0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ei. No ei. No ei tämäkään. Hei, mikäs?
2: Voiko olla?

0: Ja oikein kovasti tervetuloa jälleen kaikki Mörmanisti tänne kokoontumisajoihin. Paikan päällä studiossa asiantunteva porukka ja totta kai chatti on pöhissyt koko aamun siellä ja siellä on kiva jengi pallottelee mukavasti positiivisessa hengessä. Jatketaan pöhinää siellä myös samanaikaisesti. Studiossa paikan päällä Tiina-Reetta Wikström, tervetuloa.
1: Kiitos, hei.
0: Ja totta kai myöskin todellinen Mörman erikoisasiantuntija Tuukka Ritokoski, lämpimästi tervetuloa.
2: Guten Tag, Kuafto, hei kiva olla Juuso täällä pöhisemässä.
0: Ja tänään myöskin pientä spesiaalia tarjolla, nimittäin meillä on vieras tänään täällä Mörman tiistaissa. Christian Mörre Mörman, tervetuloa, hyvää huomenta.
3: Buenos nachos.
0: Hei, meillä on tosi paljon tänään lautasella kaikkea. Mistä Tuukka me lähdetään tänään perkaamaan?
2: No hei, ennen kuin lähdetään liikkeelle, täytyy kysyä nyt, kun oot... Christian siinä, niin miten toi Mörre lempiniminä, mikä me ollaan nyt tässä niin kuin brändätty ja luotu, niin onko se ihan ok, voidaanko käyttää?
3: Se on käyttis.
2: Yes, loistavaa.
0: Hyvä. Hei, meillä alkaa aika loppuun, mutta jatketaan chatissa pöhinää. Tässä nyt totta kai jää pikkasen lautaselle asioita, mutta käydään chatissa läpi ja siellä sitten keskustelu jatkuu. Loppuun ehkä ehditäänkö me Tuukka pikkasen musiikkia.
2: No yksi totta biisi. Kai. Yksi biisi.
0: Onko teillä jotain toiveita, millä nyt sitten?
2: Miten Mörre, onko mitään omaa suosikkia?
3: No mulla olisi yksi, mä en tiedä kyllä. Tiedättekö te tätä? Tämä on vähän vanhempaa
2: tuotantoa. Okei, avoimmin. Me ollaan tässä ohjelmassa, avoimmin mielin.
0: Just näin.
2: Ei se niin, vaan vaan jotain hyvää sieltä, se on, vaan se on hyvää, yes. Jos on työteliäs.
3: Tämä menee jotenkin tälleen. Olisiko tämä?
0: Joo, tämä tuntuu tutulta.
2: Hei, tämä kuulostaa hyvältä, kuulostaa aika työteliältä. Oh my god. Jotain hyvää. Kuuntelepa, yes. Juuso, kun pömpöttää.
0: Tekee töitä.
2: Mä tiedän
0: tämän. Tää kaveri on tullut tekee töitä. Hyvä, ja chatti pöhisi.

0: Näin on, näin on. Chatti pöhisee kivasti, siellä laittaa meille viestiä muun muassa Paula, että mureketiista on kyllä paras päivä, kannatti herätä tähänkin aamuun. Näinhän se on, ei muuta kuin mureketta lautaselle. Kristian Mörmän, oikein paljon kiitoksia.
1: Kiitoksia.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse, kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja

0: auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
7: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
8: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
9: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
10: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
9: Bondora! Nonni, se oli siinä.
10: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
9: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
11: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
12: Go-auto, miten voin auttaa?
13: Mikä se siellä lentelee?
12: Halo?
13: Onko kesän ensimmäinen korko?
12: Herätys!
13: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
12: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
14: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
15: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Todella täysin käsittämätön teille. Pakko vaan palata pikkasiksi hetkeksi, koska halusin katsoa kotona Helsingin FK-pelikanspeliä. Eikä palata siihen sen enempää, mutta mä halusin katsoa sitä, koska se on mun mielestä ihan kiinnostavia. Mutta se, mistä sen pystyy katsomaan, niin on tämmöinen joku, tai tämmöinen eräs palvelu. Mä googletin silleen, että mistä voin katsoa sen pelin. Sitten se tarjosi tätä, että lataat tämmöinen appi, ja sitten kun sä lataat sen appin, niin sitten sä voit sieltä ostaa tämmöinen yhden ottelun pelioikeuden.
2: Okay.
1: Mä ajattelin, että tämähän kuulostaa helpolta. Mä rupesin värkkää tätä ennen kuin se eka erä alkoi, tai ennen kuin se koko peli alkoi. Sitten mä värkkäsin varmaan siis joku 45 minsaa. Ja tilanne oli sitten loppujen lopuksi se, että mä oon soittanut Perälällekin, että onko sulla antaa mulle jotain tunnuksia, että mulla menee aivan patajumia tähän yhteen kyseiseen palveluun. No sit mä sain sinne jotenkin tehtyä sen ja ladattua tehtyä ne tunnukset, niin sitten sieltä ei koskaan tullut sieltä kyseisestä palvelusta mulle sähköpostin, tiettäkö salasanaa, jolla mä voin kirjautua sinne palveluun.
2: Joo.
1: Ja sitten siihen oli jotenkin pakko siihen kylkeen ostaa joku tämmönen ihme joku tallennuspalvelu, mikä maksaa 6,90 kuukaudessa. Mulla ei ole siis mitään, mulla ei heidän puhelinliittymään, mulla ei mitään, tiedätkö, liittyvää.
2: Niin.
1: Niin nyt mulla on heidän myös tämmöinen joku tallennuspalvelu, mistä mä maksan. Sitten mä oon maksanut sinne tyyliin joku tällaisen kirjautumisjutun. Ja sitten mä oon vielä maksanut sen eilisen, mitä se peli maksoi, 13,90 tai jotain, 14,90. Okay. Ei se ole paha siis, niin kuin, sen mä olin valmis maksaa. Mutta nämä tulee aina niin perkuleen kalliiksi, nämä kaikki oheistuotteet tässä sivussa. Ja sitten se, että kun mä rupean oikeasti värkkää sitä. Mä oon hyvä ATK-kaa, silleen oikeesti.
2: No joo.
1: No oon mä parempi kuin vaikka sinä. Mieltä. Mä oon parempi kuin sinä.
2: No se vähän
1: riippuu. Sä oot huonompi kuin minä.
2: Se vähän riippuu.
1: Niin, jos mä rupean 40 minsaa ennen sitä pelin alkua värkkäästä ja silti mä en, kun se on ensimmäinen erä loppu ja se ei ole mulla vielä siinä laitettuna, niin kyllä siellä joku, sen kerran kun mä haluan katsoa jonkun tollasen, niin miksi se meneekin just niin, että silloin ei mitkään toimi? Voiko se olla, että siellä on jotenkin niin suuri liikenne, Tuukka?
2: Tai sit sä et ole osannut värkkää sitä.
1: Osasin värkkää.
2: Mun on nyt pakko, Tiina rakas, mutta oikeesti, otetaan nyt kun otit tämän keskusteluaiheen esille, se on totta, että sä oot niin kuin aina välillä sanot tonne, että sä oot hyvä ATK kanssa. Ja sä et ole missään nimessä täysin käsi, mutta mä mietin, että tossa on kyllä semmoinen tietty harha.
1: Eihän ole.
2: Koska muistaaksä, kun mä otin kissaristies kiertueella.
1: Joo, kun mä värkkäsin sitä telkkaria.
2: Niin sä et saanut ikin niitä ääniä sieltä kuuluu.
1: En saanutkaan. Niin, koska mä kävin kysyä.
2: Mun tuli vaan siitä mieleen, että on monta semmoista juttua, mitä sä oot värkännyt.
1: Niin,
2: ja se ei ole ihan onnistunut.
1: Mutta sain kaiken muun.
2: Sait, mutta just se, että se.
3: Mä itse asiassa hyppään Juuson kelkkaan tässä. Mä väitän tinne, että sä oot niin kuin toimelias ja kyllä ryhdyt tekemään ja alat hoitamaan ATK-teita.
2: Yes, tämä.
3: Mutta et saa siinä yhtään kyllä keskiverto Pekkaa parempi.
1: Oon! Mä vannon, mä oon! Tää. Te näette myös hyvin vähän niitä tilanteita, kun mä niitä värkkään.
2: No se voi olla tietysti osaltaan, mutta se mitä mä oon nähnyt tässä kuitenkin niin kuin 6-7 vuoden aikana, niin ei missään nimessä, että sä on niin kuin mikään semmoinen, tiedätkö, niin kuin vaikka joku mun isovanhemman, jotka ei niin kuin, niin ei, mutta että just, että on missään nimessä niin kuin huono sen ATK:n kanssa.
3: Eikä sun mummuis ei ole niin huono ei. Enää kohta, ja kun mä lähden hänen kanssaan saareen.
2: Mä oon varmasti huonompi, mutta se, että sulla on kyllä semmoinen, sulla on semmoinen ajatustinni siitä, että sä oot niinku tosi tosi hyvä sen ATK:n kanssa, niin se ei ehkä.
1: Ei mulla semmoinen, onks mä sanonut, onks mä linnennut, että se on tosi tosi
3: hyvä. Se just ihan mielestäni, jos kelataan nauhoja.
1: Sanoinko mä, että mä oon tosi tosi hyvä? Mä sanoin, että mä oon parempi.
3: Mutta sä oot, että sä oot hyvä.
1: Kyllä, ja sitä mä en kiellä.
3: Mutta me kielletään.
1: Ja mä myös myönnän sen, että sit kun mä värkkään näitä kaiken maailman jotain juttuja, mä saan näistä kulaa, mutta nää tulee mulle aina ihan sairaan kalliiksi. Senhän niin. Mulhan mä maksoin sitä tai VPN:ää 89 euroa, mitkä mulla oli tuplat käynnissä, eli 160 euroa. Mä en saanut sitä lopetettua.
2: Just, että se meni sillä, niin, nimenomaan, että sulla tulee näitä tämmöisiä haasteita.
1: Mä sain sen toimii, mutta
3: maksoin ihan hirveän. Tätä mä koko ajan sanotaan. Kyllä sä niin kuin jaksat touhuta ja ryhdyt toimeen. Mutta se kauhean hyvä on, jos sä oot, anteeksi, vahingossa maksanut VPN:ää 2 samaan aikaan. Eihän se kauhean hyvin on mennyt.
1: Eikö mä jotenkin tiedostinkin sen, mutta sit mä vaan.
2: Mutta sitä mä mietin, että voisiko tämä jotenkin testata. Että voitaisiko me jotenkin saada niin kuin joku semmoinen ATK-pulma, minkä Tinni voisi ratkaista. Ja sitten me testattaisiin se, että ootko sä niin kuin nimenomaan kuitenkin ihan tämmöinen keskiverto niin. ATK, niin kuin oman sukupolvesi keskiverto käyttäjä.
1: Ei vaan, kun ne pitää olla tällaisia spontaaneja, mitkä tulee tässä arkeen.
2: Jos se tulee sulle spontaani
1: ei se ole mikään
2: tehtävä.
1: Spontaani, jos se on joku järjestetty juttu. Ei, koska se on täysin eri asia.
2: Ei, joku spontaani tilanne, mikä sun pitää ATK hoitaa.
1: Ei, sit siinä on, tiedätkö, siinä on toi paine, ja se on kisatilanne järjestetty.
2: Ja se on ikävä, jos ei se onnistu. Sitten sulla menee fiilis.
1: Niin, ja sitten niin.
2: Niin, okei, joo. Ja tää oli kaikella rakkaudella Tinni siis sillä, mutta mä vaan jotenkin heräsin tähän todellisuuteen, että.
1: Joo, mutta toi noitten systeemi eilen toi, mistä tuota peli pystyi
2: aivan,
1: katsoa.
2: Aivan, se on systeemissä vika tietysti.
1: Mä en sanoa sitä nyt ääneen, mutta se oli aivan sit paska.
2: Joo, just näin. Ei, siihen se aina menee, että vika ei ole ATK-tekijässä, vaan siellä.
1: Ja nyt mun pitää saada lopetettua heidän joku tallennuspalvelu, mistä mä maksan 6,50.
3: Minkä ihmeen tallennuspalvelu?
1: Se ei antanut, se antoi mun ladata tämän kyseisen appin. Mä voin näyttää sulle tämän, niin kuin tämän appin tämmöisen, mutta siihen tuli koko ajan väkisin mukaan joku tallennuspalvelu, mikä on 6,50.
3: Se MTV-katsomosta näkee ne pelit.
1: Mä en kattonut sitä sieltä.
2: Hän no niin. ATK-ihmisenä hän halusi mennä eri.
3: Sä oikein kaikkia aikoja ATK-teen.
2: Hän halusi mennä eri
1: kautta. Täältä. Mä ostin sen kertapeliin, kun streamin sieltä piti semmoinen. Ostaa se koko kausi. Mä ostin sen täältä yksittäisenä
2: Tiina,
1: pelinä. Ei haukuta tänne. Mistä?
2: Tor-verkosta streamina ATK.
1: Sitäkään mä en kyllä tiedä, miten se Tor-verkoon pääsee.
2: Sen verran mä haluan sanoa, mä oon varmasti studion huonoin näissä. Mä myönnän sen, että mulla ATK:n kanssa on hankalaa. Mutta
1: mulle ne tulee kalliiksi ja mä värkkään niitä
2: täytyy muistaa, Tiina, että se, että mä pystyin kuitenkin ratkoa yhden ATK-pulman sillä tavalla, että se ei ratkenut se ATK-pulma, mutta mä löysin sulle poikaystävä. Muistatko sen? Kun mä soitin sinne ATK-tukeen. Niin, että mulla on taas tämmöinen erikoistaito.
3: Mä en ole tämmöistä tarinaa ihan kahdessa sekunnissa.
2: No se meni siis sillä tavalla, että täällä kone hajosi, mä soitin ATK-tukeen, sieltä vastasi semmoinen oikein mukava kuulonen herras, mun kone hajosi.
3: Suomalainen.
2: Joo. Joo, siis tänne suomenkieliseen ATK-palveluun. Ja mä kuulin heti äänestä, nyt on hei asiallinen herra siellä. Mä lähdin siinä, hei virittelee vähän verkkoa ja ei mitään. Sehän lähti siitä, Tiina meni paniikkiin ja sitten se meni pilalle se koko homma. Mutta se on oikeasti, tiedätkö, aivan asiallinen
3: eli
2: kaveri.
3: Eli tuli sun statementti äsken, että sä hommasit Tiinalle poikaystävä, niin se on vähän venytetty.
2: No se oli vähän venytetty, mutta se olisi ollut
1: ei,
2: näin.
1: Ei siis siinä
2: oli
1: ihan, sille raukalle.
2: Ihan käsisydämen, se oli aivan, se oli ihan, siis treffit oli niinku käytännössä tosta noin kätelty. Olihan. Sä aloit siinä jotain ding dong ding. Minulla ei ole dii duu dii. Vedän paniikin. Olen Tiina Reetta. Niin sit se oli vähän, että onks kaikki hyvin. No ei, kaikki on hyvin, niin kuin sä kuulet. Ei se meni pieleen. Se meni pieleen. Mutta siis, mutta se on mun erikoislahja sitten taas. Tämä näin.
1: Niin, sotkeminen. Sottaminen.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
11: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Seppu Normaali uutisoi päättävänsä keikkailu, mutta sitä ennen mennään oikein kunnon rytkeellä ensi vuonna. Ja tämä on ollut iso juttu suomalaisille eilen. Ja ei nyt niin paljon, he ei ole keikkailu, että kyllä mä uskon, että senkin takia niin jengi on innoissa, että heitä pääsee ensi vuonna aika reippaasti sitten näkemään. Ja yksi intoilijoista on meidän oma editvelhomme Juuso Muikku, joka siis tuossa on nyt kokkailu vuorokauden verran. Tuskin on nukkunut kauheasti, niin on kokkaillut tämmöisiä uusia Eppu Normaali -versioita, kun hän innottui vaan tästä heidän viimeistä keikasta, että miten noi biisit taittuisi, jos haluaisi tehdä vaikka tämmöisiä vähän niin kuin erilaisia versioita, jopa genrerajoja rikkovia, niin lähdetäänkö kuuntelemaan näitä Muikun kokkailuita nyt tässä sitten? Kaveri on innoissaan, niin toivottavasti nyt sitten tykkäätte. Ja hän ainakin itse sanoi, että jos jengi jostain noista biiseistä erityisesti tykkää, niin hän julkaisee sen LP-levynä. Tai sitten YouTube-tilillä, jompikumpi. Se jäi vielä vähän auki. Ensimmäisenä olisi tässä niin tarjolla, hei, Suolaista sadetta. Upea biisi. Katsotaan, minkälainen versio siitä syntyy.

0: Tässä on vähän se, että mä tykkään sitä orkkispiisistä niin paljon, että tää oli mun mielestä pyhä hävästys.
1: Tää oli tämmönen aika svengaava kyllä, mutta se on kun on hieno pohjabiisi, niin siinä heti huomaa jo, että se niinku selkeästi taittuu jopa näinkin vaikeeseen genreen. No katsotaan seuraava sitten tässä.
0: Joo, ei jatkoon toi mulla. Nyt mä alan miettiä taas Juuso Muikun niin musamakuun, kun hän oli niin fiiliksissä näistä, että jos nää tätä tasoa,
1: no,
0: mulla menee teistä.
1: No, katsotaan. Kun olet poissa, sekin hieno biisi.

0: tämän mä halusin kuulla kokonaan.
1: Joo, sama vitsi, mikä kylmikset.
0: Kun tuli tossa mieleen silleen, että kyllähän ne on näiden orkesterien kanssa operoinut, että mä en ole kuullut niitä, kun ne on vetänyt niiden orkesterien kanssa, että minkälainen versio tosta niin. Biisistä on silloin tehty, että onko se ollut tommonen vielä niinku slovarimpi.
1: Mä en tiedä niin kans.
0: Oli. Mut sit kun toi siis... lähti toi kertsi ja toi kuoro tosta
1: joo, taustalla. Joo, ihan mulla meni aivan kylmikset siis tosta. Tuli mulla mieleen, mä en oo kuullutkaan Seppuja, mut kun Apulanta on tehnyt just, mun mielestä kyllä, on aika hienosti kans. En tiedä muikku, oliko tässä sitten Helsingin joku sinfoniaorkesteri vai mitä hän on Kuopion laulajia käyttänyt, mutta toi oli aika kova. Meille. Kaksi olisi vielä tossa noin. Otetaan sitten Kitara, taivas ja tähdet ja tämmönen.

0: Se onkin David Muikku.
1: Niin on.
0: Kyllä. Juuso Kettä painaa menemään siellä. Tää on sillä lailla vaikea, kun jälleen mulla tulee tässä vähän sama kuin sulla tuossa Tuukka ekassa, että jälleen kerran orkkis on, niin kuin, mut taittuu aika hienosti. Mä en ihmettelisi, että joku olisi voinut, mä uskoisin, että joku olisi tehnyt vaikka 10 vuotta sitten tämmöisen niin kuin klubiversion
2: tämmöisestä. Niin, tää nyt vähän meille se, että kun Martti Syrjä ei koskaan sinne Vain elämäänhän lähtenyt, niin tämmöistä matskua sieltä olisi tullut. Totta. Aika hyvää matskua.
0: Joo. No viimeinen on vielä jäljellä ja tää on semmoinen, mistä mä oon ehkä kuullut, mä luulen, että mä oon kuullut tästä pienen pätkän, niin totta kai kun tässä oli nyt orkesteri ja oli klubimiksi ja tuommoista vähän tuhmaa diskoa, niin kyllähän siellä rankempaakin täytyy olla. Tahroja paperilla. Ala DJ Panda. Yksi.

0: Muikku on muuten soittanut itse rummut tähän viimeiseen.
1: Onko?
0: Oh.
1: Oikeesti?
0: Oh. Joo, joo, joo.
2: Ai
0: joo.
2: Ihan oikeesti, oikeesti?
0: Joo, joo, sehän on rumpali, hyvät
1: niin,
0: ystävät.
1: Niin, mutta siis kävikö se jossain niiden treenikämpillä nauhoittelemaan?
0: Kun ai, sillä on jotkut pelit ja rensselit siihen. Että, siis käsittämätöntä, että tämmöisiä pystyy niinku ylipäätään tekemään. Mun täytyy sanoa, että mä oon positiivisesti yllättynyt siihen, että nämä oli erittäin laadukkaita versioita.
2: Joo, joo.
0: Osa on vaikea käsitellä sen takia, kun eppu normaali on niin pyhä. Mutta nyt hei, laittakaa WhatsAppiin viestiä. Oliko joku semmonen, mistä haluatte sen kokonaisen version mahdollisesti kuulla, niin tota Muikku sanoi vaan, että hän, jos jengi dikkaa, niin hän voi julkaista. Jos ei dikkaa, niin hän heittää vaan roskakoriin kaiken.
1: Raikku sanoi muun muassa, että Tuke voi työtä pää perseeseen, että ne oli aivan loistavia, pitäisi julkaista koko levy.
0: Koko levy?
1: Ja Nenna,
0: Repullinen Muikku hittejä.
1: Kyllä. Ja Nenna kyselee täällä, että missä kaikki pierut?
0: Aivan.
1: Kun kaverin tavaramerkki on tässä ääni.
0: Ihan hyvä. Aiheellinen kysymys. Aiheellinen kysymys. No hei, annetaan jengille hetki aikaa laittaa viestejä. Katsotaan tuossa noin, että onko siellä joku, joka erityisesti resonoi. Mulle ehkä, mä tykkään aina noista rankoista versioista, mutta kyllä mä sanon, että se orkesteriveto, niin se on hei, ehkä mun suosikki.
1: Voitko sä laittaa tähän nyt ihan Eppu Normaaleja soimaan, kun tässä on kuitenkin Eppu Normaali päivä.
0: No minkä sä haluisit?
1: No tuolla tuli hyvä nosto. Se on munkin suosikki, se Hiljaa huomiseen, mutta onko meillä sitä koneella?
0: Ei varmasti ole. Tollain kun nyt paketoidaan tohon.
1: Se on sika hieno, mutta tota.
0: Katsotaan. Minkä sä sanoit?
1: Hiljaa huomiseen. On siellä akoustik, on ainakin näköjään.
0: Mut minkälainen kohan se sitten? No sehän selvii soittamalla.
1: Testi, ota testi, mutta otetaan tässä nyt, meillä on veto-oikeus, jos on tosi slovari.
0: No katsotaan tosta noin, miten se lähtee.
1: Kyllä tää mulle käy.
2: Joo, joo.
1: Aika kisuttaa.
0: Näin on. Akustinhan se keikkakin tulee olemaan. Enemmän tai vähemmän.
1: Oi, oi, oi. Tää onkin hieno.
0: Joo. Mennään tälleen. Nyt viesti WhatsAppiin, mikä Muikun versioista niin resonoi eniten.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kevystä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin, kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
11: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
13: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
18: Tää hyvältä näyttää.
0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
19: Radio Suomi Pop.
20: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.
21: Mietitsä mua?

0: kilpailu?
1: Se soitti se ihan itse.
0: Alkoiko peli kuin kilpailu, hei?
1: Kyllä. Ensimmäinen voi. Kato, täällä joku soittaa.
0: Vastaa. Tääkin on paskana.
1: Onko
0: täällä.
1: Anita?
0: Anita, tää ei oo. Tästä ei nyt voi voittaa mitään. Mutta mikä toi ääni oli?
1: Aloita. Kukas siellä soittaa?
2: Ansi Kanadassa. Tervehdys. Seuraavaksi kuuntelemme.
0: Mitä tää tapahtuu?
2: Niin kuin puukko.
1: Miksi mulla on Anssi Kela täällä korvis?
0: Onks meillä joku siellä puhelimessa?
1: Huomenta, kuka siellä soittaa?
3: Mä olen Niemisen Topi.
1: Meri, terve Topi, mitä äijä?
3: Ei tässä mitään kummempaa.
1: Okei, oliko sulla jotain, mitä oli sydämellä muuta kuin kypärä?
3: Ei kai se sydämessä ole.
1: Kyllä. Mutta oliko jollain asialla, millä lähdit meitä lähestymään? Vai oliko toi fanfari vaan mikä hämäs?
3: No se fanfari hämäs. Mä ajattelin, että on joku kisa käynnissä, voi voittaa paljon rahaa.
1: Tiedätkö, mitä tässä kävi? Tässä kävi sillä tavalla, että mulla oli täällä yksi piuha, mitä mä yritin laittaa mun koneeseen kiinni. Ja se sitten osui tuohon meidän kosketusnäyttöön ja se soitti sieltä fanfari. Niin ei valitettavasti ollut nyt kyllä kilpailu menossa.
0: Ei kun itse asiassa Tuukka, nyt sä muistit väärin.
1: Muistinko väärin?
0: Joo, sä muistit väärin, koska tiistaina 6.10 meillä oli nimenomaan, että jos Topi-niminen henkilö soittaa. Mistä päin Topi sen muuten soitat?
3: Mä soitan Oripäästä.
0: Oripäästä?
3: Joo.
0: Onks töihin menossa vai mikä sulla on siellä hässäkkä?
3: No mä oon ollut yössä käymässä lunta ja nyt mä oon lähdössä hiakottamaan hiakkaat jäällä, että ihmiset pääsee kulkemaan, ettei ole liukasta.
1: Ai, niin kuin oikein tommonen niin kuin työn sankari Topi.
3: No näinkin voi sanoa.
0: Joo, Topi olihan meillä siis Tuukka, onks se fanfari nyt jos vielä
1: oli,
0: soitat sen uudessaan, niin joo. Topi!
1: Oliko se tää fanfari, minkä kuulit?
0: Joo.
3: Joo, joku semmonen se oli.
0: Joo, Topi, sä soitit nimittäin täysin oikean aikaan, koska tänään on Tiina ja Tuukan tiistai-kysymyksen aika.
1: Kyllä.
0: Ja se ja, tulee niin. Täältä.
1: Ja Topi, jos vastaat tähän, itse asiassa meillä on tulossa 2 kysymystä. Niin jos molempiin vastaat oikein, niin sä tuut voittamaan Tinni.
0: Sä voitat Radio Suomen Popin yllätyspalkintoboksin,
1: jee!
0: Topi. Topi,
3: no
0: nyt,
3: niin. No niin. Kuulostaa hurjalta.
0: Topi, onko se valmis kisamaan?
3: Joo.
1: Otatko sä Tinni ensin ekan kysymyksen, niin mä tuun täältä sitten. Mä otan kakkoskysymyksen.
0: Joo, mä otan oikein mielelläni tämän ensimmäisen kysymyksen. No niin. Topi, ensimmäinen kysymys tässä hyvin valmistellussa visailussa kuuluu näin.
1: Ja Topi, mä sitten pahoittelen jo etukäteen, että jos vastaa teka heti kättelys väärin, niin sit se loppuu siihen. Sitten me tiputetaan sut linnoilta ja sitten se on niinku tässä.
0: Joo, tässä ei ole sen enempää saumaa. No mut loistavaa, hyvä, Topi on siellä valmiina. Ennen kuin lähdet hiekottaa, niin ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. Suomen paras ja hauskin aamuohjelmahan on nimeltään radiossa.
3: Aamulypsy.
0: Topi! Se tuli kuin appi.
1: Hienoa, Topi.
0: Loistavaa, Topi.
1: 1/2 elätetty.
0: Ja sitten
1: me kysytään, ootko Topi kerännyt koko aamun kuulemaan jo tänään?
3: Joo, olen.
1: Ihan mahtavaa. Toivottavasti oot ollut hereillä, koska nyt ratkaiseva kysymys kuuluu, tällä voit voittaa tuotepalkinnon, että kuka on tänään Tuukalla ja Tinnillä täällä vieraana niin presidenttipäiviksissä?
3: Olli Rehn.
1: No kyllä se on Olli Rehn.
0: Topi, tämä oli uskomaton kilpailu. Hieno nämä äänitehosteet. Oh. Aivan kertakaikkisen se mahtavaa, kun sä soitit ja osallistuit meidän kisaan.
1: Hei Topi, joskus kannattaa olla hereillä, joskus kannattaa koittaa, joskus kannattaa soittaa. Nyt sulle lähtee Suomen tuotepalkinto.
3: No niin, se on hyvä.
1: Hei, kaikkea hyvää. Me otetaan sun numero tuosta ylös ja Tinni laittaa sulle jotain viestiä. Joo. Niin ei muuta kuin hyvää työpäivää ja ajelehan sinäkin varovasti. Siellä on pirun liukasta nyt.
3: Joo, kiitos samoin.
1: Kaikkea hyvää. Moi moi.
0: Moi moi.
3: Moi moi.
0: Näin, loistavaa Tuukka. Loistavasti hoidettu ohjelmaosia. Ei muuta kuin etsiä.
1: Ainoa mikä mun kysymys on, mistä se Anssi Kela tuli heittää sitä jerryysiä yhdessä
0: vaiheessa? Onks toi ainut sun kysymys tähän?
1: Aika pitkälti joo.
4: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Otako täältä?
2: Anna paukkua.
1: Tää Englannin Finchamp Steadissä avattiin syyskuussa tommonen oikeesti hieno risteys. Tää on ihan normaali tie ja tämmönen risteysalue, missä on ollut ongelmana sitten se, että koska tuossa lähellä on lastenleikkipuisto ja muutenkin tommonen erittäin vilkas risteys ja siinä on ollut todella kuluneet kaikki noi suojatiemerkinnät ja kaikki muutkin, niin ne on ollut siellä sitten silleen, että hei, nyt laitetaan tähän neljänteen risteykseen 5,5 miljoonaa puntaa, mikä on

0: Laisena, kun autolla ajat siellä, niin varmaan helposti yhdistät siihen, että tässä menee nyt suojantie. Sitten...
1: Tuossa tulee mieleen, että tässä ylitettäisiin joku niinku Kanadan raja. Mulle tulee semmoinen ajatus.
0: Niin, kyllä. Ja sitten sinne on laitettu tien varteen myös tommosia erivärisiä tommosia lehtiä ja kaikkia muitakin kuvioita. Ja nyt siellä on siis se tilanne, että kaikki lapset, ne ei malta olla pois tuosta autotieltä, kun se on niin kivan näköinen, niin haluaa kaikki mennä siihen sitten leikkimään.
1: No nyt jos siellä tarkoituksena on olla saada, että lapset nimenomaan jäisi mahdollisimman paljon auto alle, niin mä vielä jatkasin tuohon, että nyt teette sinne, tehkää ne ruutuhyppelyruudut siihen.
0: Joo, on.
1: Se on semmoinen, se on ihan hyvä vetona olla.
0: Sitten hyppynaroi tuonne kulmiin, kun niiden ylihan autot voi helposti ajaa, mutta et sen voi sitten jäädä tuohon pomppimaan.
1: Ja se olisi hyvä, että sinne kävisi porukka niin kuin aamusta heti niin laittamassa esimerkiksi tämmöisiä slaimipurkkeja, mihin saa koskea. Niin tämä lima on semmoinen, mikä kiinnostaa. Dinosaurukset on hyviä, totta kai, onhan näitä.
0: Joo, joku jotain piirustusvihkosia tai tämmöisiä, että voi käydä sitten siihen.
1: Kyllä.
0: Värittelemään. Mutta siis hengenvaarallinen tuosta on tullut on sitten kaiken jälkeen. Hienon näköinen, mutta...
1: Pieleen meni.
0: Ei, tuossa on järjen häivää, sehän me ymmärretään.
2: Muistin, niin nallekarhu, mene sisälle, nosta tassusi, pyöri ympäri, niin ja
0: kumarra,
2: potkaise, kiljaise, sano nimesi, älä mene pois, mene pois. Just
1: näin. Semmoinen tuli mieleen, että mikä teille vaiva?
2: Hyppinoro.
0: Mitä? Me ollaan vietetty kiva lapsuus, se meitä vaivaa.
1: Se on varmasti se
2: joo. Mikä oli se loru siinä? Oliko siinä joku loru siinä ruutuhyppelyssä? Joku voi kertoa vatsimissa. Sanokaas, mulla on ei joku fiilis, että siinä oli
1: varmasti,
2: joku loru.
1: Oli varmasti. Jatketaan vielä hetki ajan.
2: Minna se tykkää A, B, C, D, E, D, F, G, H, D, H, D. Muistatko juuri tuo?
1: Ei ollut
0: mitä Minna se tykkää A, B, C, D, H, G, H, D?
1: Mitä sinäkin papukaija poistat siinä, kun toi yksi
0: osata aakkosi? Oliko toi yksi vähän tyhmemmälle kävijälle? No, ei kaikki osaa esimerkiksi lukios vielä.
2: Pappi se pyöritti kengän nauhaa, Juusa se hyppäsi tinnin kaulaan. Ei juu. On totta, ei ole totta.
1: Kattokaas, meillä meni tuolla toi kuulijoiden niin toi adults-mittari, niin paukku ihan nollalla. Ne lähti kaikki sieltä. Heippa. Eipä mitään. Minäkin lähden tästä kohta. Saan näin. Mä koitan vielä kerran.
0: Kiitos, fiilikset on tullut.
1: Koitan kerran vielä.
2: Robeakka, laskerahoja. Miksi raha puuttuu? Rope sieltä suuttuu. Y-ka-ko-ne-vi-ku. Älä nyt viitti juuri. Se on vuoret
0: ympärillä. Ei, kun täällä menee munkin. Mulla oli hyvä.

0: Ai, ai.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
2: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Karhu!
9: Jore, leiki.
10: Kuollutta. Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
11: Karhu. Pehmeä peto.
9: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Ai että. Hei, mikä toi on?
13: Musta on punkki.
14: Älä huoli. Ota off punkki.
15: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
9: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
16: Eiku, mä yritin vaan.
9: Mitä sä yritit?

0: ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi? Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
0: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, kun vaimoksesi.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Musiikillinen tietovisa lähtee seuraavaksi käyntiin. Siihen voi osallistua myös jo kaikkinen siellä tuutin toisessa päässä. Eli kolme biisiä ja niistä pitää sitten löytää kolme esittäjää ja kolme biisin nimeä. Ja yksi per oikee tulee niin kuin pisteet, että maksimipistemäärä on 6. Sitten kilpailun jälkeen, jos kaksi on tasapisteessä, niin sitten mennään mysteeribiisiin. Mutta se on sitten sen ajan murha, ootteko valmiina?
2: No, anna mennä.
1: Mua alkaa jännittää.
3: Mua jännittää hirveästi.

0: Okay. Okay, nyt oli aika vaikea.
1: Saiks nää vielä?
0: Saus. Siis... Nyt täytyy sanoa, että nyt oli ohi. Ei ollut mun päivä.
2: Mä en saa tänne paperille tänään, hei pojat ja tytöt, yhtään mitään.
1: Mulla on 1, 2 ja 3 numerot tässä.
2: Mulla on nimi.
0: Huhhuh.
2: Noniin, nyt hiljaa. Mikä tää on?
0: Nyt Joonas et ole kyllä yksin tässä, koska
2: ei.
0: Nyt tää on meillekin vaikee.
2: Siis nyt...
0: Joo.
2: Mitähän se kakkonen nyt edes meni?
0: No niin, kynät ylös.
2: Oota, mä kirjoitan vaan.
1: Joo, odota. Mä kans. Mä Soundhoundista katson nopeasti.
2: Et!
1: Häh?
2: Mä oikeesti vedän saa turpaa, jos sulla on joku Soundhound. Tuukka!
0: Mulla on kynä
2: ylhäällä.
0: Joo, mutta mulla on kynä ylhäällä.
2: No niin, taputaksetti, kaikilla on kädet ylhäällä.
0: No niin. Mitäs sinne ensimmäiseen? Mä laitoin Mikael Gabriel.
1: Oho.
2: Mikä sä oot, Joonas?
1: Paul Elias.
2: Tästä mä oon aika varma. Tää Abreu on mun sydän.
0: Se on Abreu, mutta se on sulle tehty on biisin nimi.
1: Jaha.
2: No mä sain 1 pisteen.
0: Joo, mitäs 2?
2: Ei mitään haju. Laitoin Pihlaja ja kappale Kauan, mitä varmasti ei ole edes olemassa.
1: Heitit, keksit vaan kappaleen.
2: Joo,
1: okei. Okay. Mä lähdin sen takia, kun mä katsoin Voice of Finlandia eilen, mulla tuli vaan Arttu Viskarin naama mieleen, niin mä laitoin Arttu Viskarin siihen.
2: Ja biisi?
1: Biisiä mä en saanut, valitettavasti.
0: Mulla on täällä Yö, mutta se oli Anssi Kela, P niin kuin puukko.
1: Aa, tää uusi.
2: Aa, mä en oo kuullut.
0: Joo.
1: Mä oon itseasiassa kuullut, mutta eihän mä nyt saa, Mari.
0: Tässä 3.
2: Mulla ei lue mitään muuta kuin Jenni Vartiainen.
0: Lukee Elinora.
1: Mulla lukee Jenni Vartiainen ja kappale on nimeltään Hypoteesi.
0: Okei. Okay. Ja se on Elinora. Tuonella on koivut.
2: Ei, me ollaan Tuukan tasoissa.
0: Me ollaan tasoissa.
1: Eli mitä nyt tapahtuu?
0: Eli nyt mennään mysteeribiisiin.
2: Tää on stressaavaa.
0: Ja se etenee niin, että mä laitan sen kohta soimaan tuonne taustalle, mutta mä en avatta liukuun vielä. Sitten mä nyppäsen tota slaidia sille, että sieltä kuuluu vähän. Ja omalla nimellä sitten vastaus. Ja sitten kun sä sanot oman nimen Joonas, sit sä vastaat, jos se on väärin, niin saat out.
2: Sä oot Joonas nimittäin tässä siis mukana. Tässä ei mitään järkeä.
0: Joo, sä mukana
2: tässä myös. Sä voit voittaa tämän edelleen.
0: Oikeasti? Kyllä.
2: Tässä on tyymimmät säännöt.
1: Omaa nimeä huutamalla ja sitten vaan tietää, mikä biisi.
2: Ja muista, kun sä sanot Joonas, niin sitten tässä on myös se, että se pitää tulla se vastaus heti. Ja sitten, jos se menee väärin, niin sä oot siitä seuraavalta kierrokset, sä oot jäähyllä.
0: Niin sit saat out.
2: Niin saat out.
0: Mutta nyt biisi soitoa tausta, nyt mä nyppäsen. Mulla on 1 ehkä.
2: No, ei voi
0: Tuukka
2: tulla.
0: Tuukka, egotrippi matkustaja.
2: Mäkin olisin sanonut.
0: Joten mä oon nyt tolla out.
2: Se on egotrippi matkustaja.
0: Yes sir, yes daddy.
1: Aika hyvin haki hei. Onks se noin helppoa sitten?
0: Toi on yksi mun lempibiiseistä. Tai tää on.
2: Niin.
0: Tää me muuten kuunnellaan.
2: Mut hei Juuso Moikku, nyt oli tosi vaikee. Ihan mä kyllä tykkäsin, että oli näin vaikee.
0: Se oli Musa Visan mysteeribiisi, jonka Tuukka hienosti haistoi sieltä.
2: Onneksi olkoon voitosta.
0: Voi kiitos.
1: Mä katson teidän WhatsAppia täällä näin, niin täällä on muutama muukin sitä mieltä, että ei tullut yhtään.
0: Joo, oli vaikee kyllä.
2: Oli tosi vaikee.
0: Juuso Moikulla on mun mielestä ollut ennenkin haasteita löytää semmoinen niin kuin sopiva taso noihin musavisaan.
2: No, mutta
0: se on joko liian vaikea tai sitten se on semmoinen ihan läpihuto helppo.
1: Mutta mä oon kuullut, että jos te auotte Moikulle liikaa päätä, niin sitten sieltä tulee niin kuin aina. Niin.
2: Mutta ei me olla nyt auottu. Mutta toisaalta ihan sama, jos mietitään meidän vaikka perjantai-biisei, niin vaikka me yritetään mitään ja pitää tasoja kaikkea, se on ihan siis ripuli aina.
1: Mutta siis Moikusta sen verran, että Moikkuhan harvoin käy täällä, niin, kun hän asuu muualla.
2: Mutta
1: se päivä, kun hän tänne tulee, niin se on niin kuin paskin päivä viikosta tai kuukaudesta.
2: Niin hänen mielestään.
1: Ei kun mun mielestä.
2: Miksi?
0: Mikä sulla on häntä vastaan?
2: Ei vähän inhottavan.
0: Aika hurjaa.
2: Mitä varten?
1: Voisitko Moikku kostaa aamulypsylle nyt tämän päivän?
0: Just.
1: Tämmönen.
0: Eihän se näin, näinhän
2: ai
0: se
2: niin,
0: ei toimi.
2: Ai niin, sä katsot trikkereitä.
1: No mä ajattelin, että meillä on Moikukaan semmoinen hauskaa, että aina kun me nähdään toisen, mä sanon silleen, että jumalauta, että mä luulin, että sä oot kuollut.
2: Oi.
1: Ja sit hän on silleen, että mä oletinkin. Hän itse olisi halunnutkin tai jotain. Meillä on vähän semmoinen kurja suhde hänen kanssaan.
2: Mä varoitan, että sehän pääsee myös noihin sun kaikki tietokoneisiin ja noihin sun hitmiksin keskipäiväjuttuihin myös kiinni, että...
1: Anna tulla vaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Onko sulla purkkaa?
6: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
5: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
6: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
7: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
8: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tarto.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
8: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
14: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: että...
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Erikoinen kuvio on käynnissä tällä hetkellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Iltalehti tästä kertoo, että tämä liittyy siis tällaiseen kryptovaluutta-showhun. Siis tiivistettynä näin. Savossa asuva virolaismies vaatii virolaisyhtiöltä ja hallituksen jäseneltä jättikorvauksia. Tämä kamu kertoo ostaneensa siis yli 11 miljardia kappaletta kryptovaluuttaa, jonka Annin virolaisyhtiö järjesti. Missäköhän hinnoissa tässä mennään? 11 miljardia kappaletta kryptovaluuttaa.
3: No tuskin ne on euro ollut, tai sitten on tosi kyllä rikas kaveri siellä. Että ne on ollut vissiin aika huokeita sitten.
2: No niin, mä sitten oletankin kyllä. Ja hänelle on sitten kertomansa mukaan luvattu samankaltaista huomattavaa tuottoa kuin Bitcoinissa on kuluneen 12 vuoden aikana nähty.
3: Sano Bitcoin, mä oon heti kiinnostunut.
2: Mutta mä oon joskus kuullut, että joku on sanonut jotain, että kantsii nyt tähän tällaiseen tarttuu ja sitten...
3: On noi kryptot
2: jotkut
3: kyllä.
2: Jotkut laittaa kättä taskuun.
3: On noi kryptot kyllä. Mulla on pari semmoista tuttua, jotka sitten on varmaan joku 5-6 vuotta aikaa.
2: Ei. Mä en ymmärrä näistä
3: työkavereita, niin. Ihan järkeviä tyyppejä siis oikeasti, mutta niillä tuli molemmilla joku, ne teki niinku töitä kahdestaan, niin niillä jotenkin sitten, mä en tiedä, tuliko niillä sitten joku vähän, tiedätkö, viri töitä, jotain niillä kävi, niin sitten ne oli niinku kahdestaan siellä töitä tehdessä alkanut noita kryptoja kattelemaan, sitten ne selitti mulle siitä just, että heillä on nyt aika varmaa, että he on katsonut vähän YouTubesta näitä juttuja ja muita ja opiskelu. Joku toinen lukenut joku kirjankin siihen kuulemaan.
2: Hei, kuulostaapa.
3: Sitten ne osti kryptoja. Ja siitä neille kysyi muuta, että ei lähemme sitä aikaa tämmöinen, että en mä oikein tiedä, että ehkä tähän messiin sitten kuitenkaan. No he lähti siihen ja siinä meni puolisen vuotta ja rahat meni kaikki.
4: Ai ne meni kaikki?
3: Ne meni kaikki.
2: No kuulostaapa yläpilveltä, jos mä tässä nyt oikein mietin mun työympäristöä ja kaksi jotain tyyppiä, ketkä vois johonkin hurahtaa tällaiseen kryptojuttuun ja toinen lukee jopa ihan jonkun kirjan, minkä se on vuokrannut vaikka kirjastosta, koska kirjasto on best, niin mä en kyllä keksi tästä lähiympäristöstä ketään kahta tällaista.
4: Ei muuten ollakaan plussalla, kävi just
2: näin. Ketkä tälleen vois operoida. No mut kuunnelkaapa tää. Niin,
4: Raa ja uunikala toimii.
2: Tälle Pohjois-Savossa asuvalle virolaisille.
4: Se on ihan pommin varma tipsi, mikä niin saatiin 4 aamuyöllä tuulikaapissa. Ei ole plussalla.
2: Rakkaat lypsää, tätä mä tarkoitan, kun mä sanoin siinä, että tää on varmaan ihan yläpilve, että näin ei voisi käydä
4: joo,
2: missään tässä mun lähellä.
4: Joo, älä sä Juusala Jeesustele, että sun kaksi kaveri lähti kryptoihin ja oli vähän tööttöä.
2: Te ootte ihan tööttöä.
4: Niin, ei mä oo.
2: Ootaan.
3: Niin, mutta kun
2: älä mene perässä
3: ne lähtee, se olikin enemmän tarkoittu. Mähän tuomitsin näitä mun kavereita, vaan se on vaan, kun se kiima iskee esimerkiksi Raahe Uunikampelan tuulikaapissa, niin sä kuulet vinki. Siinä. Niin kyllähän sä...
4: Se oli kyllä vakuuttava se sälli.
3: Yes. Mulla on tietysti siinä kaipiroska kädessä, mulla on hyvä fiilis. Ja sit niinku kaveri kertoo, että
4: hei... Miksi sä menit mut mukaan siihen?
3: No sä olit siinä vieressä.
2: Sä olit
3: siinä vieressä. Sit mä ajattelin, hei, sä oot mun ystävä. Mä haluan jakaa tämän menestyksen sun kanssa.
4: Niin, eli sä et ole yhtään Pekkaa paimmin. Sä oot ihan samanlainen kuin nämä sun kaksi kaveria.
3: Ei, mutta mulla oli sama kuin heillä. Mulla oli hyvä tahto tässä kuitenkin hommassa. Jos tässä nyt jotain pitää syyttää, niin kyllä mä sit syyttäisin jotain niin kuin korkeampaa tahoa tässä näin. Että en mä lähtisi niinku mua syyttää.
2: Oikeasti, jos teit kohta näkee yhtään tuolla missään, niin käykää ihmiset kiinni. Jos myytte ihan mitä tahansa, niin nää kaksi ostaa. Varsinkin, jos kello on yli puolen yöä, niin käykää ihan oikeasti, ihan tosissaan kiinni.
3: Se on totta, silloin
2: no,
3: kyllä.
2: No mutta kuunnelkaa, mun mielestä on
3: raha
2: hyvä.
3: On löysä.
2: Tää vaatimuskorvaus on hyvä.
4: Niin osakkeisiin.
3: Se on totta, ja sä saat ne varmasti järkevällä nyt kikkailulla, niin me saadaan... Sulta.
4: Toihan ei. Me saadaan... lauseena toi järkevä kikkailu. Se on vähän haastava konsepti.
3: Me pystytään sanotaan näin, rahavirtoja siirtelemällä ja manipuloimalla, niin me pystytään varmasti kääntämään tämä vielä niin kuin, sanotaan niin kuin järkeväksi tappia.
4: Siis mitä se virolainen oli nyt?
2: Te olette menossa samaa, te olette siellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa, siis tutte tämän kaverin jälkeen. Tässä on ihan kova nimittäin, kun hän on sitten tiedustellut näiden sijoitusten perään, niin siellä on vastaajat estänyt hänen pääsynsä tänne tilille.
4: Tuo on totta kai vähän huono merkki,
2: signaali. Mutta kuuntele, hän on sitten täällä tehnyt tämmöisiä pieniä laskutoimituksia, että jos verrataan näihin kuluneeseen 12 vuoden Bitcoinin kehitykseen, niin sitten kaveri on siellä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vaatinut, että hänen tulee saada korvauksia 55 miljardia euroa.
3: 55 miljardia euroa.
4: Sillä pääsee sinne top 10 pääsee maailmanrikkaimpien miehen
2: listalle. Kyllä, ja tässä on kirjoitettu Iltalehdessä, että vertailuoksi Suomen valtiovelka on noin 173 miljardia, että vaadittu korvaussumma kattaisi siitä tuommoisen vajaan kolmanneksen. Joo. Ja tämä nyt sitten jatkuu täällä, tässä on, kun se on ulkomailla ja kaikkea,
4: mutta siis miksi se on missä Savon käräjäoikeudessa, miten se liittyy Suomeen, virolaismies, virolaisfirma, eikö ollut? Oliko no, suomalaisfirma?
2: Se ei kun se on niin kuin
3: Savossa Suomessa,
2: asuva virolais.
3: Haaste laitettu vireille.
2: Vai? Niin ja sitten tässä on just sitä, että on vaikea, että miten Suomi pystyy tällaiseen puuttumaan ja kaikkea. Tässä on monta mutkaa, mutta tämä summa
4: siis
2: on
4: se firma jykevä. Virolainen?
2: On, kyllä joo.
4: Edelleenkään mä en tiedä, miten se liittyy Suomeen millään tavalla.
3: Mutta jos meillä on mahdollisuus niin. Nyt Savon käräjäoikeudessa päättää, penniä, niin mä sanoisin niin. Nyt Savon käräjäoikeudessa vitsillä, myöntykää tähän, sanokaa 55 miljardia.
2: On kyllä aikamoinen pääsee paukku lehtiin, ihan oikeasti.
3: Pääsee historiankirjoihin, kun laittaa
4: tuommoista. Kuka suostuu siihen?
3: Ei niin. Kun niin sanovat, että joo, että maksakaa 55 miljoonaa. Eihän ne maksa, mutta siinä on oikein kunnon jättipotti korvaus.
2: Niin täräyttääkö se jokin ulosottoon?
3: Eihän se sitä ikinä saa, niin. Ei se ikinä sitä saa sieltä sitä summaa.
2: Ei tietenkään saada. Tämä on just, että voidaanko tätä tutkia suomalaisessa tuomioistuimessa.
3: Mutta Tuukka, tosissaan haluaisin vielä palata tähän tuulikaappiin, niin nyt mulla on semmoinen vaan, että jos me halutaan ja mehän halutaan tavallaan kääntää tämä voitoksi, niin nyt jos sä pystyt mulle MobilePaylla siirtämään 1500 euroa,
2: niin mä pystyn
3: sillä tavallaan luomaan pienen puskurin siihen meidän niin kun, tavallaan sen, kun se indeksi on nyt, se on yllättävästi kopauttanut tuohon niin kuin nivusen
4: sä
3: kärkeen.
4: Sä tiedät, että sä hämäät mua tuommoiselle hienolle niin, indeksisanoilla.
3: Nimenomaan, mutta ihan 1500 niin lisäsijoituksella, niin me saa, nyt on tavallaan, nyt ei ole se hetki niin kuin itkeä, nyt on hetki ennen kaikkea, niin laittaa kaikki, mitä on.
4: Okay. Et
3: jos sulla on jotain, mitä sä voit realisoida, niin nyt kannattaa. Ja me tavallaan nyt myrskyssä me käännet. Me ollaan silmässä, Tuukka, myrsky silmässä. Mm. Ja nyt oikeasti, että jos haluat, että hurrikaani niin ei meitä vie, niin nyt me laitetaan pieni semmoinen. Onko mahdollista, jos sä pyydät sun isän nimen yhteen paperiin, koska se voisi olla takaajana tässä.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Yöpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomipopin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomipop.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95, never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
9: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Beelytä? Siis mitä?
9: 1 kuukausimaksu, siinä kaikki.
8: Ai siinä kaikki?
9: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Mut hei Tiina-Reetta, sähän oot tommonen niin kuin lautapeli-ihminen.
3: Yes.
2: Niin voiko, niin kuin, voiko lautapelejä koskaan kukaan pelata missään seurassa niin, ettei se menisi jonkinnäköiseksi riitelyksi jossain kohtaa? Se on niin kuin sisäänrakennettu siihen.
3: Kyllä se taitaa olla vähän se juttukin siinä, että mitä sitten niitä pelaamaan, jos ei niitä ota tosissaan. Terveisi Tiina-Reetta.
2: Kun niistä tulee jotenkin niin kuin huono tunnelma. Tässä nyt vaan esimerkki teille. Siis pieni mestari niin vietti tuossa syntymäpäivänsä ja hänellä oli yksi iso toive syntymäpäivän lahjaksi. Se oli tämmöinen hotel. Lauta.
4: Oh, klassikko.
3: Se on hyvä.
2: Tiedätte sen. Joo, eli sehän on vähän niin kuin monopoli, mutta pikkasen eri twisteillä. Siinä ostetaan tontteja ja sitten tonteille rakennetaan hotelleja ja sitten kun napsahdat sinne toiseen hotelleihin, niin sitten aletaan öistä maksamaan. Näinhän se toimii. Pyöritään lautaa
3: ympäri. Hävisin sen viimeksi, niin osaat kuvitella, miten hyvä fiilis mulla on siitä pelistä.
2: Joo, ja siis pienimestari tutustui peliin tuossa talvella, se taisi olla hiihtolomalla, niin hän sitten pelasi sitä serkkujen kanssa ja sitten tämän yhden serkun kanssa, niin he oli niin kuin tiimi. Niin, siitä lähti tämmöinen ajatus sitten, että he aikoo siis osallistua hotelpelin MM-kisoihin.
3: Hyvä. Ei tähdätä piirimestaruksiin, ei SM-EM, vaan MM-kisoihin. Mä pidän tosta.
2: Semmoisia kilpailuitahan ei ole olemassa, mutta tätä meillä on luonnollisesti hänelle paljastettu vielä tässä vaiheessa. Antaa poja yrittää. Eihän siinä mitään.
3: Nimenomaan.
2: Mutta hän on matkalla maailmanmestaruuskilpailuihin ja sen takia hän toivoi sitä peliä, että hän pääsee kotona treenaamaan. No mä sitten eilen sitä perheen kanssa siinä iloisesti oikein levitettiin siihen keittiön pöydälle siihen peliin ja alettiin siinä oikein hymyssä suin pelaamaan ja tutustumaan sitten. Mä en ollut pelannut sitä koskaan.
3: Joo.
2: Niin ei siinä sitten kauaa mennyt, kun se huono tunnelma lähti tulemaan ensin siitä, että kun siinä pelissä, kun sä ostat tontin, niin jos et sä rakentanut siihen mitään ja toinen pääsee tämmöiseen paikkaan, mistä voisin ostaa, niin sä joudut myymään sen puolella hinnalla sille toiselle. Niin tää oli semmonen, joka niinku ensimmäisenä jo vähän sillä lailla, mäkin olin vähän sillä lailla, että no tämähän on tyhmä sääntö tässä. Kun mä olin just saanut hyvän tontin, niin sitä ärsytti, kun siihen tuli seuraava. Mutta siitä alkoi pikkasen semmonen, niin kuin mä aistin, että nyt tulee vähän tämmöistä niinku huonoa tunnelmaa tässä. Ja sit kun se alkoi siitä eteneen, saatiin niitä hotelleja rakennettua ja piti alkaa niinku maksaa näitä rahoja, niin esimerkiksi perheemme äiti niin sai tämmöisiä syytöksiä, että hän hymyilee. Että hän hymyilee ärsyttävästi silloin, kun joutuu maksamaan.
4: Kyllä se ärsyttää, kun tuut siihen kurkistelemaan.
2: Mä yritin vähän sitten äitiä sinne puolustaa ja sanoin, että se on, hei, tää on tästä pelissä tää idea. Kunnes sitten mä menin tähän äidin hotelliin ja hän nauro. Mä oon sillä tavalla, että ei sun tarvitse nauraa, että mä heitän tämän oppo ja maksan sulle sano se hinta. Täällä on niin kuin nauramaan tässä.
4: Aika ikävä.
2: Että tätä niin kuin sattuja tapahtuu. Sitten se, mihin tämä niin kuin eskaloitu tämä homma oli se, että koska mä ajattelin, että okei, tässä pelissä on säännöt, mutta eihän elämä toimi ihan tällä tavalla. Että katsotaan korteista niin kuin hinnastoista ja näin. Niin mä sitten otin siihen niin sanotusti rikoskumppani ja kukapa muu kuin pienimestari sitten mun kanssa. Mä alettiin pelaamaan semmoista peliä, että kun isillä oli vähän pinkka vähissä siinä, niin mulla oli yksi tontti, mitä kukaan ei halunnut, mutta sitten tää pieni päällikkö, niin hän sanoi, että mä voin ostaa se aika raju ylihintaan, niin saadaan papalle vähän tuota. Ja sitten toinen puoli pöydästä on sillä, että mitä täällä niinku tapahtuu. Sitten mä oon sillä niinku, tämmöistä bisneselämä on, hei. Hän osti sen ihan siis niinku kusitontin siitä ja antoi mulle isot rahat. Ja hei.
4: Tiesköhän, mitä hän teki?
2: En mä tiedä, mutta hän oli siinä, kun mä sanoin vähän, tiedätkö, että hei, jos sä autat mua, niin mä voin ottaa sua. No okay. Sit tuli se hetki, hei.
4: Toihan on tiimaamista tähän.
3: Mutta ei tolleen voi opettaa noita
2: Ja just tätä mä kuulin toiselta puolelta. Siellä kaivettiin ruotsia ja norjankielisiä sääntöjä. Esim. Mä oon sillä että no just näin, että ei mulla aika alkaa kääntää näitä.
3: Se on yksilöpeli.
2: Mutta se oli elämälle iso opetus, koska hän auttoi vanhaa isänsä tämmöisessä ikävässä tilanteessa.
3: Ja sä kusit sen päälle, etkä auttanut sitä.
2: Ei, vaan sitten kävi niin, että pienimestari kapsahti.
4: Se oman lapsen
3: se oli niinku sille henkisesti.
2: Hän kapsahti mun hotelliin. Mä olin sillä että hei, katsotaan tästä kortista sillä ei vitsi, tiedättekö mitä, te olette nyt tuhannessa asiakas, niin teillä on ilmaiset työt tänne. Tässä vaiheessa toinen puoli pöytää nousi siis pöydästä pois ja lähti siitä.
3: Peli jäi kesken siihen. Mä olisin lähtenyt myös pois.
2: Kaikki meni nukkumaan, kukaan ei sanonut kenellekään hyvää yöt.
3: Toi on kyllä mukava.
4: Tyylikästä.
2: Niin. Ja tämä oli eka kerta, kun sitä pelattiin.
4: Ja ilmeisesti vika.
2: Ihan varmasti. Mutta hauska peli oli niin kauan, kuin sitä kesti.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Laitetaan täällä myöskin meidän WhatsAppissa, niin Noora laittoi tämmöisen turvallisempi tilakuvan.
1: Okei, onko siinä siis jotenkin ohjeet?
0: Saatesanoilla, tässä Juusolle muistus, jotta Tuukallakin olisi turvallinen tila tehdä töitä.
1: No annas paukkua. Mä yritän ottaa itseäni tässä.
0: Tässä kohta. Juuso, keskitty hyvään. Anna uusille asioille mahdollisuus. Kannusta ja hyväksy. Ole oma itsesi loukkaamatta, Juuso, muita.
1: Joo.
0: Kunnioita.
2: Oho.
0: Ja sitten viimeisenä, älä oleta, äläkä tuomitse. Tämä viimeinen nyt pitäisi, Juuso, kolahtaa sydämeen sulla.
1: Otatko sä vielä uudestaan sen viimeisen siitä? Miten
0: älä
1: se
0: oleta, äläkä tuomitse.
1: Niin just, niin just. Eli, noin kun mä toivin, niin silloin tilanne...
0: Sitten täällä on mulla ja Tiinalla turvallinen tila tehdä myös töitä. Tulla aamuisin töihin ja olla sillä mielellä, että nyt on kiva mennä töihin, koska siellä on varmasti turvallista.
1: Niin sä koet, että mä niin kun toimin noin,
0: kyllä,
1: miten tossa...
0: Kyllä, Tiini
1: sanoi jotain. Hei, no niin. Tämä
2: mulla on.
1: On
2: sanottu myös välille turpa kiinni. Niin
1: Juuso Muikku. Tämä on varmaan paljon.
0: Tämä
1: on varmaan paljon pyydetty, mutta Juuso Muikku, mä lyön tohon noin tuossa ehitään kuunteleen yksi biisiä. Tässä on mainoskatko, niin nyt Juuso Muikku, mä tiedän, että sulla on siellä arkisto meidän kaikista lähetyksistä, niin saitko kiinni,
0: no
1: kiinni
0: no
1: tuosta
0: ei,
1: listasta,
0: ei
1: niin
0: toimi.
1: Jos pystyt esimerkkejä kaivamaan, niin kuunnellaan nimenomaan se, että kuka vaan meistä, keneltä löydät esimerkkejä näihin kohti, että olisi toiminut noiden niin kuin turvallisen tilan vastaisesti, niin otetaan tuossa nyt, pistäpä kone siellä surraamaan, ja kukaan, sinä istut siinä, kukaan ei mene mihinkään, me kuunnellaan todistusmateriaalia, me kuunnellaan rauhassa todistusmateriaalia, ketään tuomitsematta tässä kohtaa, niin katsotaan, että kuka toimii tuolla tavalla,
0: Juuso,
1: ja kuka ei.
2: Tämä saattaa tulla ehkä sun varpaille.
0: Juuso,
2: vähän.
0: Älä tuomitse, älä kauleta.
1: En tuomitse, en missään nimessä. Luen vielä tässä listan läpi kaikille, pääste kyytiin. Turvallisempi tila muodostuu näin. Keskity hyvään, anna uusille asioille mahdollisuus, kannusta ja hyväksy, ole oma itsesi loukkaamatta muita, kunnioita, älä oleta. Äläkä tuomitse.
2: Hei, ottakaa, mä kysyn nyt sen verran, että mistä tää siis, ootteko te itse linjannut tämän vai mistä tää on?
0: Tää on ihan joku kuva.
1: Noora lähti. Joo, tää on jostain.
0: Ja Juuso, nyt pitäisi sun sydämessä kyllä tuntua aika monta vihlausta.
1: Ja tuntuukin siinä, että jos me ajatellaan näin, että sä koet sillä tavalla, että tää ei olisi niinku turvallinen tila ja se johtuisi niinku esimerkiksi musta. Mutta mulle tuli vaan, kun sä listan luit läpi, niin mulle tuli niinku muistien arkistoista, niin tuli kaiken näköistä mieleen. Ja varmaan tuli Juuso Muikullekin, koska hän on... Näillä näppäimillä, onko tänne klippiä tullut? Mä nimittäin tein pikkutilauksen, nopean tilauksen. Meillähän on, tämänkin voidaan paljastaa tässä kohtaa, että Juuso Muikullahan on siis valtavat arkistot. Siis ne on tämmöiset niin kuin kansallisarkiston kokoiset arkistot, missä on kaiken näköistä kerätty.
0: Hänen kansiollaan pystyy tuhoa jokaisen tässä talossa toimivan uran.
1: Täysin. Niin tuossa heitin Muikulle vaan palloa, että pystytkö nopeasti, niin mä laitoin hänelle nämä kohdat tuossa, että mistä turvallisempi tila muistuu, niin hän on nyt ottanut sitten meidän lähetyksestä, eli tilanteesta, mitä
0: hyvä,
1: täällä tapahtuu, niin esimerkkejä tässä, niin kuunnellaan nyt sitten, että onko se Juuso-poika, joka tässä linjailee ikäviä asioita, esimerkiksi ei keskittyisi vaikka hyvään, vai kuka se on, sehän selvii tässä näin.
0: Niin se heti sanoo 4-5 kohtaa ainakin tältä viikolta.
2: Ja nyt kunnon pommi, että tässä kuuluu vaan mun.
1: Mutta hei, Tuukka, älä oleta, äläkä tuomitse,
2: joo,
1: niin kuin se tuossa äsken ehkä vähän mennessä vahingossa tehdä ja annetaan nyt mahdollisuus tälle ja keskitytään tietysti hyvään, mutta nyt kaikki kuuntelee hyvin tarkkaan, että miten tämä turvallisempi tila on täällä muodostunut ja kenen ansiosta.
3: Luo ympärillesi turvallisempi tila näillä ohjeilla.
1: Okay.
3: Keskity hyvään.
0: Tuukkaan pakkasen rakkaama pulkanaru, niin ei lähtisi kokeilemaan. Kiitoksia vaan viestistä, Janna.
3: Anna uusille asioille mahdollisuus.
0: Mä oon kattonut siinä studios jynkkyy.
3: Kannusta ja hyväksy.
0: Ja ei tarvi lässyttää heti aamut, kun ei jaksa. Mä otan pillistä kiinni ja sit mä alan takoon niin, että...
1: No niin.
0: Pörkkeilee. Tuus mä tisäkin tänne. No eihän tää nyt näy.
3: Ole oma itsesi loukkaamatta muita.
0: Sieltä tuli semmonen niin kuin vanha juoppa, vanha semmonen ylipainoinen juoppa.
3: Kunnioita.
0: Pidä turpas kiinni. Sano, niin, turvat kiinni. No niin, rahat pöydälle.
3: Älä oleta, äläkä tuomitse.
0: Ja sit mä aloin miettiä tätä meidän työtä. Ja sitten mä päädyin siihen,

0: niin kuin lopputulokset. Mehän ollaan tämmösiä niin kuin nykyajan tämmösiä sirkuspellejä. Tähän ihan jokki.
1: No sehän meni hienosti.
2: Toikin täyttää kyllä teidät molemmat.
1: Älä mua sotkettaa, kyllähän me nyt kuultiin kuka täällä puhuu.
2: Joo, joo, mutta kun ehti tässä muutamassa hetkessä kerää vaan Tuukan highlights, kyllä sustakin varmaan.
0: Juuso Muikkukin voisi ottaa, niin kuin Juuso Muikkuun voisi ottaa Juuso Mäkilähteen Stagan pois suusta. Lähdetään siitä liikkeelle, hei. Koska Tuukka. Minä syytin sinua ja joo. Lopputulos on se, että tulee tämmöinen. Tämmöistä. No, toi hei, jostain 8 vuoden ajalta.
1: Arkistot hei, puhuu puolestaan.
0: En mä täydellinen ole. 8 vuoden ajalta virheitä.
1: Mun ääni kuuluu tuossa kaikissa. Mä oon ollut täällä vuoden.
0: Niin kuin sanoin, niin. Mäkin oon tehnyt elämässäni virheitä.
1: Niin. No ei sitä kukaan kiellä. Ei, niin, ei varmasti itse asiassa kiellä. Ei missään nimessä.
0: Mutta toi oli semmoista kontekstista irrottamista. Toi oli media-ajoja. Tätä mä en niin kuin purematta taas niille. Nyt taas mulla ei ole turvallinen tila Juuso Muikun takia. Mä lähden kotiin.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
3: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
7: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
8: Siis mikä Pondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
7: Eiku, mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
11: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
12: On

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mua vähän sattui, kun mä tämän jutun luin. Mua kiinnostaa tässä ennen kaikkea se, että ketä varten tämä niin kuin teidän mielestä on tehty. Ja tässä tulee tämä juttu. Siis Iltalehti on todellakin kirjoittanut siitä, että tämä miesten alakerta niin voi nyt kutistua silmin nähden jopa 50%. Näin kyseinen värkki palautuu normaaliin mittaan. Ja sitten on pitkä juttu niin kuin aiheesta.
2: Eikö se meitä varten on tehty, no, koska se ollaan huolissamme?
1: Mutta ollaanko me huolissamme? Kun mä mietin,
2: eikö toi ole ihan semmoinen perustieto?
1: Siis semmoinen. Ja mä mietin, nyt mä kysyn Tinni sulta tässä naisoletettuna. Tuleeko sulle ensimmäisenä

0: kertaa tieto siitä, että tämmöinen kutistumisrefleksi voi tapahtua, kun syy, mikä tällä määritellään, on siihen, että se on nimenomaan tämä talvikausi. Puhutaan tämmöistä talvileuusta niin sanotusti, että se kylmä ilma aiheuttaa sen.
1: Joo, ei tule ensimmäistä kertaa. Niin, ei varmaan yhtään kenellekään, joka osaa näitä iltapäivälehtiä lukea.
2: Eikö se juttu ollut, että miten siitä voi palautua?
0: Aha, eli sä haluat kuitenkin kuulla.
2: Totta mä oon siis.
0: Kuulla, miten
2: ei,
0: siitä.
2: Ei, mä itselle, mutta kaverin
0: puolesta.
2: Kaveri, mulla on ihan varaakin. Yes. Mä kysyn lääkäriltä, miten tästä saadaan 25 senttiä, niin sanotaan 5 senttiä pois. Yes. Noli.
1: Ja siitä.
0: Näin. Ehkä tää on ihan hyvä käydä tää. No mutta kun tääkin on vähän sillä lailla tylsä, että kun tässä todetaan se, että kylmän takia se nimenomaan niin voi kutistua silmin nähden, mutta niin. Sitten... Miten tämä sitten, kun siellä näin tapahtuu, niin se pitäisi pitää lämpimänä.
1: Hei, kiitos ihan näin. Toimittajalle, taustatiimille, kaikille, julkaisijalle. Missä tämä oli?
0: Iltalehdessä.
1: Loistava. Onko tämä vielä se ekstra maksumurin takana, että jengi
0: aivan
1: maksaa
0: varmasti.
1: Just tämän tason
0: aivan
1: tekemisestä? Ei millään pahalla, mutta...
0: Mutta se oli luetuimpien juttujen joukossa, joka kertoo siitä, että kyllä sitten kuitenkin kiinnostaa. Mutta mä luulen, että se kiinnostaa just sillä, että onko siihen nyt sitten, onko tässä jotain nyt?
1: Niin kuin
0: tiedätkö, jotain muuta kuin se ilmeinen, mikä tuossa asiassa on. Ei. Se tässä oli, että tässä sanotaan, että tämä on herättänyt tämä asia niin kuin keskustelupalstoilla.
1: Joo.
0: Niin sitä mä mietin, että okei, että voiko se olla niin, että jos se on jossain muiden maiden keskustelu, lämpimämpien maiden keskustelupalstoilla herättänyt jonkinnäköistä, että onko esimerkiksi semmoinen tilanne, että jos ihminen, joka asuu pääsääntöisesti plusasteisilla leveyspiireillä
1: niin.
0: Ja tulee Lapin lomalle tämmöinen mies oletettu,
1: niin
0: onko hänellä sitten semmoinen, niin kun, että käykö esimerkiksi Lapissa lääkäriasemilla, niin käykö siellä porukkaa kysymys, Herra Jumala, mitä on tapahtunut?
1: Niin, ihan totta, kyllä joo.
0: Että onko siinä, ja sittenhän se on tietysti ikävä, kun siinä on saatettu todeta se avantouinnin jälkeen, että herra jestas, mulle on käynyt näin, kyllä sun John täytyy nyt käydä lääkärissä, jotain on tapa, olikohan siinä vedessä jotain. Sitten kato, lähdetään, puetaan siinä ne pilkkihallarit päälle ja painellaan sitten penkin lämmittimet täysillä sinne lääkäriin ja sen jälkeen lääkärille tietysti, että katoppa nyt, mitä tässä on käynyt. Ja se on tietysti lämmennyt siinä matkalla ja esineestä.
1: Nyt katsotaan yhdessä tätä niin. Porukalla.
0: Ei kun tämä oli siis, ei kun nyt se oli äsken, siinä oli semmoinen joku allerginen reaktio, että nyt se on tämmöinen olisi tässä näin. En tiedä, mutta sitä mä aloin funtsia, että onko tämä semmoinen, kun meille suomalaisille, jotka eletään täällä kylmässä kelissä, niin tämä on, tämän tietää miehet, tämän tietää naiset. Mä luulen, että mä sen niin kuin jo sillain, varmaan niin kuin lapsena se teini-ikäisenä nyt viimeistään, niin on tullut jo tämä niin kuin tämä kylmän veden vaikutus tonne alaosasta. Se on niin kuin tullut selväksi, mutta ehkä se ei sitten niin kuin sillain globaalisti ole sellainen asia. Ehkä se sitten on hyvä ollut jossain jakaa.
1: Ja pohtiikohan ne siellä lämpimissä maissa silleen, voi täällä, kun kylmässä ihmiset on koko talve, että ei niillä ole mitään, tiedätkö, ei niillä ole mitään, niin kuin, että jotenkin, että miten niiden itse tunnot kestää tämän talven yli.
0: Tuukka, kerro sä suomalaisena kylmässä elävänä miehenä, miten se itse tunto kestää talven yli.
1: Vähän linjasetti tuon kättelyyn, että jos haluaa
0: niin
1: 25 senttiä, niin 5 senttiä pois.
2: Ei, se, ei mitään.
0: Niin. Mutta sehän on semmoinen yhteisöllinen kokemus, jos me ollaan jätkien kanssa vähän avantouimassa siinä, niin sehän on ihan semmoinen. Niin...
1: Jutustelettekö te niinku siitä, jos se on yhteisöllinen kokemus, vai kaikki vaan silleen, no niin, nyt on kaikki kadoksissa tyyppisesti.
0: Kaikki kadoksissa.
1: Älä anna tukka tätä. No mä yritin nyt keventää tätä, kun mä haluan käyttää näitä termistöä, kun jengi on autoissa ja siellä on lapsia liikenteessä niin. Ja kuuntelee ja kaikkea.
0: Niin.
1: Mä,
0: niin.
1: Ja sä sanoit, että itse, että se on yhteisöllinen kokemus, niin mä kysyin ihan asiallisen kysymyksen. Te kysytte multa aina ihan hirveitä juttuja.
0: No
1: ei
0: me siitä,
1: mitenkään hirveä,
0: mä mietin
1: niin
0: tässä.
1: Mä kysyn nyt tämän.
0: Ei me varmaan siitä mitään semmoista numeroa, ei siinä ole numeroa tehtäväksi siinä kohtaa. Ehkä niin. Sit joku voi jonkun vitsin heittää.
1: Niin.
0: Mutta...
2: Muistatteko sen tarinan?
1: Ei.
2: Aikanaan, kun tota noin niin.
1: Ei yksi eikä viiksi ja kenenkään alapäätä. Ei. Vaan.
2: Tai et se sitten, no joo.
1: Keke Roosberg, mä lähden heti ulos.
0: No, nyt vaan mietit, miten tämän paketoit, niin kuin Timmi tuossa sanoi, että siellä on kuulolla herkällä korvalla.
2: Oli isäntä, oli mennyt ravintolaan. Niin. Ja siellä oli sitten, hän oli kuullut vessasta laskemista.
0: Niin kuin numeroita.
2: Joo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, sitten kun tämä herra poistunut täältä vessasta, niin sitten tämä oli ihmetellyt tämä isäntä, että mitä ihmettä tämä on tämä laskeminen tässä näin.
1: Mm-hmm.
2: Ja sitten rohkaistui kysymään siitä sitten, että mikä juttu. Niin siinä sitten tämä kaveri kertoi siihen, että hän on tämmöinen järjestyksen mies.
0: Joo.
2: Hän laskee itselleen tämmöisiä niin kuin järjestystä siinä, että kun hän sanoo 1, hän avaa vetskari.
0: Aivan, joo.
2: Kun hän sanoo 2, niin hän ottaa sitten varapresidentin

0: esi-isiä. Ja kun hän sanoo kolme, ja. Niin sitten niin sanotusti liikkuvat taakse.
1: Yes, ymmärrän.
0: Joo. Ja nelosella sitten virtsataan, vitosella liikkuvat eteen.
1: Joo.
0: Eli
1: just.
0: Huppu päälle.
1: Yes.
0: Ja kutosella sitten laitetaan takaisin niin kuin housuihin ja seiskalla sitten vetoketju kiinni.
1: Yes.
0: Tämä kiitti tämä insinööri tässä. Näitä oli nimenomaan, tämä oli insinööri.
1: Joo.
0: Niin hän kiitti tästä ja astui sitten itse tänne koppiin ja sieltä hän alkoi sitten kuulua 1, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3.
2: Hei oikein.
3: Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka
2: Ritokoski. Te pilasitte tämän biisin. Te pilasitte tämän laulun.
0: 5, 3, 5, 3, 5, 3.
1: Siihen rytmiin se tämäkin lähtee.
0: Niin se lähtee. Siitähän se lähtee.
2: Mä en toida ikin tähän
0: studioon. Laita yksi rimsotti, Josa. Jälkikäteen rimsotti. Ei, on siellä aamulla.
1: Joo, no. On varmasti. Ja tosta me painetaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
7: Karhu. Pehmeä peto.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: No, Tuukka, milloin ollut viimeksi pikkuhousukaupoilla?
3: Pikkuhousukaupoilla?
2: Pikkuhousukaupoilla. No ollut koskaan.
3: Siis sä puhut nyt ihan pikkareista.
2: Pikkareista, kyllä.
3: No en ole kyllä käyttänyt pikkuhousuja.
2: Ei se tarvitse käyttääkään. Mietin, onko sä ostanut joskus jollekin pikkuhousuja.
4: Vähän niin kuin jollekin toiselle pikkuhousukaupoilla. Niin, Tuukka,
3: en ole kyllä ikinä ostanut.
2: En mä ole pitänyt Tuukkaa koskaan ristiin pukeutujana. Mikä ei sinänsä haittaa missään nimessä. Et ole ostanut koskaan.
3: No ikinä ostanut alusvaatteita kellekään muulle kuin itselle.
2: Joo, kun mä tuossa mietin, mä kävin vähän kaupoilla eilen sitten ja lapsosille ostin katon noita niin kuin alusvaatteita. Aloin vaan siinä miettiä, että missä kohtaa menee se raja, että nyt mä tiedän siellä, on täysin luonnollista ostaa omille lapsilleen saa ja siinä ei ole mitään. Näinhän se on, tietysti, mutta eihän ne siellä kaupassa sitä välttämättä tiedä. Niin sit mä huomasin, että sit varsinkin kun mennään sinne niin kuin tyttöjen puolelle ja sit sieltä aletaan valkkailemaan niitä pikkuosia, niin tällaisena setämiehenä, niin siinä tulee, mä niin kuin näen itseni ulkopuolisen silmin, tiedätkö? Te saatte sitten kiinni siitä, että siinä on vähän jotain sellaista, että
3: varsinkin
2: se ei ole ihan...
3: Varsinkin kun se AA-kupin rintaliivejä siellä kävit katsomassa. Onko AA isot? Onko ne isottiin?
4: Ei, kun kaikista pieni.
3: Niin. DD-t.
2: Mutta pointti se DD-t vaan, että
3: varsinkin kun DD-kupin rintaliivejä siellä haistelit.
2: Niin. Nimenomaan niin, haisteli. Siinä on semmoinen, se on muista ikävää, että siinä niin kuin on tämmöistä, ehkä kaikilla ei ole, eikä tarvitsekaan olla, ja siinä ei todellakaan ole mitään väärää, mutta se on vaan semmoinen juttu, että se on niin kuin... Se on vähän haastavampi.
3: Mutta siis hetkinen, sun lapsukainen, tämä vanhempi on jo koulussa.
2: Kyllä.
3: Miksi hän itse olisi halunnut tulla mukaan valitsemaan?
2: Ei, kun oli sanonut jo mitä, mä kävin hakemassa niin, vaan, niin, että se meni niin kuin tälläin. Mutta siis mietitään tälläin päin. Tätä mä niin kuin siinä oikeastaan ehkä enemmänkin funtsi.
3: Täällä tuli viesti, susta on joku vaseiska siis.
2: No just näin. Mutta sanotaan näin, että mä haluaisin nostaa naiselle alusvaatteita lahjaksi. Niin se, että sä menet sitten miehenä alusvaateliikkeeseen, ja ostamaan lahjaksi niitä. Niin. Sehän on ihan fine, mutta se silti näyttää vähän jotenkin semmoiselta, että kun siellä pyöritään niitä pikkuja, versus sitten, että nainen menee ostamaan miehelle boksereita jostain. Meillä ei ole semmoisia kauppoja edes tietysti, ne ei ole sensuelleen ne miesten alusvaateosastot. Mut se on nimenomaan osasto.
3: Ylipäätään tämmöisessä yleisessä vaatekaupassa edes naisten osaston läpikulkeminen on jo kiusallista.
2: Siin on se.
3: Se on alueella.
4: Minkä
3: en
4: takia?
3: Mä tiedä,
2: ei,
3: mutta
2: se
3: on.
2: Se on. Okay. Mä oon täysin samaa mieltä tosta, että jos joutuu kulkemaan sen esimerkiksi...
3: Sä oot perverssi.
2: Niin siinä tulee se, mulle tulee semmoinen, että joku pitää mua nyt perversinä.
3: Just näin.
2: Toi on tosi hyvä esimerkki, vaikka joku tämmöinen, ootas nyt, olisiko joku, taitaa siellä olla miestenkin vaatteita, mutta joku, mä nyt heitän vaan tämmöisen, voi olla, että mä oon nyt väärässä liikkeessä, sanotaan joku lindeksi. Mistä me haetaan niin kuin lapsille vaatteita, niin siinä käy tosi helposti niin, että siinä on ekaksi ne isot naisten vaateosastot, niin mulla tulee se tunne, kun mä kävelen sinne perälle, missä on sitten ne lasten vaatteet, niin siinä on vähän sellainen, että ja varsinkin se on ihan kauhea tilanne, jos sä jossain kaupassa liikut ja sä ajaudut siinä kaupassa siihen kohtaan naisten osastolla, missä on niitä alusvaatteita.
3: Joo, katastrofi.
2: Se on ihan hirvittävä
3: katastrofi.
2: Siis Tokmanilla oli tehty tämmönen jäynä kerran. Mä en tiedä, onko se nykyisin, mutta ainakin yhdellä Tokmanilla, missä mä kävin, oli tehty ihan kiva jäynä. Siinä oli semmoinen, että mä otin jotain siitä alusta, ja sit siinä oli semmoinen niin kuin oikopolku tarjolla sinne kassoille, ettei tarvitse kiertää koko liikettä. Niin se oikopolku meni just naisten alusvaateliikkeen läpi. Mä lähdin, tai sen niin kuin osaston läpi siitä. Mä lähdin kävelemään, ja siellä oli jotut rouvat just valkkailemassa, ja mulle tuli semmoinen, niin kuin, että mä nyt ahdistan näitä ihmisiä tässä, kun mä kävelen. He yrittää tässä ihan rauhassa valikoida alusvaatteita, ja mä tuun sieltä jonkun mun multapussin kanssa siihen. Minä tässä vain olen oikomassa.
4: Mä en ymmärrä tätä niin kuin tältä puolelta. Tää on ihan outoa mun mielestä teidän.
2: No hyvä, että te ette ota sitä noin, mutta meistä se tuntuu tolta.
3: Mä kysyn nyt meidän miespuoliset kuulijoilta, voitko pahoin, jos joudut kävelemään naisten osaston läpi vaatekaupassa? Mä väitän. Katsotaan, voi olla väärässäkin. Mutta katsotaan.
2: Erikoinen
3: Mut, kela. Sä oot varmaan meistä ainoa, vai onko Juusokin käynyt Victoria's Secretissä?
4: Oon käynyt.
3: Juusokin on käynyt?
2: Oon käynyt.
3: Ja rouvan kanssa vai ilman?
2: Rouvan kanssa.
4: Siellähän on oikein miehille laitettu semmoisia jakkaroita. Siellä on miehille laitettu semmoisia jakkaroita, että voitte siellä istuskella, kun se on niin tylsää.

0: Okei, no, mutta tämä on varmaan sellainen paikka, mistä tuota, no, niin miehet hakee myös paljon tuliaisia.
1: Mm.
0: Onko se totta, minkä mä oon kuullut, että siellä naisilla, näillä myyjillä, niin on rinnassa lappu, mikä on heidän kuppikokonsa, että sit voi verrata omaan rouvaan? Ilmeisesti on
2: urbaanilegenda. Niin, mutta mä oon kuullut tuon urbaanilegendan kanssa, mielestäni.
0: Niin, että sitten kun katsoo, mutta mitä se siis, mitä se siis hyödyttää sitten loppujen lopuksi? Jos mä tiedän, että mun rouvalla on C-rinnat. Ja sitten mä näen, että myyjällä on C-rinnat. Niin mitä
1: se jatkuu? Ei, sit,
2: jos
1: se
2: tiedät, niin silloin, eihän se silloin mene sillä tavalla. Niin kuin, että...
0: Ei vaan, niin onko se silleen, että mä en tiedä, minkä kokoista rinnat mun rouvalla on, mutta niin. Näytäpä sun rinnat.
1: No niin, just
0: onko toi kai tätä päivää nyt?
1: Toi ei ole tätä päivää.
0: Näytä silti rinnat.
1: Näyttäisitkö?
0: Tilata nyt vähän tidiä, kun mä oon tänne asti tullut.
2: Mä tiedän, sulle ei mitään lappu, sä töis täällä töissä.
1: Näytä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: niin, Christopher. Kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua mua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsuin sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantai.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Radio Suomi Pop.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Muka

0: vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.

0: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
1: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
3: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa

0: tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
11: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
12: Onks sulla purkkaa?
13: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
12: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää on vadelma?
13: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
14: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Älä huido. Ota off.
17: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
18: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
19: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
21: Muumi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
22: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Yeah.

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviiko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
8: Ai, miksi?
7: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
8: Anteeksi, mitä?
7: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
11: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
12: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
14: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensin Launea.
14: Launea.fi.

0: Target.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Center.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi Pop.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.

0: itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputus arpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mottuppit. Motonet.
8: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
9: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Senter.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Venäjä sanoo ryhtyvänsä poliittisiin ja sotateknisiin toimiin, koska Suomi poistaa ydinaseiden maahantulokiellon. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova sanoo, että päätös tekisi Suomesta haavoittuvamman ja uhkaisi Venäjän kansallista turvallisuutta. Zaharovan mukaan Venäjä vastaa tilanteeseen poliittisilla ja sotilasteknisillä toimilla. Venäjä on varoittanut Suomea vastaavalla tavalla silloin, kun Suomi liittyi NATOon. Suomen eduskunta hyväksyi ydinenergialain aiemmin tässä kuussa. Laki astuu voimaan heinäkuussa. Ulvilan seurakunnan pastori on tuomittu 1 vuoden ja 2 kuukauden ehdolliseen vankeuteen 3 lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta kajoamisesta

0: ja 3 virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio liittyy seksuaalissävytteiseen viestittelyyn seurakuntaan kuuluneiden alaikäisten kanssa. Rikokset tapahtuivat vuonna 2023. Mies määrättiin maksamaan 3 asianomistajalle yhteensä 7000 euroa korvauksia. Hänet on pidätetty sekä seurakuntapastorin virasta että pappisvirasta. Tuomio ei ole lainvoimainen. 5 ihmistä on kuollut ammuskelussa Saksassa, Stadessa, kertovat kansainväliset mediat. Lisäksi useita on loukkaantunut, osa vakavasti. BBC:n mukaan poliisi on pidättänyt 2, joista 1 on epäilty tekijä. Teon motiivista ei ole toistaiseksi kerrottu. Ammuskelu tapahtui lähellä nuorisokeskusta kaupungin keskustassa. Stade sijaitsee Saksan pohjoisosassa noin 45 kilometriä Hampurista länteen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Ja viisaammat on osannut kertoa, että tosi lämpöstähän tälle päivää on luvassa.
4: On, on. Se on kesä nyt ja siis eilinen teema jatkuu tänään, nimittäin siis no etelässä 26, pohjoisessa ehkä vähän vilposempaa 15, mutta kyllä silti tänään on niinku semmoinen hikinen kosteahko, semmoinen, että varmaan pitää ottaa 2 kertaa suihku.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy, Heinälypsy. 7.11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
3: Hyvää tiistaita, siis kesäkuun viimeistä.
4: Oikein hyvää huomenta ja herra jumala, siis onko huomenna siis jo heinäkuu?
3: Mieti.
4: Tää kesä meni ohi.
3: Ei vielä.
4: Tää meni jo.
3: Ei vielä, sulla on hei ruisrokit tossa viikolla.
4: Joo, mut eihän tietysti, sehän tulee menee 2 sekunnissa, kun sä oot kännissä kun käki siellä. Yhtäkkiä taas maanantai, sä oot sen, mitä tapahtuu.
3: Kyllä, tällä asenteella.
4: Herra
3: hei,
4: jumala.
3: 4:07 kellossa. Kaija K, siniset tikkaat, sille startataan ja Alisa Syrjä ja sydän on rikki. Mut kuuma päivä on tulossa siis, pitäkää
4: Hikinen.
3: Huoli itsestänne.
4: Siis meillähän ei ole tuolla, tota, vaikka kuinka maalla ja omakotitalossa asuu, niin ei ole siis sellaista, mikä se on, ilmalämpöpumppu. Semmoista selkeä kunnon ilmastointia. Totta kai kyllä varmaan joku ilma vaihtuu.
3: Juu.
4: Mut tänään jo siis aamulla mä tunsin sen, että on nihkeä ilma siellä talossa. Että kyllä se tulee olemaan aika kuuma.
3: Siis nyt on ihan, mä tiedän, että kauhean moni ihminen ei tule olemaan mun puolella. Mä laitoin siis ihan villanuttua aamulla, kun mä et onpa
4: siis
3: kylmä.
4: Villanuttua?
3: Siis villapaitaa päälle, kun mä et onpa vilpone.
4: Onko sulla ilmastointi?
3: Ei.
4: Mitä? Mikä sulla on hätänä?
3: Mä oon päässyt nyt tähän, tiedätkö, niin kuin kesän makuun.
4: Niin.
3: Nyt on lämmin. Mä kävin ostamassa eilen siis semmoisen ilmastointivehkeen. Mut
4: mikä se on?
3: Päällä. Dyson.
4: Dice. Ai siis semmonen puhallitin vai sitten niinku...
3: Puhallitin ja sitten raikastaa.
4: Aa,
3: joo.
4: Joo,
3: mutta jotenkin saman tien, kun ei se aurinko porota, niin mulla on, mä oon lämpimä ilma ihminen, mä väitän.
4: No itse asiassa niin mäkin oon, mutta kyllä mä niinku tunnen sen, että sit kun on semmonen kosteahko hikinen keli, niin kyllä se niinku, se iskee.
2: Lypsy 7.11. Kaikki lähetykset myös Suplassa.

0: Kaija K. Siniset tikkaat soi heinälypsyssä. 9:07 kellossa. Millu Shirley ja Eetu täällä.
1: Radio Suomi Pop.
0: Ja kohta olisi aika Eetu lähteä tuonne tien päälle. Sä oot meidän stunttimies.
2: Mä oon stunttimies, joo, mutta mä aloin pikkusen ajatella tuota stunttimies-termiä.
0: Joo.
2: Kun ensinnäkin mähän kävin eilen siis hakemassa lämpömittari. Mulla on täällä lämpömittari. Voin kertoa, että täällä on nyt 24,5 astetta lämmintä.
0: Nyt näyttää kyllä niin puistokemisti hommalle.
2: No joo, kato, tästä lähtee vielä. Mut kun mä tosiaan totesin, että tuolla on aika lämmin. Ja niin. Tää stuntmies on muutenkin aika semmonen maskuliininen termi. Ja nahkatakki kuulostaa musta ehkä pikkusen snadisti niinku kuumalta. Eikö stunttimiehillä aina nahkatakit?
0: Totta. No,
2: ja heillä on urheiluautot tai moottoripyörät.
3: Joo, ja pilottilasit.
2: Niin. Mm. Niin kun mä en oo ihan tätä genreä. Niin mä sain tuosta tuottajalta niin pikkusen vaihtoehtoista varustusta. Niin mitä te olette tästä mieltä, että jos mä olisinkin stuntmiehen sijaan ihmiskoe kaniini.
0: Okei, toi on vähän tämmönen playboy-pupu.
2: Niin, mutta sit mä en tiedä oikein mihin tää liittyy.
0: Ei, ota sen nenän otat pois.
2: Että tää pellen nenä jotenkin oli vähän hassu ehkä musta.
3: Joo, se ei oo
2: sitä. Mutta siis, asiaan, niin mä ajattelin nyt lähteä etsimään Helsingin viileintä paikkaa, koska mulle tää helle rupeaa riittämään. Nukahdin eilen päiväunilla aurinkoon, mun naama saattaa olla pikkusen palannut.
3: Ja ei oo paha. Näyttää, kun olisi ryypänyt viikon.
2: Miten tämä nenä punottaako pahasti?
3: No se kuuluu kesää. Se on ihan hyvä.
0: B-vitskut kunnossa.
2: Minä aion etsiä nyt kylmän paikan tästä kaupungista. Ja mä aion tehdä sen niin, että olit sitten missä kaupungissa tahansa, niin sieltä löytyy kenties toivottavasti samanlainen.
0: Okei.
2: Mulle riittää tää helle.
0: Hei, tää on todella hyvä.
2: Ja jos ei riitä, niin Minttu Sotilasen viilentävän tästä. Jos ei löydy muuta vielä paikkaa.
3: Sillä lähtee kaikki tuntoaistit.
0: Niin totta.
3: Kyllä.
0: Joo, ehkä joo, muistakaa juo myös muuta kuin minttushottia tänään. On niin lämmin päivä. Mm-hmm. Toi on loistava. Siis sä teet tässä nyt ison palveluksen meille kaikille, kun sä lähdet ottaa selvää, että mikä olisi niinku viilein mesta.
2: Just näin. Ja mulla on pohjalukema jo. Mä kävin paikallisessa marketissa. 16.1 on kahden semmoisen kylmähyllyn välissä.
0: Okei.
2: Niin puistokemisti kävi jo. Mua pikkusen se työntekijä katsoi pahalla, kun hän hyllytti siinä jotain energiajuomia.
0: Niin.
2: Kun mä olin siellä näiden mun vehkeiden kanssa.
3: Mitkä spesifit kylmähyllyt ne oli?
2: Tuossa paikallisessa marketissa, siinä on toisella puolella juomia ja toisella einesruokia.
3: Aa, okei. Hyvä tietää.
0: No,
2: mä menin sinne kosteimmille hyllylle sit vasta vähän myöhemmin. Kato iltapäivästä vasta, tässä on töitä tehtävä.
3: Joo, herra jo meihin kelloa, se on ensin herra jo 8:00 vielä.
0: No, mutta noi on kyllä parhaat siis hyllyt. Eineshyllyltä läppäpizza. Kylmänä, puokki.
3: Ei, kun tiedätkö, parhaimmat on ne cocktailpizzat, ne pienet. Tulee semmoinen niinku fancy fiilis.
2: Mikä pieni cocktailpizza?
3: Cocktailpizzat.
2: Mitä siihen menee cocktailin kylkeen tietysti? Mä ymmärrän, että se on Shirley nyt paljon paremmin.
3: Niin, nimenomaan Dirty Martini siihen kylkeen, niin ai että kun hyvä mieli.
0: Minkä takia täällä on oikeasti siis 3 kappaletta, niin kuulostaa kuin olisi...
3: Siis alkoholistia.
0: Kyllä.
2: Ei. Jos aurinko paistaa, niin sitä lasketaan.
3: Nimenomaan. Se on hyvä mieli, niin se on kuta, kunhan onneen juo.
1: Millu Haataja,

0: Nen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa.
1: Ei mitään, Eetu lähtee matkaan. Me kuunnellaan Alisa Syrjä ja Sydän on rikki. Ja 12 minuuttia eli 7, kun pupu ampasee liikkeelle. Ota toinen.

0: upea, upea, sydän on rikki, Alisa Syrjältä. 14 minuuttia, eli 7 kellossa heinälypsyä kuuntelet. Milloin Shirley täällä? Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja nythän on nyt se aikakausi, kun siis mä koen nyt näin, että me ihmiskuntana joudutaan siis kärsimään, niin kuin nimenomaan sijaiskärsimään vielä noin 3 viikkoa. Ehkä maailman epäkiinnostavimmasta asiasta. Ja mä tiedän, tää tulee olla kontroversiaali mielipide. Mä tiedän, että osa teistä tulee ehkä mahdollisesti tuohtumaan mulle, mutta mä silti. Mä seison tän takana.
0: Sanoisin takana.
1: Kyllä.
0: Ja sano nyt hei, et puhu helteestä tällä hetkellä.
1: Ei, hellehän on maailman paras asia. Elä nyt, tää on vielä pahempi.
0: Elias Kaskista, meidän tässä kuuluisi rakastua ja otetaan sitten kiinni tästä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
3: Tässä meillä on taksi valittavana.
2: Panteet kiristää. 95. Never forget.
3: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
2: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
4: 02-02-30.
2: No, soitan ehkä itsekin.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, painaa.

0: Mitä ihmettä?
1: Kello käy, TikTok.
0: Herra, budjetti meni.
1: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
1: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
2: Boomis smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.

0: ja ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kelle te hurraatte?
4: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
6: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
7: Eläköön!
8: Onks sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
13: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: rakastuu. Radio Suomi Pop.
1: Elias Koskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Beemi ja Frida tulossa tuolta seuraavana soittaa.
2: Ja mä oon siis jo pahoillani kaikille, ketä niin tää mun mielipide tulee nyt loukkaamaan, koska mä tiedän, että joku tulee suuttuu. Mä tiedän, mutta siis niin mun aina. Mielestä siis jalkapallo on maailman epäkiinnostavin urheilulaji. Ei siis, eihän mä sen näe, missä se pallo menee. Ne pelaajat vois olla ihan kivaa kateltavaa, mutta kun se kuvaa ruutua, niin saakelin kaukaa, että niin sä näe niitä.
1: Ei yhtään lähikuvia, tätä ei. Mä oon miettinyt tosi sit paljon.
2: Se lähikasvokuvia, hidastettua kamaa, tiedätkö? Jotain semmosia kiihkeitä.
1: Niin.
2: Christian on siellä.
1: Kyllä.
2: Älä pelaa, ketä mä tiedän. No itse asiassa Beckhamhan ei enää pelaa, sen verran mäkin tiedän. Mutta Ronaldo.
1: Hän on aktiivinen.
2: Hän on aktiivinen.
1: Messi, eikö vaan kyllä. Saanut, hän teki jotain niinku tämmöisiä ihan siis enkkoja siinä tässä maalinteossa.
2: Joo, ja mä oon käsittänyt Ronaldo ja Messi, niin ne on kaksi tällaista hahmoa, että joko sä rakastat Ronaldoa tai sä rakastat Messiä, ja sitten nämä niinku ihmiset tappelee keskenään. Viimeksi sunnuntaina, kun me oltiin lounaalla, mun kaksi ystävää rupesi ihan siis riitelemään siitä, että kumpi on kaikkien aikojen jalkapallopelaaja. Mun teki mieleen, mä olin vielä siinä välissä, kun mä jossain kohtaa olin, että tiedätkö, kun ketään ei sitten vittuukaan kiinnosta. Että nyt oikeasti anteeksi, mutta silleen, että menkää muualle tästä. Mutta siis eilenhän on taas ollut näitä jalkapallopelejä. Eilen on ollut muun muassa Brasilia ja Japani. Brasilia voitti. Japani valitettavasti putosi nyt kokonaan sitten
1: mut
2: kisoista.
1: Mutta sä tiedät siis nää.
2: No valitettavasti, kun mä oon tämmönen sijaiskärsijä, kun mulla on, että mä jaan kodin semmoisen jalkapallofanaatikon kanssa, niin pakko välillä vähän. Tiedätkö, en mä en pysty.
1: Väkisin tarttuu sulla
2: Väkisin tarttuu. Mäkin mä nukahdin siihen sohvalle ja silti mä kuulen, tiedätkö, kaukaisuudessa sitä jalkapalloselostusta. Ja se on yksi stressaavimmistä äänistä, mitä mä tiedän.
1: Mun mielestä se on ihana siihen niinku rauhoittua. Sama kuin vaikka mäkihyppy, mikä tahansa urheiluselostus. Se on kuin unilääkettä mulle. Mä alkaa heti väsyttämään.
2: No nimenomaan, kun ei sinuakaan kiinnosta. Sä oot ihan silleen uupunut, että tätäkö taas. Mutta joku, mä rakastan vaikka jääkiekkoa, mä ymmärränkin joo. Siitä jotain. Mun mielestä se on, tiedät, siinä on semmoinen, tiedätkö, hyvä aggressiivisuus siinä lajissa.
1: Siinä on ne suojavarusteet.
2: No ei se kato haittaa, ei mun tarvi nähdä mitään muuta, kun siinä on hyvä meininki.
1: Niin, sä tykkäät siitä oikeasti niinku lajista itse.
2: Kyllä, joo. Vaikka en mä nyt silleen mitenkään ihan sikana siitä ymmärrä, mutta tarpeeksi. Mä ymmärrän, kun se kiekko menee sinne maaliin, niin se on niinku hyvä asia.
1: Mut jalkapallo ei sulle niinku natsaa.
2: Ei, ja sit kun se on koko ajan semmoista pelkkää filmaamista, aina joku hipasee toisen tukkaa, niin sitten on silleen, herran jumala, että sattui niin hirveästi. Ja mä oon ollut hyvä tyttöystävä. Mä oon hankkinut esimerkiksi vaikka niinku lippuja jonnekin tuonne Englantiin asti, että ollaan menty yhdessä kattoo jalkapalloa.
1: Okei, ja joo. Kuitenkin näin silleen tavallaan niinku tulinen kaiku sulla on tämän asian suhteen, niin sä oot silti niinku nähnyt sen, että sä olet lähtenyt siis lomalle katsomaan jalkapalloa.
2: Nimenomaan, mä oon käyttänyt yhden kokonaisen lomapäivän siihen. Siinä reissulla, että mentiin kattoo. Ja siis musta tuntuu, että mä oon oikeesti, mä oon yrittänyt kaikkeen ja tästä voi vaan päätellä sen, että paska laji.
1: No ei, tää on hyvä lopetta.
0: Radio Suomi Popin heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.
1: Saa Shirley aivan tuota pikaa kertoa, että minkä joukkueen naisia oot, koska vaikka et itse lajista pidä, niin mä oon ihan sata varma, että teillä on kotona joku tietty sääntö, että mitä joukkoa, että kannatetaan.

0: Bem, Frida soi heinälypsyssä. Se on Millu ja Shirley täällä. Hyvää huomenta. Puolen 8. Ja jalkapallosta on ollut puhetta ihan joka ikisessä, siis uutistuutissa myöskin,
1: on,
0: telkkarissa
1: on.
0: Pyörii. Mutta onko nyt näin, että nämä niin jalkapallopelit, niin nämä on tämmöisiä, niin mua siis huvittaa, miten vähän niin itse ymmärtää tästä.
1: Mm-hmm.
0: Niin eikö tämä ole jonkun maksumuurin takana, että niitä ei kuitenkaan ihan kaikille näytetä?
1: En ole 100% varma, mutta ainakin meillä kotona musta tuntuu, että sitä tulee puhelimesta, sitä tulee telkkarista, sitä tulee vielä jostain TikTokista, vielä jotain viimeisiä hidastettuja pätkiä, että mun mielestä ei ainakaan maksa niinku tarpeeksi tämä maksumuuri valitettavasti.
0: Hei, mutta mikä nyt, siis suuri kysymys kuuluu, että minkä joukkueen naisia teikäläinen on, koska mä oon ihan varma, että vaikka sä tossa sanoit, että sä se niin vähiten kiinnostaa niin tässä maailmassa niin siis jalkapallo.
1: Niin, ja totta kai kyllähän mä niin sen verran hyvää, tiedätkö, ihana rakastava kumppani minäkin olen, että tietenkin minä tuen toista
0: totta
1: hänen intohimossa. Vaikka sitten pitki hampain, mutta siis joo, kyllä meidän taloudessa, niin siis tällainen englantilainen joukkue kuin Brighton, se on just siis Lontoosta noin tunnin matkan päässä. Ja siis oikeasti mä olin sen verran hyvä tyttöystävä, vaikka oikeasti mä voisin melkein sanoa, että mä siis se mistin vihaan jalkapalloa, mutta mä silti hommasin siis joululahjaksi sille, että mä hommasin Brightonin semmoisen vintage-pelipaidan.
0: Hei.
1: Ja liput sinne peliin ja sitten vielä liput, niin kuin lentoliput sinne, että me lennetään sinne Lontooseen.
0: Maailman
1: ihan niin. Siis mä en ole koskaan nähnyt, että aikuinen mies alkaa itkemään onnessa, mutta siinä.
0: Älä viitti!
1: Ja mieti jalkapallopelistä.
0: No kai nyt, jos jostain, niin jalkapallopelistä.
1: No en tiedä, olisi voinut itkeä silloin, kun sä tapasit minut, mutta selvää.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

0: suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Siis musta on huvittavaa, miten samankaltaisia keskusteluja te olette siis käynyt. Mun on pakko ottaa, että kuka on ollut siis minun ja kumppanini rakkauden tiellä, liittyy jalkapalloon.

0: TMV soi heinälypsyssä 7.36 kellossa. Milloin Shirley täällä ja jalkapallosta on ollut puhetta. Hei, tervetuloa keskusteluun mukaan WhatsAppin kautta 0403564556. Hei, nyt eletään niin ihanaa aikaa, että jalkapalloskabat on käynnissä
1: niin,
0: parhaimmillaan.
1: Ja mä tiedän, että siellä on oikeasti paljon jalkapallon rakastajia ja siis oikeasti niin kuin, se suotakoon teille.
0: No, tiedättekö? Ei täällä ihan siis hirveästi ole muuta kuin siis jääkiekkoa liputettu ja laitettu siis peukkua alaspäin jalkapallolle. Ja sen lisäksi puhukaa sitten lentopallosta.
1: Oh, ihanaa. No me ollaan siis löydetty selkeästi meidän, niin kuin, meidän jengi.
0: Hei, on niin samaa mieltä, jalkapallo on paskalaji ja sitten Litmanen olisi pitänyt nimetä. Hei, jatketaan tällä jalkapalloteemalla aivan tuota pikaa.
1: Joo.
0: Nimittäin sä kerroit, että siis sä oot saanut sun kumppanin kyyneliin.
1: Joo, okei, onnesta, kun mä ostin hänelle siis joululahjaksi ja meille liput jalkapallootteluun, Brightonin peliin, Englantiin. Ja hän sanoi, että kukaan ei ole ikinä tehnyt mitään näin kaunista. Oikeasti, siis ihanaa, että hän tykkäsi siitä lahjasta, mutta oikeasti jalkapallopeli.
0: Voi kuule, mä haluan tarttua tähän kiinni, koska siis samanlaisia niin kuin tämmöisiä, no, eräs jalkapalloilija on aiheuttanut ja ollut jopa mun ja mun kumppanin siis rakkauden tiellä.
1: Okay.
0: Musta tuntuu jonkun aikaa. Mennään tähän, otetaan Robin Pakkaleen ja tuut, Anna Abreuta, kylmästä lämpimään ja sit jatketaan.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.

0: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
3: Ai, missä mä oon?
2: Sanoman mainoskatkolla.
3: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
2: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
3: Takomassa parempaa tulosta.
2: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
3: Ai, niinkö?
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
2: vaasansähkö.fi.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
5: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!

0: siinä oli pari muuttujia.
1: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: tutut.
1: Heinälypsy. Heinälypsy.
0: Hei, hyvää huomenta. Kello näyttää 7.46. Millu ja Shirley täällä. Jalkapallosta on ollut puhetta.
2: Kyllä, meidän lempiaihe.
0: On kylläkin. Ja täällä on siis tullut myös muiltakin, muun muassa siis, että on niin samaa mieltä, jalkapallo on paskalaji.
3: Se on jotenkin, siis se on jännä, kun no varmaan moni tietää, että mäkin olen naissuhteessa elänyt, niin mä olin täysin unohtanut tällaisen niin kuin urheilukatsomo-elementin. Ja sitten yhtäkkiä, kun mun elämäni niin tuli taas niin kuin tämmöinen mieshenkilö, niin mä olin yhtäkkiä se, että mitä hitto.
0: Maskuliinista energiaa.
3: Niin, siis mulla on rehellisesti, oli siis vähän alkuun semmoinen niinku ik, että hyi hitto, että tätäkö tämä niinku on. Että sitten iltaisin kuuluu koko ajan urheiluselostus ja sitä niinku kuunnellaan, katsotaan. Nyt mä oon siis tottunut siihen ja hyväksynyt mun kohtaloni, että jos mä haluan tämän ihmisen kanssa olla, niin tämä on nyt se vaihtokauppa. Niin, mutta se oli kyllä alkuun vähän sellainen, että joo. Mutta sitten tässä on myös se hyöty, että jos sä haluat saada jotakin anteeksi, niin pistä se jalkapallopeli päälle.
0: Yes. Ja tämä on myös yksi hyvä pointti. Hyvä, että nostit. Mm-hmm. Siis tämä, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kuin niin. Tiedätkö, lapselle laittaisi pädin käteen siitä urheilupyörimää.
2: Ja tikkarisuu.
0: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota olisi yönkin pois.
2: Ei se tajua, herran jumala. Mäkin rakastan katsoa siinä vieressä. Okei, sen verran mä sitten tykkään. Mä voin tiedätkö, rauhassa katsoa mun TikTokkeja.
0: Näin.
2: Tai jotain verkkokauppaa selata siellä. Ja parhaimmillaan, jos se on oikein, tiedätkö, koomassa se kaveri siinä vieressä, niin on silleen, että hei, tiedätkö, voit sä antaa sun korttitiedot, kun mä löysin täältä tämmöisen. Ei se tajua, kun se antaa koko henkilötunnuksen ja kaikkea siinä samalla.
0: Ja ei varmasti huomaa, jos tuosta taskusta otat pankkikortin.
2: Ei se huomaa yhtään mitään. Käteiset vielä otan vielä mukaan ja otan autonkin alle ja soronoo.
0: Siis meillä oli pitkään oman kumppanini kanssa, että mä siis käytin niinku verrukkeena sitä, että kun hän siis rakastaa Cristiano Ronaldoa. Rakastaa.
2: Okay.
0: Ja se on ollut niin kuin hänelle semmoinen lapsuuden sankari ja näin poispäin.
2: Yeah.
0: Niin silloin kun hän on niin kuin ekoa kertaa kertonut vaikka, että hän rakastaa mua,
2: yeah.
0: Niin ei heti alkanut tätä läppää heittää. Meni hetki.
2: No ihan hyvä.
0: Joo.
2: Se olisi ollut toisa, että se ekalla tapaamisella.
0: Eiks niin? Niin? Mutta siis ei tätä läppää, vaan tämän rakkausasian päälle läppä. Eli siis hän oli sitten, kun siinä oli hetki oltu ja hän on hetken sanonut tätä, että hän, niin kuin, että mä rakastan sua. Mm-hmm. Niin sitten, että melkein yhtä paljon kuin Cristiano Ronaldo.
2: Anteeksi,
0: ja
2: sitten
0: joku vuosiluku. Ja siis tätä mä kuuntelin joku niin kuin siis muutaman kuukauden jopa. Ja sit mä tiesin, että siinä vaiheessa, kun mä menin Cristiano Ronaldon sen niin kuin prime time ohi, että tiedät sä, rakas enemmän, yli sen, niin. Yli kaiken, mä tiesin, että okei, nyt.
2: Tää kaveri ei lähde ikinä tästä pois.
1: Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
0: Jupii.
1: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.
0: Tänne tuli WhatsAppiin viestiä 0403564556, että onneksi pääsen nukkumaan, kun kuninkuusilla ei pistetä halvalla. Go foodies! Hei, ei oikeasti. Niin kuin huomaatte, niin semmoinen pieni rakkauden jyvä meilläkin tuolla menee kuitenkin pohjalla.
2: On, kyllä. No hyvin pieni, mutta se on olemassa.

0: on pois. Näihin hommiin ei synnytä. Ja miten se siitä jatkuu, niin kuulitte äsken. Hei, 5 minuuttia vaille 8 kellossa. Vesalaa, pahan ilman linnut ja Linda Lampenoista, Pete Parkkosta. Lieki Heitin tulossa musan puolesta. Milloin Shirley täällä?
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Tänne WhatsAppiin 0403564556 on tullut viesti, että biisitoiveita tulee ja sen lisäksi, että ootte huippuja. Oi. Siis ihan kuule, kehutaan täällä.
1: Ihan, älkää nyt varovasti ennen kuin nousee kusipää.
0: Ei, kun sitä
1: täällä
0: justiinsa.
1: Niin, ehtii ylpistyä, nyt on kuitenkin vasta tiistai.
0: Meillä on pitkä viikko vielä edessä. Hei, sen lisäksi haluan tarttua tämmöiseen uutiseen tuossa aivan tuota pikaa heti tuossa 8 jälkeen, kun WhatsApp on tulossa tämmöinen uusi ominaisuus. Se nyt ei ole tämmöinen mikään. Näitä tulee aina, että WhatsApp päivittyy ja WhatsApp dadadadada.
1: Niin, mutta musta tuntuu, että kaikki päivitykset, mitä WhatsAppiin tulee, on vaan sellaisia, niin kuin, mitkä suosii pettäjiä. Että vähän niin kuin mukaan suojellaan sun yksityisyyttä, mutta todellisuudessa niin, tiedätkö, äijät on keksinyt vaan taas paremman tavan saada kaikki salailut piiloon.
0: Kuulitte, mitä Karvinen sanoi. Mutta tähän on kuule, no itse asiassa tämä on pettäjille tämäkin ominaisuus.
1: Ai joo, jännä. Joo, kuitenkin WhatsAppia kuitenkin omistaa ja pyörittää valkoiset miehet, mutta eihän ne nyt mitään. Tämä on varmaan vaatii, että meidän kaikkien hyväksi.
0: Niin joo, mikä tämä ominaisuus on, niin kerrotaan sulle heti 8 jälkeen.
2: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/iittala.

0: Market.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hyvänmakuisena maku.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: Kappas 3 putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin yhdistetty Graceful-luksusjahti liikkui viikonloppuna ja eilen Tanskan salmien ohi. Tanskan yleisradioyhtiö DR on varmistanut jahdin liikkeet meriliikennettä seuraavilta sivustoilta sekä valokuvista, joita aluksesta on otettu. Aluksen liikkuminen on DR:n mukaan erikoista, koska sen tunnistesignaali on ollut pois päältä elokuusta 2022 alkaen. Jahti siirrettiin Saksasta Kaliningradiin juuri ennen Ukrainan sotaa. Tanskan ja Saksan merivoimat ovat seuranneet alusta Itämerellä. Vain 21% suomalaisista ajattelee Petteri Orpon hallituksen onnistuneen tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien mielipidemittauksesta. 52% tutkimuksen vastaajista katsoo Orpon hallituksen onnistuneen huonosti. 2010-luvulta alkaen huonoja arvioita on Helsingin Sanomien mukaan saanut enemmän vain Stubbin hallitus keväällä 2015. 59% vastaajista katsoi, että pääministeri Petteri Orpo on onnistunut tehtävässään melko tai erittäin huonosti. Jopa 38% suomalaisista hoitaa lähimaksuja älypuhelimella, selviää finanssialan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Erityisesti nuoret käyttävät lähimaksuihin älypuhelinta. Maksukortit ovat edelleen suosittuja. Finanssialan tutkimuksen mukaan 92% suomalaisista käyttää lähimaksua vähintään viikoittain.
13: Radio Suomipopin uutiset tuottaa.
15: IS.fi. Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
16: Ja hyvältähän se sää näyttää. Hippasen tuulisempaa on tuolla Lapin puolella.
17: Kyllä.
16: Ylä-Suomessa, mutta muuten tosi aurinkoista ja samanlainen hellepäivä olisi mitä ilmeisemmin tänään tulos kuin mitä eilen.
17: Siis kyllä. Ja Oulusta alaspäin ihan tänne Helsinkiin asti, niin pelkkää aurinkoa kirkkaalta taivaalta ja UV-indeksi. Niin tällä hetkellä se on heikko, mutta tulee kyllä nyt nousemaan päivää kohti, kun mennään eteenpäin. Joten muistakaa sitä aurinkorasvaa, ettei ole nassut ihan punaisina.
16: Oliko jopa peräti 5-6? se indeksi.
17: Saattaa olla, mutta ihan siis sille nyt on ihan kuin olisi ulkomailla.
15: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo. Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Seiskasta 11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
16: Mä rakastan tota, ei ole suomalaisempaa.
17: Ihan sairaan hyvä.
16: Siis Heinälypsyn joo. Tunnaria.
17: Tiedätkö, mä näkisin itteni jossain kesälaitumella juoksemassa ympäriinsä, tiedätkö, joku ihana valkoinen mekko päällä ja ehkä vähän ilojuomaa. Mutta tiedätkö, niin kuin, että hoilottaisin tota jossain heinäpaalujen keskellä.
16: Kyllä, Olli Halonen soittaa kitaraa siinä vieressä.
17: Farkkuhaalari päällä, se juoksee ja kirmailee perässä. Se olisi ihan siis mahtavaa. Mä oon nähnyt itse asiassa jotain klippejä, kun Olli Halonen on vetänyt tuolla keikoilla. Sillähän on sellainen farkkuhaalari, eikä mitään paitaa siellä alla. Tavallaan voisi olla kringe,
16: mutta
17: tavallaan sit kun se menee tietysti niin yli se kringeystaso, että se on itse asiassa aika cool.
16: Joo, ja että on niin, niin itsevarmana
17: just näin.
16: Tälle omalle stylille.
17: Täysin.
16: Millu Haata ja Shirley Karvinen täällä. 5 minuuttia eli 8 näyttää kellossa. Otetaan aivan tuota pikaa yhteys Eetu Kohoon, meidän stunttimieheen, joka on tällä hetkellä ottamassa selvää tuolla ympäri kyliä.
17: Eiköhän, siis hän on, hän on pyhästä tilasta tällä kertaa.
16: Ei kun sitäpä. Joo. Jotain eilisestä niin on mahdollisesti juuri hänen jalkojen allaan, mitä tämä oikein tarkoittaa. Ja löytyykö mahdollisesti viilein mesta nyt tästä ensimmäisestä? Tästä otetaan selvää heti Vesalan pahemman lintujen jälkeen.
15: Radio Suomi Popin Heinälypsy myös suplassa. Mutta vedetään tämä lähetys

0: Vesala, Pahan ilman linnut.
1: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila, Radio Suomi Pop.
0: Ja ei ole vielä Tuuli Mattila täällä kuin vasta 11 jälkeen, kun Millu ja Shirley ja niin pitäisi olla myös Eetu Kohon.
2: Siis
0: kuuletko
2: kyllä
0: meitä?
3: Halo, halo, yksi, halo, kaksi, yksi, halo, kaksi. Halo, kuuleeko Pahan ilman linnut?
2: No kyllä. Okei, okay, yhteen ääneen.
0: Surround sound. Hei, missä mies menee?
3: Mieshän menee Kallion kirkossa. Mulle viihdettiin, että tämmönen iso kivinen rakennus voisi olla viileä tälleen helteellä.
2: Joo.
3: Ja arvaatteko mitä?
0: No.
3: Täällä on ihan saatanan kuuma.
2: Älä viitti! Se voi olla myös, että se sulkee sen lämmön sinne sisäänsä. Et kun se kerran sinne pääsee, niin se kivi ei päästä sitä enää ulos.
3: No katoppas kuule vanha rakennusarkkitehti Karvinen siellä. Mä tuossa nimittäin Siuntion kanssa nopeasti juttelin ennen kuin hän lähti valmistautumaan sydänhartaukseen, joka alkaa muuten parinkymmenen minuutin päästä, niin mun täytyy ehkä livistää täältä nimittäin tuohon kappelin puolelle, kun se on siellä. Niin hän sanoi just, että näin kun lämpimät kelit alkaa, niin tää pakkaa sen lämmön sisäänsä ja sit se on täällä tiukasti.
2: Ihanaa, mä rakastan, että saanut siellä uusia ystäviä.
3: Joo, mä pysyin jo, että saisinko urkuja kokeilla. Niin. Toi meidän Heinälypsyn tunnari on mitään makea vetää noilla urulla, mutta mun pian tarvii vähän neuvotella.
2: Okei, se olisi mahtavaa, kun aloittaisit sen Jumalan palveluksen tuolla Suomipopin tunnarilla.
4: Heinälypsy, Heinälypsy.
3: Joo. Mä näistä menisi ihan hengelliseen meininkiin.
2: Menisi, todellakin menisi.
0: Okei, mutta sä mitannut nyt paljon siellä on siis lämmintä?
3: On. Mulla on totta kai puistokemistin mittari täällä. Täällä on 24 astetta tasan lämmintä. Ja mä myös sen mahdollisuuden käytin, kun tää on siis tyhjä tää kirkko. Mä en tiedä, pitäisikö täällä vähän kuiskailla, mutta kuitenkin mä oon täällä yksin. Niin menin siis ihan rohkeasti tähän aivan eturiviin istumaan. Niin tää on aika villi, hei. Mä ihan kun mä olisin naimisiin menossa, morsianta vaan oottelen tässä alttarilla. Että jos oot nyt Kallion lähettyvillä, niin vaaleita kukkua vaan päälle ja tänne
2: tarjolla
3: päin.
0: Joo, ja ei ehkä kannata pidätellä hengitystä ootellessa.
2: Ei sitä tiedä.
0: Mihin oot seuraavaksi menossa, Eetu Koho?
3: No, mulla tässä pikkusen alkaa suuta kuivaa ja sen verran, mitä tuossa Suintion kanssa juttelin, niin ei ilmeisesti tarjoilut ole pelaa vaikka ohjelmaa muuten onkin, niin mä ajattelin jonkunnäköisen pienen piknikin veisata ja etsiä siihen jonkun viileän paikan.
0: Myös okay. Katoa aamupalan hammasta kolme. Tänne tuli just WhatsApp-viesti, että Siuntio vai Suintio?
3: Se oli jompikumpi heistä.
0: Joo, joku näistä.
3: Hänellä ei ollut semmoista nimikylttiä, niin mulla on vielä vähän. Mä voin sen käydä selvittämässä seuraavaksi.
0: Ei muuta kuin hei. Herra huoneeseen terveisiä Heinälypsystä. Otetaan tuosta Linda Lampenesta, Pete Parkkosta, Liekin heiti ja Eetu jatkaa siellä matkaa. Otetaan suhun vähän myöhemmin sitten yhteys, mutta ei välttämättä siis kirkko ole se viilein mestä.
2: No ei välttämättä. Itse asiassa jos olet ikinä kesähäissä ollut, niin siellähän kaikilla valuu hiki. Että kyllä tämä oli hutilyönti.

0: Meidän kansallisaarteet Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heiti. Varti yli 8 kellossa, Milloin ja Shirley täällä. Kaija Koota, En pelkää pimeää. Se laitetaan seuraavana sulle soittoon.
1: Upea Kaija, legendaarinen Kaija.
0: Äläpä muuta. Hugo Kostia taulut, sitä tulossa myöskin. Ja sit WhatsAppin uuteen ominaisuuteen. Ja nyt älä missään nimessä harhannu. Ei ole mikään tämmöinen ihan pikkujuttu, vaan tässä voi olla aika merkittävä tekijä siihen, että kehen sä saat nykyään yhteyttä. Sanotaan, että maailma on ollut paljon enemmän kiinni ennen tätä ominaisuutta. Mennään tähän ihan just.
2: Radio Suomi Pop.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Kaikkea on. Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Lounea.
5: Lounea.fi.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
13: Se on yllätys, arva.
12: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
13: Kyllä, ja hyvät kengät.
12: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
14: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
17: Meri tiesi, kenet valitsi.
18: Meen edeltä.
17: Pelastetaan maailma.
19: Älä Vajana!
16: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
20: Tokmanni neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin.

0: Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Kuulis poika.
4: Niin?
3: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
4: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
3: Niin. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Hyvin leikkaa Johanna sisään. Haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen. Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppäjä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Radio Suomi Pop, heinälypsy.
1: Hyvää huomenta, 8.25 kellossa, Millo ja Shirley täällä. WhatsAppiin on tulossa uusi ominaisuus.
2: Kyllä.
1: Tämmönen, että sulle tulee siis käyttäjätunnus.
2: Niin, siis, eli käytännössä siis puhelinnumerot, no kyllähän ne tietenkin tulee olemaan, mutta ne ei enää, WhatsApp ei enää toimi puhelinnumeroilla. Ja ehkä silleen kaikista mun mielestä hirvein asia tässä uudistuksessa on se, että kun tiedätkö, kun ihmisillä on tämmöisiä isoja ryhmiä, WhatsApp-ryhmiä,
1: joo,
2: esimerkiksi työryhmiä tai sitten semmoisia ystävien kanssa, missä lähdetään paskaa, niin sitten sä et enää pysty, tiedätkö, niin kuin hakemaan niiden ryhmien kautta vaikka jonkun jäsenen puhelinnumeroa.
1: Ja tämä on tosi vaikea, koska mieti silleen just näistä ryhmistä, niin välillä jos on ollut vaikka järkkäämässä jotain ylläriä jollekin,
2: kyllä,
1: tai muuta, niin sä oot pystynyt tota kautta semmoisen henkilön, tiedätkö, yhteystiedon, ei, suoran yhteystiedon saamaan ilman, että sun tarvii niinku paljastaa tämmöistä jotain vaikka salaisuutta.
2: Ei, kun täysin. Esimerkiksi mä en olisi eilen päässyt tänne lähetykseen, ellei me olta sinun kanssa tämmöisessä isossa työryhmässä. Totta. Koska siis tänne, kun mä tulin aamulla, niin mä koitin avata näitä sanomatalon ovia ja mikä ovi ei auennut. Mä seison tuolla ulkona, että ei saakeli, lähetys alkaa vartin päästä. Niin mä muistin, että me ollaan Millun kanssa tällaisessa niinku WhatsApp-ryhmässä. Mm. Menin sinne, hain sun numeron, soitin sulle ja sä tulit päästään mut reppanana sisään. Mutta ilman tietää tämmöistä ominaisuutta, niin mä olisin jäänyt roikkumaan tuonne kadulle.
1: Ellet sä tietäisi sitä mun käyttäjätunnusta. Mutta kun tässähän niin tää on, että nyt kun pitää alkaa miettimään omaa käyttäjätunnusta, niin mä en välttämättä lähtisi niinku itse laittamaan ainakaan mitään omaa Instagram-nimeä tai TikTok-nimeä.
2: Niin. Siis kyllähän tavan tallaa ja niin varmasti kyllä laittaa sen etunimisukunimen. Ja itse asiassa WhatsAppillahan on 3 miljardia käyttäjää, tai niin käyttäjää, niin kaikkihan ei tietenkään tule saamaan sitä käyttäjätunnusta, minkä haluaa, koska näin, ainoastaan jokaisellahan pitää olla erilainen käyttäjätunnus. Niin missään nimessähän esimerkiksi, jos sä laittaisit Millurallin sinne, niin siellä olisi kaikki maailman hyypiöt siellä kirjoittelemassa sulle. Se on ihan hirveää.
1: Niin, ja samalla lailla mietin nyt vaikka joku, joka tekee sairaalassa töitä.
2: Niin.
1: Joku tämmöinen, sanotaan niin kuin hankala asiakaskohtaaminen.
2: Kyllä.
1: Niin pystyy siellä hakemaan, että okei, no mikä se sairaanhoitajan nimi
2: niin,
1: oli, se löytyy
2: tulee
1: tosi helposti. Jep.
2: Tai mieti presidentti. Alexander Stubb ei voi painaa Alexander Stubbuna WhatsAppissa. Jopa minä laittasin sille viestiä, että moro.
1: No hei, mitkä nimet me nyt sitten oikein keksitään? Täytyy tästä niin ottaa ehkä seuraavaksi. Annetaan hautua tuossa Hugon ja Kostin ajan taulut. Se laitetaan soittoon ja sitten voitte laittaa myöskin, että jos olette kerennyt miettiä, että mikä teille olisi tämmöinen hyvä uusi profiilinimi WhatsApp, niin tänne studioon pystyy laittamaan viestiä 0403564556.

0: Radio Suomi Pop.
1: WhatsAppin uusi ominaisuus puhuttaa, ja sehän on tämmöinen mahdollisuus korjatakseni äskeiseen. Eli ei ole pakko ottaa tämmöistä käyttäjänimeä, mutta se on mahdollista jatkossa. Eli et ei pelkällä puhelinnumerolla löydetä, vaan sitten jollain tämmöisellä nikillä.
2: Niin, ja kai se helpottaa, tietysti, vaikka tämmöisiä Tinder-keskusteluita. Että jos et sä ihan vielä valmis antaa sun puhelinnumeroa. Mitä mieltä sä muuten oot sellaisesta, että jos sä vaikka chattailet jonkun tällaisen uuden ihastuksen kanssa, että jos tiedät, sä saman tien ruvetaan niin kuin soittelemaan, että vähän niin kuin skipataan se chattailuvaihe. Mennään vaikka suoraan FaceTimeen. Musta se on kamalaa.
1: Miksi?
2: Ihan hirveä.
1: Kun sittenhän sä näet siinä paljon herkemmin, niin että onks tää...
2: Mä näen liikaa. Ja se näkee ihan liikaa. Ei kun tiedätkö, pitää vähän tunnistella
3: kaikki.
2: Vähän sitä, tiedätkö, että no vähän, osaako toi ensinnäkin tiedätkö, kirjoittaa nasevasti, on leikkaaksilla. Sä näet sen aika nopeasti sieltä viesteistä. Että se pitää mennä silleen... Niin vaiheittain. Ylipäänsä mitä hittoa. Mun mielestä FaceTimein jutteleminen niin edes ystävänkin kanssa ensimmäistä kertaa koskaan
1: niin.
2: On vähän kiusallista.
1: What?
2: Niin saatikaan jonkun tuntemattoman tyypin kanssa.
1: Millain? Miksi sun mielestä on niin kiusallista?
2: No kun on vähän se, no miten tää meidän niin dynamiikka toimii tässä virtuaalihommassa. Että on se mun mielestä kiusallista.
3: Okei,
2: se kun uusi kaveri. On se kiusallista. Sitten varsinkin, tiedätkö, jos joku tiedätkö, ihastus niin. Ekaa kertaa. Sitten varsinkin, jos se on joku äijä. Niin ne aina tiedät, että niillä on aina joku show päällä siinä, ne koittaa esittää vähän coolia. Sitten se on jostain alareunasta, että niiden leuka on mahdollisimman iso. Ja sitten tiedät,
1: hei apua!
2: Se ei toimi. Ei se ole hyvä.
1: Mutta mä oon jotenkin ottanut vaan se, että se on semmoista niinku passiivista hengailua. Siis Suomi Popillakin vaikuttava Janne Saarinen on hyvä esimerkki siitä. Meidän väliset siis tämmöiset niinku, FaceTimeit.
2: Mm-hmm.
1: Ihan hetki.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Sä otit tämmösen biisituotannon tähän
1: joo,
2: väliin.
1: Joo, mä otin tämmöset välisiin.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
1: Jos on jäänyt vielä epäselväksi, niin tosiaan siis kesähessuina.
2: Joo, no, mutta kyllähän nyt pari mainosta voi tuohon väliin ottaa, ettei kato paskanlänkötys liikaa nyt veny.
1: Niin ja kaikki kuitenkin tykkää siitä, että saatte pientä taukoa aina meistä.
2: Sepä.
1: Janne Saarinen ja meikäläinen. Niin me kun ollaan siis FaceTimeissa, niin meillä on, se on niinku semmoista passiivista hengailua.
2: Niin, mutta kun te tunnette.
1: Mä saatan jättää, tiedätkö, sen tohon noin.
2: Joo.
1: Ja sit vaan länkäti, ollaan välillä hiljaa.
2: Juu,
1: niin
2: juu.
1: Mitäs jos kokeilis tällä tavalla sen uuden tuttavuuden
2: no,
1: kanssa?
2: No mut siis se, että te ole vielä sillä tasolla, että pystyy olla vaikka hiljaa yhdessä. Siis sehän vaatii oikeesti aika paljon sellaista aikaa ja tutustumista, että pystyy olemaan sille edes niinku livenä vierekkäin hiljaa. Siis oikeesti mä myönnän sen, mä voin nostaa niinku käden pystyyn virheen merkiksi, että silloin kun mä tapasin mun nykyisen, tai me ei oltu vielä tavattu, me vasta oltiin tällaiset chattailuvaiheessa,
1: joo.
2: Niin ihan muutaman viestin jälkeen hän yritti soittaa mulle FaceTimea. Ja mä löin luuria korvaan, mä laitoin viestiä perään, että oot sä siis hullu? Että mitä sä soittelet mulle?
1: Eiku.
2: Mä en tunne sua.
1: Eiku, mitä nyt?
2: Ei mulla aikaa jutella tuntemattomien kanssa.
1: Itkisitkö onnesta, sopii tähän hyvin. Levy and the Leavings. 8.34 kellossa.
2: Apua.
1: Me tarvii vielä miettiä, hei nää meidän tämmöset nimimerkit, mitä
2: pitää.
1: Me voitaisiin sinne WhatsAppiin.
2: Tänne joku tuli Sippe-92.
1: Sirpaleena. Niin. Santeri ehdottaa täällä omakseen, ottaisin Unelmavävy 3, koska kuitenkin jotkut on kerännyt ensin varaamaan to ykkösen. Ihan hyvä pohdittu.

0: Levi and the Leavings, itkisitkö onnesta, soi heinälypsyssä, 8.38 kellossa. Millu ja Shirley täällä. WhatsAppin uudesta ominaisuudesta on ollut puhetta ja siitä, että pitäisi nyt mahdollisesti käyttäjätunnukset keksiä, koska tähän on mahdollisuus. Eli ei pelkästään sun puhelinnumerolla pysty ottaa WhatsAppin kautta yhteyttä, mutta myöskin sitten jollain tämmöisellä nimimerkillä.
1: Niin ja siis käyttäjiähän WhatsAppilla on 3 miljardia maailmanlaajuisesti, eli me ei tulla niin kuin kaikki saamaan just sitä käyttäjätunnusta, mikä me halutaan. Ja varsinkin, kun se tulee nyt tälleen vaiheittain, niin Suomeenhan se tulee tietenkin viimeisenä, niin todennäköisesti kaikki hyvät käyttäjätunnukset on jo mennyt siinä vaiheessa. Niin nyt pitää alkaa siis miettiä vähän sille luovemmin, että minkä laittaisi sinne. Plus se pitää olla varmaan vähän semmoinen, kun mekin tehdään tällaista julkista työtä, ettei nyt ihan kaikki saisi meihin heti yhteyttä, niin pitää olla tiedäkö joku alter ego.
0: Mutta hei, tämä alter ego onkin mielenkiintoinen, että tässä voi ottaa itselleen ihan uuden persoonan, niin, joka sitten juttelee mahdollisesti. Se voi olla aivan erilainen persoona sitten kuin mitä itse on.
1: Niin mikä sulla oli silloin, oletko ikinä ollut tuolla IRC-galleriassa?
0: Olen kyllä.
1: Mikä sulla oli siellä?
0: Miast, hattu.
1: Mikä? Ei hitto, oliko sullakin se hattu?
0: Oli.
1: Onko se hattu se yläkolmio?
0: On, kyllä.
1: Ei, mulla oli Sippestiina hattu.
0: Sippestiina Mias täällä palvelee heinälypsyssä.
1: No itse asiassa, toi kuulostaa ihan siis hyvältä parivaljakolta.
0: Joo, näillä me mennään. Minkä sä ottaisit? Laita WhatsAppiin viestiä 0403564556, niin makustellaan näitä Iken jälkeen. Ai että tulossa soittaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: kipupiireissä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten Metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan

0: voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
1: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
0: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
1: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
0: Se on sitten jo toinen
1: ja
0: kysymys.
1: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
0: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
1: Eikä. Anna tulla.
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Mulla menee hermo!
3: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
2: Mikä Jobi?
3: J-O-B-I, Jobi.
4: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
5: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
6: Ai. Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
9: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Radio Suomi Pop, Heinälyksy.
1: Kuulitte mitä Ikke sanoi, hyvä päivä olla me, ai että.
2: Ai, ai, ai.
1: Täällä on WhatsAppissa mietitty muidenkin toimesta, että mitkä olisi niin kuin parhaita tämmöisiä nimimerkkejä nimenomaan WhatsAppiin, kun tänne on tulossa tämä uusi ominaisuus, että pystyy käyttäjätunnuksella niin kuin hakea ihmisiä, ei pelkästään, sulle ei tarvitse olla niin kuin puhelin, toisen puhelinnumeroa.
2: Mutta tiedätkö, ennen vanhaa, niin kaikki tuommoiset käyttäjätunnukset, vaikka mitä oli Instagramissa ja IRC-galleriassa, niin ne oli semmoisia legendaarisia. Mä muistan edelleen vaikka Motherfucking Fashion Lauran, tai sitten mä muistan Jyväskylässä oli yksi tämmöinen Alina, kenen käyttäjätunnus oli Söpöä. Mä muistan, sitten aina puhuteltiin, tiedätkö, jos törmäsi jossain bileissä, oot sä se, IRC-galleria Söpöä. On.
1: Ja siis IRC-galleriahan on ollut ensimmäinen tämmöinen vähän niin kuin some-alusta, missä on tämmöisiä somejulkkiksi.
2: Nimenomaan, että pääs vähän katsoa, että mekin Jyväskylässä siellä oltiin, niin siis mä pääsin katsoa vähän, että minkä näköistä jengi on vaikka heille.

0: Helsingissä.
1: Kampisketä
0: ja
1: hengailee.
0: Niin, se oli jotenkin niin siistiä, että ainoa elää tällä tavoin. Ja mä muistan, mä löysin tietysti uusia kavereita kirkkallerian kautta. Tietysti Jyväskylässä vaikka eri kouluista pääsi tutustumaan tietysti muihinkin ihmisiin.
1: Niin laajentamaan tätä omaa repertuariaan.
0: Kyllä.
1: Onko sulla edelleen joku ystävä tuolla Irkkallerian puolelta jäänyt elämään?
0: Itse asiassa, no me ei enää olla niin sille läheisiä ystäviä, mutta kyllä mä muistan, että oli yksi semmoinen, niin sen käyttäjätunnus oli mun mielestä Sandy alaviiva, yksi tämmöinen Satu. Niin kyllä mä edelleen, jos me kävellään, tiedätkö, Sandy, tiedätkö, International.
1: Satu,
0: joo, Satu Jyväskylästä. Niin jos me törmätään, tiedätkö, tuossa kadulla, niin kyllä me edelleen, tiedätkö, vaihdetaan kuulumiset
1: Sandy,
0: ja näin.
1: Sandy, moro!
0: Kato, mitä muija!
1: Ei kun mä jotenkin, mä sytyn tosi isosti näille. Mun mielestä on vähän liian turhan tyylisiä, ollaan menty liian plainiksi, niin kuin näissä somessa justiinsa omalla nimellä,
0: niin.
1: Etu- ja sukunimi. Että voisiko noi hatut esimerkiksi tuo alaviivat takaisin?
0: Nimenomaan.
1: Eiks Olgalla tällä artistilla, niin hänellä on ehkä Saint Olga alaviiva?
0: Totta, mutta Olgallahan muutenkin tuo estetiikka on vähän sellainen 2010-luku.
1: Niin kyllä.
0: On ja rakastan. Siis se vie muut niin takaisin tuonne, että se Jyväskylän Karman tanssilattialle 2010, just täyttänyt, tuli terä 18-vuotias ajokortti taskussa ja
1: elämästä. Siis ei tosta paremmaksi mene.
0: Ei.
1: Mä jotenkin kuitenkin sit, kun nostalgisoin kanssa tosi paljon tota aikaa.
0: Mm.
1: Mutta sitten kun mä rupean miettimään, että menisinkö takas, että sitten kun rupean miettimään myös näitä kaikkia sydänsuruja ja se, että millaisista asioista niitä sydänsuruja tai murheita repi, niin ne oli just siitä, että on vaikka lempifarkut ei ole, tiedätkö, siis
0: niin
1: pestynä tai muuta, niin tavallaan. Mä voisin mennä kyllä takaisin.
0: Mä en missään nimessä, koska musta tuntuu, että mä valitettavasti en itkenyt ton tason juttuja, vaan kyllä mulla oli tietkö semmoista, että mä olin just ihastunut johonkin tyyppiin, joka ei niinku ollut ollenkaan ihastunut muhun, ja sitten mä roikuin siinä kuukausikaupalla, että voisitko huomata minut, niin tietkö mun tekisi mieli mennä ajassa taaksepäin korkeintaan, vaan läpsäsee itteni naamaa, että nyt kerää itsesi nainen.
1: Mutta mikä se oli se sun nimimerkki siellä?
0: Sippestiina. Kaksi ylähattua. No, mutta se on just mitä Sippestiina tekee.
1: Sippestiinalta tullut viisuutta.
2: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11.
1: Kyllä mä silti luulen, että muutamakin ihminen saattaa nyt olla sieltä Irkkallerian syövereistä niin vähän katkeria.
0: No
1: toivottavasti. Että vois pitänyt lähteä Sippestiinalle.
0: Terveisiä, vaan olisi kannattanut.
1: Juha Tapio, jotain niin oikea. Lähti soittamaan. Hyvää huomenta.

0: Uusi ikuisuus Nelli Matulalta soi heinälypsyssä. Muutamaa minuuttia vaille 9 kellossa tuolta olisi pyhimystä vestaa kynnet tulossa kova biisi. Olli Halosta Vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Oi, farkkuhalaria päälle vaan.
0: Ja ilman paitaa
1: nimenomaan.
0: Hei, jatketaan rakkausteemalla tuossa 9 jälkeen. Me ollaan luvattu etsiä pahimpia ghostaajia.
1: Kyllä.
0: Eli siis ihmisiä, jotka jättää luetulle.
1: Nimenomaan. Ja siis sitähän ei saisi missään nimessä tehdä koskaan. Mutta onks kuitenkin joskus se sit kuitenkin loppupeleissä se ainoa oikea vaihtoehto? Ja mä voin tunnustaa ehkä oman pienen syntini.
0: Okei, tähän heti 9 jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Se on ilmoja pidelly.
4: Niin on. Paitsi tuossa autorenkassa.
3: Näin on. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
13: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
13: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
13: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
20: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
21: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
20: Tavallista makkaraa.
21: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä auke.
20: Grillimaisteria.
21: Grillimaisteria.
22: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
23: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
24: Venäjän presidenttiin Vladimir Putinin yhdistetty Graceful luksusjahti liikkui viikonloppuna ja eilen Tanskan salmien ohi. Tanskan yleisradioyhtiö DR on varmistanut jahdin liikkeelle.

0: osoitteet meriliikennettä seuraavilta sivustoilta sekä valokuvista, joita aluksesta on otettu. Aluksen liikkuminen on DR:n mukaan erikoista, koska sen tunnistesignaali on ollut pois päätä elokuusta 2022 alkaen. Jahti siirrettiin Saksasta Kaliningradiin juuri ennen Ukrainan sotaa. Tanskan ja Saksan merivoimat ovat seuranneet alusta Itämerellä. Vain 21% suomalaisista ajattelee Petteri Orpon hallituksen onnistuneen tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien mielipidemittauksesta. 52% tutkimuksen vastaajista katsoo Orpon hallituksen onnistuneen huonosti. 2010-luvulta alkaen huonoja arvioita on Helsingin Sanomien mukaan saanut enemmän vain Stubbin hallitus keväällä 2015. 59% vastaajista katsoi, että pääministeri Petteri Orpo on onnistunut tehtävässään melko tai erittäin huonosti. Euroopassa on todettu uusi mahdollisesti seksin välityksellä tarttuva ihotauti, kertoo Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Dermatofiloosiksi kutsuttu tauti aiheuttaa esimerkiksi hilseilevää ihoa, rakkuloita ja paukamia. Tapauksia on todettu viime kuukausina useissa Euroopan maissa. Aiemmin tartuntoja on todettu lähinnä eläimillä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Kovi on lämmintä. Toivottavasti on ilmastointivehkeet kotona kunnossa ja etenkin autossa.
4: No siis kyllä, itse asiassa näillä keleillä niin älä missään nimessä jätä mitään elävää sinne autoon odottamaan, kun sä jätät sen parkkiin. Ei lapsia, ei koiria, ei kissoja, ei yhtään mitään. Älä edes itteeskään sinne jätä, koska nyt oikeasti lämpötilat nousee sinne moneen 10 asteeseen ihan muutamissa minuuteissa, niin se on kuule henki pois.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena. Radio Suomi Pop, Heinälypsy. Heinälypsy. 7-11. Mia Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
3: Hyvät naiset ja herrat, meidän onneksemme Shirley Karvinen on täällä ja vetää Muumilaakson tarinoita.
4: Eiks vaan? Kyllähän niin kuin pieneen kuoleman pelkoon saa semmoisen ihanan pienen hopeareunuksen. Kyllä. Kun sanoo iloisella äänen sävyllä, niin kyllä siitäkin saadaan positiivinen asia.
3: Pelko pitää virkeänä, näinhän se on. Vaan miten on siis ghostaajien kohtalo?
4: Oi.
3: Niitä etsitään siis Heinälypsyssä heinäkuun ajan. Ja meillä on täällä jo ensimmäistä ghostaustarinaa.
4: Hei, itse asiassa tähän väliin nopea kysymys sinulle. Mm. Oletko sinä ikinä ghostannut ketään? On rehellinen.
3: Kyllä mä oon ghostannut.
4: Niin, kun ja ihmisiä se on, me ollaan kaikki.
3: Niin ollaan. Ja se on oikeasti siis, se on kusisinta paskaa, mitä
4: on,
3: sä voit tehdä.
4: Mutta onko joskus kuitenkin se ainoa oikea vaihtoehto, mitä tehdä?
3: Tätä me selvitetään, hei, aivan tuota pikaa. Ehkä jo pyhimyksen ja vestan jälkeen. Kynnet. Kello on 6:09.
2: Radio Suomi Pop. Heinälypsy. 7:11.
3: Shirley Karvinen, oletko sinä ghostannut joskus jonkun?
4: Olen, mutta... Se on kuule, se minkä taakseen jättää, niin se eestään löytään, koska mä myönnän vuosia myöhemmin, niin se puras mua perseestä.
3: Okei, mä haluun kuulla tän tarinan.
5: Jos oltais

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: Radio Suomi Pop. Ghostaajat.
1: Ghostaajat.
2: Mitä ghostaajat oikein tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että me etsitään täällä siis pahimpia ghostaajia. Ja ghostaaminenhan tarkoittaa sitä, että sä jätät jonkun siis luetulle. Niin, et vastaa.
3: Niin, tai sä vaan niinku häviät kuvioista. Sä olet voinut vaikka käydäkin jonkun kanssa treffeillä, mutta sitten yhtäkkiä sä oot silleen, kun sä lähet siitä, että joo, laitetaan viestiä, mutta ei.
2: Kun pieru sahara.
3: Ei, susta ei vaan kuule. Ja pahimmillaan toinen on vaan laitettu estoon.
2: Se on aika raju. Se on tosi raju.
3: Joo. Itse asiassa Suomen kokoisessa maassa, niin et sä voi, siis okei, ghostaa, jos on ghostattava, mutta älä laita estoon, koska se päivähän tulee, kun se kävelee sua kadulla vastaan. Siis eihän tää nyt niin iso paikka ole. Kaikkihan on, tietysti sukulaisia jonkun kaverin kanssa.
2: Äläpä. Aina. Siis on todistettu kyllä ihan oikeasti tässä munkin lyhyen elämän aikana, 30 kyllä. Vasta olen, että siis tuolta siis pitkin Suomea, niin minne tahansa sä muutat, niin kyllä aina jostain löytyy joku suomalainen, puhumattakaan pienistä paikkakunnista.
3: Nimenomaan.
2: Että ne tulee aina jossain vastaan.
3: Ei kun kyllä, siis aina kun vaikka ulkomailla, jos mä oon lähtenyt tietysti jonnekin Thaimaahan asti tai vaikka jonnekin vielä kauemmas, niin aina jos mä oon törmännyt siellä suomalaisen, niin kun hetki aikaa siinä jutellaan, niin tajuaa, että ei saakeli, joku sukuyhteys, joo. Joku pikkuserkun kaverin, poikaystävän, tyttö, niin se, kato, kyllä me tunnetaan.
2: Joo. Itse asiassa serkuksia. Hei, WhatsApp on 0403564556. Tänne toivotaan ääniviestein teiltä ghostaustarinoita. Oli sitten sinut itse ghostattu tai sä ghostannut jonkun.
3: Ja muistakaa, hei, me ei tuomita.
2: Ei missään nimessä.
3: Koska ei ole varaa muutenkaan.
2: Ei todellakaan. Me tullaan myös jakaa omamme.
3: Kyllä.
2: Kuinka pahoja me ollaan tässä kyseisessä tekemisessä. Mutta otetaan tähän väliin Jassun tarina. Hän saa ihan omin sanoin kertoa, että mitenkä hän on ghostannut ja mistä syystä. Nyt kun me saataisiin vielä kuulumaan täällä.
4: Mut sovittiin Tinderissä treffi tämmöisen reilu 40 miehen kanssa. Ajattelin, että otan tämmöisen, ei minkään vanha, mutta itseäni vanhemman. Ajattelin, että haluan niin jonkun kypsemmän ja kokeilla, että miten homma sujuisi sellaisen kanssa. Ja aluksi oli hirveän kivaa, mieleinen, semmoinen miehinen mies.
2: Joo.
4: Ja, ei mikään lähettäjä. Kaikki ok. Kuvissa oli semmoinen pitkä raamikas työmies ja tavallaan niin kuin miellytti hirveästi mun omaa silmää. Tykkäsin tosi paljon siitä, mitä näin. Ja

0: tykkäsin hänen jutuista ja tuntuu, että meidän niin kuin kaikki jutut soljui oikein keskenään.
1: Ihana tilanne.
0: Sovittiin tosiaan nämä treffit ja tulee tämä treffipäivä. Ja mä lähdin sitten ajelemaan hänen luokseen, tästä oli mun kotota, hänen luokseen joku ehkä semmoinen

0: itse asiassa 60 senttimetriä pitkä, niin päätä lyhyempi mies, hyvin kimakalla äänellä.
1: Oho.
0: Ovesta ampuu myös saksan paimen mun syliin, hyppii rajusti vasten, mies ei kiellä sitä laisinkaan. Ja siinä vaiheessa oli jo silleen, että kääk, et ei ole hyvä, että pitäisi paeta, mutta no, menin sisälle ja keittiön pöydän ääreen sinne. Rupesin kahtelemaan vähän ympäristöä ja tajusin, että ympäristöhän oli täynnä siis tölkkejä, viiniä, viinapulloja, paljon kaikkea, alkoholia, tyhjiä oletettavasti kaikki. Ja mä olin vaan silleen, että apua, mitä ihmettä, hän tulee sitten kohta sille lähelle ja se liittää jotain hiuksia ja hänen henkiäisi tosi viinalle. Ja mä sitten siinä kysyin, että ootko sä niinku nauttinut alkoholia ja hän oli silleen, että joo, että no missä sun juomat on. Ja mä olin vaan silleen, että okei, että mä en tiennyt, että me juodaan. Ei ollut siis todellakaan ollut mitään puhetta sellaisesta, ei mitään. Ja mulla oli ihan semmoinen, että apua pakene täältä. Ja kaveri sitten siinä itse asiassa rupesi soittelemaan jotenkin tosi kiihkeästi, niin mä olin vaan silleen, että no, että mähän voisin vähän sanoa, että mä käyn juttelemaan tämän kanssa puhelimessa ja menin sitten ulos, ajattelin, että ei tässä ole enää mitään hävittävää ja juttelin sitten siinä kaverin kanssa ja selitin tämän tilanteen ja sekin oli silleen, että painu akkia pois sieltä. No mä ajattelin, että no niin mä teen ja nyt mä menen sisälle ja mä menin sinne, että mä sanon hänelle, että hei, että kiitos ja hei, että en mä, ei ole jotenkin mulle ehkä nyt jotenkin tämä homma kuitenkaan. Ja mä ihmettelin, missä hän on. Mä menen sinne olohuoneeseen, niin hän on siellä täysin alasti sohvalla istuu.
1: Ihan hirveet.
0: Aika lyveässä haara-asennossa siinä ja taputtaa siinä niin kuin silleen polvelle, että tulee tänne ja ei siinä vielä kaikki. Hän oli laittanut ympärilleen siis tämmöisiä niin kuin hautakynttilöitä palaamaan useita luomaan tunnelmaa ja mä olin ihan, että Herran Jumala. Kohta lähtee jollakin henkiä. Mä vaan lähdin. Onneksi mulla oli takki päällä kengät jalassa. Mä ammuin ulos olesta. Ja no arvata saattaa, että todellakin koustasin tämän jälkeen. En jäänyt kyllä selittelemään, että miksi en antanut mahdollisuutta. Paljon hän vielä viestiä laittoi perään ja ajattelin, että täytyykö mun tätä selittää hänelle. Miksi ei, mutta sitten vaan tajusin, että ei tarvii. Ja ihan koustasin kyllä. Ja lopulta tietysti estin joka paikassa.
2: Radio Suomi Pop. Ghostaajat. Ghostaajat.
1: Ei kun nyt ihan oikeesti.
3: Toi on kyllä, toi on niinku pysäyttävä näky jo kaiken kaikkiaan. Tiedätkö, niinku alaston mies, joka siinä niinku haarat levällään ja se makkarapasteja lepää sitä niinku reittä vasta.
1: Ei,
3: niin
1: älä!
3: Se ei ole itsessään on pysäyttävää, mutta sitten vielä hautakynttilöitä.
1: Nyt ihmiset WhatsAppiin, oliko ok ghostata? 0403564556.

0: Olli Halonen raikaa heinälypsyssä. Paljon rakkautta. Ja meillähän on paljon rakkautta, tosi vähän rahaa, ainakin tämän show jälkeen, koska en usko, että tarvii enää jatkaa, kun tähän kesäpesti on hoidettu. Miksi sä siis miehen siitintä sinä kutsuit siis
1: makkarapasteja? Mikä se on? Nakkipiilo?
0: Ei nakkipiilo.
1: No kaikki tietää, miltä se näyttää. Silloin kun se on levossa. Silloin kun se ottaa lepiä ja ottaa rennosta ja nauttii kesäpäivästä.
0: Ottaa lepiä kesäpäivänä?
1: Niin, se, eihän se mikään kaunis katseltava ole, mutta siinä se on. Siinä se on, mutta kyllä täällä joku muukin on laittanut viestiä, että olisin kyllä itsekin ghostannut tämmöisen makkarapasteja miehen. Joo, kyllä, mä olisin ottanut jalat alle.
0: Tämmöisessä tapauksessa niin mun mielestä on erittäinkin suotavaa, että on ihan ok ghostata. Niitä ei montaa tämmöistä niin kuin syytä ole, miksi se olisi ok.
1: Ei, täällä on Caps Logilla ihmiset laittanut, että todellakin on ok ghostata. Että ei täällä kukaan ole märissyt vastaan. Että kyllä siis se on täysin siis suotavaa. Ainoa oikea vaihtoehto on, kun vaan pamauttaa se ovi takana kiinni ja numero estoon.
0: Joo, jos hautakynttilöillä on ympäröinyt itsensä ja istuu hajareisin.
1: Ihan kamalaa. Oikein siis, että se vähän ottanut oikein, laittanut semmoisen niin kuin leveän, niin okei, tiedätkö, nojannut oikein taaksepäin, tuppas tyttö tänne.
0: Polvea taputellut tänne.
1: Ihan papin kyytisi. Siis ihan järkyttävää. Ja ne hautakynttilät, ne on varmaan ollut Tokmannilla alessa.
0: Niin onkin, ja se on ajatellut, että ihan sama mitkä kynttilät.
1: Kunhan tuli palaa, niin tunnelma on luvattu.
0: Nyt mainittakoon kaikille nakkipiiloille siellä kesäpäivää viettämässä, niin ei kannata ottaa, ne ei ole sama asia tunnelmaa ne autokyntit.
1: Ei. Ja itse asiassa mä sanoisin, että se nakkipiilo, niin sitä ei ihan sama, onko niinku uusi tuttavuus vai vanha tuttavuus, niin pidä se piilossa.
0: Niin. Joo, niin pitkään kuin sulta niinku toisin pyydetään, pidä piilossa.
1: Nimenomaan, totta kai, että ainoastaan niinku, okei, mä meinasin sanoa, että jos on juhlakunnosto, niin ehkä sitten sä voit niinku, tiedätkö, vähän harkiten miettiä sitä asiaa, mutta muuten pidä piilossa itse asiassa.
0: JVG:tä rehellisesti tiktakkia kyynelee. Näitä tulossa ja sit jatketaan ghostaa.
2: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Vajaana!
1: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I. Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
6: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on
10: vaasansähkö.fi. Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
11: HSL!
10: Lähimaksuhelppous viehättää.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Rehellisesti.
1: Eetu Koho, Heinälypsyn stuntmies.
0: Ja rehellisesti, niin kuin JVG sanoisi, niin meillä on semmoinen tilanne, että Eetu Koho on jossain päin Helsinkiä. Me koitetaan saada häneen siis yhteys. Soittaa hälle päin ja katsotaan, että saanko mies kiinni.
2: Oikein hyvää aamua.
3: Kato!
0: Hei, sä vastasit nopeasti.
3: Tosi nopeasti. No,
2: mä oon täällä valppaana.
3: Ootko sä jossain viileässä paikassa nytte?
2: Minä olen hyvinkin viileässä paikassa. Ja soititte sopivaa aikaa. Mä oon nimittäin myös jonossa.
3: Okei, suomalaisen lempipaikka.
0: Onko kenties kaupassa?
2: En ole kauppajonossa. Mä olen nimittäin parkkihallissa. Mutta tiedätkö, mikä on hienoa nykypäivän parkkihalleissa?
0: No.
3: Joo.
2: Näissä on tosi monesti tämmöisiä laadukkaita käsin hoidettavia autopesuja.
3: Ai jaa.
0: Aivan.
3: Mulla on mennyt ohi.
2: Itsehän en katso autoa omista, mutta mä kävin tuossa herrasmieheltä kysymässä, niin hän on ihan valmis ruiskuttamaan mua kohti myös kylmää vettä tarvittaa.
0: Okei, saaks tästä siis videomateriaalia, koska mulle tulee jotkut tämmöiset lyhyt filmit tuolta internetistä mieleen nyt näistä kuvailmista.
3: Kyllä.
2: Yritätkö pyytää, että uudelleen toteuttamisen, että mä vete Parkkosen kohta 100.
3: No esimerkiksi.
0: Hyvä idea.
2: Tuntuu, että tämä saattaa jopa olla just kuule se, missä se on kuvattu täällä kampin alla, tämmöinen parkkihalli.
0: Mm-hmm. Hämmönen, ihana pimeä parkkihalli, jossa vettä sataa.
2: Joo, mutta lämpötila-asioista. Täällä on viileä. Täällä ei ole nimittäin kuin 20 astetta.
0: Okay.
2: Tämä on aivan loistava paikka esimerkiksi kesäiselle piknikille, siis olettaen, että jos se kesäiselle tuntuu kuumalta. Mulla on nimittäin tämmöinen pieni retkituoli, mulla on tuoreita mantikoita, ihan tämmöisiä mukavia suolakeksiä.
0: On
2: aika kiva, että he jonotella, sitten kun mulla tulee liian kuuma, niin mä herralle tuosta nostan sormeen, niin hän ampasee tuolta painepäisuudella semmoisen kevyen ryöppäyksen mun päälle. Suosittelen lämpimästi.
3: Niin, kesä kuivaa.
0: Siis mä voin sanoa, että mä oon tosi kateellinen Eetu Koho sun kesätyöstä. Että sä oot siellä retkituoliin ja siis suolakeksien kanssa.
3: No joo, mutta siis rehellisesti mä en oo yhtään kateellinen. Etkö? Mulle toi kuulostaa siitä, että mä heräisin huomenna flunssassa. Ihan liian kylmä. Ei.
2: Saattaa olla, että mullakin pikkusen ääni on huomenna käheen, eri syistä.
0: Mut hei, isovanhemmat kannattaa siis parkkihalliin viedä. Kiitos Eetu, sä jatkat matkaa tästä sitten jonnekin vielä etsimään meille viilempää.
2: Mulla on ehkä kenties vielä houkuttelempi, jos tää ei show, eli nyt vielä sua houkutellut, niin seuraava lokaatio. Siitä sä tykkäät.
0: Okei. Mennään tähän vähän myöhemmin. Nyt TikTok kyynelee.
1: Radio Suomi Popin Heinälypsy 7-11. Kaikki lähetykset myös Suplassa. Supla.fi.

0: Ihana biisi. Soikohan tää siis joskus vielä niin mun häissä? Oi. Mariska, minä liityin sinuun ja kaunista kappaletta on tulossa.
1: Ihan. Haluaisit sä muuten naimisiin?
0: Kyllä mä haluaisin.
1: Ai jaa, sä haluat, että sun äijä menee siihen, polvistuu sinun eteesi ja kyllä. Ottaa kädestä kiinni, että ootko mun emäntä?
0: Kyllä, mutta ei noilla sanoilla, please.
1: Okei, sä haluat jotain romanttisempaa.
0: Tosi paljon romanttisempaa ja sit mä haluaisin myös, mulla on yksi vaatimus näille häille.
1: Okei.
0: On itkettävä alttarilla, kun minut näet. Ne kun kirkon ovet kun avautuu, niin se on alettava saman tien poraamaan.
1: Okei, okay, eli jos ei tule kyyneleitä, niin sä käännyt.
0: Joo, hei hei, se oli tässä.
1: Jaha.
0: Et itse asiassa, että pystyy vakiin.
1: No itse asiassa, kun mä rupean miettimään, niin kyllä mullekin tulisi outo fiilis, miksi et sä liikutu?
0: Jalkapallosta itket, nimenomaan. Mutta et sit kun näet minut kirkossa.
1: Niin, loppuelämä minun kanssa. Kyllä minuakin itkettäis. Mua ei kiinnosta, onko se hyvästä tai huonosta se itku. Kuhan se tulee.
0: Kuhan tunteita.
1: Niin, nimenomaan. Ei tämä mikään normi tiistaipäivä on.
0: Näin. Suomi Finland perkele. Biisi tulossa seuraavana Arttu Viskarilta. Eerinia, mitä tänne jää. Ja sit mennään ghostaustarinoihin. Niitä siis jaetaan ja pyydetään myöskin teiltä. WhatsApp on 0403564556. Ja Shirley Karvinen. Mm. Sä saat kohta kertoa, että miten teikäläinen on joskus ghosta.
1: Mä voin tunnustaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni,
6: ota easy ja nauti edelleen. Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppu tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
6: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
6: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
6: Tarttu.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
6: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
6: Finlandia.
9: Hyvä.
10: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
15: Oi nam.
5: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
16: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Pa-da-pa-pa-pa.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotiisi sydämessä, Finsoffat.
10: Radio Suomi. Pop.

0: Tässä biisissä on kyllä asennetta, pakko myöntää. Suomi Finland perkele Arttu Viskar. Heinä Lypsyä kuuntelet. Millu ja Shirley täällä. Kello näyttää 9.48. Ihan näyttää messissä. Suomi Pop.
1: Ghostaajat.
2: Ghostaajat.
0: Ghostaustarinoita, niitä ollaan täällä haettu. WhatsApp 0403564556. Jassun upea viesti, missä hän pitkän tarinan kertoi siitä ja syyt, miksi hän on erään tämmöisen, no miehen, menisin sanoa herrasmiehen, mutta miehen.
3: Ei. Juu, herrasmies hän ei kyllä, ei.
0: Olihan hän kynttilät laittanut.
3: No tavallaan, on siinä jotain yritystä, mutta ehkä vielä vähän pitäisi reenata, että miten mites toi niinku yleisesti toi naissukupuoli, miten he viehättyy.
0: Niin.
3: Kyllä. Mutta kyllä täällä on tullut niin tunnustuksia, että kuulemma ghostauksia on joutunut aika useastikin vili tekemään. Että kuulemma kun töissä ja tapahtumissa ja kaikissa tämmöisissä jääkiekkopeleissä, kun kuulemma mimmit alkaa seuraamaan ja viestittelee somessa, niin kuulemma siis joutuu aika usein.

0: nopeastikin ghostaa jengiä. Että kuule, tarjontaa on niin paljon, että ei pysty kaikkeen siis vastaamaan.
1: Can't relate.
0: Ei missään nimessä, että toi kuulostaa ihan kivalta ongelmalta. Että tota, pitäisi varmaan vaihtaa alaa, niin saisi tekin vähän jotakin pieniä yhteydenottoja. Mutta siis mä tunnustan kyllä, että siis olen kyllä joskus elämässäni ghostannut. Ja siis oikeasti sehän on henkistä väkivaltaa. Se ei ole kivaa. Ei kellekään. Toki, jos joku on makkarapastajan kanssa sua odottamassa, niin sitten on kyllä lupa ottaa jalat alle ja estää numero. Mutta mun tapauksessa se ei ollut ihan noin radikaali tilanne. Mutta tota, muistan joskus, tästä on ehkä, aina mennään tuonne nuoruusvuosiin.
1: Tosi kauas.
0: Entisessä elämässä.
1: Ei ole lähimaillakaan.
0: Ei, niin tota, kävin siis pari kertaa treffeillä tämmöisen tyypin kanssa ja mä yritin vielä jotenkin silleen, jotenkin, että tiedätkö, vähän erilaista tyyppiä kuin mitä normaalisti. Semmoista, tiedätkö, vähän semmoista
1: out of the box.
0: Et kun tämä tietty tyyppi,
1: tämä on aina hyvä.
0: Niin ei oikein ole niitä onnistumisia ollut kauheasti. Joo. Ja näin, niin kokeillaan jotain ihan muuta. Ja pari kertaa käytiin treffeille, oli ihan mukavaa, mutta se oli tietysti niin kuin semmoinen super siis kiva tyyppi, tosi kiltin oloinen, mutta kun se oli niin kiltti, niin ei me saatu mitään siinä aikaiseksi. Kun mäkin on vähän sellainen kuitenkin loppupeleissä vähän nössykkä, niin toisen pitää ottaa ohjat käsiinsä, koska muuten siitä me pyöritään kehää siinä koko niin kuin loppuvuosi, että siitä ei niin kuin se ei etene mihinkään. Niin sitähän se oli, kun me nähtiin pari kertaa, niin ei me mun mielestä edes koskettu toisiamme kädestä, koska siis tiedätkö, oli niin jännittävää. Niin sitten mulla kiinnostus lopahti. Niin kuin, tiedätkö, ehkä minussakin joku ongelma, että mä niin kuin, siihen aikaan kaipasin vähän liikaakin jännitystä elämään. Ghostasin sen, valitettavasti hän laittoi kyllä siis viestiä ja totta kai mä olin se, että joo, tietenkin voidaan nähdä ja niin kuin, sit minusta ei kuulunut ja mä tiedän. Siis ihan perseestähän minä olen, siis ihan kamalaa. Mutta se kostautui mulle siis varmaan ehkä niin kuin 5 vuotta myöhemmin.
1: 5?
0: Kyllä, koska siis mä kävelin Helsingin katuja pitkin. Mä olin menossa jonnekin ravintolaan syömään. Mä taisin olla vielä jonkun seuralaisen kanssa. Ja tota, siinä mä kävelin oikein tietenkin kivalla fiiliksellä perjantai-ilta, pikku kipikapit jalassa ja meikit silmissä. Niin sitten yhtäkkiä pysähtyy siihen viereen sellainen iso bussi. Sitten sieltä alkaa tyhjeneen niin kuin jengiä. Sitten mä katsoin, että okei, niin kuin että niinku äijiä tulee. Se näytti tietysti joltain, että joku, tiedätkö, varmaan joku pelireissu jonnekin toiseen kaupunkiin tai jotain tämän tyyppistä. Sitten mä yhtäkkiä katsoin, että ei saakeli, että onpa jotenkin tutun näköistä jengiä. Mä jotenkin tunnistin sen, että hetkinen, onko nyt hetkinen, ketäs nämä tyypit on? Ja sitten mä tajusin jossain kohtaa, että ei hitto. Että onko nämä niitä samoja tyyppejä, ketkä oli sen yhden äijän kavereita, kenet mä ghostasin silloin jotain vuosia sitten.
1: Ei.
0: Ja hetken päästä tulee yksi kaveri sieltä ulos ja katsoo mua, alkaa räkättää. Ja sitten hän huutaa sen kaverin nimen sinne taaksepäin, että hei, tuus kattoo, että täällä on tää muija, joka ghostas sut silloin vuosi sitten.
1: Ei! Hei, ihan hirveä
0: siis,
1: paikka.
0: Kuinka paljon mua hävetti. Sitten se selittää tälle muudelle seuralaiselle, että mä en tiedä, ketä hulluja nämä on.
1: Nämä on jotain. Nämä on karannut jostain.
0: Tiedätkö, Helsingissä nämä on niin ihan sekopäitä kaikki täällä kaupungissa.
1: Panit niin riivaa. Tämä on tällaista julkinen ammatti, että ei pidä paikkansa yhtään mitä he sanovat.
2: Radio Suomi Pop. Heinä Lypsy. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Minä

0: Radio Suomi Pop.
1: Ja heinälypsy, se on 11 saakka käynnissä. Kello näyttää tässä vaiheessa 5 minuuttia vaille 10. Mm-hmm. Etta Million Dollar Smile, se tulossa tuosta seuraavana soittoa. Sä kerroit koustaustarinasta.
2: Mä oon niin pahoillani. Onks mä ihan hirveä ihminen?
1: Et oo.
2: Eiks
1: et
2: kaikki tiedä, että mä oltiin parikymppisiä?
1: No ku tää.
2: Niin ja hei, muutama vuosi sitten me törmättiin tähän kaveriin Flowssa. Poltettiin röökit yhdessä ja kaikki oli ihan ok. Mäkään edes röökiä pysty polttamaan, mutta siinä tilanteessa mä olin silleen, että
1: Mä oon velkaa
2: nyt yksi keuhkosyöpä sinne tänne.
1: Eiku just näin. Musta tuntuu, että jotenkin silleen, itse on ainakin ollut sellainen, että siis kantapään kautta pitää niinku kaikki. Siis ihan älyttömimmätkin jutut oppia. Se on vaan valitettavaa sitten, että kun eihän se oikein ole sitten niitä kohtaan, kenen kautta ne opitaan.
2: Ei todellakaan, mutta kyllä senkin mä oon oppinut, että kyllä sitten just nimenomaan se, minkä sä taakse jätät, niin se eestäs löytää. Sitten kyllä minulle on sitten jälkikäteen tehty samantyyllisiä juttuja, niin kyllä sä opit, että hitsi, tää tuntuu vähän pahalta.
1: Ja sitten siinä kohtaa täytyy myös olla silleen, että hetkinen, perseet, mä oon muuten itse toiminut tällä tavalla, että mulla on nyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin selkä suorassa silleen, että aivan, että tää oli opetus.
2: Kyllä, hattu kouraa ja eteenpäin.
1: Muistapa, että et enää ikinä tee näin. Mä oon siis ghostannut kyllä.
2: Niin.
1: Musta tuntuu, että välillä myös vähän vahingossa.
2: Vahingossa? Ei, kun nyt on selittelyn makua.
1: Shirley,
2: nyt
1: ihan oikeesti. Mä näytän sulle.
2: Ai sä unohdit vaan.
1: Kato, WhatsAppi auki. Niin jos otetaan tästä 61 lukematonta
2: viestiä.
1: Totta kai,
2: mulla on sama. Mulla on varmaan joku 100 viestiä. Mutta
1: säkin
2: puhun...
1: oot ghostannut.
3: Olen. Kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Väitäksä nyt, että toi on sama asia vai?
2: Ei, mutta tiedätkö, romanttisia kumppaneita.
1: Niin, ei. Niin. Kyllä sen verran täytyy välittää kanssaeläjistä, että sä kerrot, tiedätkö, että miksi sä nyt et laita enää viestiä.

0: Ihanaa tiistai huomenta heinälypsystä minuuttia vaille. 10 kellossa viimeinen päivä tätä kesäkuuta.
1: Ai että kohta siirrytään heinäkuuhun. Onpa kiva. Musta tuntuu, että heinäkuu on sitten se oikea, ihan oikea aito kesäkuukausi.
0: Koska suuri osa on silloin lomalla.
1: Nimenomaan. Ja silloin on oikeasti lämmintä. Mm. Ja sitten on oikeasti semmoista lomafiilistä. Ja silloin myös se, että jos joku kehtaa lähestyä sua työasialla, niin silloin voi oikeasti sanoa sille, että mikä sulla on niinku hätänä. Et sä et kunnioita toisen niinku loma-aikaa. Mm. Se on epäkunnioittavaa.
0: Ja me kunnioitetaan sua sen verran, että me laitetaan Ramses toinen villieläin heti perään. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Seuraavana soittaa.
2: Radio Suomi Pop.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel. Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02-taksi-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei. Okay.
4: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee Kulosaaren sillan kuolankolarin kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat, kun henkilöauto törmäsi heihin viime yönä Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa. Poliisin mukaan uhrit olivat alustavan tiedon perusteella ajoradalla. 40-vuotias mieskuljettaja ei pysähtynyt paikalle, vaan poliisi otti hänet myöhemmin kiinni Itäkeskuksen alueelta. Noin 50 Indonesian kansalaista epäillään Suomessa turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, uutisoi Yle. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen poissa olevana eilen. Keskusrikospoliisi ei ole tavoittanut epäiltyä. Käräjäoikeuden mukaan epäilty rikos tapahtui Eurajoella vuonna 2021. Ylen tietojen mukaan tapaus liittyy Olkiluodon ydinvoimalaan. Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin yhdistetty Graceful-luksusjahti liikkui viikonloppuna ja eilen Tanskan salmien ohi. Tanskan yleisradioyhtiö DR on varmistanut jahdin liikkeet meriliikennettä seuraavilta sivustoilta sekä valokuvista, joita aluksesta on otettu. Aluksen liikkuminen on DR:n mukaan erikoista, koska sen tunnistesignaali on ollut pois päältä elokuusta 2022 alkaen.
4: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
6: Kovin lämpöseltähän tuo näyttää. 30 molemmin puolin tulee tänään olemaan.
7: Kyllä.
6: Hippasen alle 30 jää suuremmassa osassa. Tuuleksi tosi paljon tuolla Pohjois-Suomessa.
7: Kyllä, mutta Oulusta alaspäin pelkkää aurinkoa kirkkaalta taivaalta. Tänään kannattaa ottaa aurinkolasit messiin. Ja siis ilmanlaatu, mun mielestä semmoinenkin hauska välihuomio, että se on kuulemma siis hyvä. Että tänään kannattaa lähteä reippailemaan, nauttimaan ulkokelistä, koska se tekee hyvää keuhkoille ja mielelle.
6: Loistavaa siis tapa myöskin aloittaa toi huomenna alkava heinäkuu.
5: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
2: Radio Suomi Pop, Heinälypsy.
8: Heinälypsy, Heinälypsy.
2: 7-11. Kaikki Suomen parhaat biisit.
6: Ihanaa tiistai huomenta. 7 minuuttia eli 10 vasta kellossa. Tunti mennään vielä. Milloin Shirley täällä?
7: Oikein hyvää huomenta. Ja ollaan puhuttu siis näistä ghostaamistarinoista, niin täällä justiinsa äsken tuli Ninniltä viesti. Hän on kuulemma kerran ghostannut niin, että Tinder-treffeillä oli ja oli itse ollut vähän pienessä maistissa, koska oli jännittänyt niin hirveästi. Mies oli tullut hakemaan sitten lopulta moottoripyörällä, mutta se ei ollut ottanut sitä kypärää pois, kun tuli hakemaan. Ja sitten kuulemma estottomassa kunnossa tämä Mimmi oli hypännyt tähän kyytiin. Sitten oli ajanut oikein romanttisesti rannalle. Ja
6: edelleen kypärä päässä.
7: Edelleen kypärä päässä. Ja sitten tämä äijä oli ehdottanut siis uimista. Ja lopulta ne oli päässyt sitten sinne perille. Ja sitten hän otti kypärän pois päästä. Niin kuulemma ei todellakaan ollut sama äijä kuin niissä Tinder-kuvissa. Kuulemma ihan eri tyyppi. Siis mieti, se sai huijattua sen muikkeli vielä
6: apua
7: sinne kyytiin, kun piti sitä kypärää päässä. Ja
6: siinä on kuulemma mietitty jo.
7: On. Mutta sitten kuulemma hän oli antanut sen asian olla, koska kuitenkin hän oli vähän kännissä ja ollut jo siellä järvessä alusvaatteisillaan. Mutta Sen jälkeen, kun oli käynyt uimassa, niin hän oli vaan pyytänyt nätistä, että jos veisit minut nyt takaisin kotiin, kiitos.
6: Miksi mä kuulen yllättävän paljon tätä, että siellä on ihan eri kuvat. Ja jos ei täysin erityyppistä niin kuin tässä tapauksessa, niin ainakin silleen, tiedätkö, 50 vuotta vanhoja kuvia.
7: Se on jännä ilmiö, se on jännä ilmiö. Mutta voi olla myös, että ihmisillä on tiedätkö meistä se sama, koska kyllä mä myönnän, kyllä mä laitan vaan ne parhaimmat kuvat.
6: Joo.
7: En mä ole sama ihminen kuin mikä kävelee tuolla kadulla.
6: Se on kuin yö ja päivä käyt katsoa pelkästään siis TikTokin ja Instagramin väliset erot, niin on tosi paljon eroa.
2: Radio Suomipopin heinälypsy myös suplassa. Mut vedetään tää lähetys.
6: Villieläin, se lähtee tästä soittoon. Hei, ihanaa. Kesäkuun viimeistä päivää.
7: Nyt nautitaan.

Kristoffer Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Sanat, joita rakastamme.
1: Rakastamme.
0: Biisit, jotka osaamme ulkoa.
1: Ulkoa.
0: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack. 25 vuotta.
2: Shirley Karvinen. No, mikä on sun suomalaisuuden soundtrack? Mua siis jotenkin huvittaa, että sä oot kuitenkin ollut radiossa siis iät ja ajat töissä. Mm-hmm. Nyt on ollut pitkä tauko ennen kuin Kyllä. nyt aloitettiin tää heinälypsy tässä tämän heinäkuuta. Mut mulla ei oo käryä, että millaista musiikkia sä niinku fiilistelet.
3: No vähän silleen laidasta laitaa, mutta mä myönnän, että mä oon vähän sellainen niinku mainstream muija. Mä kuuntelen käytännössä sitä, mitä Suomi Top 50 -listalla on. Että mä kyllä oon niin kaupallisen musiikin uhri, että niinku 100%, mut hei, se toimii. Se on hyvää.
2: Ei kun nimenomaan ovat niin taitavia tekemään. Mikä Niinpä. On sun tämmönen The Kesäbiisi, mikä kuuluu niinku suomalaiseen kesään?
3: The Kesäbiisi on mulla sellainen kuin Cheekin vanha biisi, Feat Lord Est, Kaikki hyvin. Tää vie mut tietysti jonnekin sinne, kun mä olin ehkä 14-vuotias Pieksämäellä. Otettiin aurinkoa serkun kanssa ja se soitti mulle tän biisin. Ja se oli sille, että kuuntele, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja mä muistin, että mä rakastuin tähän biisiin. Ja sitten me mentiin vielä yhdessä jonnekin festareille, missä Cheek esiintyi. Ja mä pääsin näkemään tämän biisin livenä. Niin kyllä tästä tulee hyvä mieli.
2: Okei, Cheek. Lord Est tässä messissä myöskin. Mm-hmm. Kaikki hyvin. Rakastuitko sittemmin myös palavasti siis Cheekkiin?
3: Eikö koko Suomi rakastu?
2: Rakastu.

0: Shirley Karvisen suomalaisuuden soundtrack kuulostaa tälle. Cheek, Lord Est, kaikki hyvin.
1: Kyllä se toimii. Kyllä se toimii. Tulee semmoinen, että kesäfiilis, että pitäisikö ottaa pikku mojito tähän käteen.
0: Pari bishe.
1: Niin, ottaa tämän kahvin, laittaa sivuun ja siirtyä vähän iloisempiin juomiin.
0: Totta. Ehkä apulannan tahtiin, valot pimoikseen reunoilla, beemiä kaiken arvoinen, noita tulossa seuraavaksi musan puolesta heinälypsyssä. Otetaan myöskin yhteys Eetu Kohoon, meidän stunttimieheen.
1: Kyllä, hän on tänään etsinyt siis Helsingin viileimpiä paikkoja, kun tänään on ihan saakelin kuuma ja hiki on ihan sama missä päin oot. Niin toistaiseksi hän on käynyt siis kauppojen kylmäosastoilla, sitten hän on käynyt kirkossa, no kirkossa oli hiki, se oli virhearvio, niin nyt hän on löytänyt... Vielä viimeisen paikan. Missä muualla? Hän oli käynyt vielä sitten parkkihallissakin.
0: Parkkihallis, joo.
1: Se oli outo.
0: Joo, mutta siellä oli viileitä.
1: Joo, mutta se oli outo. Hän väitti, että hän voi vetää kesäpiknikin parkkihallissa. Mutta nyt sut pidätetään, jos sä sellaisen teet, että nyt.
0: Ehkä ei ekoille treffeille.
1: Ei.
0: Vaan mistä löytyy se kaikista viileen paikka, niin selvitetään sitä aivan tuota pikaa.
2: Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

0: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenanmakuisena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ai, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
13: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
15: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
16: Radio Suomi Pop.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: Anta, se ei petä koskaan. Valot pimeyksien reunoilla, heinälypsyissä raikaa, 10.33 kellossa. Ja nyt on aika ottaa selvää, missä Eetu Koho tällä hetkellä
1: menee. Radio Suomi Pop. Eetu Koho, heinälypsyn stuntmies.
0: Ja meidän stuntmies on etsinyt pitki Helsinki, että missä oikein on viilein olla tälleen tämmöisellä hellepäivällä. Katsotaan, että jos hän vastaisi meille tuosta.
2: Oikein kaunista aurinkoista päivää.
3: Oi, hyvää päivää. Ois.
2: Mitä, jännittääkö teitä, missä mä oon?
0: No jännittää, vähän. Lokit kuuluu.
3: Niin, onko jopa vähän semmoista lasten huutava, onko ne lokkeja? Nyt menee, kuulostaa no, pelottavaa samalta.
2: Tämä on mullekin vähän mysteeri, mutta mä sanoisin näin silmämääräisesti pääteltynä, että molempia. Okay. Nimittäin otin Shirley sun vinkistä vaarin, kun sä parkkihalli oli vähän ankee. Mm. Niin mä oon kuulkaas nyt tässä, arvatkaas missä mun varpaat on.
3: Hiekalla.
2: Ei, ne on uima-altaassa. Mä nimittäin, onko tämä nyt allas pool nykyään? Mä pikkusen luovutin ton kylmän ilman suhteen ja mä panostin kylmiin muihin. Mulla on nimittäin tässä kädessäni tällainen mansikan ja sitruunan täyteinen drinkki, jossa törrytään lämpömittari. Ja tämä lämpömittari sanoo, että tämä drinkki on noin 1,5 astetta lämmin. Tai voiko se nyt olla lämmin vai kylmä?
3: Okei, aika ideaali.
2: On. Ja tässä tämmöinen noin 4 metriä sekunnissa merituuli pikkusen viilentää oloa, niin tämä on huomattavasti mukavampi kuin se kuuma kirkko, vaikka tässä näyttääkin lämpömittarin mukaan, että se on 32,4 astetta lämmin.
3: Oi saamari, mä haluan tonne.
0: Nyt

0: kuulostaa hyvälle. Eli siellä on siis jotain altaita, onko niitä useampikin?
1: Tässä on näitä uima-altaita, kuule, onko näitä pari kappaletta. On tuolla saunavaihtoehtokin, Millu, kun sulla oli vissi aamulla ainakin vähän kylmätä villatakin kanssa, niin kyllä täällä saunaankin pääsee.
2: Mutta eikö siellä ole myös siis kylmä allas? Ootko käynyt siellä dippailemaan ittees?
1: Mä en ole vielä semmoista löytänyt, mulle on riittänyt tää
2: kylmä juoma.
1: Mutta pääsehän tuosta ihan mereenkin. Kyllä tuolla ihmiset kuulivat tiukasti mereen harppoa portaita pitkin.
2: Ai että, kuule, siellä hyppäät jonkun vieraan veneeseen, niin pääset ehkä vielä reissun päälle.
1: Mä oon tässä arvotellut, että tuossa olisi just Silja Line sekä Viikkari molemmat lähdössä, että tunti kohde molemmat huomiselle seikkailulle.
0: Ihan mieletön, mutta jos saa valita, niin tekisitkö reissun tuonne Ruotin puolelle? Mulla olisi pitkälistä Sephorasta meikkejä ja muita tuotteita, mitä sieltä tarvitsisi.
1: No, pistä hei lista tulee, laita vähän reilumman kokoinen matkalaukku kanssa.
0: Joo, hoituu. Hei, mikä on lopputulema? Missä nyt oikein löytyisit viileen mesta?
1: No kyllä mä sanon, että ei sitä kaupan hyllyn väliä ole voittanut. Toinen hyvä, en tiedä, kymmenestä kaupungista Helsingin lisäksi, tämä on ainakin Espoossa, mutta metron liukuportaissa on sellaiset valtavat puhaltimet. Että jos ihmisillä on kotona ne sellaiset pienet pöytätuulettimet, niin se ei ole mitään verrattuna niihin metroaseman liukuportaiden tuulettimiin, niin siinä oli aika viileä kanssa. Siinä ei ollut lämpöasteisesti viileä, mutta noin tuulevireen puolesta. Mutta kyllä mun nyt sellainen henkilökohtainen suositus pitää antaa, että miten se kesäpäivä kannattaa viettää, niin kyllä mä ottaisin sen riskin, että se ilma on lämmin, mutta drinkki liikaa. Koska meni tuulessa ja kylmän käisen tuopin äärellä, niin kyllä tässä ihan viikin.
2: Kyllä se on. Onko sun ylänappi auki ja nuppi punaisena siellä?
1: Eikä mä mitään paitaa ollut enää.
2: Tää tulee pikkutuhma.
0: Come on.
1: Mutta niin, kun tuutte perässä, niin tuotteko aurinkorasvaa? Koska sen enää, jos se punotti aamulla silloin studiossa, niin nyt se vasta punottaa.
0: Me tuodaan. Joo, ja siis kuulostaa nyt ainakin yhteyksien puolesta, että sulla on jo siis laiva lähtenyt Ruottiin ajomaan. Tää vähän täällä pätkii.
1: Mä käyn tax-freein kautta.
0: Joo, hyvä. Kiitos Eetu Koho niin paljon. Me jatketaan sun kanssa taas huomenna. Katsotaan, että onko Tukholman puolella vai ihan Suomessa jotain uutta tehtävää.
3: Radio Suomi Pop. Heinälypsy.

0: Hyvä, kun Soini Akat pitää silloin turpansa kiinni tässä studiossa. Shirley ja Millu täällä. Hei, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta vaan kaikille. No kyllä tämä alkaa olla itse asiassa, mikä tämä on, keskipäivä.
0: Eikö tämä olekin?
1: Kohta itse asiassa lounasaika.
0: Herra mun varjelle, tässä on enää siis varttimatkaa siihen, että kello lyö 11. Meidänkin on aika sanoa, heipat, mitä huomenna on luvassa, niin otetaan tästä selvää. Alisa Syrjää, sydän on rikki. Se soitetaan sulle seuraavaksi.
2: Radio Suomi Pop.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Älä Majana!
1: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
8: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
7: Beelytä? Siis mitä?
8: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
7: Ai siinä kaikki?
8: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
9: mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
15: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
18: Sanni on Sanni. Eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
0: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
0: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
0: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
0: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
0: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
9: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
3: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Alisa Syrjän upea Sydän on rikki soi heinälypsyssä. Ei ole enää kuulkaa kuin muutama minuutti tätä showta jäljellä. Millu Haate ja Shirley Karvinen on ollut täällä koko aamu sun seurana.
1: Kyllä.
0: Nyt studio on tullut myöskin Tuuli Mattila. Hyvää
2: Kyllä,
0: huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Ajelin mökiltä tänne ja mulla oli kyydissä kaksi teini-ikäistä. Ja arvaa mitä me tehtiin.
1: No?
2: Me kuunnelimme teidän lähetystä ja mua vähän hävetti.
1: Mikä sua mukaan hävetti?
2: No,
1: mitä me ollaan
2: siellä
1: sanottu?
2: Oli ne nakkipiilot ja no, hautajaiset.
0: Herkkuja, kesäherkkuja.
1: Hei, pitää kouluttaa, tiedätkö, niin. Opettaa nuoresta lähtien, että mikä on mikäkin. Kyllähän siis niin kuin nakkipiilot, niitä saa tuolta niin kuin kaupan lämpöhyllyltä, että... Kannattaa vaan katsoa, että on varmasti tarpeeksi kypsiä.
0: Ja ihan oikeasti tehtiin palvelus siitä, että ei käy niin kuin Jassulle.
1: Niin.
2: Että siellä se oli kyllä paha se tarina.
1: Se oli. Siellä oli nakkipiilo. Hän lähti siis treffeille ja sitten hän oli käynyt treffien aikana puhumassa puhelimeen ulkona. Kun palasi sisällä, niin äijä oli yhtäkkiä riisunut Ilko silleen nakkipiilolle.
2: Hei, me kuultiin reittä vasten, tämä ja... sitten vielä rupesi puhumaan siitä, miten se lepääsee. Juttus.
1: Mutta se on todellista totta. Raavas suomalainen mies.
0: Hei,
1: siinä.
0: Apua.
1: Se on todellista totta. Se on elämää.
2: Mietin, että tuleekohan tädille nyt vähän palautetta. Tämmönen autokyyti.
0: Koko tarinan pystyy kuulla siis suplasta vedestä.
1: Joo,
2: kyllä.
1: Mitä
2: joo,
1: nämä teinit sitten, mitä he sanoo tähän?
2: Ne oli aika hiljaisia siellä, mutta ai vähän jaa. Ne kikatteli sitten.
1: No niin, joo. Kyllähän ne tietää.
2: Ja he kävi myös tässä katsomassa, kato kun mä toin.
1: Katso, ketä pellejä tuolla.
2: Ketäs tätä?
1: Ai ne oli nää.
0: Hei, meillä aika kuulkaa tulee vastaan. Tästä lähtee mainokset ja sitten Tuuli Mattila jatkaa kuulkaa.
2: Jyväskylän lippuja jaossa Suomi Pop-festareille kandaa ehdottomasti tulla bongailee gongin ääntä.
0: Ai ai, eli se kun kajahtaa, niin tänne pitäisi soittaa.
2: Kyllä.
0: Eikö pidäkin paikkansa? 0800 800 103. Tuuli Mattila, hän jatkaa tästä ja ottaa ohjat käsiinsä.
3: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomipopin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomipop.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
7: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
6: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
7: Mikä ihmeen Pondora? Tämä on iso asia.
6: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä... Aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan. Yhdessä pelipäivässä rakennettu.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
15: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
16: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
17: Miksi nää on mun oven edessä?
16: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
17: Ei mulla mitään lomaa ole.
16: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
17: No nyt se taksikin tuli.
16: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
20: Kille te hurraatte?
21: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
20: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
22: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
20: Eläköön!
19: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
23: Älä huido. Ota off.
24: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
25: Kappas kolme putkeen.
26: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
25: Ai koska
26: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
25: Premium! Premium! Niin mikä se on?
26: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
27: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
28: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
29: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
30: Poliisi epäilee Kulosaaren sillan kuolankolarin kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat, kun henkilöauto törmäsi heihin viime yönä Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa. Poliisin mukaan uhrit olivat alustavan tiedon perusteella ajoradalla. 40-vuotias mieskuljettaja ei pysähtynyt paikalle, vaan poliisi otti hänet myöhemmin kiinni Itäkeskuksen alueelta. Poliisi jatkaa onnettomuuden tutkintaa. Vuohijärven kulttuuritalolla esillä ollut Reidar Särestäniemen nimissä oleva teos on herättänyt vahvan väärennösepäilyn. Epäily nousi esiin, kun Särestäniemi-museon asiantuntijat näkivät kuvia näyttelyn teoksista. Teos on lainattu yksityisestä kokoelmasta. Kansallisgalleriassa teoksen aitoutta selvitetään muun muassa materiaalien ja kädenjäljen perusteella. Epäily perustuu teoksen kokonaisvaikutelmaan. Särestäniemi on yksi tunnetuimmista lappilaisista taiteilijoista. Täysi-ikäinen nainen kuoli Vantaalla tänä aamuna 7:30 aikaan sähköpotkulaudan ja rekan törmäyksessä. Nainen todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena. Tutkinnanjohtajan mukaan onnettomuuden syiden selvittäminen on vasta alkuvaiheessa.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
31: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
0: Säärintama sateineen liikkuu kohti itää ja sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen. Lapin yli liikkuu matalapaineen keskus, joka voimistaa luotaistuulen puuskaiseksi. Maan eteläisimmissä osissa lämpötila voi nousta tänään helle lukemiin. Ja tällä hetkellä toi lämpötila näyttää etelässä semmoista 23 astetta. Keski-Suomessa ollaan 18 asteen tietämillä ja Lapissa 15 asteen. Ja tosiaan Lapissa tällä hetkellä myös saattaa vähän tulla vettä.
31: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan. Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
0: Oikein loistavaa päivää. Se on kello 10:02 ja Tuuli Mattila täällä 3:00 asti sun kanssa. Sehän on muuten kesäkuun viimeinen päivä. Just ihan piti oikein tarkistaa kalenterista. Näin se on. Tänään voit voittaa lippuja Jyväskylän Suomi Pop -festareille, kun kuulet gongin äänen, niin tosiaan soitto studio 01 0800 103. Niin sitten noi liput voi olla sun. Otetaan tänään vaikka, mä heitän tästä vähän noppaa. Joo, otetaan tänään 6. soittaja. Eli 6. soittaja, sen valitsen tuolta sitten, kun toi gongin ääni kuuluu. Tasatunnin taistelu myös tänään, josta siis 2 biisistä valitsen toisen, jota soitan. Mikä on aiheena? Kerron sen kohta. Laitan ensin sulle soimaan tästä Kaija Koota ja Robin Pakkaleenia.
31: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Tämä on Kaija Koon Kaunis rietas onnellinen ja tähän perään Robin Pakkaleenilta Tuut, tuut, tuut.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: tuut. Mä voin sen verran vihjata, että tää ei ole sellainen biisi, mitä mä itse äänestäisin tohon tasatunnin taisteluun tänään. Nimittäin teemana on sellainen aihe kuin rakastuminen. Eli mikä on se biisi, jota sä kuuntelit silloin, kun sä rakastuit sun puolisoon, tai oot sä kenties nyt just ihastunut johonkin ihmiseen? Laita se biisi, joka saa sun sukat niin sanotusti kääntyilemään tai perhoset vatsaan. Laitan tästä nyt yhden sellaisen biisin, joka ainakin mun mielestä on just tällainen, että on just vähän ihastunut johonkin ja sit tulee semmoisen ihana kutina tonne vatsan pohjaa. Tää on
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ege Chulun Tunnista tuntiin, jossa BM fiittaamassa. Sä voit laittaa sun oman biisiehdotuksen 0403564556 WhatsAppiin ääniviestillä. Mietit sä mua?

0: Big Vituiks Man Suomi Popilla. Ihan kohta laitan sulle Hello Helsingin Babyn ja siihen perään Ahti väärään aikaan, jossa Hugo fiittaamassa. Otetaan ihan kohta yhteys kahteen juoksijamimmiin, Rita ja Moona, jotka siis juoksee käytännössä Suomen lähes päästä päähän.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
13: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
14: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
15: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Hit. Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: Fiitti väärään aikaan, jossa Hugo fiittaa Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa. Ihan kohta kello tulee 12:30. Otetaan yhteys Ritaan ja Moonan, jotka juoksee siis lähestulkoon Suomen halki Kaija Koota kuunnellen. Ja tässä on myös hyväntekeväisyyshanke nuorten mielenterveyden hyväksi käynnissä. Mutta missä mimmit just nyt painaa ja milloin he on sitten perillä tuolla Hangossa? Kyselläs vähän. Haloo? Ei ole vielä siellä. Ihan kohta saadaan heidät linjoille. Ajattelin...
1: Moi moi!
0: No terve, onko siellä Rita ja Moona?
1: Kyllä vain.
2: Kyllä vain.
0: No morjesta morjesta, missä päin te meette tänään?
1: Tällä hetkellä me ollaan Inkoossa.
0: No niin, te eilen teillä starttasi se juoksu sieltä Linnanmäeltä, eikö se näin mennyt?
1: Kyllä vain.
0: Ja vieläkö juoksujalka liikkuu?
1: Kyllä. Eilen juostiin 50 kilometriä ja sama olisi luvassa tänään.
0: Okei, eli nyt kun te aikaisemmin sanoitte, että olette juossut joka toinen päivä sen 40-50 kilsaa, niin nyt sitten tulee 2 päivää putkeen juoksua.
1: Ei, siis me ollaan koko tämän reissun juostu 6 maratonia viikossa.
0: Ei kun niin se olikin. Ei siinä ollut mikään, että joka toinen, kun se oli vaan se 1 päivä viikossa. Herran Jumala vapaa. Mä en pysty sisäistämään, että tässä on aivan liikaa juoksua. Oh my god. Eli siis 6 koko maratonia viikossa juostu ja toukokuussa olette jo aloittanut ton homman. Ai hirveä juttu. Mutta huomenna te olette sitten perillä siellä Hangossa, eikö se näin mennyt?
1: Kyllä.
0: Ja mihin aikaa te olette sitten suunnilleen siellä Hangossa huomenna, jos ihmiset haluaa tulla sinne vähän teitä onnittelemaan?
2: Me ollaan huomenna Hangossa noin kello 18.
0: Noin kello 18 huomenna perillä Hangossa. No mikä teidän jaksaminen on tällä hetkellä?
2: No, mulla tällä hetkellä aika kovia lihaskipuja ja reisikipuja, mutta 2 päivää kyllä jaksaa vielä mennä ihan tyylillä millä tahansa.
0: Joo. Ootteko te siis tänään jo juossu?
1: Ei olla Ei. Vielä. Joo. Kohta ollaan lähdössä aloittamaan.
0: Nonni. Eli tänään on sitten ihan viimeinen päivä periaatteessa. Eikö huomenna? Huomenna vielä. No,
1: joo, huomenna on se viimeinen juoksupäivä.
0: Nonni. Eli 2 kertaa, kun vielä sen maratonin verran on sitten matkaa?
1: Joo.
0: Abouttia rallaa. Huhhuja. Hei, mitäs jos nyt joku tästä sitten innostuu? En varmasti suosittele tommosia matkoja, mutta jos joku innostuu aloittaa juoksuharrastuksen, niin te olette ainakin sen alueen konkareita, niin onko teillä jotain vinkkejä aloittelijoille?
2: No ensimmäisenä vinkkejä mulle tulisi mieleen, että kannattaa panostaa oikeasti hyviin sulle sopiviin juoksukenkiin. Että niillä on ihan älyttömän suuri vaikutus siihen, että mitä jalat kestää.
1: Jep, ja sitten se, että aloittaa sen oikeasti rauhassa, rauhallisia lenkkejä, ei liian kovaa, ja sitten että jaksaa olla rauhallinen niin kuin sen kanssa, kun niitä juoksukilometrejä alkaa kasvattamaan, että ei liian vauhilla.
0: Niin, te olette kyllä hyvä. Älkää tehkö niin kuin te vaan, niin kuin te sanotte, eikö tämä näin mene tässä?
2: Tosi meidän treenitausta on semmoinen, että me ollaan kuitenkin treenitessä pikkuhiljaa nostettu niitä kilometrejä, että se on edes mahdollista vetää tämmöisiä niin kuin tempauksen aikana.
0: Mutta varmaan, varmaan kaikki...
2: Ei olla pystymetsästä lähdetty.
0: No joo, mutta vähän luulen, että se on joku erikoisihminen pitää olla, että tommosia matkoja pystyy juokseen. Musta tuntuu, että vaikka kuinka treenaisin, niin en kyllä pystyisi joka päivä vetämään maratonia. Huhhuh. Miten te aiotte palautua tosta kaikesta?
1: Paljon lepoa ja luulen, että varmaan viikko pari voi olla ihan täysin juoksutonta ja keskittyä semmoiseen iskuttomaan harjoitteluun, jotain pyöräilyä, uintia vastaavaa enemmän.
0: Joo. Te keräätte tässä samalla mielenterveydelle rahaa, niin miten, jos haluaa nyt lahjoittaa sitten tähän rahaa, niin miten se onnistuu?
2: Meidän molempien Instagramissa on linkki tuonne Jeesi ry:n sivulle, missä on tämä meidän lahjoitussivusto. Ja sen linkin kautta pääsee sinne lahjoittaa muutama eurokin eteenpäin.
0: Niin just.
1: Meidän... Eli... Somet löytyy nimellä Rita Tuononen ja Moona Havula.
0: Eli Rita Tuononen ja Moona Havula. Joo.
1: Niin Moona Havula.
0: Moona Havula. Ja sieltä voi varmaan myös seurata vähän teidän matkaa, onko näin?
1: Kyllä vaan.
0: Joo, että jos nyt innostuit kuulee tästä ihan kreisistä hankkeesta, että Suomen läpi juosten, niin sieltä voi mimmeä seurata ja tosiaan huomenna sitten perillä Hangossa. Ja Kaija Koota kuuntelette matkalla, eikö se näin mennyt?
1: Kyllä vain.
2: Kyllä.
0: Ja nyt voisin kysyä tässä jonkun teille, että monelta teillä tänään starttasi se juoksu?
1: Yhden aikaa.
0: Mä voisin laittaa täältä, laitanko silloin yhdeltä vai laitanko nyt heti ton Kaija Koota, niin mikäs biisi olisi semmonen, minkä haluaisitte kuulla?
1: No nyt heti varmaan parhain. Joo. Mä luulen, että tuo Kaija Koon Kaunis rietas onnellinen, niin se on aika kova.
0: Siihen tahtiin on hyvä juosta. Hei loistavaa, mä laitan sen heti tuohon Arttu Viskarin biisin jälkeen, joka on seuraavaksi jonossa, niin sitten perään tulee Kaija Koon Kaunis rietas onnellinen. Voitte sen tahtiin vähän verrytellä siellä sitten ennen juoksua. Hei kovasti tsemppiä nyt näihin kahteen vikaan päivään ja katsotaan, jos mä huomenna jostain saan teihin yhteyden, niin haluan kyllä kysellä sitten tunnelmia vielä.
1: No niin, mahtava juttu.
0: Moikka.
1: Moi moi.
0: No niin, siellä sitten lähtee viimeiset juoksut käyntiin. Laitetaan me Arttu Viskaria soimaan.
3: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
0: 4 aan biisi lähti soimaan. A. Ja tämän jälkeen tosiaan Kaija Koota, Kaunis rietas onnellinen, niin Moona jaksaa siellä sitten juostaa.

0: Viskari, Suomi Popilla. Hei, bongauskisa on käynnissä, siitä haluan muistutella. Eli Jyväskylän Suomi Pop-festareille lippuja jaossa, kun kuulet gongin äänen, soita 01080103 ja noi liput voi olla sun.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Sinne lähtee Ritalle ja Moonalle juoksubiisi Kaija Koolta, kaunis rietas onnellinen. He on saanut jo 100 000 kerättyä nuorten mielenterveyden hyväksi tuolla juoksulla, eli ihan mieletöntä.

0: Kaija K. Kaunis, rietas, onnellinen Suomi popilla. Rakkausteemalla tänään tasatunnin taisteluun. Sinne on tullut 5 ehdotuksia. Käydään niitä kohta läpi Kärjän vantaalainen biisin jälkeen. Ja sit mä myös paljastan mun oman biisini tohon tasatunnin taisteluun, joka sitten vastassa. Ja tosiaan kello 12 alkaa tasatunnin taistelu.
1: Kohta tulos.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
2: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tarto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
6: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka. Määränpää.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

0: Podplayn.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppivika.
3: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026. Radio.

0: Kääriä ja vantaalainen Suomi Popilla, Tuuli Mattila täällä sun kanssa. Tasatunnin taistelu alkaa nyt ihan kohta tuossa kello 12. Sinne on tullut 5 ehdotuksia. Ja mitä sinne on ehdotettu, niin Ristolta tuli esimerkiksi tämmönen.
1: Kyllähän se paras rakkauslaulu on Johanna Kurkelan rakkauslaulu.
0: Oi, se on kaunis.
1: Jo 17 vuotta meidän elämässä.
0: Oi, 17 vuotta yhdessä. Ihana. Tämä on ihana ehdotus Ristolta. Sitten tuli Samuli Edelmanin ja Jipun, jossa tahdot niin. Ja tässäkin on tarina, mutta tämä on kirjoitettu. Tätä kuunneltiin, kun oltiin Mikan kanssa tavattu nyt naimisissa jo 12 vuotta. Ihana. Sitten on toivottu Kosteelta sut tahtoisin. Se löytyy tosta. Ja hyvän antaisin sun olla vapaasti sinä vastaisin. Minkä sä näistä haluat kuulla tasatunnin taistelussa?

0: Sä laita nyt viesti 0403564556. Onko se Kosteen sut tahtoisin, Samuli Edelmanin ja Jipun Jos sä tahdot niin vai Johanna Kurkelan rakkauslaulu?
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Ja tää on se biisi, mikä on sit vastassa. Eli Anna Puun keho puhuu tulee joka tapauksessa, mutta onko sitä vastassa Johanna Kurkelan rakkauslaulu Kosteen sut tahtoisin vai Samuli Edelmanin Jos sä tahdot niin, niin se on sun päätös. Nyt lähti soimaan Linda Lampenius ja Pete Parkkosen Liekin heitin.

0: Atte Parkkonen liekin heitin. Kello lähenee 11 ja 11 uutisia, siellä muun muassa lisätietoja, kun asuntolainojen lainakatto nousee 95%. Lisäksi tulossa tietenkin säätietoja ja musiikissa kohta Halo Helsingiltä Vapaus käteen jää ja siihen perään Portion Boysilta juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että...

0: hätänainen oli etsimässä.
1: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
6: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin lounea.
6: Lounea.fi.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Musta toi punkki.
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Halo?
12: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
17: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
18: Meri tiesi, kenet valitsi.
19: Meen edeltä.
18: Pelastetaan maailma.
7: Älä Majana!
17: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
0: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa! Klaas Olsson.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Poliisi epäilee Kulosaaren sillan kuolonkolarin kuljettajaa törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat, kun henkilöauto törmäsi heihin viime yönä Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa. Poliisin mukaan uhrit olivat alustavan tiedon perusteella ajoradalla. 40-vuotias mieskuljettaja ei pysähtynyt paikalle, vaan poliisi otti hänet myöhemmin kiinni Itäkeskuksen alueelta. Asuntolainojen lainakatto nousee 95%. Muutoksella pyritään vauhdittamaan jähmettynyttä asuntokauppaa. Väliaikaista kevennystä puoltavat asiasta päättäneen finanssivalvonnan mukaan heikko asuntomarkkina ja vaimeat talousnäkymät. Lainakatto määrittää, kuinka suuren osan asunnon hinnasta voi kattaa lainalla. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja pankkialan edunvalvoja Finanssiala kiittelevät päätöstä. Vuohijärven kulttuuritalolla esillä ollut Reidar Särestäniemen nimissä oleva teos on herättänyt vahvan väärennösepäilyn. Epäily nousi esiin, kun Särestäniemi-museon asiantuntijat näkivät kuvia näyttelyn teoksista. Kansallisgalleriassa teoksen aitoutta selvitetään

0: tämän muun muassa materiaalien ja kädenjäljen perusteella. Täysi-ikäinen nainen kuoli Vantaalla tänä aamuna 7:30 aikaan sähköpotkulaudan ja rekan törmäyksessä. Nainen todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii onnettomuutta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuoleman tuottamuksena.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Tänään tiistaina toi säärintama sateineen väistyy itään ja sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen. Etelässä lämpötila kohoaa monin paikoin hellelukemiin ja tosiaan etelässä nuo lukemat tällä hetkellä just nyt on 20. Ei kun hetkinen, toi onkin huominen tänään, joo, nyt juuri. Idässä itse asiassa voi vähän sadella tällä hetkellä ja 20-23 astetta, Keski-Suomessa 18 ja sitten Lapissa 15. Ja huomenna tosiaan myös aika mukavat lukemat, ollaan 20 paremmalla puolella 23 astetta Etelä- ja Keski-Suomessa ja Lapissa semmoinen 14-17 astetta. Ja huomenna voi tosiaan Lapissakin vähän sadella.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän.
1: Radio Suomi Pop ja Tuuli Mattila.
3: Oikein loistavaa keskipäivää. Se on 12:00 kello ja tasatunnin taisteluhan se käynnistyy aivan just tässä näillä näppäimillä. Ja sehän on semmoinen tilanne, että täällä on nyt ollut Johanna Kurkela rakkauslaulu ja Kosteen sut tahtoisin. Ja toinen näistä biiseistä on saanut aivan ylivoimaisesti enemmän biisejä. Kumpi se on, niin se selviää sulle nyt.
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
3: Eli tää biisi on mun biisi tähän. Ja ylivoimaisesti eniten ääniä sai Kosteen sut tahtoisin vai Johanna Kurkelani niin näistä kahdesta tämä kappale.
4: Ottaisin sen kaiken pahan ja hyvän, antaisin sun olla vapaasti sinä vastaisin.
3: Eli Kosteen sut tahtoisin. Kumman haluat kuulla? Anna Puun keho puhuu vai Kosteen sut tahtoisin kello 13?
2: Radio Suomi Pop.
1: Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
3: Laita sun toive 0404356455 numeroon. Haluatko kuulla Keho puhuu Anna Puulta vai Kosteen sut tahtoisin? Tämän biisin jälkeen portion pois juhannusyö.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

Portti on pois ja juhannusyö, jossa Kake Randelin fiittaa Suomi Popilla. Kello on 10:10 täällä Tuuli sun kanssa. Tasatunnin taistelu on käynnissä ja tilanne näyttää hyvin tasaiselta täällä. Kosteen sut tahtoisin ja Anna Puun keho puhuu vastakkain. Kuunnellaan noista pienet pätkät.

0: loppuun keho puhuu ja äsken kuultiin Kosteen sut tahtoisin pieni pätkä. Kumman biisin sä haluat kuulla? Laita 0403564556 ja laita joku ääniviesti. Se on ihana. Beemin 100 vuotta nyt Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mat-

0: täyttänyt Suomi-popilla. Mikä on se rakkauden ja intohimon hedelmä? Minkä kausi on nyt kuumimmillaan? Siitä ihan kohta Suomi-popilla. Musiikissa laitan sulle ihan just soimaan Robin Pakkaleenilta Häitä pidelly, jossa Tupe fiittaamassa. Muistuttaisin myös, että tasatunnin taistelu on käynnissä. Sä voit äänestää. Haluatko kuulla Kosteelta sut tahtoisin vai Anna Puulta keho puhuu? Meillä on tämmönen rakkausteema tänään ja sehän näkyy myös tässä, että rakkauden hedelmistä kohta lisää läppää. Tosiaan nyt Robin Pakkaleenia.
1: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotiisi sydämessä Finsoffa.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajana!
4: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 020230.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
15: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
19: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
20: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
19: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
20: Jaa.
19: Ja sulle. On tätä Dagsmarkkia.
21: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
22: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
23: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.
24: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: Suomi-popilla. Soittelinkin tästä Marja tilalle, koska tosiaan kun kerroin, että tämä rakkauden hedelmä, niin sehän on mansikka. Ja nyt on mansikoiden poiminta aika kuumimmillaan, niin halojata halloo, kuka siellä?
1: No tämähän on Raimo Erkkinä Alitalon marjatilalta.
0: No terve Raimo, onko teillä näkynyt vielä noita mansikan poimijoita siellä?
1: No oikeastaan täällä on viikon verran ollut nyt jo itse poimintaa ja me poimitaan joka aamu. Tai joka päivä tietenkin tuonne meidän varastoon, mutta sitten on itse poimijoita, niin aamu 8:00 iltapuoli 7:00, niin joo. Kyllä varmaan koko päivän on joku pellolla.
0: No niin, kato, kun mä itse tuossa kävin katsomassa, että ne on aika tyyriitä noi mansikat niin kuin tuosta kaupasta ostaa, niin mitä se maksaa, jos itse poimii vaikka sanotaan nyt kilon verran marjoja, mansikoita?
1: No se kilo on niin, että se on 8 € kilo, mitä Alitalon marjan tila tällä hetkellä myy niitä.
0: No niin, loistavaa. Ja miten sitten niin, onko siellä kuumat oltavat tänään? Varmaankin ainakin tänään paikotellen kuumaa.
1: No juu, kun se mansikkamaahan on semmoinen, kun ei siellä oikein

0: muuta ole. Täällä Alitalossa on tietysti semmoinen tilanne, että se on tuolla tota noin, niin kun ollaan pellolla, niin hiukan tuuli käy, mutta mettän reunoissa, niin siellä on tietenkin vähän tukalampaa. Että eilen oli kyllä kuuma päivä, 29 astetta oli pellolla.
1: Joo. Mitä sä suosittelet, jos sinä nyt innostuu lähteä poimimaan, niin mitä kannattaa ottaa mukaan? Juomapullo, hattu, jotain tämmöistä varmaan?
0: No juomapullo ja hattu ja tota noin, niin se juominen on varmaan kaikkein tärkeintä, että tota, ja sitten tietenkin hyvää mieltä ja semmoista retkihenkeä.
1: Nimenomaan.
0: Lähtee poimimaan.
1: Hei, pakko kysyä, saaks niitä maistella siellä poimies?
0: No tota, se on varmaan semmoinen asia, että tota, pitää tietty maistella.
1: Niin,
0: että
1: vähän tota, joo.
0: Niin,
1: juu.
0: Et ei se muuten tota, noin, tiedä edes mitä syö. Mutta tietenkin semmoinen, ehkä nyt noin viljelijän näkö, mä en ole viljelijä, mutta olen mun poikani viljelijä, niin semmoinen asia siinä on, että tota, semmoiset seurueet, missä on 20 lasta ja 2 aikuista ja kerätään 1,5 litraa, niin ehkä ne ei ole niin viljelijän kannalta ihan niin kuin, jos siellä ollaan 3 tuntia siellä.
1: Ai kauhean. Voin kuvitella. Hei, kiitos Raimo kovasti tästä ja tsemppiä kesän kuumimpaan marjakauteen sinne teidän tilalle.
0: No niin, jos mä saan vielä lähettää kuulijoille terveisiä, nyt olisi paras aika pakastaa ja Alitalon Marja Paattisilta ne löytyisi kyllä helpolla täältä.
1: Nonni.
0: Tervetuloa.
1: Hei, aivan loistavaa. Kiitos Raimo ja mukavat päivän jatkot. Nonni, laitetaan tuosta.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.
1: Kaija K. lähti soimaan. Ajoin koko yön. Jos mietit, että mikä olisi sellainen kesäretki, niin esimerkiksi marjojen poimimista, mansikan poimintaa, niin sellainen voisi olla oikein hauskaa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: apulanta ja Armo Suomi Popilla. Bongauskisa on käynnissä. Kun sä kuulet gongin äänen, niin se tarkoittaa, että kannattaa äkkiä soittaa 010800103 ja voit voittaa liput Suomi Pop-festareille Jyväskylään. Laitetaan ihan kohta Juha Tapiota soimaan, koska sekin on ihana romanttinen kappale puoliksi sun, jossa Viivi fiittaa.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Koska tasatunnin taistelu on myös käynnissä ja siellä romanttisia biisejä vastakkain, Kostelta sut tahtoisin ja Anna Puun Keho puhuu.

0: Juha Tapio puoliksi sun, jossa Viivi fiittaamassa Suomi-popilla. Mua vähän itkettää, koska tänne studioon tuli niin ihana viesti, siis apua. Mä haluan kohta lukea tämän sulle. Täytyy sanoa, että se liittyy tähän rakkausteemaan, mutta siinä on myös vaikeita tunteita. Sitä ennen haluan soittaa sulle nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
5: Meri tiesi, kenet valitsi.
6: Meen edeltä.
5: Pelastetaan maailma.
7: Älä Vajana!
4: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta! Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
15: Tallinna.
14: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
15: Pärnu.
14: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
15: Tartto.
14: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
15: MS Finlandia.
14: Joo, mutta ota se MS pois.
15: Finlandia.
14: Hyvä.
16: Aika.
17: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
18: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
19: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
20: Mä oon Ruben Vaara.
19: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
21: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
19: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: Olli Halonen. Vähän rahaa ja paljon rakkautta. Ja sitähän se ihminen tarvitsee, vai mitä oot mieltä? Aivan ihana romanttinen viesti tuli studioon, joka liittyy tasatunnin taisteluun. Sä voit myös osallistua siihen edelleen. Haluaisitko kuulla Sut tahtoisin -biisin, joka menee näin? Kosteelta tää biisi. Vai haluatko kuulla Anna Puulta Keho puhuu? Tää on se. Tää on mun ehdotus. Mut joka tapauksessa tähän Sut tahtoisin -biisiin tuli erittäin vahva toive nimittäin. Mulle toi biisi on tosi tärkeä. Oli tossa eroprosessi käynnissä ja tää biisi auttoi mua sen yli. Tässä ilmeisesti siis hän oli tavannut toisen miehen. En nyt lue tota ihan koko viestiä, koska se oli niin pitkä. Ja sitten tämä biisi oli auttanut sitten tekemään sen rohkean ratkaisun, että oli hypännyt tähän uuteen suhteeseen. Ja nyt he on sitten avoliitossa. Että on kyllä vahva suositus nyt biisille Sut tahtoisin. Kumman biisin sä haluat kuulla, sä voit edelleen äänestää. Kuunnellaan nyt Kuumaata.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.
0: Tää on ylivoimainen Suomi Popilla. Tuuli täällä sun kanssa.

0: Kuumaa ja ylivoimainen. Ihan kohta Ilta-Sanomien uutiset. Siellä lisätietoja, kun Kulosaaressa kuolonkolarista on epäilty. Niin tähän epäiltyyn liittyy nyt, on tullut lisätietoja, että kuka hän kenties on. Tästä kohta uutisissa lisää. Studioon tuli myös viesti, että tasatunnin taistelun biisi vaihtoehdot ei kuulunut lähetykseen, joten soitan ne sulle vielä tässä ennen uutisia ja säätietoja. Kohta tulossa myös Cheekiltä Sillat, jossa Ilta fiittaamassa, ja Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele, mutta näitä ennen tietenkin tasataistelukilpailun voittobiisi. Eli onko se tämä? Tää on Kostee, Sut tahtoisin vai? Anna puu, Keho puhuu. Sä ehdit vielä äänestää tasatunnin taisteluun. Kumman näistä biiseistä haluat kuulla?
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
12: Tallinna.
11: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
12: Pärnu.
11: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
12: Tartto.
11: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
12: MS Finlandia.
11: Joo, mutta ota se MS pois.
12: Finlandia.
11: Hyvä.
13: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
3: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä. Hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat Kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
4: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
5: Rännit on rikki, vesi ei valu meen ylös.
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä. Siis luuleeko olevasi joku tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
9: Nimenomaan, se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kulosaaren kuolankolarista epäilty 40-vuotias mies oli taksikuski. Tiedossa ei ole, oliko mies työhönsä liittyvässä ajossa tapahtuma-aikaan. Rikoskomissaario Tuomas Lindholmin mukaan hänen kyydissään ei tiettävästi ollut ketään. Poliisi epäilee miestä muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Mies törmäsi Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa noin 30-vuotiaisiin mieheen ja naiseen, jotka kuolivat onnettomuudessa. Alustavien tietojen mukaan he olivat kävelleet ajoradalla. Asuntolainojen lainakatto nousee 95%. Muutoksella pyritään vauhdittamaan jähmettynyttä asuntokauppaa. Väliaikaista kevennystä puoltavat asiasta päättäneen Finanssivalvonnan mukaan heikko asuntomarkkina ja vaimeat talousnäkymät. Lainakatto määrittää, kuinka suuren osan asunnon hinnasta voi kattaa lainalla. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn ja pankkialan edunvalvoja Finanssiala kiittelevät päätöstä.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vahvistaa, että Ukraina iski viime yönä Moskovan alueella sijaitsevaan Dubnan avaruusviestintäkeskukseen, joka sijaitsee noin 120 kilometrin päässä Moskovasta. Keskuksesta koordinoidaan Venäjän joukkojen toimintaa Ukrainassa ja sitä käytetään tiedusteluun. Venäjän puolustusministeriön mukaan maan ilmapuolustus torjui yön aikana kaikkiaan 419 ukrainalaista droonia, kertovat venäläiset uutistoimistot.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Sää rintama sateenee väistyy itään ja sää selkenee maan etelä- ja keskiosassa lännestä alkaen. Ja etelässä lämpötilat kohoaa monin paikoin hellen lukemiin ja hellen lukemissa jo ollaan, nimittäin etelässä 25 astetta. Itä-Suomessa satelee ja tuolla Lapin puolella on puoli pilvistä, mutta tosiaan Länsi- ja Etelä-Suomessa aurinko paistaa ihanasti. Lämpötilat tällä hetkellä 20-23 ja Keski-Suomessa ollaan 19 asteen tietämillä ja Lapissa satelee vettä ja 15 astetta. Huomenna näyttäisi olevan puoli pilvistä etelässä, Keski-Suomessa aurinkoista, pohjoisessa puoli pilvistä, lämpötilat 23 ja 20 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Kevyt tuuli tai lämmin pouta. Täydellinen päivä lähteä seikkailuun muumien kanssa. Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
3: Se on nyt se hetki, kun tasatunnin taistelu on käynnissä. Ja nyt on nimittäin, tai ei mitään käynnissä, vaan se on oikeastaan ohi. Äänestystulokset, ne oli äärimmäisen tiukat. Mutta kyllä se sitten loppua kohden alkoi mennä aika vahvasti toisen noista biiseistä puolelle, ja se nyt ei tällä kertaa ollut se biisi, jonka minä laitoin, vaan se oli se biisi, jonka te laitoitte kilpailuun, ja se oli Kostee. Sut tahtoisi. Laitetaan toi biisi soimaan.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
4: ja Suomen parhaat biisit.
5: Puhuu päälle,
3: onhan tää ihana.

0: Kostee sut tahtoisin. Tasatunnin taistelu voittaja biisi. Onhan tää hienoa. Mä niin ymmärrän, että...
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Millu Haataja sekä Kristoffer Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.
0: Sekin erittäin hieno show tältäkin aamulta. Mutta joka tapauksessa niin toi suut tahtoisin, se sai niin ihania viestejä myös, miten ihmiset on rohkeana lähtenyt pois huonosta suhteesta. Niin onhan se niin kuin ihan next level rakkauskappale. Kiitos tästä ehdotuksesta. Nyt mä laitan Cheekiltä Sillat, jossa ilta fiittaamassa.
2: Nyt mä näen.

0: Cheeksillat, jossa ilta fiittaamassa. Nyt on kyllä isoa tunnetta tässä kappaleessa, ei voi muuta sanoa. Muistuttaisin, että bongauskilpailu on käynnissä. Suomi Pop-festareille Jyväskylään 2 lippua lähtee vielä tällä lähetyksen aikana, eli ennen kello 15. Nyt kannattaa kuunnella tarkkaavaisesti, koska heti kun toi gongin ääni kuuluu, ei tule mitään muita vihjeitä kuin ihan vaan se gongin ääni. Ja se voi tulla kesken mainoskatkon, kesken biisin, ihan missä vaiheessa tahansa lähetystä. 01080103 on toi numero, mihin sit kannattaa pirautella. Arttu Viskaria laitan seuraavaksi soimaan Suomi Finland Perkele, ja siihen perään ne on kakkonen pieninä palasina.
1: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.

0: on kaksi pieninä palasina. Tämä on musta niin ihana biisi, mä tykkään kovasti. Jos sulla on nyt just alkanut loma ja mietit, että mitä ihmettä sitä kattelis, koska jotain sarjoja mun mielestä ainakin ihana tuijottaa lomalla, kun on kerrankin sitä aikaa. Mä soitan sulle kohta, Janna, sä et ole hullu, ja sit mä annan sulle pari vinkkiä uusista sarjoista, mitä on nyt tullut ulos.
1: Radio Suomi Pop.
2: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: B-lytä. Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
10: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Onko sulla purkkaa?
13: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
12: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
13: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makuisena.
14: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
15: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
16: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitään näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon.
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan. Hyvä.

0: Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro. Aivan ihana duetto osuma Suomi-popilla. Kello on vähän yli 12:30. Mitä katsoa televisiosta nyt kesällä? Tai suoratoistostahan moni noita ohjelmia nykyään kattelee. Kesäkuun ajan on jo voinut katsoa tuota Koskisen uutta viidennettä tuotantokautta. Ja Miikka Ylä-Jussila Ilta-Sanomista on arvioinut, että se on hänen mielestään parempi kuin neljäs kausi, jossa oli jotain hämmentäviä taikafestareita ja vähän rönsyili enemmän. Et nyt tässä pysytään asiassa niissä murhissa siellä Tampereen kaduilla. Mutta on tässä myös sellainen juttu, mikä ainakin meikäläistä erityisesti viehättää tässä vitoskaudella. Nimittäin siellä on tekoälyä käytetty näyttelijöiden nuorentamisessa. Ja tässä myös tässä Ylä-Jussilan jutussa kehutaan, että esimerkiksi Aho näyttää suurin piirtein samalta kuin miltä näytti Häjyissä vuonna 1999. Eli jos haluaa nähdä Eero Ahon nuorena, mutta näyttelemässä tänä päivänä, niin mua ainakin kiinnostaa tämmöiset tekoälyhommelit. Ja, mutta tässä sanotaan, että on niinku sopivassa suhteessa sitä peruselämää, mutta sitten myöskin siis sitä itse murhien ratkaiseminen on siellä etusijalla. Jos oot Koskisen jo nähnyt, niin huomennahan alkaa myös toi Murha Hangossa toinen kausi sitten nähtävillä huomisesta eteenpäin ruudussa. Eli tämmöisiä suosituksia nyt tähän väliin. Beeta, laitan sulle seuraavaksi soimaan viimeisiä sanoja.
1: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.

0: Kesäkuun viimeistä päivää mennään ja tää on B ja viimeisiä sanoja Suomi Popilla, Tuuli täällä sun kanssa. 13.36 on kello. Muistuttaisin, että bongauskilpailu on käynnissä, eli kun kuulet gongin äänen, soita studion 01080103 ja voit voittaa lippuja Suomi Pop-festareille. Kuunnellaan seuraavaksi nämä biisit.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu!
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Ai. Älä huido. Ota off.
9: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäys.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
12: Meri tiesi, kenet valitsi.
13: Meen edeltä.
12: Pelastetaan maailma.
14: Älä Vajaana!
11: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
17: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
0: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

Viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt. Jupii. Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop.

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kyllä on tarkkaavaisia kuulijoita, kun oli toi mainos tosta, että on tää skaba käynnissä, eli bongataan tota gongin ääntä, niin tuli kyllä linjat jo siitä täyteen, mutta toi ei nyt vielä ollut se itse kilpailu. Et sitten kun se tulee se gongin ääni, niin siinä ei ole mitään vinkkejä. Se on vaan se gongin ääni ja sitten 01080103 numeroon soittelet. Ja tänään tosiaan tuonne Jyväskylän Suomipopeille jaan 2 lippua. Siellähän on artisteja tänä vuonna. Siellä on Eppu Normaali, Nylon Beat, Arttu Viskari, Ekotrippi, sit Halo Helsinki, Apulanta, JVG, Komiat, Nellimatula. Siinä ei ollut vielä kaikki. Siinä oli ehkä kolmasosa. Ja festarithan on tosiaan silloin 9-11.7. Lutakon aukiolla Jyväskylässä. Siellä on kaikkea oheistapahtumaa lisäksi. On ihan mieletön meininki Jyväskylässä ja me kaikki Suomipopin juontajatkin ollaan noilla festareilla mukana. Niin siellä sitten toivottavasti nähdään. Mä laitan nyt Apulantaa sulle soimaan. Lokin päällä lokki. Mutta kannattaa tosiaan pysyä kuulolla, koska bongauskisa on koko ajan käynnissä.
1: Radio Suomipop. Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat.

0: Apulanta. Lokin päällä Lokki Suomi Popilla. Kello on 1:06 ja se tarkoittaa, että kahden uutiset ja säätiedot lähenee. Siellä muun muassa lisätietoja Kulosaaren kuolon kolarista, jossa tosiaan epäillään törkeästä kuoleman tuottamuksesta tuota kuljettajaa. Siinä kaksi ihmistä menehtyi viime yönä valitettavasti. Myös Sannia, että mitähän vittua tulossa musiikissa ja Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastua. Ja säätietoja tietenkin myös tulossa tässä kohta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala. Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
6: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
5: Eiku, mä yritin vaan.
6: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
5: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
6: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Coach, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan, vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä, kaalimato.com.
1: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
2: Meri tiesi, kenet valitsi.
3: Meen edeltä.
2: Pelastetaan maailma.
4: Alain Vajana!
1: Disney Maja.

0: 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
1: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
6: HSL! HSL! HSL!
5: Lähimaksuhelppous viehättää.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Aa, se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
7: Mm.
8: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ilta-Sanomien tietojen mukaan Kulosaaren kuolonkolarista epäilty 40-vuotias mies oli taksikuski. Tiedossa ei ole, oliko mies työhönsä liittyvässä ajossa tapahtuma-aikaan. Rikoskomissaario Tuomas Lindholmin mukaan hänen kyydissään ei tiettävästi ollut ketään. Poliisi epäilee miestä muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Mies törmäsi Itäväylällä Helsingin Kulosaaressa noin 30-vuotiaisiin mieheen ja naiseen, jotka kuolivat onnettomuudessa. Alustavien tietojen mukaan he olivat kävelleet ajoradalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu ensi viikolla Naton huippukokoukseen Turkin Ankarassa. Kokoukseen odotetaan myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, jonka osallistuminen on herättänyt huolta Euroopassa. Trump on kevään aikana arvostellut NATOa ja uhannut vetää amerikkalaisia joukkoja pois Euroopasta. Kokouksessa käsitellään muun muassa Ukrainan tukemista, puolustusteollisuutta ja puolustusmenojen kasvattamista. Tasavallan presidentin kanslian mukaan Suomen tavoitteena on vahvistaa NATOn yhtenäisyyttä ja Ukrainalle annettavan tuen jatkuvuutta. Ukraina jatkaa iskujaan syvälle Venäjälle. Maan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina iski viime yönä lennokeilla Moskovan alueella sijaitsevaan Dubnan avaruusviestintäkeskukseen. Se sijaitsee noin 120 kilometrin päässä Moskovasta. Venäjän puolustusministeriön mukaan maan ilmapuolustus torjui yön aikana kaikkiaan 419 ukrainalaista lennokkia.
11: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
14: Tänään sää on suuressa osassa maata aurinkoinen ja poutainen. Lapissa ja itärajan läheisyydessä voi tulla paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Lämpötila on päivällä etelässä paikoin noin 25 astetta ja maan keskiosassa 19-24 astetta. Itä- sekä Pohjois-Lapissa 12-17 astetta. Ja loppuviikolla sää muuttuukin sitten epävakaiseksi koko maassa.
13: Sään tarjosi Muumimaailma. Vähän pilviä, ei haittaa. Muumimaailmassa päivän kohokohta on yhdessä koettu ilo.

0: Anttila.
1: Oikein loistavaa päivää. Se on kuule kesäkuun viimeinen päivä 36. ja kello on 2:02. Ja meillä on bongauskisa käynnissä. Ei ole vielä tullut gongin ääntä. Täällä taas puhelinlinjat laulaa koko ajan, mutta mä ymmärrän, koska kyllähän sen sitten, kun sen haluaa kuulla, niin senhän voi kuulla erinäisissäkin paikoissa. Mä väitän, että sä kyllä sit tunnistat, kun se gongin ääni sieltä pärähtää. Ja sit soitat 01080103, niin voit voittaa liput Suomi Pop Jyväskylä-festareille. Tai siis voitatkin, jos saat puhelimen läpi tänne, puhelun läpi tänne meikäläiselle. Sanni, että mitähän vittua, ja siihen perää Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastua seuraavaksi musiikissa.
0: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
2: ja Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Ja sieltähän se kuuluu. Ja nyt meikä ottaa täältä linja 6. Halo jata hallo. Kuka siellä soittelee?
1: No Make, moro.
0: No terve Make. Hei, aivan mahtavaa. Sä olit numero 6, niin sut valitsin. Hei, tiedätkö mitä Make?
1: No kyllä, tai aavistelee jotain.
0: Sinä oot voittanut 2 lippua Suomi Pop Jyväskylä-festareille. Haluan kuitenkin piinata sua vielä sen verran, että kerro, mitä artistia erityisesti odotat tuolta?
1: No, en nyt ulkoa muista, mitä siellä on. Niin, Eputhan nyt on tietysti, kun se lopettaa. Niin.
0: Joo, se on kova. Eputhan siellä on muun muassa sit on Apulantaa, Halo Helsinkiä. Siellä on oikeastaan melkein kaikki, mitä täältä Suomi Popilta kuulet. Niin
1: no, sepä just, että niin kuin Apulantahan nyt on kans kovaa aina. Mutta.
0: Näin on. Hei, mistä päin muuten soittelet?
1: Laukaasta, eli tietysti Jyväskylän vierestä.
0: Aivan loistavaa. Kenes kanssa meinaat tonne festareille lähtee?
1: No, täytyy säästää, miten tuolla puolisolla on, kun sillä se viikonloppu vapaa.
0: Aivan loistavaa. No, luulisi, että voisi sen verran löytyä vapaata, mutta jos ei, niin sitten pyydät jonkun kaverin mukaan.
1: Niin, täytyy sitten keksiä joku.
0: Just näin. Hei, ihan super paljon onnea. Pysyppä linjoilla, niin otetaan kohta vähän tarkempia yhteystietoja sulta, niin oikein paljon onnea tästä.
1: Kiitos.
2: Radio Suomi Pop. Tuuli Mattila ja Suomen parhaat biisit.
0: Komiat ja Kaiho sielu lähti soimaan. Hei, jos jäit nyt ilman lippuja, niin ei huolta. Huomenna jaetaan taas lisää lippuja. Koko viikko tällä viikolla keskipäivässä lippuja. On muuten muissakin sloteissa. Voin vähän vinkata kohta. Pysyhän kuulolla. Tää on Komiat.

0: Vielä isot onnittelut Markukselle, lähti 2 lippua. Suomi-pop Jyväskylä-festareille. Huomenna taas bongataan lippuja, mutta huomenna itse asiassa Ouluun. Mä laitan sulle nyt Alisa Syrjältä Sydän on rikki. Jos sydämeni vähän rikki, kun et voittanut.
1: Radio Suomi-pop.
2: Suomen parhaat biisit.

biisin, koska Suomi Pop täyttää 25 vuotta, niin joka päivä yksi juontaja saa valita päivälle biisin ja kertoo tarinan sen ympäriltä. Portti on poissin, näihin hommiin ei synnytä jälkeen. Kuullaan, minkä biisin Shirley on valinnut?

0: päällimmäisenä maku.
1: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
2: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
8: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
7: Ja miten olette...
8: Hop, hop, painaa, painaa.
7: Mitä ihmettä?
8: Kello käy, TikTok.
7: Herra budjettiministeri...
8: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
7: Mikä?
8: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
9: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
12: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
13: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
12: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
13: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
12: Chiquita, super duper, Ferdinando.
14: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
12: Juu, dinner takes it all.
14: Oh.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
16: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
19: Tää hyvältä näyttää!
20: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
21: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
22: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
21: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
22: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
21: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
22: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
23: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 €. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Portti on pois. Näihin hommiin ei synnytä. Shirley Karvinen on saanut tänään valita päivälle biisin. Minkä biisin Shirley on valinnut ja mikä tarina siellä on taustalla? Kuullaan se nyt.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Shirley Karvinen, no, mikä on sun suomalaisuuden soundtrack? Mua siis jotenkin huvittaa, että sä oot kuitenkin ollut radiossa siis iät ja ajat töissä. Mm-hmm. Nyt on ollut pitkä tauko ennen kuin Kyllä. nyt aloitettiin tää heinälypsy tässä tämän heinäkuuta. Mutta mulla ei ole kärryä, että millaista musiikkia sä niinku fiilistelet.
3: No vähän silleen laidas laitaa, mutta mä myönnän, että mä oon vähän sellainen niinku mainstream muija. Mä kuuntelen käytännössä sitä, mitä Suomi Top 50-listalla on. Et mä kyllä oon kaupallisen musiikin uhri, että niinku 100%, mutta hei, se toimii. Se on hyvää.
2: Ei kun nimenomaan ovat mm-hmm. niin taitavia tekemään. Mikä Niinpä. On sun tämmönen The-kesäbiisi, mikä kuuluu niinku suomalaiseen kesään?
3: The-kesäbiisi on mulla sellainen kuin Cheekin vanha biisi, Feat Lord Est, Kaikki hyvin. Tää vie mut tietysti jonnekin sinne, kun mä olin ehkä 14-vuotias Pieksämäellä. Otettiin aurinkoa serkun kanssa ja se soitti mulle tän biisin. Ja se oli sille, että kuuntele, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja mä muistin, että mä rakastuin tähän biisiin. Ja sitten me mentiin vielä yhdessä jonnekin festareille, missä Cheek esiintyi ja mä pääsin näkemään tämän biisin livenä, niin kyllä tästä tulee hyvä mieli.
2: Okei, Cheek, Lord Est tässä messissä myöskin, mm-hmm. kaikki hyvin. Rakastuitko sittemmin myös palavasti siis Cheekkiin?
3: Eikö koko Suomi rakastu?
2: Rakastu. Tyhmä kysymys.

0: Westerinen yhtyeen, että voon kolme Suomi popilla. Laitan sulle ihan kohta Erika Wikmanin Syntisten pöydän ja siihen perään Robin Packalenilta tuut. Akseli Ahola jatkaa tänään iltapäivää ja katsotaan, jos me saatais hänet kohta tänne kertomaan, että mitä iltapäivässä tänään tapahtuu ja onko kenties festarilippuja vielä iltapäivällä jaossa.
1: Kohta tulossa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesä?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau!
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle!
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Myös...
14: Tampere?
13: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
14: Siis Oulussakin...
13: On, on! Ja osoite on...
12: Vaasan sähkö.fi.
15: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
16: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
17: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin lounea.
19: Lounea.fi.
0: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: Halo?
16: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
11: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
1: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat biisit.

sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa. Woo!

0: Robin Pakkalen tuut vaan Akseli Aholla. Terve, sinä olet täällä.
1: Niin mä olen. Miksi tuli niinku tuutti, jäätelö, tuutti, kesä
0: niin,
1: ja
0: ootko muuten syönyt vielä jäätelöä nyt kesällä?
1: Siis sitä jätskiä mä oon syönyt. Mä rakastan niitä leipäjäätelöitä, kun niitä saa nykyään niin kuin tukkupakkaukset tai ostettua. Joo. Niitä on pakkasessa kyllä. Mutta irtojäätelöä siis, mikä ehkä on niin kuin se the juttu kesällä, niin en ole kyllä vielä hei syönyt.
0: Joo, no mutta ehkä olisi aika, koska nyt noi helteet on kuitenkin jo aikamoiset, että se
1: niin,
0: on
1: että,
0: mukava.
1: Että tuutille.
0: Kyllä, just näin. Se voi kääntää, kato, tämmönen kieltoreaktio.
1: Niin.
0: Joo, kyllä. Mutta kun tosiaan toi kertoo tommosesta torjunnasta toi biisi. Ei vaan siis Akseli, onks sullakin, mulla oli noit Jyväskylän lippuja jaossa nyt päivällä tonne festareille ja puhelinlinjat laulo kuumana, niin meinatko jatkaa sit kans niiden...
1: Kongi. Tää on näköjään teema tää, että joo, änkytetään, niin kongihan kumahtaa jossakin vaiheessa iltapäivälähetyksen aikaa 15-19 välillä, että älä karkaa mihinkään, jos mielit sitten Suomi-popeille.
0: Joo, Jyväskylään, koska siellä on tosiaan lähes kaikki lipputyypit jo loppuun myyty, että nyt kannattaa oikeasti tulla kuulolle, eli ei hätää, jos et vielä voittanut, niin mahdollisuuksia löytyy. Akseli Ahola tässä taas kello 15 eteenpäin sun seurana.
2: Radio Suomi Pop, Tuuli Mattila
3: ja Suomen parhaat biisit.

0: Matti fiittaa Suomi Popilla. Ihan kohta kello tulee 3 ja se tarkoittaa 3 uutisia ja säätietoja. Sen jälkeen Akseli Ahola sun seurassa. Musiikissa tulossa Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavaaneilta Ystävänpäivä ja Linda Lampenniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin. Ihanaa kesäpäivää sulle. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.

0: Market.
1: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kille te hurraatte?
5: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
8: Eläköön!
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Moro, mitä äijä?
11: No moi, mikäs meininki?
10: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
11: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
10: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
13: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Muumi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksinoikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.

0: syy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
1: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy
5: ja nauti edelleen. Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Helsingin Garden-hankkeesta on tehty oikeuskanslerin virastoon 7 kantelua. Ensimmäinen kantelu jätettiin viime viikolla ja viimeisin on saapunut tänään. Hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtion tuen viime vuonna. Tuen myöntäminen on herättänyt epäilyksiä, koska sen perusteet eivät ole selvinneet julkisuudessa. Useat kansanedustajat ovat vaatineet asiasta selvitystä. Garden Helsingin monitoimiareenaa suunnitellaan Töölöön nykyisen jäähallin naapuriin. Somessa kiertävä viilennysvinkki voi olla kerrostalossa vaarallinen. Vinkissä asukasta kehotetaan avaamaan postiluukku ja vastakkaisen puolen ikkuna läpivedon saamiseksi. Suomen pelastusalan keskusjärjestön asiantuntijan Ilpo Leinon mukaan postiluukkua ei pidä käyttää ilmanvaihtoon. Auki kiilattu postiluukku on paloturvallisuusriski, sillä jokaisen asunnon ulko-ovi on myös paloovi, jonka tarkoitus on estää tulipalon leviäminen asunnosta ulos ja porraskäytävästä asuntoon. Helteillä asuntoa kannattaa viilentää mieluummin tuulettimella ja ikkunalla tai parvekkeen ovella. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu ensi viikolla Naton huippukokoukseen Turkin Ankarassa. Kokoukseen odotetaan myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia, jonka osallistuminen on herättänyt huolta Euroopassa. Trump on kevään aikana arvostellut NATOa ja uhannut vetää amerikkalaisia joukkoja pois Euroopasta. Kokouksessa käsitellään muun muassa Ukrainan tukemista, puolustusteollisuutta ja puolustusmenojen kasvattamista.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
9: Huhellettä, voinko nyt sitten näin tänään tiistaina sanoa. Mutta miten huomenna keskiviikkona sää jatkuu Suomessa vaihtelevana? Etelässä ja keskiosassa lämpötilat ovat noin 20-25 astetta. Ja sää on monin paikoin poutainen. Pohjoisessa on viileämpää noin 15-20 astetta ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
8: Sään tarjosi Muumimaailma. Kesäsää elää ja yllättää, mutta Muumilaaksossa tunnelma pysyy taianomaisena.
6: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
9: Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. 15.04 vetelee hei toi studion kello sun seurannas Akseli Ahola. Terve vaan. Aina tonne kello 19 asti mennään. Ja mitä kaikkea tässä keksitäänkään. Tässä on kaikenlaista festaribongausta ja kesälautasella ja liftaushommia ja sun muita. Ja on sitten hiki ihan joka paikassa. Mutta kyllä me tästä selvitään. Otetaan en kuppu kaffealla umbrella, niin kuin Uno joskus sen on todennut, niin kyllä tästä hyvä tulee. Ja ehkä Nelson Mandelaa lainatakseni, se tuntuu mahdottomalta, kunnes se on tehty. Et jos on esimerkiksi semmonen tilanne tänään tiistaina, että sä oot kesäpäivää viettämässä jossain niemennotkossa, kalassa, kaveri soutaa ja ollaan ihan hiljaa. Tulloko kalaa vai eikö tullo, niin se voi olla vaikeeta, mutta kyse sieltä kun vähän nykii ja pykii.
6: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
9: Totta tosiaan. Ja kiitoksia Tuulille keskipäivästä. Se tuossa kerkisikin mainita. Euroviisu biisualiakin heitin on tulossa Linda Lampeniksen Petri Parkkosen osalta. Sitä ennen tässä olisi Tuure Kilpäläinen Kaihan Karavaani. Tämä on ystävän päivä.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Ja sieltä. Toi on supermakee toi Pete Parkkosen loppu tossa. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen yhteisbiisissä Liekin heitin, joka nyt sitten... En edes muista enää Euroviisuissa kutosta tila, kun meille tuli sitten loppupeleissä, vai kasi, jompikumpi. Ehkä se oli sitten kutonen. Niin tai näin, Radio Suompopin studiossa sun seurannas Akseli Ahola. Kyllä se joo, silleen menee, että festaribongausta tässä iltapäivässä harrastetaan. Siinä vaiheessa, kun se kongi kumahtaa, niin soita studionumeroon 01080103, niin sulla on mahkut ihan sillä pelkällä puhelinsoitolla. Ja jos mä siihen vastaan, niin voittaa Suomipopeille Jyväskylään 2 lippua viikon päästä. Sitten tärähtää. Ja nyt tärähtää sitten Olli Halosta ja Pohjolaa. Sitä paitsi sitä ennen tuossa olisi Nelli Matulan uusi ikuisuus. Muistakko?
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: No muistellaan yhdessä tästä.

0: lennettiin Pohjolaan.
1: Kesälautasella on sitten seuraava ohjelmaosion nimi. Mitä sitten siihen sanot? Mitä sulle sanoo kesälautasella? Kun joku sanoo, että oi, siinä on kesälautasella, niin mitä siinä itse asiassa on siinä lautasella silloin? Onko se ruokaympyrä mukaan jotenkin niin kuin tosi värikäs ja siellä on sitten pottua ja silliä ja uutta perunaa ja pottua ja silliä? Ja onko mitään muuta? Vai onko se jotain niin kuin kaljaa ja makkaraa? Vai mitä se edustaa sulle se, että jos joku sanoo, että kesälautasella? Vai sanooko se yhtään mitään? Voi se olla, että se toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Mitä näitä? 0403564556 WhatsApp-viesti ja studio voi laittaa kesälautasella asioita tai sitten ihan jotain muita juttuja. Koska mulle on yksi ylitse muiden kesälautasella. Ah, ihana. No en mä sitä nyt paljasta. Kohta. Kaija Koon jälkeen.
2: Radio Suomi Pop.
3: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
5: Kotisi sydämessä Finsoffat.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna se kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö! Mihin menit? Halo!
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Kuules poika.
10: Niin?
9: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopja Lorenin.
10: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
9: Niin. Tilaatko norsun?
10: Eli hinausautokeskuksen.
9: Niin.
10: Tilaan.
11: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
12: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Älä huido.
13: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
15: Se on yllätys, arva!
14: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
15: Kyllä, ja hyvät kengät.
14: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
16: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään! Eckerolain.
17: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
18: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
17: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
18: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
17: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
18: Itse asiassa.
19: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
20: Ai, miksi?
19: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
20: Anteeksi, mitä?
19: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
21: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
22: Onko sulla purkkaa?
23: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
22: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
23: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
24: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja

0: herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
1: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
8: Radio Suomi. Pop.
9: Radio Suomi.

0: Kyllä se suomalainen kesäyö on kuuma, kostea ja hikinen. Siitä Kai ja K tässä laulaa. Nää yötä ja anna armoa fiittaamassa tuossa tietenkin Cheeki Radio Suomi Popilla. Ja muuten toi biisi täyttää 10 vuotta. 2016 toi on vedetty levylle ja Kai se sitten vain elämää ohjelmasta. Ihka ensimmäisestä tuotantokaudesta sitten noitten artistienkin ystävyys alkoi ja sitten yhteisbiisejä. Sieltä löytyy historiasta myöskin. Hyvä juttu, sun seurannas Akseli Ahola, ja kun mä sanon kesälautasella, niin mitä se sulle tarkoittaa? Ja se ei tarvi olla nyt, hei täällä tulee ihan hirveästi viestejä, kiitos niistä, keep it coming, lisää saa tulla 0403. Odota perunan pois suusta, niin mulla on helpompi artikuloida 0403564556. Niin mitä se kesälautasella sulle oikein niin kuin tarkoittaakaan? Koska meillä perheessä puhutaan paljon, kun on se sitten pelkkä kebab-lautasella tai muuta, niin sitten on silleen, että ooo, sulla on kesälautasella siinä, vaikka tammikuussa tai miten tahansa. Niin kyllä mulle juhannuksen 3. päivä, vai onko se sitten 4., kun ei enää oikein rillatakaan mitään, niin muurin pohjaa pannulla avonuotiolla tehdään kaikista rippeistä pyttipannu. Siinä on se savuhaju, siinä on liikaa sinappia, ketsuppia, kaikki tietsä, jämät siihen, niin se on mulle kyllä parhaimmillaan kesälautasella. Sit sä voit paljaan jaloin siinä jotenkin varvas tossussa paljaan jaloin. Miten se on mahdollista syödä sitä ja nauttia kaikilla aisteilla siitä kesästä lautasella?
1: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Saikko kii? Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu tulossa. Sitä ennen soitan sulle Ahti ja BM. Tämän biisi. Tää on Tähdet.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Treenibiisistä menee Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu Radio Suomen popilla. Sun seurannas Akseli Ahola, terve vaan. Niin, ootko salilla vai missä tätä oikein kuunteletkaan? Ihan sama, kesä on lautasella. Teidän mielestä ainakin, mä puhuin itse äsken tuossa, että joo, se on muurikkapohjalla tehty pyttipannu avotulella. Se on kesälautasella juhannuksen jälkeen ja siinä on kaikki sen tarpeessa ja se menee hyötykäyttöön ihan koko lautane. Mutta mitä se edustaa sulle? Kun joku sanoo, että kesä on lautasella, niin mitä se on sulle? Käydään noita vastauksia läpi, niitä on tullut aika hyvin. Aisa Keliotti ja Ai että. Eka kuitenkin. Ja Mirellan, hei timanttei.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mulla menee hermo!
2: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
1: Mikä Jobi?
2: J-O-B-I, Jobi.
3: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
5: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
6: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
7: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis

0: oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
13: Älä Vajaana!
10: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
15: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Autolla pois kuopasta?
15: Mm?
14: Eli nelivetoko?
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
16: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
17: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
18: Ei hätää!
19: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
22: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
23: Carglass.

0: mennä!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomen popilla, Isaac Elliot, ai että. Varmaan hei, kesälautasella Isaac Elliotille on sitten samppania ja vaahtokarkkeja mene ja tiedä. Sun seurannas Akseli Ahola, joo, tätä ollaan tässä pohdittu mulle kesälautasella. Äkkiseltään on avotulella tehty muurikkapohjapannulla tehty pyttipannu kaikista juhannusjämistä, niin se on sitten parasta. Mitä se on sulle? 0403564556 on WhatsApp-numero studioon. Kesälautasella, kuuntelepa näitä. Nämä on ihan superhyviä, kiitos näistä. Järvi, viltti, juustonaksut, ystävät. Wow. Niin se ei tarvikaan olla pottua ja silliä aina. Vaikka on täällä sitten myöskin lonkero ja festarit. Yes. Check, toimii, saan kiinni. Pelkkä coleslaw. Onko se salaatti? Varmaan. Sehän on kesäinen. Saan mä kiinni siitäkin. Rantaneuletyö tai kirja. Okei. Loppukesän illat ja kaljaa. No, niin, tai sitten jos on vaan pelkästään kaljaa, niin sekin. Sitten tuolla on pyörälenkki plus jätski. Hyvä. Sitten mä nappaan ton Tanjan tosta vielä. Kesälautasella paljon kasviksia, tuoreita ja paahdettuja, uusia perunoita, savukalaa ja grillikylkeä. Kesälautasella. Että.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Kesälautasella voi olla myöskin Vilma Aalina ja Palasina. Niitähän on kaikenlaisia lautasia. Kuka sä

0: rikki.
1: Näin se soi Vilma Alinan palasina. Ehkä vähän vaikee, mutta piru hyvä biisi. Radio Suomen Popin studiossa Akseli Ahola, oikein kivaa, hyvää tiistaita, aurinkoista sellaista. Huh, hellettä voi sanoa tässä kohtaa, vaikka mä oonkin täällä ilmastoidussa studiossa ja silti lämpömittari näyttää 22,3 astetta, niin kämmenpohjat ja kaikki muukin hikoaa täällä. Mutta en minä siitä välitä. Hei, uutiset, säätiedot tulossa ja ihan superkova biisi tuossa kello 16 jälkeen. Kuka muistaa, millä Etta osallistui uuden musiikin kilpailuun? Se kisabiisi, se on tulos. Muistaksä? Mutta eka uutiset ja säätiedot.
2: Radio Suomi Pop.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
6: ota isiä nauti edelleen.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
8: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Kotisi sydämessä. Finsoffa.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
15: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
14: Ja miten olette...
15: Hop, hop, painaa, painaa.
14: Mitä ihmettä?
15: Kello käy, TikTok.
14: Herra budjettiministeri...
15: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
14: Mikä?
15: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
16: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt Flash Sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
17: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
18: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
19: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
21: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Keskusrikospoliisi tutkii 2 kaapeleiden katkaisuun liittyvää tapausta, jotka ovat sattuneet Helsingissä ja Ylöjärvellä. Ylöjärvellä katkaistiin toissaviikon perjantai-iltana valokuitukaapeleita. Niiden vaurioittaminen pysäytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä useiksi tunneiksi. Toisessa tapauksessa Helsingin Malmilla katkaistiin viime perjantaina tietoliikennekaapeleita. Teko aiheutti häiriöitä tietoliikenneyhteyksiin. Poliisi epäilee molempia tekoja tahallisiksi ja pyytää niistä havaintoja. Pääministeri Petteri Orpo vastaa parhaillaan median kysymyksiin Helsingin Garden-hankkeeseen liittyvistä epäselvyyksistä. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä Orpon tiedotustilaisuudesta osoitteessa is.fi. Garden-hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtiontuen viime vuonna. Tuki on herättänyt epäilyksiä, koska sen perusteet eivät ole selvinneet julkisuudessa. Somessa kiertävä viilennysvinkki voi olla kerrostalossa vaarallinen. Vinkissä asukasta kehotetaan avaamaan postiluukku ja vastakkaisen puolen ikkuna läpivedon saamiseksi. Suomen pelastusalan keskusjärjestön asiantuntijan Ilpo Leinon mukaan postiluukkua ei pidä käyttää ilmanvaihtoon. Auki kiilattu postiluukku on paloturvallisuusriski, sillä jokaisen asunnon ulkoovi on myös paloovi, jonka tarkoitus on estää tulipalon leviäminen asunnosta ulos ja porraskäytävästä asuntoon. Helteillä asuntoa kannattaa viilentää mieluummin tuulettimella ja ikkunalla tai parvekkeen ovella.
0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
11: Helteistä tiistaita. Mites sitten huomenna keskiviikkona? Sää jatkuu Suomessa vaihtelevana etelässä ja keskiosassa. Maata lämpötilat on noin 20-25 astetta ja sää on monin paikoin poutainen. Pohjoisessa on viileämpää noin 15-20 astetta ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa taikka kohtalaista.
5: Sään tarjosi Muumimaailma. Koko kesä täynnä elämyksiä Naantalissa. Sukella satuun.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Kliffaa hei. Jonnet ei muista. Olisiko ollut Uuno Turhapuron Vesa-Matti Loirin joku hahmo, kuka aina sanoi, että kliffaa hei. No kliffaahan tää on. 3 minuuttia yli. Iltapäivä 4 on kello. Taas sitä kellokorttia. Sinä tiedät leimaten ja kedauttiin vähän valoisimpiin saleihin, eiks niin? Pihalla paistaa aurinko. Tai sitten ei. Akseli Ahola täällä sun seurana. Hyvihän meillä menee. Muistutuksen sana kongi jossain vaiheessa vielä ennen kello 19 kajahtaa. Sen merkiksi, että sitten hilipat suippaa ja äkkiä soittoa studionumeroon 010-800-1003. Voi olla, että voitat sillä puhelinsoitolla festariliput Suomi Poppifestareille Jyväskylää ensi viikolle. Ja tässä on kaikkea muutakin kesälautasella ja mitä vielä. Paljon tullut viestejä muuten toho, niitä perataan myöskin. Mut Elli Noora, JVG:tä hei.
0: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
22: Suomen parhaat biisit.
11: Tää on ehkä Elli Nooran paras, tää on Carrie.

mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Rehellisesti tilanne on nyt se Radio Suomen popilla, että täällä on edelleen kesä lautasella sun seurannas Akseli Ahola. Toi oli muuten JVG Rehellisesti biisi toi, mutta siis kun puhuin, että mitä sulle edustaa kesä lautasella, niin näitä viestejä paukkuu tänne tosi paljon. 0403564556 oman ehdotuksen, mitä kesä lautasella sulle edustaa, voi laittaa. Mulle se suoraan oli muurikkapohja, muurikalla tehty, avotulella tehty pyttipannu kaikista jämistä, mitä sitten mökkeilystä onkaan jäänyt, niin että sehän vaan maistuu. Mutta kun se voi olla, tuolla oli aikaisemmin jo pyörälenkkiä ja jätskiä ja näin, ja näitä lisää tulee koko aika. Telttayö hyvässä seurassa, peittohommat. Kyllä, se on kesälautasella, voi olla. Yöajelut kesäyössä, sadetin pihalla ja lapset. Kun sitten taas Sami kirjoittaa, että beachpelit ja bissee. Kyllä, saan tosi hyvin kiinni sudoku ja jäätee. Ja sitten tuossa oli vielä toi ruokaan liittyvä kesälautasella, mansikoita sulatettua. Mitä sulatettua? Fasun sinistä ja kermavaahtoa. Noniin, eikö me näillä mennä? Kesälautasella tänäänkin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Voisiko se olla Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta? Tai voisiko se kesälautasella olla Portion pois, vauhti kiihtyy, fiittaamassa Matti ja Teppo? Ehkä.

0: Radio Suomen popilla.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Kyllä tossa on taas tavoitettu jotain sitten suomalaisuuden ydintä, sanonpahan vaan. 16.18 vetelee hei toi kello. Oikein kivaa tiistai-iltapäivää sinne penkin ja ratin väliin. Mä luulen, että aika moni on kotimatkalla. Huokasee hetken helpotuksesta, jos kerta kesäloma ei ole vielä koittanut sieltä toimesta, kun päästään. Ja sitten päästään himaan ja lapset itkee ja kaikki on hukassa ja tiskit on tiskaamatta ja ruoka on laittamatta. Ja sitten vielä pitäisi nauttia kesäillastakin. Niin mä sanoin, että siinä on ihan laidallinen. Hyvä. Sun seurannas Akseli Ahola. Kohta otetaan heinälypsyn uusinta tältä aamulta. Millu Haata ja Söyli Karvinen. Sä tiedät, futiksen MM-kisat on käynnissä, mutta kaikkihan ei välttämättä niitä seuraa.

seuraa, mutta miten sitten voisi hyödyntää sitä, että MM-kisat on käynnissä ja vaikkei sitten matsit kiinnostaskaan. Tästä kohta. Ja nyt se biisi, mitä mä sanoin aikaisemmin.

0: Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi-popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi-popilla.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Tulosyy. Sijolta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
5: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
8: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
11: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nutrisen maku.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 020230.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
12: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lippu

0: onko tämä hyvä vai onko tämä hyvä, että Million Dollar Smile, ja se oli se UMK-kisabiisi, vaikkei sitä sitten Euroviisuihin valittukaan, mutta toimittaa kyllä. 16.27, hei, vetelee kello, Radio Suomipopin studiossa sun seuraavassa Akseli Ahola, vaan toisin oli tänä aamuna, kato aamu seiskalta, kun aamulypsy lomailee nyt. Niin siellä on heinälypsy. Ei he kutoselta vielä aloita, mutta heti seiskalta. Ja tällä viikolla siellä on Millu Haata ja Sölli Karvinen. Ja sit sä tiedät isossa kuvassa, kun on jalkapallon maailmanmestaruuskisat ja tuuttaa telkkarista ihan koko paikassa ja kaikkialla se näkyy ja kuuluu. Paitsi, että mitä sitten, jos kaikki ei niitä seuraakaan, niin miten voi kuitenkin hyödyntää sitä, että MM-kisat on käynnissä. Tästä heinälypsys tänä aamun veisteltiin. Palataan hetkeksi sinne.
1: Radio Suomi-popin heinälypsy. Millu Haataja ja Shirley Karvinen.
2: Se on jännä, kun no varmaan moni tietää, että mäkin olen naissuhteessa elänyt, niin mä olin täysin unohtanut tällaisen niin kuin urheilukatsomo-elementin. Ja sitten yhtäkkiä, kun mun elämäni tuli taas niin kuin tämmöinen mieshenkilö, niin mä olin yhtäkkiä se, että mitä hittää.
3: Maskuliinista energiaa.
2: Niin, ja sitten mulla on rehellisesti, oli siis vähän alkuun semmoinen niin kuin että hyi hitto. Että tätäkö tämä niinku on, että sitten iltaisin kuuluu koko ajan urheiluselostus ja sitä niinku kuunnellaan, katsotaan. Nyt mä oon siis tottunut siihen ja hyväksynyt mun kohtaloni, että jos mä haluan tämän ihmisen kanssa olla, niin tämä on nyt se vaihtokauppa. Niin, mutta se oli kyllä alkuun vähän sellainen, että joo. Mutta sitten tässä on myös se hyöty, että jos sä haluat saada jotakin anteeksi, niin pistä se jalkapallopeli päälle.
3: Yes. Ja tämä on myös yksi hyvä pointti. Hyvä, että nostit. Mm-hmm. Siis tämä, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun tiedät, että sä lapselle laittaisi pädin käteen, siitä urheilu pyörimään.
2: Ja tikkarisuu.
3: Ihan saa rauhassa kuule touhuta ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka poistus kotota, olisi yönkin pois.
2: Ei se tajua, herran jumala. Mäkin rakastan katsoa siinä vieressä. Okei, sen verran mä sit tykkään. Mä voin tiedät, rauhassa katsoa mun TikTokkeja.
3: Näinpä,
2: tai jotain verkkokauppaa selata siellä. Ja parhaimmillaan, jos se on oikein, tiedätkö, koomassa se kaveri siinä vieressä, niin on silleen, että hei, tiedätkö, voit sä antaa sun korttitiedot, kun mä löysin täältä tämmöisen. Ei se tajua, kun se antaa koko henkilötunnuksen ja kaikkea siinä samalla.
3: Ja ei varmasti huomaa.

0: jos tuosta taskusta otat pankkikortin.
1: Ei se huomaa yhtään mitään. Käteiset vielä otan vielä mukaan ja otan autokin alle ja soronoo.
2: Soronoo, joo. Näin heinä lypsi tänä aamuna Millu Haata ja Söyli Karvinen. Huomenna aamulla sitten taas, ei kutoselta, mutta heti seiskalta sua herättelee.
3: Radio Suomi Pop.
4: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
2: Apulantaa meinasin soittaa sulle ja soitankin ton Jumala-biisin, mutta sitä ennen, niin tota... Sano heti, kun tiedät. Mä tiedän, tää on tää pierusynä. Ja se sitten ehkä... No toimiihan, se onhan se hyvä. Ei siinä mitään vikaa oo. Ja sitten artisti puhu Voice of Finland 15 tuotantokaudella Sitkosta. Tiedätkö sä, kuka kyllä sä tiedät? Ja nythän kato tosta joikusta jo tunnistaa. Tässä olisi Jenni Vartiaista sulle. En halua kuolla tänä yönä. Kivaa tiistaita.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Apulanta. Kappaleella Jumalan Radio Suomen Popin iltapäivässä 16.38 vetelee. Hei toi kello, Akseli Ahola täällä sun seurannassa. Muistatko muuten, yksi pikku kuriositeetti tästä biisistä, Apulannan Jumala oli se biisi, jolla Anna Abreu aikoinaan Idolsin koelauluun sitten osallistui. Se veti ton biisi. Että sitten tiedät, jos et tiennyt, niin nyt sitten näin. Hyvä, hei, heinälypsyssä puhutti jalkapallo ja ihan sillä vinkkelillä, kun ei välttämättä aina tuu seurattua. Miten mul tuli mieleen sit siitä, että siitäkin huolimatta, niin Diego Maradona, ehkä kaikki aikojen maailman paras jalkapalloilija, niin kuin ikinä, niin sanoi joskus, että kun kysyttiin, kun ne voitti maailmanmestaruuden, niin se nosti sen pokaali ilmaan ja kysyi, että miltä nyt tuntuu, niin se sanoi, aika hyvältä, että mulla on koko maailma näpeissä. Että kaikilla on joku niin kuin suhtautuminen jalkapalloon. Että mulla on maailma näpeissä tässä, että ihan hyvä fiilis. Niin sitten, no niin, great story, grandpa. Ja siitä löyhällä aasinsillalla, tänään ei tullut vielä yhtään, niin tässä se tulee, futisaiheinen podcast-vinkki. Ihan kohta Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele kappaleen jälkeen. Sitä ennen stiki, kuka on se oikea.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviitko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
7: Pondoraa!
8: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
7: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Hau.
11: Anteeksi.
12: No että hau.
11: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
12: Puff.
11: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
12: Puff, puff.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Hau, hau.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle.
15: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Bistek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
3: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
4: Vaasan sähkö.fi.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
10: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi.

0: vastaan.
1: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Arttu My Man Viskari. Suomi Finland perkele. Tää biisi oikeastaan, joo, tää soittaa alkutahdit tälle seuraavalle podcast-vinkille tai suositukselle. Kyseessä on täysin älyvapaa podcast, enkä oikeasti suosittele kenellekään. Eli ihan kaikille, varsinkin jos yhtään futishommat kiinnostelee. Nimittäin kyseessä on The Boys podcast. Tuukka Rintokoski, sinä tiedät, aamulypsystä tuttu kaveri ja tuosta Joonas Vuorella seinän takaa hitmiksi juontaja. Niin he on nyt lyönyt hynttyyt yhteen jo aikoja sitten ja sitten luonut tuonne The Boys podcastin. Rajataan jakso tupsahtanut eilen Boysien vieraana siellä selostaja Kim Karlström ja siellä käydään nyt ihan oikeasti läpi tota futishommaa, MM-kisojen jatkopelien ensimmäiset parit. Jos tommonen homma kiinnostaa, niin sinä tiedät minne. Supla.fi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Tästä BMit vielä kaiken arvoinen soimaan. 16.51 vetelee toi kello ihan kohta. Uutisia, säätietoja tulossa.

0: BM-kappaleella kaiken arvoinen Radio Suomi Popilla. Sun seurana Akseli Ahola. Hyvää tiistai-iltapäivää. Niin kuin sanottua, uutiset, säätiedot tulloo. Ja tuossa kello 17 jälkeen Antti Tuiskua soitan sulle. Semmonen biisi, mä uskallan väittää, että ilman tätä biisiä ei olisi Antti Tuiskua. Että onko se iso biisi vai mikä biisi se on? No kaikki selviää, malta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: sähkökaupoista. Jo 40 vuotta.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
0: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, tuossa tulee. Ui, jes.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vain!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
16: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
17: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
18: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
19: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
1: HSL! HSL! HSL!
19: Lähimaksuhelppous viehättää.
11: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
11: Launea.fi.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit, vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Pääministeri Petteri Orpon mukaan Helsingin Garden-hankkeen valmistelussa ei ole millään tavalla kyse palvelusta vaalirahoittajille. Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei hän ole osallistunut hankkeen valmisteluun. Hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtiontuen viime vuonna. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. Kulosaaren turmakuski ajoi Taksi Helsingin taksia. Yhtiöstä kerrotaan IS:lle, että kuljettajan toiminta Taksi Helsingin välityksessä on keskeytetty välittömästi, kun tieto on saatu varmistettua. Turmaan liittyvä auto on rekisteröity vantaalaiselle yritykselle, joka tekee Taksi Helsingin ajoja. Toistaiseksi Taksi Helsinki ei tiedä, oliko turma-auton kuljettaja tapahtuma-aikaan Taksi Helsingin ajossa. Nelikymppinen taksikuski törmäsi naiseen ja mieheen Kulosaaren sillalla viime yönä. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat. Alustavan tiedon mukaan mies ja nainen olivat olleet ajoradalla. Keskusrikospoliisi tutkii kahta kaapeleiden katkaisuun liittyvää tapausta, jotka ovat sattuneet Helsingissä ja Ylöjärvellä. Ylöjärvellä katkaistiin toissa viikon perjantai-iltana valokuitukaapeleita. Niiden vaurioittaminen pysäytti junaliikenteen Tampereen ja Seinäjoen välillä useiksi tunneiksi. Toisessa tapauksessa Helsingin Malmilla katkaistiin viime perjantaina tietoliikennekaapeleita. Teko aiheutti häiriöitä tietoliikenneyhteyksiin. Poliisi epäilee molempia tekoja tahallisiksi ja pyytää niistä havaintoja.
10: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
21: Huomenna keskiviikkona sää jatkuu Suomessa vaihtelevana. Etelässä ja keskiosassa lämpötilat, ne on noin 20-25 astetta ja sää on monin paikoin poutaista. Pohjoisessa on viileämpää, noin lämpötilat noin 15-20 astetta ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa taikka kohtalaista.
20: Sään tarjosi Muumimaailma. Päivän Antalissa on aina aurinkoinen. Tule kokemaan kesän satumaiset hetket Muumimaailmaan.
22: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
21: Saattaa olla satumaisia hetkiä Muumimaailmassa, mutta niin voi olla myös Radio Suomi Popin studiossa. Sun seurana Sakseli Ahola. 17.03 vetelee kello. Eihän mä usko tota itsekään. No täällä mä oon. Se voi olla, mikä mainos se on, kun on satumaisen hyvää. No niin, tää on tämmöstä. Hei, WhatsApp studio 0403564556. Täältä tuli. Voi kaikenlaisia viestejä lähettää, se on ihan jees. Hei äijä, ekkai se Porista oo kotosi. Terveisin porilainen muija Johanna. Joo, kiitos viestistä. En oo Porista. Sä niin hienosti pudotit sanojen loppuosan pois, että porilaisille meni ainakin ihan täydestä. Joo, katokko, sillä lailla, tällä lailla, tolla lailla, miten sitä poria nyt sitten väännetäänkään. Okei, mut hei kiitti. Voi olla. Ei näistä tiedä. Juha Tapio, soitan sulle. Sinun vuorosi loistaa, hei.
20: Radio Suomi.
21: Menikö se porilaisesta?
20: Akseli Ahola.
23: Suomen parhaat biisit.
21: Haloo Helsinkiikin olis tulos. Nyt se menee Turku, tää on paha. Voiko enkelitkin eksyä, hei? Se on ihan Turku. En mä osaa, tiedätkö? Pori. Ei oo muuta kuin karhu. Tuu mieleen.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: Halo Helsinki, Radio Suomen Popilla. Voiko enkelitkin eksyä? Sun seurassa Akseli Ahola. Oikein hyvää tiistai-iltapäivää. WhatsAppi paukkuu, sinne kaikenlaisia kesäterveisiä tulee, mutta yksi viesti niistä oli Kiiankin ja kysyi, että hei, onko kongi jo soinut? Ja Kiia ja kaikki muut ei ole vielä soinut, mutta onks mä mennyt lupaamaan, että ennen kello 19, ennen kuin täältä lähden, kun tänään lähden, niin suurlähettiläät, niin kongi soi, mikä tarkoittaa sitä, että on homman nimi on festaribongaus, kun kongi soi taajuudella, niin soita numeroon 010-800-1003. Voi olla, että se on eka, toka, kolmas, tai sitten se voi olla vikasoittaja, kuka tänne soittaa. Se soitto pelkästään riittää, niin sulle lähtee Suomi Pop-festareille Jyväskylään ensi viikon lopulle. Sitten ei nyt, mutta sitten 9-11, niin Jyväskylään liput. Ei ole soinut kongi vielä, hyvä muistutus, vielä ennen kello 19, ihan missä kohtaa vaan. Niin ei se kato muuta kuin oot kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Hei Robbaria, sä et ole hullu fiittaamassa tuossa, eikä Julu kohta pistetään se soimaan. Mutta sitä ennen, hei. 10 000 tuntia. Tarviiko artistia esitellä? No mä sanon, että tää on kaukua. Ei ois pitänyt. Tää on kaukua. Just a smile.

0: 17.18 Radio Suomen Popilla, tää on Robin Pakkaleen. Fiittaamassa tos Ege Zulu, se oli Säätö hullu ja nyt hirveä oikosulku, mutta eikö toi ole niin kun alkuperäisversio on Jannan Säätö hullu ja vain elämään vinksautus? Ehkä, jos on väärässä, niin olkoon sitten niin. Aikaisemmin lupasin Antti Tuiskun biisin, The Biisin, mitä mun mielestä ilman tota biisiä ei olisi Antti Tuisku. Totta kai se on Petoon irti. Tietenkin se on, koska sehän sitten siitä lähti niin se toinen tuleminen ja ei olisi banaanikeinuja ja kaikenlaisia keikkoja ilman sitten tota biisiä. Se soitetaan ja sen jälkeen puhutaan ilmiöstä, joka ainakin meidän perheessä nostaa päätä aina kesäisin. Ei lokakuussa, ei tammikuussa, ei edes maaliskuussa, mutta kesä-heinäkuussa se tulee ja sitten se taas menee.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kuule Bondora. Eiku Birgitta.
1: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
3: Eiku mä yritin vaan.
1: Mitä sä litit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
3: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
1: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu 1 000 000 kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Eläköön! Eläköön!
8: Äiti, kille te hurraatte?
9: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
10: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
11: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
12: Eläköön!
13: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka. Määränpää.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: Anna Tude. Ja kyllä tää on se kovin. Minun mielestä. Peto on irti Radio Suomen Popilla. Sun seurana Akseli Ahola. Ja niin vielä täytyy sanoa, että kyllä se, siis näinhän se menee, että jos sä rupeat verkkaamaan siellä NYT nyt, niin kyllä mä sanoin, että se vieruskaveri flippaa siinä aika nopeasti. Että tuossa on jotain hienoa tuossa biisissä. Näinhän se menee. Ei se sen kummallisempaa ole. Mutta mikä ilmiö, hei, mistä on kyse? Kesäkuussa alkaa, heinäkuussa loppuu, sieltä se tuli ja sinne se meni. Ei tammikuussa, ei maaliskuussa, ei edes lokakuussa. Mistä on kyse? Kesäsometuksesta. Ootko sä samaa mieltä, että kesällä tulee jotenkin enemmän otettua kuvia, tulee postattua enemmän, ehkä vähän pienemmällä kynnyksellä, ja sitten taas kun kesä on ohi ja se oli hilipat suippaa siinä, niin sitten taas oikein niin kuin maksimoidaan se kärsimys, että ei me olla somessakaan aktiivisia sitten lokakuussa, murjotetaan vaan ja paiskitaan hommia ja jotenkin näin se menee. Ja mistä tämä niin kuin johtuu, niin totta kai, kun mä itse mistään mitään tiedän, niin mä kysyn tätä ChatGPT:ltä. Niin hän sanoo nyt täällä tällä tavalla, että enemmän elämyksiä jaettavana kesällä. No toi on kyllä totta. Tässä on kaikenlaista Suomen poppifestariakin ensi viikolla tulossa ja niin edelleen. Vähemmän suoritusmoodia. Joo, kun ollaan niin kuin lomilla ja jotenkin kesäkärpäinen ihan kiva. Tälläkin hetkellä on helteet niin tai näin. Tarve dokumentoida hyvää fiilistä. Kesä liittyy monille vapauteen, yhteyteen ja nautintoon. Joo, kyllä tämä on tämä ChatGPT-jäljellä, mä sanon. Sosiaalinen vertailu muuttuu, kun muutkin julkaisee kesähetkiä. Niin, vai onko siinä se FOMO, että jos toi kaveri laittoi nyt tuosta kesäterassilta kuvan, niin äkkiä nyt missä mun kahvimuki on ja mihin mä vien ton tuohon takapihalle aurinkoon ja nappaan siitä kuvaa ja laitan. Ehkä se on niin kuin myös näin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Paappa Merkille, totta se on, jengi somettaa kesällä jotenkin enemmän. Viiviä, Ahtia, saisiko olla? Ei mulla.

0: Viivi, miten El Corteil saa feat JVG, sitä ennen soi Ahti väärään aikaa fiittaamassa, siinä oli Huuko. Kuuntelet Radio Suomen Poppia, 17.46 vetelee toi kello, sun seurannassa Akseli Ahola. Ja en ole Porista kotosi, vaikka sitä joku tuossa epäilikin. Ehkä tämä mun murre on joku sekoitus jotain Poria, Turkua ja sitten en tiedä mitä. Stadislangia ehkä, sekoitus. Puhuin kesäsomettamisesta. Se on vähän semmoinen ilmiö, että se tulee kesällä ja sitten se hävii taas yhtä nopeasti kuin se niinku tulikin. Ja jotenkin ollaan rennommalla jalalla ja tulee sitten sometettua. No jos ei se mennyt läpi, että se on niinku ilmiö, niin on yksi toinenkin kesäinen ilmiö. Mikä? Alisa Syrjä, sydän on rikki. Kappaleen jälkeen jatketaan tästä, sitä ennen Beemi. Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi. Kivaa tiistaita.
1: Kohta tulossa.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viska baada vastu!
3: Tule nyt sieltä!
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
1: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
0: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: jos saa funnut.
1: Alisa Syrjä, sydän on rikki Radio Suomen popilla. Akseli Ahola sun seurana kesäsometus, se on semmonen ilmiö, että se kesäkuussa alkaa tai kesän kynnyksellä ja sitten se heinäkuun lopulla elokuussa joskus, koska se kesä loppuu, niin se menee pois. Ja jos ei tää nyt oo ilmiö, niin on myöskin yksi toinen kesäinen ilmiö. Ja se on nimittäin liftaus. Ootko pannu merkille, että kesällä liftataan? Mä oon itse joskus aikana pöllity auton kyytiin liftannut. Se on sitten toinen tarina se. Mutta kyllä sitä on tullut harrastettua ja oon mä itsekin ottanut kyytiin. Mutta sitten ehkä nyt sit viime vuosina vähän vähemmän oon nähnytkään liftaajia tuolla tienposkessa. Ja onko siinä joku juttu, että se ei olekaan enää niinku laillista? En tiedä.

0: Voiko tämä olla joku semmoinen? Voisiko tätä esimerkiksi Manu Tuppurainen, ootko kuulolla? Harri Moisio, Kristiina Komulainen. Kaikki menopaluujengi, hei muuten perjantaina. Hei, tämä onkin. Perjantaina kello 16 menopaluu Radio Suompopilla ja sunnuntaina myöskin. Niin voisiko tätä liftausasiaa selvittää? Onko se laillista, onko se laitonta? Miksei niitä ole niitä kitaraselässä kaifareita tuolla, että hei, ota kyytiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: Sitten Apulanta laulaa sulle tota noista säilykepersikoista, koska ne on ravistettava ennen käyttöä.

0: No onks tää nyt sitten säilyke persikoista vai mistä? Apulanta ravistettava ennen käyttöä. Radio Suom Popin studiossa Akseli Ahola. Moro. Oikein hyvää tiistaita. 17.55 vetelee toi kello, se olisi uutiset, säätietoja ja muun muassa Bessiä rampam pam tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
4: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
11: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
10: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
12: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
13: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
14: Mitä sä nyt oikein höpötät?
13: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
14: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
13: Ja vist. Saanko mä tilata?
14: Et saa. Nei.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
16: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
16: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea. Mitä mä oon tänne eksynyt?
16: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
16: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Tietti mäkiä nauti! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin täs läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmetti? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Pääministeri Petteri Orpon mukaan Helsingin Garden-hankkeen valmistelussa ei ole millään tavalla kyse palvelusta vaalirahoittajille. Orpo kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei hän osallistunut esityksen valmisteluun, eikä hanketta ollut esitelty hänelle ennen hallituksen kasvuriihtä. Hanke sai hallitukselta ehdollisen 35 miljoonan euron valtiontuen viime vuonna. Orpo korosti tänään,

0: edellytetään, että 35 miljoonan euron tuki on ehdollinen. Rahaa ei makseta ennen kuin hanke on valmis ja täyttää kriteerit. Kulosaaren turmakuski ajoi Taksi Helsingin taksia. Yhtiöstä kerrotaan IS:lle, että kuljettajan toiminta Taksi Helsingin välityksessä on keskeytetty välittömästi, kun tieto on saatu varmistettua. Turmaan liittyvä auto on rekisteröity vantaalaiselle yritykselle, joka tekee Taksi Helsingin ajoja. Toistaiseksi Taksi Helsinki ei tiedä, oliko turma-auton kuljettaja tapahtuma-aikaan Taksi Helsingin ajossa. Nelikymppinen taksikuski törmäsi naiseen ja mieheen Kulosaaren sillalla viime yönä. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat. Alustavan tiedon mukaan mies ja nainen olivat olleet ajoradalla. Tšernobylin ydinvoimalan suojavyöhykkeellä Ukrainassa riehuu metsäpaloja. Ukrainan viranomaisten mukaan palot syttyivät viime viikolla maahan pudonneista venäläisdrooneista. Savu on levinnyt myös Kiovan lähialueille heikentäen näkyvyyttä ja ilmanlaatua. Paloja sammuttaa yli 200 pelastajaa, mutta helle vaikeuttaa työtä. Viranomaisten mukaan alueen säteilyarvoissa ei ole toistaiseksi havaittu poikkeamia.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Muumimaailma.
3: Keskiviikkona sää jatkuu Suomessa vaihtelevana. Etelässä ja keskiosassa lämpötilat, ne on noin 20-25 astetta ja sää on monin paikoin poutainen. Pohjoisessa siellä on viileämpää. Lämpötilat noin 15-20 asteeseen ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Tuuli on heikkoa taikka kohtalaista.
2: Sään tarjosi Muumimaailma. Oli luvassa aurinkoa tai sadetta. Muumimaailmassa riittää tekemistä joka säähän. Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: No niin. Mitäs tänään, hei? 18.03. Meillä on vielä yksi yhteinen tunti jäljellä. Akseli Aholla täällä sun seurannassa Radio Suom Popin studiossa. Viimeistä tuntia viedään tässä, mutta myöskin kesäkuun sitä viimeistä. Huomenna se on sitten heinäkuu ja virallisesti sitten heinälypsy, vaikka onkin jo aloitellut maanantaina, niin huomenna aamulla seiskalta herättelee. Ja sitten toi festaripongausasia myöskin. Jos mielit Suomi Pop-festareille Jyväskylään, niin oppa korvat höröllä, kun kongi soi, niin soittoa studionumero 01080103. Ehkä se on nopein, ehkä se on toka, kolmas, neljäs tai viimeinen soittaja, kuka sitten otetaan linjoille ja sitä myötä kaksi lippua olisi jaossa. Kääriä vantaalainen ja sitten toi Bessin rampan pam, minkä lupasi, olisi tulos.
2: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Kärtsä painaa.
1: Thank you.
0: Thank you. Kääriä vantaalainen 18:10 vetelee Radio Suompopin studion kello. Sun seurana Akseli Ahola. Oikein kivaa tiistaita. Ja se oli festaribongaus kongi, mä sanon. Ja ei kai tässä muukaan auta, kun otetaan toi onnen numero 7 tuolta ja Radio Suomi Pop Aksu, kuka soittaa?
2: No Make moro.
0: Make moro! Se jätkä oli ihan sormiliipasimella, mitähän?
2: Kyllä, parillakin puhelimella.
0: Niin, eli no jos sun

0: Ja sun kaveri ja sun sukulaiset ja eksät ja nykset ja kaikki soitti tänne samaan aikaan. Make, hei, onneksi olkoon. Tää tarkoittaa sitä, että Jyväskylän Suomi-popit, sinä ja kaksi lippua siis sulle. Eli kuka lähtee sun mukaan? Onko selvillä?
1: Täytyy toi puoliso tai joku kaveri sinne varmaan pyytää.
0: Niin se varmaan täytyy pyytää. Miten tota isossa kuvassa, jos sä mietit, onko Suomi-popit muuten tuttuja? Ootko sä käynyt?
1: No mä kerron vain kaksi käynnissä aikana. Ei ole nyt muutamaan vuoteen tullut käyty.
0: Jos sut kysytään tärkeintä asiaa, varustetta Suomi-pop-festareille, niin mitä sä sanot? Mitä ilmaa ei tule hommasta yhtään mitään?
1: No Jyväskylästä, kun on kyse, niin hyviä kenkiä. Se asfalttikenttä on aika karu selällä.
0: Lutako auki, jos on selällä, niin siinä se aamuaurinkokin se pistää ikävästi silmää siihen. Hyvät kengät on se juttu. No heitä nyt vielä toinen. Hyvät kengät, mitä muuta?
1: No, hyvät juomat ja hyvä fiilis.
0: Hyvät juomat, hyvä fiilis ja hyvät kengät. Mitkä on muuten hyvät kengät? Onko ne niin kuin läpyttimet vai maiharit vai tennarit vai?
1: Kyllä mä siihen lähtisin jollain aika pehmeä pohjaiselle.
0: Niin, niin.
1: Tosiaan pikkusen viettävä asfalttikenttä.
0: No nää on näitä, miten ne nyt menee. Se on, eikä se ole sun vika, se on lutako aukion vika. Että miten nyt nailonbiittiä tai arttuviskaria voi tamppaa, niin semmoiset kengät.
1: Paljaa ajalla.
0: Hei, hyvä homma. Make, onneksi olkoon vielä kerran. Sulle lähtee yhteistyöt, me hoidetaan noi kuviot sitten myöhemmin kaikille muille. Pysykää kuulolla, bongi voi soida taas ihan koska sattuu. Ja muuten Robin Pakkaleen ja Juha Tapio korvasta sisään. Kiitos, Make.
2: Radio Suomi Pop. Akseli Ahola ja Suomen parhaat biisit.
0: Että Make. Hyvät kengät, hyvät juomat. Viettävä lutakon aukio ja se paras festarifiilis. Oh yeah.

0: takaisin.
1: Robin Pakkaleen tuut Radio Suomen popilla ja sun seurana Akseli Ahola. Kivaa tiistaita, kongi se pamahti soimaan ja sitä myöten linjat täyteen. Ja kerran vielä onnittelut Makelle. Make lähtee Suomen pop-festareille sitten niin. Ensi viikolla 9-11 päivä, Lutakon aukio, se täyttyy sitten artisteista. Ja hyvistä, mitä ne oli ne Maken eväät festareille? Hyvät kengät, hyvä fiilis ja sitten vähän oikeanlainen juoma siihen, niin avot. Että. Hyvä, hei, eke sulua tunnista tuntiin fiittaamassa tuossa Beemi. Sen soitan sulle ja rupeaa vähän katteleen tota Alina Voron kovaa sun iltojes iloa, että jahka se tulisi töihin ja tänne studio kertoo, että mitä illalla.
2: Radio Suomi Pop.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: yhdessä maku.
1: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
3: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Moro, mitä äijä?
7: No moi, mikäs meininki?
6: Tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiänsulat ja polttimot.
7: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
6: Oho, no ei hätäile tämän näköinen, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
10: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale -hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
11: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
12: Radio Suomi.
11: Pop.
13: Mietitsä mua?

Ege Chulu, tunnista tuntiin fiittaamassa tuossa Beemi. Radio Suomen Poppia kuuntelet, Akseli Ahola sun seurana. Jos toi festaribongaus meni ohi suun ja gongi soi, mutta ei sulle, niin ei mitään hätää vielä tää viikko aikaa bongailla tota kongia ja sitten heti siihen perään soittaa äkkiä numeroon, studionumeroon 01080103. Ja lopputuloksena on sitten Jyväskylän Suomen Popeille lippuja jaossa. Mutta Alina Vorokova on tulossa iltaa ja koitin metskaista tuossa toimituksessa laittaa siellä rakkauslauluja riviin. Semmoista teemaa sitten, että vähän dimmaa valoja ja laita kynttilää palamaan jotain hyvää syötävää juotavaa. Tästä tiedä, mitä kehkeytyykään vielä. Ja sitten tuli mieleen, että toihan on vähän niin kuin mä aikaisemmin puhuin lähetyksessä tänään, että mitä sulle edustaa kesälautasella. No se lähti pyttipannusta ja sitten on pottua ja silliä ja voi olla mitä vaan siinä lautasella. Mutta sitten rupesi tulee viestejä, että niin kuin kesäyö, telttayöt, tiedät sä. Ja siihen vielä Put Your Hands Together, rakkauslaulut, niin voiko olla parempaa, mä sanon. Että en mä tiedä. Että onko telttakeppejä? Ei perhana, ne unohtu.

0: tässä sulle kesäiltaan, Uniklubi. Näiden tähtien alla sun seurannas Akseli Ahola. Vielä hetken verran ennen kuin toi Alina ja rakkauslaulu ilta alkaa. Ja etkojen etkot otetaan Alina kohta studioon. Mutta sitä ennen, hei, uutta musiikkia Ahdilta tullut. Ihan superhyvä biisi, Sisko ja se Feli, niin sen soitan sulle.
1: Radio Suomi Pop.
2: Studiossa Akseli Ahola.
3: Suomen parhaat biisit.
0: No niin, täältä tulee.
4: Mä tuun.

0: Vitsi, toi on makea, kun nykyään heitetään noita jousia. Varmaan ennenkin, mutta jotenkin nykyään tosi monessa biisissä on, siis jouset, noi jousisoittimet mukana, niin on jotenkin mahtipontisen kuulosta. Se oli uutta musiikkia Ahdilta, Sisko ja sen Feli ilmeisesti, Sisko ja sen veli siis. 18.36, Radio Suompopin studion kello, Akseli Ahola täällä, Linda Lampenius, Pete Parkkosen, Liekinheitin, soitan sulle Olli Halosen Suomineito, ja sit napataan se Alina studioon.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
3: Ponnista, rakas. Ponnista.
4: Tuu, Jani, pois sieltä.
3: Ponnista, pää näkyy jo.
4: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
3: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
4: Mitä? Miten niin?
3: Kätilö, mihin menit?
4: Oh.
3: Halo?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Edelleen tuttu sauni.
14: Ota iisi ja nauti edelleen. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
16: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
17: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
16: B-lytä? Siis mitä?
17: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
16: Ai siinä kaikki?
17: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
18: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa. Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

0: Toista kauniimpaa.
1: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: kuumaa.
1: Ja näin, Pete Parkkonen, Linda Lampeenius, Lieki Heiti, Radio Suomen Popilla, Akseli Ahola, Alina Voronkova.
2: Tjaukkis kaikille. Siis tuolla oli niin upea keli, että eihän mä malttanut tulla mut heti, kun mä kuulin, että ei umpe, täällä on sitä Suomen parasta musiikkia, itse pääsee soittamaan rakkausbiisejä tänä iltana, niin sulla, kyllähän mä juoksin saman tien.
1: Sulla on rakkausilta. Mulla jotenkin tulee, miksi mulla tulee se, tiedätkö, niin
2: kuin... Ei, nyt ota se likainen ajatus päästäsi. Ei se ole sellainen rakkausbiisi. Tää voi olla, niinku, sen voi omistaa omalle lapselle, sen voi omistaa kollegalle, ihan puolisolle, siskolle, veljelle, mitä näitä nyt onkaan.
1: Rakkautta sellaista on ilmasta, rakkautta.
2: Kyllä. Tai sitten se voi olla rakkautta itseään kohtaan tai luontoa kohtaan. Rakkaushan kuuluu kaikille.
1: Rakkaus itseään kohtaan. Rakastakaa. Kosket, mitä se Frank Pappa sanoi aikana? Sä oot niin nuori, et sä muista. Jonnet ei muista.
2: No kerro
1: sen. Frank Pappa sanoi aina, oli semmoinen talk show, niin se sanoi aina lopussa, että kosketelkaa toisianne.
2: Joo.
1: Miksi mulla tuli tää taas mieleen?
2: Ei ihme, se jäi just sinne aikoihin, että Akseli Ahola 2026.
1: No, mä lähden kohta autolla myös takas sinne aikoihin ja sä saat jatkaa täällä. Mut hei, siis mä oon puhunut tänään kesälautasella. Kun sä kuulet sanan kesälautasella, mitä se tarkoittaa sulle?
2: No
1: mitä
2: se on? Että se on sellainen hyönteiskippo, missä on vähän hunajaa ja vettä ja sit se vähän kerää sen kesän siihen, eli kaikki pienet itikat ja muut. Se on mun kesälautanen, hyönteislautanen, mikä se oli?
1: Kesälautasella on hyönteiskippo, mikä kerää kaikki hyönteiset siihen.
2: Mikä tää ja oli?
1: Onko se jotain etikkaa tai mitä siellä
2: on? En mä tiedä, jotain hunajaa ja vettä.
1: Okei.
2: Okay. Onko tälle joku oikea selitys kuitenkin?
1: No en mä tiedä, mutta toi oli väärä.
2: Okei.
1: Ja huono. Ja tosi tyhmä. Siis, kun täällä on niin kuin jengi on laittanut tänne, tiedätkö, pyörälenkki, jäätelö, lonkero, festarit, järviviltti, juustonaksut, ystävät. Mulla oli itsellä muurin pohjapannulla avotulella tehty pyttipannu.
2: Siis oota, kysypä uudestaan.
1: Mitä mä kysyin?
2: Niinku, siis mikä on kesälautanen mulla?
1: Okei, otetaan uudestaan. Kumitetaan toi, Alina, nyt toi sun edellinen vastaus.
2: Mä luulin, että oli joku Ilta-Sanomien klikkiotsikko, että näin saat hyönteiset kiinni. Tässä on kesälautanen.
1: Niin, että kun sä kuulet sanan kesälautasella.
2: Mm-hmm, joo.
1: Niin mitä sulla tulee
2: heti
1: mieleen?
2: Heti ekana tulee mieleen, se on grillin savu nenässä ja tuore tehty maissi ja muut makkarat siinä, niin. Se kuuluu mun kesälautaselle.
1: Tää on paljon parempi. Grillimakkara ja näin. Niin se onkin kiva. Ja sitten täällä tuli, mä vielä vähän romantisoin tuossa sun rakkausiltateemaa, että kesäyö, kesäillat. Tiedätkö, vähän viiniä siihen, ehkä joku teltan pystytys, en minä tiedä.
2: Mikä teltta sieltä nousee, mutta 0403564556 saa laittaa ja nyt niitä biisitoiveita. Jonkunnäköiset pienet perustelut, että miksi just tämä kapple pitää soida, mutta on mä siellä valmistellut jo aika ikiklassikoita niin sanotusti.
1: No niin, ja se ei ole kesälautasella, se on rakkausilta, mutta ei vielä ihan kohta. Kiitos Alin.
2: Kiitos.
3: Radio Suomi Pop. Studiossa Akseli Ahola.
4: Suomen parhaat biisit.
1: Portti on pois ja vielä koska voin. Tää on juhannusyö.

0: Kake my man, Randelin. Toni Portion pois juhannus yö, mut fiittaamassa Kake. Oisitko Alina?
1: Niin.
0: Mikä? Mitä?
1: Ei, kun mä aloin miettimään, että Kake siellä, ihan kaveri Kake siellä vähän kävi fiitillä. Joo, hei Aksu, siis mua jäi nyt mietityttää edelleen se sun tarjotin kesälautanen.
0: Joo.
1: Miten sä niinku muotoilit sen tohon muotoon? Että kuitenkin jos sulle viestejä laitettu, että kesälautaselta
0: niin,
1: löytyy
0: ruokia. Niin ehkä mä sitten aikaisemmin alustin sitä vähän enemmän, mutta meillä on himas jotenkin semmoinen, että tiedätkö, kun toinen syö maksalaatikkoa ja se näyttää ihan sitten koiran oksennukselta, niin sitten ollaan se, että hää, sulla on kesälautasella. Tiedätkö, kun se on semmoinen, kun siinä on värejä ja koko ruokaympyrä,
1: niin,
0: tiedätkö, kaikki nätisti laitettu ja se on kuin ravintola-annos, niin kesälautasella. Niin sitten pahimmassa tapauksessa niin se on aina se ja sama.
1: No mutta tämän opin tänään tiistaina 30. päivä kesäkuuta. Kiitos Akseli Ahola ja kiitos sulle myös tästä päivästä.
0: Hei joo, Elina huomenna muuten iltapäivässä. Aha. Ja nyt Alina ja sitten on heinälypsyt ja kaikki asiat. Heippa.
1: Kuullaan kohta. Allu jää tänne.
0: Ai niin.
2: Radio Suomi Pop. Viikonlopussa on kaksi tärkeää pysäkkiä. Radio Suomi Popin menopaluu ja ST1. Olitpa sitten matkalla mökille, duuniin, kotiin tai vasta hakemassa vauhtia viikonloppuun. Menopaluun matkassa pysyt kartalla ja hyvällä fiiliksellä. ST1 tarjoaa menovettä tankkiin ja virtaa akkuihin. Helmisimpukka eväät reissulaisille. Kesäarpa tuo jännitystä päivään. Kurkkaa ohjeet Suomi Popin netistä. Menopaluu perjantaisin ja sunnuntaisin 4-8 Radio Suomi Popilla.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin.

0: Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
9: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
8: Bondora! Nonni, se oli siinä.
9: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
8: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
17: Tallinna.
16: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
17: Pärnu.
16: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
17: Tarto.
16: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
17: MS Finlandia.
16: Joo, mutta ota se MS pois.
17: Finlandia.
16: Hyvä.
18: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
19: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus.

0: Loop. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Oikein mukavaa ja helteistä tiistai-iltaa. Täällä on Vorokova Alina hypännyt studioon ja kellokin on 7, joka tarkoittaa sitä, että rakkausbiisejä, niitä soitetaan nyt ihan tonne kello 22 reikäleipä asti. Ja sulla on mahdollisuus hei toivoa omaa rakkausbiisiä pienillä perusteluilla. Laita mulle WhatsAppiin viestiä 0403564556. Ja sanotaan näin, että nämä kaksi seuraavaa biisiä nyt on uutta biisiä. Mirella ja Lauri Haaf, Pidäkkii ja Viivi Aina. Näitä kahta biisiä toivottiin tuolla Suomen Popin Instagram-story-osiossa, jossa on sellainen kysymysboksi, mutta WhatsApp on nyt minun hallussa, joten laitahan viestiä ja nautitaan tästä tiistaista.
0: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
3: Isoimmat rakkausbiisit.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

0: Erittäin voimakas ballaadikappale Viiviltä aina Radio Suomen Popin tiistai-illassa. Rakkauden täyteistä sellaista toivoo sulle Voronkovan Alina. Ja tossahan kuultiinkin kaksi kappaletta, jota toivottiin Suomen Popin Instagram-story-osiossa. Mutta otetaan ensimmäinen WhatsAppista löytyvä toive 0403564556. Niitä saa muuten laittaa edelleen, että mikä rakkausbiisi tänään soitetaan. Ja pienet perustelut. Täältä otetaan tuolta Emmin viesti. Kuuntelen tätä kappaletta aina työmatkalla ja joka kerta tulee mieleen oma puoliso. Arki vie helposti mennessään, mutta tämä biisi muistuttaa siitä, että vieressä on juuri se oikea ihminen. Terveiset ja Hali Mikolle, toivoo Emmi Kuopiosta. Ja kappale on Elimein, mun ihminen.
1: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova. Isoimmat rakkausbiisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Edellisen kappaleen Emmi oli omistanut omalle puolisolle Mikolle. Tämä on taas Samuli Putrelm. Olet puolisoni nyt.
3: Ei preeria, ei peltoja, ei vuorten huippuja,

0: Tässähän pitää ihan nessupapereita kaivaa tähän tiistai-iltaa, kun Radio Suomen Popilla soitetaan rakkauskappaleita ja vielä kuulijan toiveita otetaan huomioon. Siellä on Elli Mayn kaunis, koskettava Mun ihminen -biisi, joka soi just ennen tätä Samuli Putron Olet puolisoni nyt. Ja kummatkin näistä kappaleista on erittäin sellaisia suosittuja, jos mennään vaikka naimisiin tai on jotkut lapsen kastajaiset tai muut vastaavat. Mikä on sun rakkauskappale, minkä sä haluaisit kuulla tänään tiistai-iltana? Mä soittelen täällä niitä 10 asti. Mun nimi on Alina Voronkova ja erittäin mukava, kun kuuntelet siellä Radio Suomi -poppia. 0403564556. Laitahan mulle viestiä, mutta täällä olisi tulossa muun muassa Robin Pakkaleenin Häitä pidelly ja kaunis, ihana Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras. Ja vaikka toi Jenni Vartiaisen kappale voi kuulostaa surulliselta, niin siinä se biisin alku, sellainen hoijaa, hoijaa, niin siitä tulee ihan kylmät väreet, joten pysyhän kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.

0: K-Market.
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Ihana työtä taksia kuuntelisi, että täällä...
1: Tässä meillä on taksi valittavana.
0: Panteet kiristää. 95, never forget.
1: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
0: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa. 02-02-30. No, soitan ehkä itsekin.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
1: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
3: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
11: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
13: Perilaivasta kasketta vain tien näyttää.
14: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
15: Meri tiesi, kenet valitsi.
16: Meen edeltä.
15: Pelastetaan maailma.
13: Älä Vajaana!
14: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Mulla menee hermo!
18: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
17: Mikä Jobi?
18: J-O-B-I, Jobi.
19: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
4: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

Häitä pidelly on tämän kappaleen nimi Robin Packalenilta ja Tupelta Radio Suomen Popin tiistai-illassa. Alina täällä kapelimestarina ihan kymppiin asti. Elina oli laittanut biisi toivetta 0403564556 ja rakkausbiisi toiveita saa edelleen sinne laittaa, mutta Ellu kirjoittaa, meidän esikoinen täyttää tänä kesänä vuoden ja jotenkin tämän biisin sanat alkoivat avautua ihan uudella tavalla vanhemmaksi tulon jälkeen. Tuntuu, että sydän kulkee nykyään vähän kodin ulkopuolellakin, kun toinen opettelee maailmaa askel kerrallaan. Tämä kappale pysäyttää joka kerta hetkeksi muistamaan, miten suuri lahja läheiset ihmiset ovat. Lämpimät terveiset sinne studioon. Ja biisihän on Juha Tapion Puoliksi sun. Tässä myös Viivi fiittaamassa. Kaikki.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
2: Isoimmat rakkausbiisit.
3: Elinan toivebiisi. Kuultiin juuri, joka oli Juha Tapion Puoliksi sun. Tämä taas on Jenni Vartiaista. Suru on kunnia vieras. Erittäin voimaannuttava ja kaunis kappale tähän tiistai-iltaan.

0: Vuosi oli 2013, kun Jenni Vartiainen julkaisi tämän Suru on kunniavieras -kappaleen. Kuulit sen Radio Suomen Popin tiistai-illasta. Alina Voronkova täällä 10 asti sulle seuraa pitämässä. Ja musiikista olisi tulossa Beemiä sekä Halo Helsinkiä. Lisäksi otetaan Veeran toivebiisi. Siellä on pientä tarinaa siitä, kun tehtiin muuttoa yhteen kumppanin kanssa ja rahat oli pikkasen finiitto.
1: Kohta tulossa. Äiti.

Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet -myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: K-Auto. Miten voi...
7: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
6: Jaha, päiväunilla vai?
7: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
6: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
8: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Kille te hurraatte?
17: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
18: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
19: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
20: Eläköön!
21: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
22: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
26: Määränpäänä rengas, Senter.
27: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
28: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
27: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
29: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
27: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
30: Radio Suomi Pop.
31: Suomen parhaat biisit.
10: Hei, erittäin mukavaa tiistaita. Kari Koira lähti soimaan. Lähen munkaan. Vartin sisällä soitan sulle Haloo Helsinkiä, Olavi Uusivirtaa sekä Kaija Koota kohta soitossa. Nautit tästä kesäisestä jammailubiisistä.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Kiva, kun oot siellä kuuntelemassa ja viettämässä tiistai-iltaa. BMI:n syntymäpäivät, jonka jälkeen otetaan seuraava biisitoive.

Tiistai-iltaa kuuntelet Radio Suomi Popilla rakkauden täyteistä Alinan kanssa. Bemin syntymäpäivät se kuultiin äsken ja otetaan meidän seuraava biisitoive, joka Veera on laittanut tänne Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556. Moikka, Veera täällä Vantaalta. Toivoisin Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Muutettiin puolison kanssa loppukeväästä ensimmäiseen yhteiseen kotiin ja samaan aikaan tämä biisi soi melkein joka paikassa. Muuton keskellä oli laatikoita, hankintalistoja ja vähän stressiäkin, mutta aina kun laitettiin tämä soimaan autossa tai uudessa kodissa, tuli sellainen olo, että kyllä kaikki järjestyy ja kaikki on ihan ok. Siksi tästä on tullut meille erityinen kappale. Kiitos ja mukavaa lähetystä. Kiitos paljon, Veera, ja ehdottomasti Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta nyt soitossa.

0: Paljon rakkautta.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Ai että kohta olisi Olavi Uusivirtaa. Rakastan teitä kaikkia, mutta tää on Halo Helsinki.

0: viimeiset liput Radio Suomi Pop-festareille jaetaan nyt.
1: Jupi.
0: Kun kuulet tämän äänen, soita studioon ja voita. Suorat festarilähetykset Oulusta ja Jyväskylästä 9. ja 10. heinäkuuta. Radio Suomi Pop. Uusi kiinnostaa aina. Ja sellaista olisi nyt tarjolla. Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat uudet biisit.
1: Olavi Uusivirta hemmotteli meitä uudella Camouflage-albumilla tuossa loppukeväästä. Ja tää on biisi Rakastan teitä kaikkia.

0: Kyllä mä väitän, että rakastan teitä kaikkia. Olavi Uusivirran kappale soi myös Pride-päivänä, koska herralla oli silloin tuolla Allaspoolilla live-keikka ulkosalla ja Olavi Uusivirta päivitti omaan Instagramiin 3 päivää sitten, että Happy Pride, juhlimme monen kirjavaa ja kaiken voittavaa rakkautta helteisellä altaalla. 8:lta soi Puss. Olavi Uusivirta, meidän rakkauden lähetti myös tiistai-iltana Radio Suomi Popilla. Ja Olavihan kävi mun ja Tuuli Mattilan juttusilla tuossa kesäkuun alussa ja tehtiin Suomi Pop Showta yhdessä. Koko ton koosteen pääset kuulemaan Suplasta ja mieshän keikkailee nyt erittäin tiiviiseen tahtiin koko heinäkuun ajan. Live Nation nettisivuilta pääset näkemään kaikki noi keikkapäivät, mutta 5. päivä heinäkuuta Olavi Uusivirta on muun muassa Ruisrockissa ja heti seuraavana päivänä Pälkäneellä aitoon kirkastujaisjuhlaan osallistumassa. Hei, hetken päästä musiikkia Kaija Koolta, Hullut päivät sekä Yöyhtyeeltä.
1: Radio Suomi Pop.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Klik-klak.
12: Oletko sinä näppäimistö?
13: Klik klik.
12: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
13: Klik klik klak.
12: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
13: Klik klik klik klik.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Klik klik klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle.
16: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö kauravuustoja ja mitä tykkäät?
18: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
19: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
19: Pelastetaan maailma.
1: Älä Vajaana!
18: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
17: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
20: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
21: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
22: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
23: Pilssipumppu vaan veneeseen.
22: Oho, oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
0: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
24: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
25: Veikkaus.

0: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi. Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Ihanaa rakkauden täyteestä tiistai-iltaa Radio Suomi Popilta. Alina sulle toivottaa. Ja mähän oon täällä kapellimestarina ihan tonne kymppiin asti, joten jos vasta virittäydyt siellä radion äärelle, niin meillä on hyvin aikaa. Kaija K. Hullut päivät. Se kohta soitossa sekä Elli Noora ja Samuli Putron osuma. Otetaan sen jälkeen rakkausteemainen biisitoive, joka tulee Kaisalta. Ja sullakin on mahdollisuus toivoa tälle illalle rakkausteemalla biisejä 0403564556. Laita viestiä ja pienet perustelut, että miksi just se biisi.
0: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
3: Isoimmat rakkausbiisi.

Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi-pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Osuma kappale Elinoralta ja Samuli Putrolta tähän tiistai-iltaan Radio Suomi Popilta. Alina täällä sulle seuraa pitämässä ihan tuonne kymppiin asti 0403564556. Tännehän on tullut biisi toiveita rakkausteemalla. Ei hätää, jos en ehdi soittaa just sun kappaletta, koska aika on rajallista, mutta hyvä uutinen on se, että koko heinäkuun ajan meillä on nämä teemaillat ja mä otan näitä viestejä itselle talteen, joten ensi tiistaina mahdollisesti sunkin tarina sitten soi täällä Radio Suomi Popin taajuuksilla ja biisi siihen liittyen. Mutta otetaan seuraavana Kaisan toive. Kaisa kirjoittaa, että toivoisin yön tanssin kanssain enkelien. Tämä biisi on kulkenut mukana elämäni tärkeissä hetkissä. Isä soitti sitä usein kotona ja silloin en vielä oikein ymmärtänyt sen sanoja. Nyt vuosien jälkeen kappale on saanut ihan uuden merkityksen, kun kaipaan hetken rauhaa tai haluan muistella häntä hyvällä mielellä. Laitan tämän soimaan. Vaikka aihe on haikea, tästä tulee ennen kaikkea lämmin ja lohdullinen olo. Olisi ihanaa kuulla tämä tänään. Kiitos ihanasta ohjelmasta. Oi, ihanasti kirjoitettu Kaisa ja ehdottomasti laitan yötä soimaan.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Kaisan toivebiisi oli toi Yön hän tanssi kanssa enkeleiden. Mutta jatketaan me Radio Suomen Popilla vähän tuoreemmalla musiikilla. Arttu Viskari, Suomi Finland perkele.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tuossa alkukesästä, kun MM-leijonat juhli omia kultajuhlia ja Arttu Viskari oli siellä esiintynyt, niin oli tää kova. Suomi-Finland perkele. Erittäin karismaattinen Arttu Viskari ja miehen tuotantoa kannattaa tänä kesänä mennä ihan keikoillekin kuuntelemaan, koska siinä lavaesiintymissä siinä on jotain taikaa. Arttu Viskari esiintyy huomenna Tuusulassa 1. päivä heinäkuuta Krapin pajan puistokonsertissa, mutta meikäläinen odottaa eniten Suomipop-festareita, jotka on tuossa reilun viikon päästä. Ja Arttu Viskari on siellä esiintymässä sekä Oulussa että sitten Jyväskylässä. Torstaina on toi Oulun keikka ja sitten perjantaina Jyväskylässä Suomipop-festareilla. Toivon mukaan sinäkin oot siellä juhlimassa. Jatketaan tätä iltaa Viivin aamun kuiskaus, jonka jälkeen kuumaa yhtyeen tuoreimpia kappaleita tuun vielä himaan.
1: Radio Suomi Pop.
2: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä Finsoffa.
5: Go-Auto. Miten voi...
6: Yli 5 kesäisen kaaran huolt. Isi saanhan jonkun.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: supermarket. Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3.

0: tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen.

0: eläkevakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi.
1: Otetaan hetken päästä Meerin biisitoive tähän tiistaihin, joka on omistettu omalle veljelle, mutta ennen sitä uutta biisiä Kuumaa yhtyeeltä, Tuun vielä himaan.

uutta biisiä kuumaa yhtyeeltä Tuun vielä himaan Radio Suomi Popilla. 0403564556. Meeri oli kirjoittanut mulle biisi toiveen. Rakas veljeni on lähdössä vaihtoon kesän lopulla ja olen tästä haikealla mielellä. Meidän perheen kaikki juhlapäivät ajoittuu loppuvuoteen, joten tuntuu pahalta edes ajatella, ettei hän ole juhlissa mukana. Voitko soittaa PMMP:n pikkuveli? Omistan sen Alex.

Meeri, vaikka se sun veli lähteekin hetkeksi pois, niin ei hätää. Kyllä niitä vuosia vielä tulee ja kyllä pitää kokemuksia käydä ulkomailla hakemassa. Mutta ehdottomasti laitan soimaan PMMP:n Pikkuveli. Tämän jälkeen Westerinen yhtyeineen Tuo on kolme.

0: Vuon 3 yhtyeen uusimpia kappaleita Radio Suomen Popin tiistaissa. Alina täällä sulle seuraa pitämässä ja hetken päästä portion pois ja klamydiaa, mutta myös otetaan koppia tonne aamun heinälypsyyn. Kuka on Eetu Stunttimies? Siitä kohta lisää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
9: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
11: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
12: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
13: Ai että. Hei, mikä toi on?
14: Musta on punkki.
15: Älä huoli. Ota off punkki.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
18: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
17: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
19: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
20: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti, kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
23: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
24: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Mä googlasin, että mitä tehdä viikonloppuna.
0: Löytykö mitään?
2: Joo. Samat asiat, joita mun äiti tekee.
0: Seuraava. No Janni, mitä sä oot tehnyt?
3: No, kävin kaupassa.
0: No mitä meni?
3: Ennätystulos. Nuotitin reitin. Nopein tulos. 6 tuotetta. Yksikään ei piipannut väärin.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantaihin.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

Vuosi oli 2016, kun tämä kappale, eli Pyyntö, ilmestyi yhtyeeltä Klamydia. Kuulit sen Radio Suomi Popilta. Oikein mukavaa tiistai-iltaa, Alina täällä sitä sun kanssa viettämässä. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, sekä Olli Halosen Suomen kesä. Sen soitan seuraavana. Jos et ole huomannut, niin nythän tuolla Suomi Popin aamuissa on heinälypsy aina 7-11. Mia Haataja, eli meidän Millu, on sitä juontamassa, ja sitten Millulla on aina vaihtuva host-vieras. Tämän viikon aikana siellä on Shirley Karvinen, ja lisäksi heillä on myös stunttimies Eetu siellä aina linjoilla. Ja jos meet nyt katsomaan Suomen Popin Instagram,

0: Instagram-storit, niin sä voit bongata, kun Eetulla oli tänään missio löytää Helsingistä mahdollisimman viileä paikka näin hellepäivänä. Ja mies seikkaili tässä, kun koitan katsoa, niin Kallion kirkosta oltiin tehty lähetystä, sit oltiin jossain maanalaisessa parkkihallissa, jossa oltiin autopesulla, Allassiipuulilla, tai anteeksi, Allaspuulilla, uusi nimi. Ja vastauksen, missä oli Helsingin viilein paikka, niin löydät sitten joko katsomalla Instagram-storeista tai kuuntelemalla Suplasta Heinälypsyn uusinnan.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Shirleyn lisäksi Millun juontoparina tulee olemaan myös Christopher Strandberg sekä Janni Hussi. Mutta tämä on Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoma.

0: on mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
0: Missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
5: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
6: Mitä sä nyt oikein höpötät?
5: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
6: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
5: Ja vist, saanko mä tilata?
6: Et saa, nei.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.
16: Erittäin mukavaa ja kesäistä tiistai-iltaa täältä Suomi Popilta. Alina täällä vielä tunnin ajan sulle seuraa pitämässä ja soittamassa Suomen parasta monipuolisinta kotimaista musiikkia. Siellä olisi kuule Elias Kaskisen meidän tässä kuuluisi rakastuu miehen yksi tunnetuimpia biisejä seuraavana soitossa sekä Apulantaa koneeseen kadonnut. Kurkataan sitten, että ketäs kaikkia muita esiintyjiä on tuolla Suomen Pop-festareilla. Nehän on sitten viikon päästä, joten kipin kapiin hommaamaan lippuja, jos

0: Lapsi rakastuu.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
2: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
3: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
4: Ei tarvi kuule enää kovin montaa yötä odotella, nimittäin Suomi Pop-festarit, nehän on sitten viikon päästä 9-11. Ja itse on Jyväskylässä lauantaina ihan juontohommissa siellä lavalla ja muuten tekemässä radiota, joten tuu nykäseen hihasta. Siellähän kuullaan Jyväskylän pääesiintyjänä lauantaina Apulanta. Tää on Koneeseen kadonnut.

0: On se kova apulanta koneeseen kadonnut Radio Suomen Popilla. Ja voiko sä uskoa, että siihen on enää reilu viikko, kun Suomen Pop-festarit starttaa sekä Jyväskylässä että tuolla Oulussa. 9-11 päivä. Mun mielestä noin just täydellisiä, että sulla on se sunnuntai-aikaa vielä vähän ottaa happea ennen kuin alkaa uusi viikko. Mä tuossa kerroinkin, että apulanta tulee esiintymään Suomi Popilla ja Jyväskylässähän päästään näkemään muun muassa myös Eppunormaaleja, Nylon Beatti, Anssi Kelaa, Arttu Viskari, Benjamini, Egotrippi ja sitten tuolla Oulussa, siellähän on aika lailla samat tyypit, mutta ehkä vähän vaihtelevuutta. Samat eput on siellä, Halo Helsinki, Nylon Beat, Arttu, Bes. Jos sulle ei ole vielä lippuja, niin ehdottomasti käy kotiuttamassa, koska niitä festareita et halua missata. Ja kuuntelemalla Radio Suomen Poppia sulla on tämän viikon aikana mahdollisuus myös voittaa liput itselle kuulemalla suorasta lähetyksestä sellaisen dojoing, sellainen kongi ääni. Niin kun kuulet kongin, niin soita suoraan lähetykseen ja se kuka pääsee linjoilta läpi voittaa itsellensä liput. Seuraan musiikissa uutta Minttua, Maailma on mun, jonka jälkeen Antti Tuisku keinutaan.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Ali.

0: Radio Suomi-popilla tiistaisin The Rakkausbiisit ja Alina Voronkova. Radio Suomi-popin kesäillat rakkauden asialla tänäänkin kello 19. Radio Suomi Pop.
1: Säpinä biisit, nehän kuuluu myös rakkausteemaan. Tää on yksi niistä. Antti Tuiskulta vuodelta 2015. Keino.

0: legenda Antti Tuiskua keinutaan Radio Suomen Popin tiistai-illassa. Ville Kalle tässä myös fiittaamassa. Ja tää on kyllä sellainen kesäbiisi, jos voisi itse jonkun suosituksen heittää. Mutta tämän illan kesäsuositus biisi tulee Shirley Karviselta. Hän on tällä hetkellä Heinälypsyn tiimissä Mia Haatajan kanssa siellä juontoparina tämän viikon ajan. Kello 7-11 mimmit aina heräilee sun kanssa, joten huomennakin radio päälle, jos ei vielä ollut. Mut kurkataas kohta, että mitä siellä oikein keskusteltiin, muun muassa MM-futiksesta ja siitä, jos se oma puoliso aina katsoo sitä urheilua, niin miten sen voi kääntää silleen omaks voitoksi? Niin palataan siihen kohta.
1: Kohta tulossa.

0: parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vain!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
16: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
17: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
16: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IK-holta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IK-H. Tekijöiden kauppa.
20: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
21: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
0: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
23: Reilu puoli tuntia sitten Mari laittoi viestiä, että Alisa Syrjän sydän on rikki, sopisi tähän iltaan ja minähän soitan.

0: Funnut.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Kohta kurkataan aamun eli heinälypsyn tapahtumia, mitä siellä Shirley ja Mia oli tänään jutellut M-futiksesta, mutta ennen sitä Beemin tivolit.

0: Radio Suomi Popin tiistai-illassa BM-tivolit. Oikein kiva, kun oot siellä kuulolla. Alina täällä sulle seuraa pitämässä kymppiin asti. Heinälypsy on meidän Suomi Popin aamuohjelma, jossa Mia Haataja aina vaihtelevan juontokollegan kanssa heräilee sun kanssa aamuisin 7-11. Ja tänään siellä oli Shirley Karvinen Mian kanssa ja juteltiin MM-futiksesta ja siitä, että jos se futis ei kiinnosta, niin miten sen tilanteen voi kääntää itselle voitoksi?
1: Se on jännä, kun no varmaan moni tietää, että mäkin olen naissuhteessa elänyt, niin mä olin täysin unohtanut tällaisen niin kuin urheilukatsomo-elementin. Ja sitten yhtäkkiä, kun mun elämääni tuli taas niin kuin tämmöinen mieshenkilö, niin mä olin yhtäkkiä se, että mitä hittoa.
2: Maskuliinista energiaa.
1: Niin, ja sitten mulla on rehellisesti, oli siis vähän alkuun semmoinen niin kuin että hyi hitto. Että tätäkö tämä niinku on, että sitten iltaisin kuuluu koko ajan urheiluselostus ja sitä niinku kuunnellaan ja katsotaan. Nyt mä oon siis tottunut siihen ja hyväksynyt mun kohtaloni, että jos mä haluan tämän ihmisen kanssa olla, niin tämä on nyt se vaihtokauppa. Niin, mutta se oli kyllä alkuun vähän sellainen, että joo. Mutta sitten tässä on myös se hyöty, että jos sä haluat saada jotakin anteeksi, niin pistä se jalkapallopeli päälle.
2: Yes. Ja tämä on myös yksi hyvä pointti. Hyvä, että nostit. Mm-hmm. Siis tämä, että jos haluaa omaa aikaa, niin se on kun niin. Tiedät, sä lapselle laittaisi pädin käteen siitä urheilu pyörimään.
1: Ja tikkarisuu.
2: Ihan saa rauhassa kuule touhutaan ja mennä. Ei varmaan huomaa, vaikka kyllä. Poistus kotota olisi yönkin pois.
1: Ei se tajua, herran jumala. Mäkin rakastan katsoa siinä vieressä. Okei, sen verran mä sitten tykkään. Mä voin tiedä, että rauhassa katsoa mun TikTokkeja.
2: Näinpä,
1: tai jotain verkkokauppaa selata siellä. Ja parhaimmillaan, jos se on oikein, tiedätkö, koomassa se kaveri siinä vieressä, niin on silleen, että hei, tiedätkö, voit sä antaa sun korttitiedot, kun mä löysin tältä tämmöisen. Ei se tajua, kun se antaa koko henkilötunnuksen ja kaikkea siinä samalla.
2: Ja ei varmasti huomaa, jos tuosta taskusta otat pankkikortin.
1: Ei se huomaa yhtään mitään. Käteiset vielä otan vielä mukaan ja otan autonkin alle ja soronoo.
0: Eli mitä, voiko miehen oikeasti hypnotisoida vaan laittamalla urheilu hänelle pyörimään ja sitten vaan sopia kaikki talon askareet silleen, että mies on vaan kuittaamassa, että juu, kyllä ja eteenpäin. En tiedä, pitää kokeilla. Hei, jatketaan Suomen Popin illassa. Hienoa uutta musiikkia, jota tarjoilee meille Ani kappaleella Tuhlaaja poika. Tässä on Sara B. fiittaamassa.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Viimeistä tiistai-iltaa Radio Suomi Popilta. Huukotaulut soi siinä. Täällä Alina sun kanssa ja kohta päästäänkin kuulemaan vähän Eppuja, Eppu Normaalia, Robin Pakkaleen ja lisäksi myös Shirley Karvisen kesäbiisi suositus. Ja siellä on eräs räppäri kyseessä, johon kaikki naiset oli kuulemma joskus rakastuneita.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
2: buu.
1: Mutta kaikki maistaneet, että möö. Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
16: Meri tiesi, kenet valitsi.
17: Meen edeltä.
16: Pelastetaan maailma.
18: Älän Vajana!
15: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
19: Jutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
0: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi. Koti.

0: mukana. Loop.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Radio Suomi Pop.
5: Suomen parhaat biisit.
6: Mitä mainiota tiistai-iltaa. Täällä Alina sun seurana. Eppu Normaalin vuonna 85 sepärähti soimaan. Toivottavasti oot viihtynyt siellä tämän rakkauden täyteisen tiistain parissa Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
2: Kaisa oli toivonut tällä illalla vielä Robin Pakkalenin tuotantoa, koska siitä tulee aina mieleen Oma rakas. En tiedä mikä siinä Robinissa viehättää, mutta Kaisa, tää on sulle. Kappaleen nimi on Tuut, Tuut, Tuut. Ole hyvä.
3: Ois

0: Tuut. Robin Pakkaleen biisi omistettu Kaisalle, joka toivoo kappaleen vielä kuuluvan. Tai oikeastaan Robin Pakkaleenin tuotantoa ylipäätänsä, niin mä päädyin tollaiseen vähän uudempaa alkuvuodesta toi Tuut ilmesty. Kuuntelet Radio Suomi Poppia ja Alina täällä sun seurana. Meillä olisi seuraavana täällä Shirley Karvisen eli Heinälypsy vierailevan juontajatähden kesäbiisi valinta. Ja sen verran sanon, että nyt on kyseessä suomalainen räppäri tai kaksikin räppäriä ja yhteen niistä kuulemma koko Suomen naiset oli aikoinaan rakastuneita. Niin kuullaan mikä biisi kyseessä, mutta ennen sitä Nelli Matulan uusi ikuisuus.
1: Radio Suomi Popin kesäilta ja Alina Voronkova.
2: Isoimmat rakkausbiisit.

0: Uusi ikuisuus. Nelli Matulan kaunis kappale Radio Suomen Popin tiistaissa. Alina täällä vielä ei hetken aikaa teikäläisen kanssa, kun kello lähestyy 10:00. Mutta se olisi kuulee kesäbiisi suositus meiltä juontajilta. Ja nyt heinälypsy, kun aina heräilee sun kanssa heti 7:11. Sitä hostaa Mia Haataja, eli meidän Millu. Ja tämän viikon aikana Millun host vierailevana tähtenä on Shirley Karvinen. Ja Shirleyn kesäbiisi suositus tulisi tässä.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Shirley Karvinen, no, mikä on sun suomalaisuuden soundtrack? Mua siis jotenkin huvittaa, että sä oot kuitenkin ollut radiossa siis iät ja ajat töissä. Mm-hmm. Nyt on ollut pitkä tauko ennen kuin Kyllä. nyt aloitettiin tää heinälypsy tässä tämän heinäkuuta. Mutta mulla ei ole käryä, että millaista musiikkia sä niinku fiilistelet.
3: No vähän silleen laidasta laitaan, mutta mä myönnän, että mä oon vähän sellainen niinku mainstream-muija. Mä kuuntelen käytännössä sitä, mitä Suomi Top 50-listalla on. Et mä kyllä oon niinku kaupallisen musiikin uhri, että niinku 100%, mutta hei, se toimii. Se on hyvää.
2: Ei kun nimenomaan ovat mm-hmm. niin taitavia tekemään. Mikä Niinpä. On sun tämmönen The Kesäbiisi, mikä kuuluu niinku suomalaiseen kesään?
3: The Kesäbiisi on mulla sellainen kuin Cheekin vanha biisi, Feat Lord Est, Kaikki hyvin. Tää vie mut tietysti jonnekin sinne, kun mä olin ehkä 14-vuotias Pieksämäellä. Otettiin aurinkoa serkun kanssa ja se soitti mulle tän biisin. Ja se oli sille, että kuuntele, että tää on ihan sairaan hyvä. Ja mä muistin, että mä rakastuin tähän biisiin. Ja sitten me mentiin vielä yhdessä jonnekin festareille, missä Cheek esiintyi ja mä pääsin näkemään tämän biisin livenä, niin kyllä tästä tulee hyvä mieli.
2: Okei, Cheek, Lord Est tässä messissä myöskin, mm-hmm. kaikki hyvin. Rakastuitko sittemmin myös palavasti siis Cheekkiin?
3: Eikö koko Suomi rakastu?
2: Rakastu. Tyhmä kysymys.

0: No kyllähän tää on ultimaattinen kesäbiisi. Shirley Karvisen valinta tälle tiistaille. Cheek, jossa Lord Est fiittaamassa kaikki hyvin. Ja näihin sävelmiin haluan toivottaa sulle mukavaa illan jatkoa tai oikein hyvää yötä, mikä siellä onkaan tilanne. Huomenna me kuullaan jälleen kerran kello 19-22 ja huomenna onkin teemana bilebiisit, mitä saa sitten toivoa. Täällä jatkuu edelleen Suomen parasta musiikkia, joten jos kaipaat sitä, niin jäähän kuulolle. Kuullaan jälleen. Moi moi!
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
1: Ja hittejä.
3: Näytä kenestä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.
5: No.

0: oiskaan. Radio Suomi Pop.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus. Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
3: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
4: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
5: Mulla menee hermo!
6: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
5: Mikä Jobi?
6: J-O-B-I, Jobi.
7: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
8: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
9: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan.

0: Veena. Täyttä eloa.
1: K-auto. Miten voi...
2: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, jonka.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34, voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Senter.
10: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
10: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
10: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa. Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: No niin, Christopher, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley.
2: Se ei enää halua. Se kattelee koko ajan kaikkia muita. Ja eilen koirapuistossa mä kutsun sitä vaikka kuinka monta kertaa ja se ei vaan tullut mun luokse enää.
0: Seuraava. No niin, Janni.
3: Mä oksensin hotellihuoneessa koko yön. Sitten me voitettiin. Koko ralli.
0: Täydellistä. Mä määrään koko porukalle aamuradiota maanantaista perjantai.
4: Millu Haataja ja Heinä Lypsyn aamuvastaanotto arkisin koko heinäkuun. Sohvalla vuoroviikoin Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
2: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
1: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
2: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
1: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Go-auto. Miten voin auttaa?
5: Mikä se siellä lentelee?
4: Halo?
5: Onko kesän ensimmäinen korko?
4: Herätys!
5: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
4: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
6: Pikku korko. Nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
13: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
14: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
15: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
16: Karhu, pehmeä peto.

0: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
1: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
2: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
1: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop-festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan, ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamalla uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaikka siihen voi mennä vuosia, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedän,

Sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et kolme viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta. En osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön. Elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois. Jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei. Ja kun soitin niin riitely molemmilt fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään. Ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin. Näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa. Älä pakota mua valitsemaan.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Majana!
2: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois altaa!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
17: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
16: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
17: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
16: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
18: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
16: Juu, dinner takes it all.
18: Oh.
19: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Ah! Karhu!
18: Jore, leiki. Kuollutta.
16: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
7: Karhu.

0: tölkin.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: että... Radio Suomi Pop.
1: K-auto. Miten voi...
2: Yli viisikesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, joo.
1: Jaha, päiväunilla vai?
2: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
3: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
6: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
5: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
6: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
5: Niin?
6: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
5: Mikä?
6: Tyyppivika.
5: Eihän tää olisi käynnissä.
6: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki

0: korjaamoon. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
8: Tää hyvältä näyttää!
9: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
10: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
9: Ja miten olette...
10: Hop, hop, painaa.
9: Mitä ihmettä?
10: Kello käy, TikTok.
9: Herra budjettiministeri...
10: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
9: Mikä?
10: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
11: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
14: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
15: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
16: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
17: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
18: Carglass

Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026. Kaikki Suomen parhaat biisit. Non-stop.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Istek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
13: Se on yllätys, arva!
12: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
13: Kyllä, ja hyvät kengät.
12: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
14: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
18: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
17: Autolla pois kuopasta?
18: Mm?
17: Eli nelivetoko?
18: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
17: Siinä kaikki.
18: B-lytä.
19: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
21: Huhhuh, sentään mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
22: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.

Tarinat. Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi. Vuoroviikoin. Radio Suomi Popin Heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös Suplassa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain. Just a smile.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet -myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Veikkaus.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Joo, kartatallinen luot näyttää.
6: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin lounea.
7: Lounea.fi.
8: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beely.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
4: HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Perjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Perjo otti ja sairastui.
5: Okei. Okay.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Radio Suomi Pop.

0: grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
9: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
9: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
8: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
10: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
10: Oh.
11: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
13: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi / Helsinki Cup. Fortum.
14: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Veikkaus.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Miten Tuukka, siis oli teilen pelaa golfia katsoista Suomen peliä, niin ootteko te sitten körötellyt myöhään pelin jälkeen kotiin vai
3: ei, miten? Ei. Tänään kuule startattiin. 3.50 soi kello.
2: Ai ku kiva.
4: Ei kun siitä olikin eilen meillä puhetta, kun mä vähän, siis ei millään pahalla Tuukka, toivottavasti nyt loukkaannut tästä.
3: Mä harvemmin loukkaannut mistään.
4: Se on kyllä totta, mutta siis...
3: Aika rumasti saat sanoa, että mä loukkaan.
4: No näin, no. Se on näin. Niin tota... Sillä lailla sun tuntien ja itsekin tiedät itse se näin, niin mä vaan mietin siinä, että on kova kuvio sillä lailla toi, että se on pitkä päivä takana ja sit pitää herätä niin. Vielä poikkeuksellisen aikaisin ja saada itsensä liikkeelle. Aha, sä oot jotenkin tunkannut nyt itsesi tähän lähtökuntoon siis. Joo.
3: Niin, mitä sanoi niin. Se lause loppuun?
4: Niin, oli iloinen yllätys, että olit täällä. Hyvissä ajoin.
3: Nyt mä vähän loukkaannut kyllä tästä, tämmöisestä asenteesta mua kohtaan.
4: Niin, mitä sä
3: ajattelit, että mä en niin kykene, niin kuin, mihin mä en kykene?
2: No kun me kelattiin, että jos sä vedät ihan tillin tallia eilen, niin sitten me ei tiedä, että miten sä ilmestyt tänne.
3: En mä käytä kato enää yhtään mitään viinaksia. En ole käyttänyt vuosikausiinkaan.
4: Okei.
3: No, eikä se ollut, no milloin viimeksi?
2: No perjantaina.
3: Perjantaina.
2: Perit punkkulasi ykkösellä alas.
3: Mutta se oli tullut ruokajuoma.
2: Okei.
4: On.
3: No mutta ei käytä myöskään mitään päihteitä, ei käytä toi meidän J. Perälä, mutta niin siihen nähden niin kaveri saa kyllä aika itsensä jotenkin niin kuin hyvinkin sekavaa mielentilaa. Niin kuin. Eikä tämä ollut siis, tämä on ihan tuttu kaava, mutta kyllä se aina jaksaa naurattaa, miten niin kuin kaveri saa lietsottua itsensä niin kuin jotenkin niin höyryseen tilaan. No. Et siellä matsissa muun muassa hän oli jatkuvasti siellä screenillä tanssimassa. Hän muun muassa veti niin kuin juiset, eli otti sen kaulaliinan ja sitoi sen tuohon

0: vatsalle.
1: Yes.
0: Sitten hän sitä...
1: Se sopii tuonne firmakekkereihin.
0: Ilman muuta. Ja sitten hän sitä, hänellä jäi jotenkin päälle niin tämä cha-cha-cha, tämä kädenheilutustanssi.
1: Joo.
0: Niin hän muun muassa niin kesken pelin, siellä on peli käynnissä, niin hän yhtäkkiä vaan pomppaa pystyyn ja alkaa heiluttaa sitten kättä siinä niin kuin, ihan niin kuin taukoamatta.
1: Okei. Okay. Istutko sä hänen vieressä?
0: Istun ihan
1: ai,
0: siinä
1: saatana.
0: Vielä, kun, hävetti, mä joudun siinä, että Juuse, anteeksi kaikki, Juuse on vähän kaljoissa.
1: Niin.
0: Mutta tota, sitten hänellä oli tämmöinen levy jäänyt päälle. Mä suosittelen katsoa, taisi Juha laittaa tuonne storya aika paljon videoita, niin kattokaapa siellä, mitä siellä on eilen illalla. Niin Juhalle jäi tämmöinen levy pyörimään, että tota noin, niin hän kovasti siinä ilmoitteli, että Guggenheimiin ei ole tulossa valtion rahaa.
1: Aha.
2: Sillä on nyt viikon pyörinyt toi levy päällä.
0: Joo, hän on kuulemma sen Petterille kertonut, hän on okay. sen Juhalle kertonut ja hän voi sen vielä kertoa. Hän voi sanoa sen hitaasti ja hän voi sanoa sen nopeasti, mutta ilmeisesti Guggenheimiin ei nyt sitten kuitenkaan ole tulossa valtion rahaa.
1: Okei.
0: Okay. Että jos mä tässä, mä voin laittaa teille äänien kanssa tässä, kenelle ei ole Instaa, niin mennään tässä.
1: Eli Juha Perälän storit.
0: Juha Perälän storit, niin tota noin, niin tässä me ollaan nyt 23.43, niin Juha kertoo tässä juttu. Mä oon tuolla Veskissä, niin Juha kertoo.
3: Ennen kuin mä menen nukkuun, niin mä haluan nyt sanoa selväksi vielä, kun yhden kerran, kun mä tulin tähän Tampereen, mä sanoin sen sulle hitaasti, ja mä sanoin nopeasti Guggenheimiin, siihen ei ole tuossa valtion rahaa.
4: Niin just.
3: Niin kuin mä en jaksaisi.
1: Ai sehän huutaa sulla siis sinne vessaan tätä asiaa.
0: Joo.
2: Koko ajan.
3: Niin.
0: Sitten seuraava, 23.46, valot on sammutettu jo, mutta juttuun tulee.
3: Tuukka.
5: No mitä?
3: Niin, ei, ihan oikeasti, nyt valot on jo sammutettu, niin edelleen se pätee silti. Mä en oikeasti...
5: Joo, mä tiedän.
3: Niin. Mä en aio antaa Guggenheimiin valtion rahaa.
5: Sulle ei tarvitse sitä antaa.
3: Niin, ei, mutta kun mä oon nyt tämän sanonut, mä oon sanonut tässä sulle hitaasti, mä oon sanonut niin kuin, nopeasti.
5: Jep.
3: Niin, ja se päätös edelleen pitää.
5: Se on hyvä.
3: Guggenheimiin ei ole tulossa valtionrahaa.
5: Yes, pidät siitä kiinni.
3: Niin, voinko nyt nukkua?
5: Nyt saa nukkua.
3: Kiitos.
5: Pidät siitä kiinni.
2: Mennään olla herätys tuosta joku 4 tuntia.
3: Mä en jaksaisi tätä koko yötä käsitellä.
5: Ei, ei uskomaan.
3: Niin, no niin.
0: Ja sitten, tää oli mun lempi. Tämän jälkeen ollaan oltu niinku puoli tuntia hiljaa. Ja mä olin ihan varma, että hän on nukahtanut jo. Niin, 0006, niin.
6: Sanoin mä siitä Guggenheimista.
0: Ja sitten 4.08 tänä aamuna.
6: Tilannehan meillä on nyt tukka semmonen, että ei ole tulossa valtion rahaa edelleenkään. Joo, ei, kanta ei ole muuttunut missään tapauksessa mihinkään. Guggenheimiin, niin ei ole tulossa valtion
1: rahaa. Se on jäänyt kyllä, se on kyllä Juhalla jäänyt toi.
0: Pikkusen on jäänyt pyörittöön. Ja siinä vaiheessa tunnaama. Sitten, kun hän sitten toi levy niin kuin saatiin pois päältä, että hän nukahti. Eli sen jälkeen, kun oli niin kuin loppunut tämä, että ei, sitä fyrkkaa ei ole tosissaan siihen niin. Guggenheimiin, ei ole tulossa.
1: Ei hitaasti eikä nopeasti sanomalla, jes.
0: Siinä 2-3 minuuttia on hiljasta ja mä huokan siinä helpotin. No nyt saa Tuukkakin unta sitten, kun ei tarvitse tähän vastailla koko ajan. Sitten alkaa sen päiväinen kuorsaus. Siis sen päiväinen kuorsaus, että oikeasti alta pois. Tiedättekö, se oli ihan karse. Se oli, ja ootteko, en mä tiedä, ootteko se ollut semmoisessa tilanteessa, mutta kun se alkoi se rytinä siinä vieressä, niin oli ihan pakko, ihan heti kärkeä, niin jyskästä silleen mukaan vahingossa. Ja aika kova ääne silleen, että se loppuu välittömästi, koska se oli ihan hirveetä. Siis se oli todella fyysistä.
1: Okei.
2: No mä olin seurannut tätä toimintaa Instagramista ja tossa, kun mä heräsin, niin mä laitoin 5.18 Juha Perälle viestiä, että siis oliko niin, että Guggenheimiin ei tule valtion rahaa, niin hän vastasi mullekin myös.
3: Mä oon sanonut sen hitaasti
2: ja
3: nopeasti on sanonut ja edelleen pitää kiinni siitä, että Guggenheimiin siihen ei ole tulossa valtion rahaa. Mä en jaksa niin sunkaan kanssa vääntää tästä. Meillä on Guggenheimiin, mä voin sanoa se Guggenheimiin ei ole tulossa valtion rahaa. Se on ihan... Siitä mä en jaksa nyt enää vääntää.
1: Äänikin mennyt kaverilla, kun sä huutanut
2: se ei ole päivään ollut sekuntiakaan hiljaa, koska sitten kun se nukkuukin, niin se kuorsaa.
1: Joo. Nyt on semmoinen ikävä tilanne tässä näin, että siis me ollaan tosissaan lähdössä tuossa, kun on toi helatorstai tulos tällä viikolla, niin mehän ollaan lähdössä Tuukan kanssa golfreissuun, missä on mukana myöskin tuo yksi.
0: Niin on.
1: Mä tiedän jo
0: Juuso, mikä on sen reissun anthemi.
1: Aha, tiedätkö.
2: Miksi te otatte sen mukaan?
7: Hockenheimiin.
1: Kyllä mä sanon näin, että te, jotka keskiviikkona olette lähdössä tuohon johonkin tuohon noin niin kuin Suomenlahdelle purjehtimaan, niin käykää noukkimassa. Siellä on J.P. Rälä meinaa lentänyt paatista ulos puolivälin paikkeilla, jos tää jatkuu.
2: Sillä ei pelastusliiveä, mutta tätä ääntä seuraamalla löydätte. No. Löydätte hänet sieltä.
1: Ja on niin vanha juttu vielä.
2: Ja niin on.
1: Ja nyt on pinnassa. No. Kiitos. Kiitos tästä.
0: Säälikää mua siis.
2: Mä
0: sanon, että nyt on aika tiukassa tää. Joo. On. Se on aika
1: ei vitsi,
0: tiukassa.
1: Tiedätkö mitä? No. Mä laitoin nyt ton meidän huonejaon sillä, että sä oot perällä kaaton reissun. Samassa sitten boksissa.
0: No ei, mutta on. Servuska Haidis ja Rapido Rapido ja Saibu.
8: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
9: Kato itse. Kato.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, otetaan pari vielä. Mä jätän tästä nyt. Täällä oli useampi tämmönen, missä on sitten yliluonnollista jotain, että ilmestynyt uneen tai joku media on nähnyt.
2: Joo, se on ihan hyvä. Oliko yhtään semmoisia niin kuin leffoista tuttuja, että joku olisi verellään kirjoittanut nimikirjaimet seinään tyyppisiä?
1: Ei, mutta tässä seuraavassa on vähän jotain vastaavaa.
2: No?
1: Nimittäin. Tässä näin. 33-vuotias uusisääntäläinen Nadine Haag löytyy joulukuussa 2009 kotinsa kylpyhuoneesta steikkinä. Ja sitten tämä julistettiin itse murhaksi. Hänen toinen ranteensa oli vielitty auki ja asunnosta löytyi sitten tämän naisen käsialalla kirjoitettu itsemurhaviesti. Sydneyssä Australiassa asuneen Haagin perhe ei kuitenkaan suostunut uskomaan itsemurhaan. Tämä nainen oli keskellä huoltajuuskiistaa entisen ja väkivaltaiseksi tiedetyn poikaystävänsä Nastore Guitsonin kanssa. Ja hän oli juuri tehnyt suunnitelmia tyttärensä ja muun perheen kanssa joulun vietosta. Ja tämä poikaystävän väkivaltainen historia ei ollut ainoa perhettä epäilyttänyt seikka. Ensinnäkin tämä viilto tämän naisen ranteessa oli lähes luuhun asti, mikä on itsemurhatapauksissa harvinaisen syvä haava. Ja lisäksi rikospaikkatutkijat löysivät tämmöisen pilleripurki, joka näytti, kun sieltä olisi otettu reilu annos ennen tätä ranteen viiltämistä. Mutta tämän Haagin elimistöstä ei sitten löytynyt mitään jäämiä lääkkeestä.
2: Niin just.
1: Perhe palkkasi yksityisetsivän, joka sai puhelutiedosta selville, että tämä Guisson, tämä poikaista, oli alun perin valehdellut, oli paikkansa murhapäivänä. Ja perheelle selvisi myös, että erässä keskustelussa poliisin kanssa, niin että itsemurhaviestin lisäksi oli löytynyt toinenkin tämän naisen kirjoittama lappu. Ja tämä toinen lappu oli puoliksi taitettu, repäisty paperinpala, jossa poliisin mukaan oli vain epämääräistä raaputusta. Mutta sitten kun poliisi Haagin perheen vaatimuksesta otti tämän paperin uudestaan esille, niin kaikki sitten huoneessa olijat hämmästyivät. Et sen sijaan, että siinä olisi ollut jotain epämääräistä raaputusta, niin siinä luki "he did it". Eli hän teki sen.
2: Oliko se sitten, että no hei, nyt meillä on mukana tämä suurennuslasi, niin katsotaan. No perhana, tässähän se on. Niin kuin mitä siellä tapahtuu?
1: Ja vuosi on kuitenkin ollut siis 2009, että ei edes niin kauan aikaa sitten.
2: Alkaa tämmöiseen CSI-hin ja muuhun, niin vähän usko tässä meikäläisellä, mikä on tullut loistavien fiktiivisten sarjojen kautta, niin alkaa niin kuin, missä on se kuuluisa spermalampu?
1: Kaksi vuotta myöhemmin nuo kolme sanaa "he did it" löytyivät raaputettuna samaisen kylpyhuoneen seinästä. Karmaisevan löydön tekevät asunnon uudet vuokralaiset.
2: Aha.
1: Vuonna 2013 kuolemansyytutkija pyörsi tämän Haagin perheen ja yksityisetsivän keräämien tietojen perusteella alkuperäisen lausuntonsa ja asettui poliisin kanssa sitten vastakkain. Kyseessä ei hänen mielestään ollut itsemurha. Lausuman jälkeen Haagin kuoleman tutkiminen avattiin uudelleen, mutta ei ole olemassa mitään todisteita, jotka osoittaisivat aukottomasti tämän poikaystävän olleen tyttärensä äidin asunnossa murhan aikoihin.
2: No niinpä tietenkin.
1: Mutta
2: toi oli just tota kamaa, mitä tässä perään kuulut. Eli tapahtuu oikeasti.
1: Kyllä.
2: Did it.
1: Sitten viimeinen toukokuussa 2015 eteläafrikkalainen 23V-opettaja Sebisile Happiness Kosa lähti maisema-ajelulle poikaystävänsä kanssa ja Happiness loppui aika lailla sitten siihen. Poikaystävän nimi oli Siama Mekala Odwa Nobunchan. Päämääränä Nobunchamalla oli syrjäinen hiljainen hiekkatie, jolta takaisin ei tullut sitten kuin hän itse. Nobunchama isti tätä Sebisille Happiness Kotsaa moralla 20 kertaa. Bensat päälle ja sytytti tulee. Siitä on kyllä Happiness ihan siis todella kaukana tuolta reissulta. Ei naurata, Juuso.
3: Ei yhtään. Jatkuuko tämä?
1: Joo. Mies lähti murhapaikalta varmana siitä, että häntä ei ikinä osattaisi epäillä. Tuskin ruumistakaan löydettäisiin ja hänellä oli jopa alibi valmiiksi mietittynä. Nobunchan ei voinut tietää, että maatessa on henki hieverissä ja puukotettuna ja tulessa, niin Kotsa Happiness oli jättänyt vihjeen murhaajansa henkilöllisyydestä. Hän oli viimeisillä voimillaan pystynyt piirtämään hiekkaa Nobunchaman puhelinnumeron 3 ensimmäistä numeroa 071. No nämä numerot ja surmanpaikan lähestöltä löydetty bensiinipurkki, jossa oli Nobunchaman sormenjälkiä, johtivat miehen pidätykseen ja hänet tuomittiin sitten 2017 niin elinkautisen vankeuteen tyttöystävänsä murhasta.
2: Syystäkin.
1: Mutta siis pienellä on lähtenyt. että 0,7, että se on sama niin kuin tässä, sä vetäisit muuten lakkin pois ja mä laitan tuon plus 358, niin, niin pakko olla Juuso.
2: Niin, totta tossa, kun sitten taas näissä, että he did it ja kaikki, niin sitten ei ole mennyt yhtään niin kuin samalla tavalla, kun ei pystytä aukottomasti. Missä tämä oli etelä?
1: Afrikassa.
2: No joo, se voi olla, että siellä sitten oikeuslaitos vähän toimii eri tavalla. Et kun
1: mutkistaa suoria, suoristaa
2: niin,
1: mutkia.
2: Niin, se voi olla jossain kohtaa hyvä, jossain kohtaa huono, kun sitten taas länsimaissa, niin useinhan se on niin, että syytön kunnes todistetaan ja sitten muuten kunnolla todistetaankin, että se pitää olla täysin aukottomat, niin kuin nämä. Mutta tuossa noin ihan vaan, että jos sulla on kännykkä taskussa, niin sinä, onko sulla ollut kännykkä? On, no niin, sinä vaikka sinne niin, niin, elenkautisille. Saadaan kyllä joku asia pois päiväjärjestelmään.
1: Mutta tässä näin oli tosissaan myöskin niin kuin ne sormenjäljet siinä bensiinipurkissa.
2: Oliko tarinalla onnellinen loppu? En tiedä.
3: No ei tavallaan kyllä.

0: húzok, lipszemem, lipszemem, lipszű.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.
2: Mietitsä mua?

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nyt sitten hittituote käsitellään seuraavaksi. Mun mielestä yllättävä hittituote. Ja täytyy täällä myös Helsingin Sanomien mielestä yllättävä hittituote, kun he on tästä tehneet jutun. Mitä veikkaatte, että minkä, nyt mä vähän rajaan teille, minkä tämmöisen pihapelin...
2: Mölkkyhän se on.
1: Pihapelin myynti on noussut, Kurli. Siis myynti on noussut 470, Kroketti. Ja sieltä se tulee oikea vastaus kyllä. Miettikää, Tokmannilla tämmöisen 4 pelaajan krokettipelisetin kappalemääräinen myynti on kasvanut yli 470% viimeisen noin 6 viikon aikana, ja Helsingin Sanomat kertoo, että Tokmannin myymälöissä niin huhti-toukokuussa niin piha- ja mökkipelien myynti on lähes tuplaantunut verrattuna viime vuoteen. Ja sitten tässä jutussa spekuloidaan siitä, että no mistä tämä nyt voisi johtua. Ja yksi niin kuin mikä nostetaan esille, on taloustilanne. Siis ylipäätään se, että kesäohjelmaa siellä kun mietitään, niin ei välttämättä nyt näissä taloussynkissä vesissä niin paljon ulkomaanreissuja ja muuta lähdetäkään tekemään, vaan sitten ollaan kotona ja mökeillä ja sinne sitten haetaan niin kuin jotain viihdykettä. Kroketti on kyllä, täytyy sanoa, että...
2: Hei, mä nyt laitan teille pallon.
1: Krokettipallo.
2: Niin.
1: Siinähän on pallo.
2: Kroketti ihan jees. Kroketti, petankki, mölkky, laittakaa siitä top 3 järjestykseen. Ei selityksiä, vaan ihan vain järjestykseen. Ja Ilkka, go.
3: Kroketti, petankki, mölkky.
1: Mulla on taas mölkky.

0: ykkösenä, sitten tota petanki kakkosena, nehän on hyvin samanlaiset lajit periaatteessa, hyvin samahenkisesti. Ja kroketti mua alkoi kiinnostaa, kun siitä mainittiin, mutta mä laitan sen tässä vaiheessa kolmas, koska mä muistan kroketin vaan jotenkin, että ne portit, mitkä siinä on, niin ne on siinä setissä, ne on aina vähän vääntyneitä. Sitten ne puumailat, millä lyödään sitä kroketta, myös mökkiversiossa varsinkin, niin niistä on aina niin kuin puolet on lohjennut niistä mailoista, kun siihen on toi otettu liian kovaa.
1: Ja ne on vääntynyt, ne portit
0: niin,
1: on aivan
0: vääntyneitä. Just näin, ja niitä ei taho saisi. Niin
1: koira on syönyt ne pallot.
0: Ja sitten kun ne jää ne portit sinne, niin sitten kun sä myöhemmin menet sinne pihalle käyskin, niin se kompastuu niihin sinne jääneisiin portteihin.
2: Sitten illalla, kun menee kuselle.
0: Niin, nimenomaan. Sitten, mikä tai yöllä. Oli? No,
1: mä laitan kyllä petankin kärkeen. Se on mun ihan ykkössuosikki näistä. Se on musta hauska. Me ollaan jätkien kanssa sitä pelattu useinkin.
0: Mut mun mielestä mökkiversio petankista nimenomaan on esimerkiksi mölkky, koska petankin mulle tulee mieleen ranskalaiset herrat, jotka heittelee sitä kaupungin keskustaan rakennut tämmöisellä hiekkatatamilla. Mutta onko vielä jotain semmoisia, mä menisin teiltä kysyä, että niinku tämmöistä mökkipelisuosikkia, koska...
1: Joku laittoi tänne Skubbe. On Skubbe. Paras pihapeli, mutta mä en edes tiedä, mikä on Skubbe.
0: En mäkään. Lähteekö teille tikaheitto, koska mulle se on vähän semmoinen, että mä kyllä, niin kuin, ja, kyllä mä, jos mä näen mökille tikkataulun, niin kyllä mä sen käyn jossain kohtaa nakkaamassa muutaman kierroksen, niin mä huomaan, että ei tää jotenkin.
1: Skubbe on vissiin gub, tää pihapeli. Tää onkin oudon näköinen, mä oon tämmöistä on nähnytkään. Tässä on tämmöisiä, niin kuin, no selitä itse.
0: Onko tästä tämmöisiä puupalikoita vai?
1: Tuossa no sen verran mäkin olen
0: sanonut. Mutta tuossa on noita, onko tuossa mölkkypeli tuossa vieressä?
2: Kasataanko noin jotenkin?
0: Aha, tehdäänkö sitten joku torni sitten vai? Joku tämmöinen palikkapeli se nyt joka tapauksessa on. Mutta tota, mulle toi mölkky on ehkä semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen suosikki. Noista se on tarpeeksi yksinkertainen. Sitä voi lastenkinkaan kivasti pelata.
2: Ja sitten on hyvä, koska siihen tarvii vain yhden käden. Niin. Niin toisessa voi olla vaikka joku viileä juoma.
0: Toi on muuten monessa pihapelissä, mökkipelissä tärkeää. Tikkahan on myös hyvä, koska siinäkin voi pitää koko ajan juomaa kädessä. Kroketissa joutuu ottaa välillä halutessaan kahdella
2: kädellä
0: mailasta.
2: Kroketissa muuten kanssa ne mailat on haljennut, mutta sitten on myös niitä mailoja, joista irtoaa se lapa.
1: Joo, niin. Meillä on niin se liimaa pettänyt. Totta, meillä on semmoisia.
2: Sitten aina on tyhjä arpa, että joku saa sen mailla.
1: Mutta dartsihan on siis... Niin kun nostanut kyllä suosiota nyt hurjasti, koska dartsin kattominen telkkarista on, ja siitä on tullut tämmöinen trendi, että kaikki haluaa lähteä sitä kattomaan.
0: Se on vähän trendilaji, mutta joo. Se ei ole mun mielestä mökki, dartsi menee jo yli, että kyllä se on mökkitikka sitten, mikä niin, se on, että se niin. Ei ole niinku myöskään tämmöinen niinku mökkilaji. Mutta semmoinen...
1: Meillä on mökki, niinku mölkky, petankki, taitaa olla justiinsa tämä...
0: Rikkinäinen krokettisetti.
1: Rikkinäinen kroketti, tai sitten se on himassa, mutta sitten on myös koronapöytä.
0: Mutta sehän on hei. Sehän on ihan jees.
1: Se on ihan hauska.
0: Pitää olla sisäpeli myös mökillä, kun vettä sataa kuitenkin puolet kesästä.
1: Niin, mutta se on meillä siellä, niin kuin, se on vähän niin kuin silleen terassilla. Ai sitä jaa. Harrastetaan ulkona.
0: No mutta se toimii vielä, koska sitten taas mökeillä jotkuthan on laittanut esimerkiksi pingispöytiä pihalle ja sehän on ihan
1: niin se
0: viimeinen.
1: Ihan vielä sen, se on niin kevyt se pallo.
0: Siis jopa mökkisulkapallo on niin kuin, se on mua ärsyttää se aina, että kun jengillä on ulkona ja mäkin on joskus ollaan hairauduttu ja otettu sulkapallosetti sit siitä teboililta mukaan ja tota, no toki ne mailat nyt on mitä on, eikä sekään siinä haittaa, mutta se tuuli vaan tekee siitä siis sietämätön.
2: Hei,
0: siis
2: semmoinen huoltsikan sulkapallosetti on kyllä klassikko kanssa. Niin tuulisessa säässä aletaan sitten pelaa sitä. Jos siinä on verkko mukana, niin se verkko hajoo heti. Ja sitten kun alkaa vähän jotakin pelaajaa suututtaa ja joku lyö sillä mailalla vähän kovempaa sitä sulkaa, niin se menee läpi siitä.
0: Joo, kyllä,
2: siitä,
0: toi
2: koska
0: efekti.
2: Sitä ei ole erityisen hyvin jännitetty.
0: Juuri näin. Toi on niin kuin, että huoltoaseman reissulla mökille mennessä, niin siellä ostetaan muurikkalettuun jauhoja, sitten ostetaan mökkisulkapalosetti lapsille ja sitten otetaan luultavasti korin verran olutta. Niin hei. Siinä se on. Ehkä pari makkarapakettia
1: mutta
0: siihen päälle.
1: Tämä on hyvä boltsi heittää nyt kuulijoille, että mitä on näitä niin hyviä mökkipelejä. Gub, mistä puhuttiin, se on kyykkä pienoiskoossa. Mikä se oli kyyken idea?
0: Siis se on tuttu nimi ja peli, mutta en mä nyt muista, miten sitä pelataan. En mä muista sitä. No, mutta...
1: Salkopallo.
2: Siinä on semmoinen, yllätys, salko. Onko se pallo kiinni siinä semmoisella narulla?
0: Eikö se ole, ja sitten sitä pitää lyödä jotenkin, se pyörii ympäri siinä.
2: Vähän kuin semmoinen pinjaatta.
1: Sitten Kirsi laittoi, että mölkky golf, googlatkaa. Ja mä googlasin ja löysin Turun Sanomien jutun täältä. Haluatteko kuulla, mikä on mölkky golf? Marko Mäenpää kavereinen on 14 vuotta sitten pelannut mölkkyä ja miettinyt, että mitä muuta palikoilla voisi tehdä, ja näin on syntynyt mölkkygolf.
0: Okei. No mitä siinä sitten tehdään?
1: Tässä on niin paljon kuvia, että mä päästän sääntöihin. No niin, täältä tulee. Mölkkygolf on herrasmiesten ja sivistyneiden naisten laji, mutta siihen kuuluvat kokkapuheet, hän myöntää. Tässä on kokkapuheet, Ilkka.
0: Olisiko se semmoista, vähän semmoista niinku psyykkaamista?
2: Eikö se ole?
0: Joo.
1: Koska pelaajan on heittäessä siis kosketettava jollakin ruumin osallaan oman kapulan paikkaa, nähdä lajissa akrobaattisia venytyksiä. Heittotyyli on vapaa, kunhan se tapahtuu vauhtia ottamatta.
0: Mä stoppaan sut jo nyt tohon, että tää menee ihan liian kikkailuksi mun mielestä. Ei kuulosta hauskalta mun mielestä. On liian vaikea. Älkää menkö hyvää mölkkyä nyt muuttamaan tuommoista.
1: Tässä ei ole näitä sääntöjä tässä jutussa.
0: No ei kai.
1: Ei tässä, täällä. No niin, pelaaja pyrkii kapulansa heittämällä kaatavaan pelikentälle asetellut reikäkapulat numerojärjestyksessä, kunnes on edennyt maalikapulalle. Sen ensimmäisenä kaatanut pelaaja voittaa pelin.
2: En ymmärtänyt mitä.
0: Ei, ja siis miten tässä liittyy golfiin?
1: Pelivääreinä käytetään klassista mölkistä tuttuja kapuloita, jotka mölkkygolfissa jakautuvat maalikapulaan sekä heittoja reikäkapuloja. Mitä?
2: En ymmärtänyt mitä. Liian vaikea.
0: Ylipäätään
2: semmoinen peli, mitä aletaan mökillä pelaa niin, että jonkun pituu ensin lukea niitä sääntöjä tuskastuttavan kauan, niin ei se käy.
0: Se täytyy, hyvä mökkipeli on semmoinen, että kaikki niinku heti tavallaan muistaa säännöt.
2: Tikan heitto.
0: Se on hyvä, ja just se perusmölkky on aika hyvä.
1: Okei, tätä, siis jos mä käsitän oikein nyt näistä kuvista, mitkä on kyllä todella hyviä, niin olisiko tämä silleen, että sinne on tiedätkö, tehty joku rata näistä mölkkynumeropalikoista, ja sit sun pitää niinku aina siitä, missä sä kaadat sen edellisen, niin jatkaa sitten eteenpäin.
0: Niin sitten niinku tulee tämä golf-homma siihen.
1: Niin älä duumaa nyt heti kättelyssä.
0: En mä duumaa, on se siltikin. Ei toi ole hauska. Siis toi ei ole hauska peli.
2: Riippuu myös aika paljon mökkitontista, että mitä siellä voi pelata.
0: Niin.
2: Tuommoinen kyllä. Joku rinnetontti, niin ei mitään mahdollisuuksia tuohon.
1: Miten tikun juuri, kuinka uppoaa?
2: Minne?
1: Ei pelinä.
2: Ai pelinä?
0: No tikun juuri, ei mitään hajuta. Kyllä on niinku,
1: et sä nyt jännä tikun juuri.
0: Suomalaiset mökkipelit on muuten, tässä tulee, siis niitä yhdistää yksi asia, ne on kaikki aika kämäsiä.
2: Niin on, mutta siis mikä on ihanaa, että jossain vaiheessa elämää ja kesää ihmisellä on niin paljon aikaa, että pitää väkisin keksiä jotain tekemistä.
0: Kyllä, tikusta asiaa. Niin
2: todellakin.
0: Tässä tapauksessa nyt tikun juuresta sitten.
1: Joo, en mäkään. Ei kertonut Google.
0: Okay,
1: sauna
0: no niin.
1: Klonkkua täällä.
0: No niinpä tietenkin.
1: Se mennä saunaan ja sitten joku menee lauteen ja työntelee sormeen perissä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi. Radio Suomi Pop.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
2: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: että... Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: He ovat semmoista mitään uutta.
2: Perra, no mitäs se on? Teet, onko meidän nuori mies edelleen? Mikäs on, onko sulla jotain? Ei, sulla on toi nasan lippis päässä, niin kuin asiaan kuuluu.
3: Mitä sä oot? Onko tehnyt jotain ihohoidollisia tämmöisiä?
1: Ei, näyttääkö mun ihan hyvältä?
3: Se näyttää hyvältä nimittäin, kiitos. Niin sillä mä mietin sitä, että onko siinä...
1: Kiitos.
3: Sulla on tämmöinen ihan kuitenkin rennosti farkut ja lassa ja huppari päällä siinä ja...
1: No ei sun pitäisikään oikeasti huomata. Ja hyvä, että et huomaa, mutta tota... Nyt on, ootapa nyt, 18, 13. Semmoinen 13 vuoden saaga on nyt sitten

0: taputeltu.
1: 13.
0: Viimeisiä kiristyksiä vaille valmis.
1: Vuoden saaga.
0: Kyllä.
1: Mikä on nyt sitten tullut? Ai! Nyt hämmäsen tajusin, mihin tämä liittyy. Ja täytyy sanoa, että lopputulos on loistava, koska se, niinhän se pitäisi olla, että sitä ei huomaa.
0: Mm.
1: Että ei tule semmoinen, että oho, herranjestas, nyt on tehty jotain operaatioita. Kyllä. Vihdoin sä rohkaistuit ja otit ne silikonin rinnan.
0: Eikö se ole aika luonnollinen näköinen?
1: No, noi on tosi luonnolliset ja noi on just semmoista, kun jengillä lähtee niin... Niin tota niin kuin överiksi se helposti, että sitten se jotenkin se jää nälkä kasvaa syödessä, niin mä arvostan aina sitä, että se on se, ne on niin kuin toiminnalliset.
0: Niin kuin mä sanoin, että nyrkin kokoiset, niin kuin niin, semmoinen, että käteen se, menee yes, ja näin, joo. Ei tarvi yhtään se isommat olla.
1: Just näin.
0: Et niin mun mielestä aika
1: että niin kuin arki rullaa kuitenkin niitten kanssa sillä tavalla, kyllä, että sulla on hyvä olla sun kehossa.
0: Ei vaan sä arvasit oikeasti.
1: Joo, kyllä. Eli nyt on hammasremontti.
0: Hammasremontti on nyt done and dusted.
1: Mikä on tämmönen, mikä on päällimmäinen fiilis?
0: Siis ootapa nyt, kun mä katson vielä, että varasko ne mulle vielä jotain ruuvien kiristysaikoja kiinni. Mut siis päällimmäinen fiilis on...
1: Onko tyhjä olo?
0: No on vähän, ja sitten on vähän katkera ja pettynyt myöskin, koska arvappa mitä.
1: No.
0: Tää on siis kestänyt 12 vuotta ja siinä on hoitajat ja lääkärit vaihtunut matkan varrella parikin kertaa, mutta sanotaan viimeiset 2-3 vuotta mentiin kenen kanssa?
1: Se oli toi Mariko, se nyt oli
0: Ellu.
1: Taas. Elluko, se niin. Oli just näin. Kata, en mä muista nimiä koskaan, mutta se Ari, mä muistan ikuisesti, koska Ari hyppää
0: Ari
1: laskuvarilla. Otti,
0: Ari on ottanut kuvat. Koko tämän, kaikki muut on vaihtunut paitsi kuvaaja ja se on joo. Ari, joka on ottanut kuvat. Mutta tota, tiedätkö mitä? Viimeiset no. Kaksi kertaa. Okei, on tänne laitettu vielä joku syyskuulle.
1: Eli se ihan...
0: Parodontologian tutkimus tai hoitokäynti. Okei, no, mutta se on, ne on vaan jotain noita niin, ekstroja. Niin. Mutta tiedätkö, mikä harmitti?
1: No.
0: Siellä oli täysin uusi äijä viemässä projektin loppuun.
1: Ai
0: kaveri, ketä mä en ole nähnyt ikinä.
1: Toi niin
0: hän
1: on
0: sai
1: väärin.
0: Hän sai tehdä sen loppusilauksen sille.
1: Toi
0: hän
1: on
0: sai laittaa
1: väärin.
0: Ne niin kuin posliinitekohampaat sinne kiinni.
1: Joo.
0: Ja hän sai olla se, joka niin kuin vei sen projektin maaliin. Se ei tuntunut, se tuntui väärältä. Se tuntui, että mä petin siinä.
1: Mm.
0: Ja sehän ei ollut mun päätös.
1: Ei mut tietenkään.
0: Oli jotenkin niin kuin oli kurja fiilis.
1: Kun ei sillä pysty, et sä pysty, se matka ei välity hänelle tässä ollenkaan.
0: Ei,
1: hän on vaan tullut
0: näin.
1: Ja katsonut työvuorolistasta, että ahalla,
0: niin.
1: Pistetään toi ruuvi vielä viimeisen kerran tuosta kiinni ja tullut vaan laittaa. Hän ei ollut niissä ylä- ja alamäissä
0: ei,
1: mukana, mitä tuossa matkan varrella on ollut.
0: Ei, kun just näin. Siinä vaiheessa, kun todettiin, että tehdään oikomishoito, niin hän ei ollut siinä tekemässä sitä päätöstä. Hän ei ollut sitä puolta vuotta siinä niin kuin oikomassa niitä, vaan hän tuli vaan laittaa niin kuin viimeisen napin paitaan.
1: Ton takia pitäisi, mä tiedän, että terveydenhuollon tilanne on katastrofaalinen, se on mahdollista, siellä on täysin ylityöllistettyä porukkaa ja on vaikea tilanne, mutta siis vanhaan hyvään aikaanhan oli sillä tavalla, että mä muistan, että mullakin on lapsuudessa kato ollut sillä, että meillä oli niin sanottu perhelääkäri.
0: Niin, niin.
1: Että siellä Imatralla silloin kun asusteltiin, niin se oli vielä sitten vähän semmoinen joku tuttava, joka oli se, että sinne mentiin aina koko perhe kaikkien vaivojen kanssa ja siinä tulee se syntyy se matka, että kun sä menet sinne valittaa jotain, että mulla on pikkasen on olkapää tuossa juiliin, niin sanoit, no eikö sullahan oli silloin, sehän meni silloin Tenniksessä silloin 2 vuotta sitten, niin silloinhan me sitä katsottiin, niin sitten tulee semmoinen niin kuin, sitten tulee lämpimämpi fiilis siitä lääkärisuhteesta.
0: Ja pahintahan on epätietoisuus, koska nyt mä en tiedä, onko se Ellu vaihtanut työpaikkaa,
1: tämä
0: miten
1: se.
0: Ellun lomat on mennyt. Mä unohdin kysyä, miten Ellun hiihtokisat oli mennyt.
1: Peliä
0: silloin
1: kävi
0: meidän juttu kesken täysin.
1: Siis nyt tulee
0: hän kyllä sanoi mulle mun mielestä viimeksi, että hän opiskeli jotain lisää siihen päälle, niin hän on ehkä mennyt parempiin hommiin. Saakkeli
1: Ellu. Tolta se nyt tuntuu, Tuukka. Sitten sä tiedät, mitä Ellu teki sulle tahattomasti. Hän ghostas sut käytännössä.
0: Niin, hän
1: koska teillä oli, niin kuin, teillä oli juttu käynnissä ja nyt sä et vaan saa hänen. Hän ei ollut siellä, sä et saa hänen mitään yhteyttä.
0: Joo.
1: No kai te jouluna näette kuitenkin
0: totta
1: porukka.
0: Totta kai me jouluna jää ja lähdetään kimpassa, niin käydään. Me Arin kanssa sovittain, mennään katsoa pari Ifkin peliä.
1: No niin, hyvä.
0: Kausi alkaa.
1: Se ystävyys, mikä tässä on syntynyt, niin se kuitenkin huolimatta siitä, että niinku yhteisiä bisneksiä ei enää ole, niin vapaa-ajalla voi kuitenkin nähdä.
0: Joo.
1: Mutta onnittelut Tuukka projektin päätteessä.
0: Nyt mulla on kaksi aitoa oikeita tekohammasta suussa ja ne ei sieltä enää nyt vai.
1: Ja oppi tästä on varmasti edelleen se, että tosissaan sillä, että tarkkana pitää olla sen.
0: Joo, ne antoi muuten, se kaveri antoi mulle semmoisen niin kuin muistolaatikon. Sitä ei tarkoitettu muistolaatikossa, mutta muistolaatikko se on semmoinen aika iso siis laatikko,
1: joo.
0: Missä kaikki tämän projektin aikana tehdyt muotit ja ne väliaikaiset hampaat ja kaikki. Siellä on niin kuin, mä näen mun hampaista semmoisia valettuja muotteja siinä. Ja hän sanoi, että sitten jos jatkossa nää vaikka joskus käy jotain tai meet johonkin muuhun hoitoon, niin anna tää laatikko sinne, niin ne näkee mitä on tehty. Mutta mulla on semmoinen iso laatikko, missä on kaikki tää 12-13 vuoden aikana tehty setti. niin on pienessä laatikossa.
1: Kyllä mä sanon, en mä tiedä mikä sekin tilanne on, sanotaan, että 2 kuukautta myöhemmin me oltiin, että me käydään jossain uunikampelassa raajassa tuossa välissä, ja sitten tuu taas hampaat kourassa sieltä. Nonni, nää irtos nyt. Tässä olisi näitä muotteja.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.
1: Radio Suomi-pop.
2: Hei Persilja.
3: Moi Meirami.
2: Olen salaatinut meille ruokalistan.
3: No kerro ajatustesi salad.
2: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
3: Joka aterialle?
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
6: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolainen.
0: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ja Oulussa on käynnissä hei noin asuntomessut. Ne on 17 päivä tätä kuuta asti käynnissä. Ja Helsingin Sanomissa on ollut juttua siellä, että 10 asiaa, jotka jokaisessa trendikkässä suomalaiskodissa pitäisi nyt niin kuin olla. Mm-hmm. Mitä sieltä löytyy paljon. Ai, on tämmöistä rimoitusta ja rimapintaa.
2: Edelleen siis.
1: Saunassa erittäin leveät lauteet. Tällaiset niin kuin ekstra leveät. Ja marmori tekee paluuta.
3: Ai joo.
2: Sehän on huono materiaali niin kuin tommosen, niin kuin sehän ottaa osumaa ja siihen, mun mielestä marmorissa siihen jää helposti, jos mä oon oikein käsittänyt. Niin kuin että lapsiperheessä marmori voi olla uhka. Näin mä oon käsittänyt.
3: Oo.
1: Mikä se on se sivupöytä? Miksi sitä sanotaan? Mä en nyt saa päähän, niin se usein se. Ei, mikä on Tuukan siinä listalla, minkä se haluaa sen keittiöön?
2: Saareke,
1: just näin, niin eikö semmosia ollut. Ja sitten täällä on kaikkea muuta tämmöisiä lattiamateriaaleja ja näin. Ja sitten täällä on yksi semmoinen, mitä mä Juusolle silloin, kun he rakenti tuota kotia ja Juusolle silleen, että pitäisikö meillä laittaa makuuhuoneeseen semmoinen. Sitten mä olisin, että no ihan hirveä, tulee tuolla viikinglaiva-simulaattori ja sitten kun siihen kaatuu jotain. Siis mä ammuin sen ihan täysin alla silloin silleen, että huonoin idea ikinä. Ja nyt mä alkan syttyä sille itse. Eli makuuhuoneeseen koko lattiamatto.
3: Ai jaa.
1: Siis se mukavuus, tässä on just vedottu siihen.
3: Onko koko lattiamatto nyt muotia?
1: On, kato, kun se on, niin kuin silleen, se on niin mukava heti aamusta, kun sä heräät talvelkin. Vaikka sulla on lattialämmitys, niin se tuntuu silti aina, voi tuntua vähän innoittavalta. Niin sitten sä lasket ne varpaat siihen, kato, pehmeälle koko lattiamatolle. Ja sitten se tuo muutenkin siihen huoneeseen semmoista lämmintä akustiikkaa.
2: Se on just toi, mä kuvailisin omaa makuuhuonetta, että se on lämpimän akustiikka tyyssiä. Mutta täytyy sen verran sanoa nyt tässä muutaman vuoden.
1: Onko tätä romantisoitu
2: muutaman vuoden kokemuksella, niin kyllä sehän ei mitään, nehän kerää siis ilmasta tavallaan niin kuin nappaa pölyä ja muuta. Et ei ne ole, ja sitten kun ne ei ole semmoisia, monelle tulee koko lattiamatosta mieleen just jotain Ruotsin laivaa tai sitten semmoista tosi karvasta, niin nehän on aika semmoisia lyhytkarvasia voi olla niin kuin meilläkin on. Mutta siinä on semmoinen asia, että kun se on siellä yhdessä huoneessa meillä se koko lattiamatto, niin aika usein joutuu toimimaan tämmöisenä koko lattiamatto poliisina. Että esimerkiksi kun mä näen olohuoneen sohvalta, että aha, pieni mestari on ulkona ilman kenkiä, nyt se menee tuolla nurmikolla, nyt se juoksee tuolla ojassa, nyt se tulee sisälle, nyt se on jostain käsittämättä syystä suuntaamassa meidän makuuhuoneen läpi tästä näin ratkomaan jotain asioita, niin siinä kohtaa aina stop, stop, stop, ei sinne, ei missään nimessä, koska kyllä mä pelkään, että jos siihen jotain todellakin niin kuin semmoista oikein pahaa tahraa tulee,
3: se on,
2: niin alkaa mennä operaatio.
3: Sitten en tiedä muuten, miten tuommoiset niinku lemmikkieläimet, kissat, koirat ja koko lattia.
1: Nyt tämä kriittisyys laitetaan muualle ja se on vaan ajatuksen nyt ihana. Ja
3: se on ihana. Toinen vaihtoehto on myös, että nukkuu villasukat jalassa ja sitten kun nousee sängystä,
2: niin,
3: ne jalat.
2: Niin, on
3: ihanan pehme.
1: Tämä on tämmöinen Vantaalla ja Martinlaakson budjettivaihtoehto. Kiitos Ilkka, ihan loistava.
3: Toin tällaisen ajatuksen.
1: Ja tästä tuli mulle siis mieleen se, kun täällä on ihan niitä tämmöisiä makuuhuoneita ja kaikkihan sairaan kaunista, niin sitten mulle tuli mieleen siis vesisängyt, jotka oli aikoinaan iso hitti. Ja siitä mulla tuli mieleen, että miten se on ollut edes niin kuin laillista laittaa ainakin kerrostaloasuntoihin, siis vesisänkyyn. Se vesimäärähän on ollut siis infernaalinen. Mulla oli mun enon kotona,
2: totta.
1: Niillä oli Lahdessa oli tämmöinen vesisänky. Se oli mun mielestä niin kuin siistein ikinä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Ja siis siinä oli maailman ihanin istu ja sitä oli jotenkin ihan niin kuin silittelin sitä sieltä niiden lakanoiden alta, kun se tuntui semmoiselta hassulta. Niin sitä oli ihan, kun mä leikin siis, että se on delfiini, mitä mä
2: Siis,
1: niin mä olin silleen maailman kateellisin siitä. Sitten mä rupesin vinkuttamaan, että mä haluan vesisänkyä. Tietysti osaatte varmaan arvata, mikä on memmojen masan vastaus ollut 100%.
2: Jatkokysymys. Oliko tämä delfiini? Leikitsit sitä, että sä vähän niin kuin ratsastit
1: sille? No mä leikin, että hei Flipperi ja Jessica Alba oli silloin iso juttu. Niin totta kai ne tuli mun niin kuin päivittäiseen tiedätkö, mielikuvitusmaailmaan. Niin mä
3: se vesisänky oli kova juttu.
1: Mä olin niin kateellinen
3: siitä. Mä saan
1: tuosta
3: kanssa kiinni, että jossain kyläpaikassa skidinä kun käytiin ja siellä oli se vesisänky, niin sitä oli pakko päästä testaamaan. Ja jos mä nyt oikein käsittänyt, voi olla, että mä vedän luvun hatusta, mutta et jossain vaiheessa oli niin kova muoti, että tyyliin joka kolmas Suomessa myyty parisänky oli vesisänky.
1: Oho, missä on niitä hautausmaa?
2: On se voinut olla. Mulla oli kans kummitalilla ja kummisedällä ja se onkin jännä, miten kun eihän lapsia oikeasti kiinnosta mitkään sisustukselliset ratkaisut, mutta on tommosia juttuja, mitä kun itsellä ei ollut ja jollain vaikka kaverin perheellä oli, niin se oli semmoinen, että vitsi kun meilläkin olisi. Mulla tuli mieleen, että tämä vesisänky oli yksi just, että se oli hieno, kun se löytyi sieltä.
1: Se oli ihan mieletön.
2: Ja sitten toinen, mitä mä oon lapsena muistan, että musta oli aina hienoa, kun pääsi jollekin kaverille, jolla oli kaksikerroksinen koti, eli siellä oli rappuset,
1: joo,
2: koska me asuttiin
1: sairas
2: tämmöisessä yksitasoisessa, niin sitten ne rappuset oli niin hieno juttu.
3: Ai niin, totta. Ja sitten kun te olette vielä asunut tuolla vähän syrjemmällä, vaikka Jämsä tavallaan on kaiken ajattelun keskus, niin kuitenkin siellä on varmaan sellaisia tontteja enemmän, missä ollaan yhdessä tasossa.
2: Niin, ja se on, siinä on monenkin käytännöllisiä. Meillä on tällä hetkellä yhdessä tasossa, kun aikuisena on saanut miettiä, että mikä siinä on tavallaan. Siinä on hyvät puolensa myös.
3: Siinähän on ihan älyttömän paljon hyvin puolia.
2: Yes, että jos pystyy vaan niin kuin leveämmin rakentamaan, niin sitten että monestihan niin kuin kahta kerrosta tehdään ihan sen takia, että täytyy rakentaa ylöspäin. Mutta mä kadehdin rappusia, ja mä kadehdin silloin jopa, kun mä asuttiin Imatralla omakotitalossa, niin mä muistan, kun joillain koulukavereilla, kun ne meni kotiin kerrostaloihin, niin se ajatus siitä ja jotenkin se, että kun ne asuivat siellä ylhäällä, niin se oli semmoinen, että vitsi, kun olisi kiva asua tuolla, että jossain viidennes kerroksessa.
3: Siis, sitten skidinä voi just tuntuu semmoista aika arkisetkin jutut uskomattomat. Esimerkiksi mä muistan sellaisen, että kun jolla kaverilla oli himassa sauna, meillä ei ollut kuin taloyhtiön sauna.
2: Niin,
3: siis.
2: Että
3: voitteko te mennä saunaan minä vaan päivänä?
1: Joo, ihan milloin vaan. Ihan käsittämätöntä. Mä muistan mun kamulla Minnalla, tässä ollaan jostain ala-asteelta oltu, niin heillä oli omakotitalo. Ja mä en edes tiennyt, mikä se on, mutta niillä oli semmoinen niin kuin lautasantenni pihalla. Eli heillä oli kaikki maailman TV-kanavat, minkä mä oon nyt ymmärtänyt siis jälkeenpäin, että se liittyi siihen. Niin niillä oli se Kanal Plus. Muistatteko te, kun
4: laitettiin? Nimenomaan luki Kanal Plus.
1: Siinä luki mustallisella Kanal Plus. Hirveän kokoinen laitos siinä heidän niin kuin, kuistilla. Ja mä en ymmärtänyt, että mikä se on, mutta mä olin se, että toi näyttää arvokkaalta. Että nämä pääsee niin kuin avaruuteen. Että semmoinen, eikö se ole lautasantenni se termi?
3: On.
1: Niin se oli mulle silleen. Ja niillä samassa perheessä oli myös fondue-pata. Niin oli niin kuin silleen, niiden perhe oli ihan sairas.
2: Kyllähän lautasantennihan oli jonkinnäköinen siis 90-luvulla niin kuin varakkuuden merkki.
3: Niin onhan se semmoinen statussymboli, että vaikka joku voisi ajatella, että aika helvetin ruma, mutta kuitenkin se näkyy kaikille koiran kusettajille, jotka siinä pyörii ympäristössä, että
1: rahaa on.
3: Meillähän on mahdollisuus laittaa tällaiseen hassutukseen just tai tämmöiseen viihteeseen.
2: Ja olisi ehkä lapsena toi lautasantenni myös, mä oon ollut sen verran, kun mä oon niitä bongaillut, niin mä oon kyllä tajunnut, mitä se tarkoittaa. Ja se tarkoitti sen, että vitsi, tuolla näkyy paljon kaikkia ohjelmia, et koska siihen aikaan sitten kuitenkin se oli vähän rajallista, vaikka lastenohjelmat, ja sittenhän sä pääsit lautasantennin kautta, jos olit kaverille, jolla oli tämmöinen, niin siellä avautui aivan uusi maailma. Et se on varmaan ollut niitä hetkiä, kun lapsihan aina katsoo isänsä monesti niin kuin pienenä, että toi on sankarihahmo, tai niin tämä on se supermies siinä. Niin kyllä mä muistan, että sitten just siellä Imatrallakin, kun joillain oli sitten jollain kavereilla, niin niillä oli isät hommannut nämä Kanal Plussat sinne, ja sitten mä tuun omaan kotiin kiesikuja kutoseen, ja mä katson sitä mun isäni talon kattoa, jos on se kämänen, se semmoinen antenni, semmoinen syksy on kuivausteline siellä, mutta just, okei, että ei toi kaveri ei ole voittamaton. Toi kaveri, joka tän on kodiksi ostanut, niin hän ei ole voittamaton. Toisin kuin Kanal Plus-mies. Tomminiskä.
3: Tomminiskä siellä vaan katsoo elokuvia ja urheilua. Kaikki hillat. Formulaa.
1: Siellä telkkarissa oli Mika Häkkinen ja oikeesti.
2: Ai. Tommi isä teki varmasti isoja asioita vielä sen jälkeen. Niin. Ellei jäänyt siihen telkkari ääreen sitten vaan dokkaa.
0: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Vitsi, kun mä tässä harkitsen koko ajan, kun täällä etelässä varsinkin, niin tuntuu siltä, että kyllä ei tässä voi enää niin kuin takatalvea tulla. Voihan se tulla sieltä. Mutta mä mietin, että jinksaanko mä sen sillä tavalla. Mä eilen harkitsin, että mä olisin alkanut vähän niin kuin noita golf-pelilippuja tuohon kesälle hommailemaan. Mutta sitten mietin, että jos mä teen sen, niin käyksin sillä tavalla, että sit tulee vähän niin kuin luntatupaa. Että jinksaaks mä sen jollain tavalla.
2: En mä usko. En sitten siis kyllähän mähän
1: vielä
2: nyt,
1: lähtenyt soittelemaan.
2: Tiedätkö mitä mä sekoilen? Tämähän on hyvä.
1: No.
2: Mähän nyt sekoilen sitä, että koska mä aion...
1: Mitä sä aion? Sano nyt suoraan vaan.
2: Mä aion tänä kesänä toimia niin, että saadaan sitten esimerkiksi tomaatteja omasta maasta ja kurkku.
1: Lopeta.
2: Sun pitää tukea mua tässä. Mä oon tukenut sua kaiken maailman hömpö ostoksissa aina, kun sä ostat jotkut saamarin 1000 euron kiikarit sen golfiin. Niin mä oon sanonut, mä oon larpannut tässä silleen, että se on hyvä juttu. Niin larpaan nyt.
1: Mä en ihan muista sitä tommoseksi, mutta
2: Nippanappa larpannu.
1: Eli siis Tiinan kasvihuone vai?
2: Joo.
1: Haluatko sä kasvihuoneen vai?
2: Joo.
1: Siis omalle pihalle vai? Niin se mahtuu. Mahtuuhan siihen laittaa.
2: Mahtuuhan se. On mulla noita paikkoja, mihin mä voin sen laittaa. Joo, ja sitten mä just sanoin, tai totesin, että...
1: Aiko se niinku omavaraiseksi vai mikä sulla oli tässä? Niinku
2: en mä tiedä riittääkö se tuon tomaatti ehkä kurkkuun, niin kuinka omavaraiseksi se touhu menee, mutta siis, että on siis, tämähän on sillä tasolla jo tämä tekeminen, että mä oon pyytänyt apua, että mä haluaisin katsoa Bauhausia tai tonne jonnekin tuommoiseen isoon mennä ostaa. Eiku ei se ollut Bauhaus, no, mutta joku tuommoinen, kato sitten, että voidaan tehdä sellaisia istutusastioita.
1: Nehän on kivan näköisiä somessa, mä oon nähnyt kyllä kans.
2: Eikä mun tarvii niitä somea laittaa, vaan se on tämmöistä mukavaa puuhaa meille kaikille, ketkä siihen osallistuu.
1: Ketkäs kaikki siihen nyt sitten niinku osallistuu?
2: No siihen on.
1: Ketä sä oot sanonut niinku rekryttyä tohon?
2: No ei siihen nyt.
1: Mulla on niin paljon ton Tuija-Aidan kanssa tossa, niin mä en yksinkertaisesti ehdi sulle välttämättä niinku istutuslaatikoksi.
2: Ei ole välttämättä niinku isompaa porukkaa, mutta pienellä ja osaavalla porukalla on ihan silleen valtava hyvä tässä. On tässä ihmisiä, jotka välttämättä ei ihan omasta tahdostakaan tähän hyppään mukaan, mutta että tämmöisiä on nyt sitten tulossa.
1: Ihan nopeasti vielä haluan kysyä sulta sen verran, että nämä istutuslaatikot ja tämä, niin meinaatko mennä tämmöisellä DIY-periaatteella?
2: Mitä tarkoitat?
1: DIY, eli do it yourself.
2: Eli mitä tarkoitat?
1: Eli DIY, meinaatko ihan itse nikkaroida ne laatikot vai ostat tämmöisiä valmiita laatikoita?
2: Eikö mä ajattelin, että nikkaroidaan?
1: Just.
2: Joo.
1: Just.
2: Onhan se ihmistalojakin tehnyt, niin kai mä nyt osaan muutama istutuslaatikon apukäsien kanssa tehdä, mutta tämmöistä puuhaa on tulossa tänne meidän kevääseen kesään.
1: DIY-puhelin soittaa, mä vastaan nopeasti. Älä, aamulypsyn
2: DIY-puhelin. En, joo. Lopeta! Miksi?
1: Joo.
2: Miksi sä teet näin, kun tää on hyvä ajatus ja teet sä unelma tässä.
1: Kiitos soitostanne. Kiitos. Säästöjä. Pahoittelut autoklinikalle tästä, koska te ette maksaneet tämmöisestä.
2: Ei tuu mäkilähde saamaan muuten tomaattia Tiina istutuksesta sitten, kun mä teen semmoisia oikein herkullisia. Teen. Istutan ja sitten nautin. Mutta tämmöinen on nyt sitten tulolla. Kysymys oli se, että jinksaaks mä nyt myös. Autoklinikalle terveisiä. Mä tiedän, he on henkilökuntaa minun puolella.
1: Varmasti.
2: On. Jutellaanko vielä tästä?
1: Joo.
2: Inhottavaa,
1: autoklinikka.
2: Ihan tuo, kun usko puuttuu silleen omaltakin jengiltä. Halo? Miksi? Kyllä se on kuule minä, joka tästä porukasta parhaan ex-Benedictin tekee, jos me tälle linjalle lähdetään.
1: No miten toi nyt liittyy tähän sun tomaattiistutukseen?
2: Löysäpyllyistä on mihinkään.
1: Se, että sulla on niitä huonekasveja siellä nyt talo täynnä, niin ei se nyt vielä tarkoita sitä, että susta tomaatinviljelijä tulee. Mutta totta
2: no
1: kai
2: se ei kai sinne vielä tarkoita, kun tuolla on kylmät kelit, mutta kohti me ollaan menossa.
1: Totta kai ollaan menossa ja innolla mennäänkin. Tätä niin me lähdetään, hei, tehdään sillä
2: lailla,
1: jos en usko, että Juuson puutarhakorneri tekee paluun, mutta jos tekee, niin mä lupaan ottaa siihen jotain tomaatteihin liittyvää. Mä lupaan tässä vannon kautta kiveä kannan.
2: Kato WhatsAppissakin täällä ihmiset.
1: Tiedätkö, mä puen sut semmoiseksi tomaatiksi muuten siihen. Se on ihan varma juttu.
2: Miksi?
1: Mä teen susta oikein semmoisen.
2: Ihan oikeasti. Aina kun te teette jotain ihan dorkaa tuukankaan, niin mä silleen kuitenkin loppupeleissä oon teidän puolella. Ja toivon, että te menestytte ja pärjätte. Asiat, joihin te tähtäätte teidän elämässä, niin te onnistutte niissä. Niin tää soitetaan, kun kakka tippuu vessanpönttöön, kun mä sanoin, että mä alan tekee tämmöisiä. Alan istuttamaan ja kasvattamaan
1: asioita. Ihan oikein, mä oon ihan sun puolella. Sä oot DIY Tiina ja sulla on oikeus tehdä kasvihuone ja kasvattaa siellä tomaatteja. Se on varmasti valtava hieno projekti ja mä toivon sille paljon menestystä ja sehän on jo, se on vaan tekemistä vaille valmis, eikö
2: mä näin? Mä oon saanut paljon oikein kotoa kannatusta. Joo. Tälle.
1: Mitä sä oot tehnyt sen asian eteen niin kuin tässä vaiheessa vielä?
2: Jutellut.
1: Just näin, no niin. Erittäin hyvä. Se on, niin kuin sanoin, se on puoliksi valmis sitten. Hei,
2: miksi mulle toivotaan podia täällä WhatsAppissa? toi on, ettekään mua vastaan nytte.
1: Just

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
7: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt sitten vähän vakavampaa asiaa tähän väliin. Oh. Hoidetaan homma pois kuleksimasta, niin pistäkää tilaukset sisään.
2: Aivan joo.
1: Joo. Niin kattelin vaan tuossa, että vielä
3: toimii internet.
1: Toimii varmasti täällä
3: internet.
1: Ja sitten tehdään paperille, jos ei muu auta.
3: Ei Tuukan maha kestä.
1: Tämä show ei jatku ennen kuin teillä on yksi karkki tai keksi tai joku näkkäripurkki tilattuna, koska tämä on vaan pakko hoitaa. Teidän täytyy ymmärtää tämä. Mä tiedän itsekin. Mä oon ollut tässä tilanteessa monta kertaa. Tämä ei ole miellyttävää kenellekään, mutta tämä on pakko hoitaa.
2: Mistä lähtien on näitä koulujen myymiä keksilaatikoita niin ostettu netistä?
1: Tämä on tämmöinen uutuus nyt jo.
2: Ei tässä ole semmoista kylmäkäteinen. Suostu maksaa kylmällä käteisellä.
1: No kun mä en tiedä, miten se toimii. Kato, kun nykyisin siis, nyt me puhutaan varainhankinnasta. Eli meikäläisen pienen pojan jalkapalloseura, niin hyppäs tähän hullutukseen mukaan, mitä varmasti monet siellä on tehnyt. Erilaisia metodeja varainhankintaan on, mutta siellä nyt aloitettiin tämmöisellä legendaarisella, että tilataan. Siis siellä on tarjolla jotain siis keskinkertaisia keksejä ja ei kummosia karkkeja.
2: Kummalle lapselle tämä on?
1: Pienelle mestarille, kato. Okay. Joo.
3: Mut siis anteeksi, maksetaanko nämä nykyään jollain siis mobiilipeillä
1: jonnekin appi? Mä huomaan, että sulle ei mikään ei liiku.
2: Koska laitan pojalle terveiset.
3: Koska mä haluan kertoa, miten tämä menee. Kuunnelkaa, milloin Juuso Mäkilähde lähestyy. Sunnuntai-iltana kello 20.08 ei kuulunut mitään. Edelleen viesti on keskiviikkona, jotain jauhettu täällä, jotain liipalaapaa. Sunnuntai 20.08. Tämä linkki näihin maukkaisiin pikkuleipiin, makeisiin ja maukkaisiin näkkileipiin, sano ei kuka ikinä. Tuukka, älä jeesustele.
2: Älä kuuntele tätä selittelyä.
3: Ei kun mä nyt sanon tätä.
1: Hei, isoäidin suklaakeksit on parhaat.
2: Kuunnelkaa. Kaksi isoäidin suklaa ja sitten porukalle pikkuveljen parastoffoja.
1: Aika kiva.
2: Niin. Liian selvä. Niin, pääsee paikareissu.
3: Tässä on vaan tämä linkki tullut 20.08 lukee ja siitä sitten ja tämä kättelyemoji. Eli asiasta ei keskustella. Ei silloin, kun mä sanoin, että mulla on vatsappi kaapattu.
1: No kun mitä tämä keskustelu parantaa? Ei tämä keskustelu ei paranna mitään, vaan se on vaan nyt hoidettava pois alta.
3: Paljon on Tuukka maksa?
1: Tuukka osti satasella. Niin kuin kunnon mies tekee.
3: Noin maksaa varmaan
2: 75 euroa, niin pääsee poikareissuun.
3: No ei tämä laittanut.
2: Laitoi.
3: Ei juma. On, hänellä on iso sydän.
1: No se on.
3: Ja mun pitää nakkua.
1: Tuukka
3: pitää...
1: on itse ollut tuossa tilanteessa. Hän on myös urheiluseuralleen kerännyt varoja tällä tavalla. Näin tämä Suomi pyörii. Ja niin kuin sanoin, kukaan ei tästä varsinaisesti nauti, mutta helpoiten tästä selviää sillä tavalla, että iso huokasu, sen jälkeen keksit tilaukseen. Se on sillä selvä. Näin. Ottakaa mallia Tuukka
2: Ritokas. Sulla on väärä kohde yleisö nyt tässä.
3: Tämä on kyllä...
2: On niin nuuka. Ei, niin nuuka
3: ei se ole siitäkin.
2: Tuukka. Eikä välttämättä halua niin pojalle
1: tarjota. Ei lasten liikunta. Eikä lasten liikunta ole merkityksellistä.
2: Muistat ne joulukortit, mitkä Tinnille on lähetetty, niin sä tiedät, totta, missä ne on. Ne on kertisasemalla.
3: Ollut jo pitkä aikaa.
2: Just näin, mitä? Niin se on ai.
3: Mutta Tuukka, anna mä kysyn yhden kysymyksen. Kuinka monta näitä tilauksia?
2: Tuukka, kun sä tiedät, Juuso, missä teidän lasten joulukortti?
1: Siellä ne
2: on
1: jääkaapin ovessa.
3: Siinä on silmien korkealla.
2: Aina kun mä herään aamulla, niin menen tekemään jääkaapin takeen vettä, niin ne on siinä.
1: Toi on ihanaa.
3: Eikä, Juuso, oot itsekin sanonut, että Tuukka on ihan sairas noissa jutuissa.
1: En ole sanonut. Monissa jutuissa on sairas kaveri, mutta ei tässä. Tää on niin kuin... mun täytyy vaan arvostaa tätä omistautumista. Ja nyt edelleen, Tiina, niin odotan, missä se sun keksitilaus nyt viippuu.
3: On WhatsAppia kaapattu.
1: Mä sanoin, yksi riittää. Ja
2: mikä se oli se selitys? Nyt mä kuuntelen.
1: Onko tää todella tiimi se tilanne, että sä et voi tilata mun pojan jalkapallon joukkuetta tukemaan yhtä purkkiä keksiä? Tähänkö tää maailma on mennyt?
3: Voin tilata, mutta on niin tylsä, että se enää mitään muuta kuin se, että tulee tommonen joku linkki WhatsAppiin ja sit mä siirrän sinne rahaa. Tästä puuttuu kaikki se lämpö.
2: Siihen tulee ilmoitus, että suho

0: otetaan yhteyttä.
1: Joo.
0: Et sä siirrä rahaa vielä.
2: No mut sit sä siirrät mobiilepeille, mä vannon. Tästä puuttuu se kaikki lämpö nykyään.
0: Mitä väliä sillä on, kun ne lapset pääsee reellä, ei kun anna olla.
1: Ostan nyt sydämetön. Ne keksit.
0: Sydämetön, julma.
2: Ihan ostetaan. No niin. Siis luuletteko te, että mä voin olla ostamatta näitä? Niin kuin ihan sama, miten paljon me tästä kyllä keskustellaan.
0: Vähän näyttää huomataan siitä, että pystyt.
2: Jos mä, ja mun pitää vielä tässä nokittaa se Tuukka, niin mun pitää ostaa 76 euroa.
1: Mä sanoin, että se yksikin riittää. Totta kai tämmöiset niin kuin isot lahjoittajat.
2: Okei, pikkuveljen niin toffeen sekoitus irtoaa nämä viimeisetkin hampaat, mitkä on mulla täällä langalla täällä kiinni.
0: Tänne just tuli viesti, että jos tässä ostettaisiin valko-venäläisiä ihkun tiskiltä, niin Tinni olisi maksanut jo 200.
2: Nimenomaan, ja mä en ole kieltänyt sitä missään
0: niin
2: vaiheessa.
0: Niin toi on sairasta, toi on sydämetöntä, että sä voit laittaa 200 valko-venäläisiä, yes, mutta et Juuson pojan joukkueen tukemiseen.
2: En 200 missä nimessä.
0: Ihan hirveetä.
1: Mä oon tehnyt saman jaastelun joskus.
2: Jennan juusto, valkosipuli, näkkileipä.
1: Käykö sitä listaa läpi vai otatko?
0: No, onko sä
1: ruksinut mitään? Onko sä ruksinut? Tää show ei jatku ennen kuin sä oot tehnyt sen tilaa.
2: Minnan minttusuklaakeksit otin sitten. Mikä hyvä se on se mummeliini? Nää isoäidin
1: suklaakeksit.
2: Mulla on näitä valehtelematta 30 laatikkoa.
0: Siis meidän kuulijat pyytää linkkiä, että he pääsee juusto niin tukemaan sun ymmärrän, pojan harrastusta. Niin sitten täällä on tämmönen yksi.
2: Hei, oikeesti sä oot mut kuulostaa ihan hirveeltä. Se, että
0: sä oot ihan hirveeltä.
2: Se, että mä heitän joulukortit roskiin, ei tee musta ihan maailman hirveeltä ihmistä.
0: Ja nyt tulee jotta mulle niin paha
2: mieli. Hei, tuu karvaa minkäkään mä kipuilen.
0: Ne on lasten kuvia. Miten sä voit heittää lasten tiedätkö kuvia
2: mitä
0: roskiin?
2: Sä oot mennyt niin mun mielen sisään. Kuunnelkaa tää. Oikeesti, kuunnelkaa. Tää on sairasta, no, mä myönnän itekin. Teidän ihana viljokoira oli mulla viikko sitten hoidossa. Ja sitten sun sisko tuli sunnuntaina hakemaan Vipen kotiin. Ja mä harmitin, kun se lähti kotiin. Mutta teidän sisko toi myös teidän perheeltä. Sä et varmaan tiedä tästä, mutta semmoisen tosi kauniin kukkakimpun. Ja kortin, missä oli semmoinen piirretty tyyppi, joka ulkoiluttaa niinku koiraa. Ja jotain, joku koira tämmöinen juttu. Se oli tosi nätti se kortti. Ja siellä lukee sisällä, että kiitos Tinni Vipen hoidosta, terveisin Ritokosket. Mä en uskalla heittää sitä roskiin korttia, koska mä oon ihan varma, että mun joku, tiedätkö, joku vesivahinko tulee tai joku sähkö.
1: Karma iskee,
2: koska se liittyy Tuukkaan. Niin mä oon paniikissa pyörittelen sitä, tiedätkö, kun jotain kuumaa puuroa mun keittiössä sitä korttia. Mutta joo, muuten ne lentää kyllä ihan silleen välittömästi. Sen mä myönnän.
1: Saadaanko me se tilaustin niin aikaiseksi?
2: Se on täällä nyt.
1: Mä näytän mulle, Tuukka näytti mulle, siellä on, no niin, siellä on tilaus sisässä. Hei, mä voin koska nyt mä painostin teidät tähän. Toinen tietysti helpommin ja toinen vaikeammin. Mä voin laittaa yhden tästä, että jos jollain on tämmöinen samanlainen tilanne, niin pistäkää meidän WhatsAppiin, mä ostan joltain. Pistetään kiertämään tavallaan. Niin nyt voi laittaa WhatsAppiin, jos on joku oman lapsen tämmöinen keräys, niin mä ostan yhdet isoäidin keksit sieltä sitten, niin saadaan niin kuin homma liikahtamaan. Kiitos tilauksesta. Mukavaa, että tuotte nuorison urheilua. Toiset kiitos hyvät, hyvällä, toiset pahalla, mutta tuetaan.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Radio Suomi Pop.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Oletko valmiina oppimaan, ihastumaan, sivistymään, ehkä jopa vihastumaan? Tuukan lista.
2: Joo, ja tällä kertaa otan muutaman kohdan tämmöisiä pieleen menneitä palkkamurhia.
3: Oho.
4: Hyvä.
2: Ja aloitetaan lista vuodesta 2017. 68-vuotias televisiotuottaja brittiläinen David Harris. Mm. Niin häntä odotti tosissaan valoisen ja onnen täyteinen tulevaisuus uuden naisystävän kanssa. Ja siinä oli vaan yksi hidaste oli matkan varrella ja se oli hänen puolisonsa.
3: Niin just.
4: Piru, kun se on siinä mukana ollut.
2: 27 vuoden ajalta. Hazel Allison.
4: Joo.
2: Ja okay. Tosissaan 27 vuotta ollaan siinä pidetty yhtä, mutta nyt olikin David löytänyt sitten tyttöbaarista.
3: Niin
2: uuden rouvan.
3: Kuulostaa ikuiselta rakkaustarjalta.
2: Liettualainen 28-vuotias Ugne Segavitjuce.
3: Siis oikeasti menee näin
2: kyllä,
3: tämä tarina.
2: Kyllä.
4: Miksi?
2: Ja ero tämän vanhemman rouvan kanssa nytkin, kenen kanssa ollaan oltu 27 vuotta kimpas, niin ei tullut kysymykseen.
3: Miksei?
2: Koska tämä rouva oli kato varakas ja omisti yksin arvokkaan kiinteistön.
3: Aivan, no
2: niin. Totta kai sitten, jos tämä rouva nyt 1-2 tuossa kupsahtaisi, niin sitten tämä David perisi ne kaikki.
4: Ja kaikki on paljon helpompaa sitten.
2: No hän sitten päätti, että hän maksaa 3 miehelle yhteensä 200 000 puntaa siitä, että ne käy kekuttaa sen rouvan. Ja arveli siinä laskiskeli päässä, että se on noin 800 000, mitä mä teen anyway tässä voittoa.
3: Mistä Tuukka tuommoisen palkkamurhaan löytää?
2: Ja ne voi kirjaimellisesti nyt laittaa sitten huormörsiöseen sitten.
4: Tällainen
2: siitä löytyi käsikynkästä.
3: No niin. Mistä tuommoisen palkkamurhaajan siis? Onko Torverkko vai mistä se?
2: No sitä tarinaa ei kerro, mistä hän oli. Hän oli siis velkaantunut pahasti nytten. Kun hän oli tässä vuosien aikana tämän ilotytön kanssa heilastellut, niin hän oli käyttänyt 10 000
3: niin
2: puntia
3: just
2: kalliisiin lahjoihin.
4: Ja,
2: mutta roihuava rakkaus, niin mikä siinä velkoja oli.
4: Joo.
2: Ja sitä, mistä hän on hommannut nämä murhurit, niin sitä ei nyt tarina kerro, mutta siinä mentiin pikkusen vikaan, koska murhaan palkatut henkilöt oli oikeasti poliiseja.
3: Jaa.
2: Ne oli nauhoittanut sitten kaikki nämä keskustelut. Ja sitten kun tämä David Harris pidätettiin, niin hän sanoi, että ei ollut kyseessä oikea murha, mitä suunnittelin, vaan tässä mä tein taustatyötä mun uutta romaania Too Close to Kill varten.
4: Aivan, no ei sit mitään.
2: No selitys ei mennyt läpi oikeudessa ja 17 vuodeksi sitten linnaan.
3: Aika hyvä selitys periaatteessa. Toki se, että kun se on jo tilattu, niin aika pitkälle sitä ollaan viemässä.
2: Joo, mutta tässä näissä listassa tässä on pitkä lista näitä palkkamurhia, niin tosi usein tässä on käynyt niin, että ne onkin ollut poliiseja ne, ketä siihen hommaan on niin kuin palkattu.
4: Joo.
2: Että ilmeisesti niitä sitten peitetehtävissä varmaan siellä Torverkossa ja muualla niin pyörii.
3: Okei, pitäisi aina muistaa kysyä, että niin, oletko poliisi vai ihan oikea palkkamurhuri.
4: Siinä lähti kaikki typylit ja kaikki fyrkat.
2: Joo, samanlainen esimerkki. Houstonissa, Texasissa asunut Mohammed oli vuonna 2018 niin aivan kypsä siihen, että yksi ja sama poliisi sakotti häntä jatkuvasti.
4: Joo.
2: Ja näin sakkoihin oli kyllä syynsä. Mohammedin omistaman kuljetusfirman pihassa oli liikaa ajoneuvoja suhteessa parkkipaikan kokoon ja voimassa oleviin parkkilupiin. Ja sen sijaan, että Mohammed olisi tehnyt fiksauksia tälle parkkipaikalle, niin hän päätti sijoittaa 2000 € palkkamurhaan ja rekrytointiin.
4: Ja
2: tässä alun perin tämä Mohammed suunnitteli, että hänen palkkaamansa hyökkäjä heittäisi tämmöistä happoa poliisin kasvoille. Sitten muutti kuitenkin mielessä. Hän tajusi, että poliisi todennäköisesti selviäisi tässä happoiskusta hengissä ja olisi pian luoja paratkoon taas häntä sakottamassa.
4: Joo.
2: Niin hän maksoi sitten vielä $500 etukäteen ja pyysi, että nyt laitat sen ihan kunnolla sitten kylmäksi, että ei mitään happojuttuja, vaan pistät sen kylmäksi. Mutta pyysi, että oota vielä tämän Ramadanin, tämän muslimien paastokuukauden yli, että joku raja nyt kuitenkin
4: murhurihan
2: meilläkin, että ei nyt, herra jumala, niin Ramadanin aikana et laita sitä kylmäksi.
4: Joo.
2: No, Mohammedin harmiksi palkkamurhaaja oli peitetehtävissä ollut poliisi, joka suunnitelman kohteena olleen kollegansa kanssa niin lavasti tämän murhan sitten.
4: Ai luoja.
2: Ja sitten kun tätä todistusaineistoa toimitettiin Mohammedille, niin mies innoissaan siellä valokuvia odotti tästä murhatusta poliisista, mutta sieltä tulikin sitten SWAT-ryhmä ja noukki kaverin kyyti.
3: No niin, näin siinä kävi. Tuli palkkamurhanaista Tuukka mieleen, niin tätä, kun nämä on tuolla Jenkkilässä tapahtunut, meillähän on ihan suhtuaret täällä Suomessa siis, jota on täälläkin käsitelty lypsyssä mun mielestä useampaan otteeseen. Tämä Toivo Sukarin keissi.
4: Niin onkin.
2: Niin,
3: hänellähän tämmöinen joku kateellinen mies tilasi 5 000 eurolla palkkamurhuroinnin sitten. Hän ei tilannut sitä miltään poliisilta, mutta jäi kuitenkin kiinni ja sanoi, että tämä oli vaan vitsi.
2: Joo.
3: Että pilailua.
2: Näin oli.
3: Mutta sai tuomion.
2: No sitten mennään vuoteen 2013. Kiinalainen kiinteistöbisneksessä mukana ollut Tan Yau Hou. Ei, anteeksi, otan uudestaan.
3: Ota ihan.
2: Tan Yau Hui.
3: Joo.
4: Ja.
2: Niin hän riitautui kilpailijansa Herra Wayne kanssa. Koska tämä Wayne oli siis nostanut tätä Tan Yau Huita kohtaan tämmöisen siviilikanteen, mikä totta kai on harmittunut tätä miestä.
3: Mm.
2: Niin lokakuussa 2013 tämä Tan Yau Hui sitten palkkasi tämmöisen Xi Guanganin niin murhaamaan.
3: Hyvä nimi
2: Herra Wayne.
3: Tähän yhteyteen Gan.
2: Koska hän pelkäsi, että nämä kiistat vie häneltä bisneksi.
3: Niin. Ja.
2: No Tan Yau Hui päätti maksaa tälle Xi Guanganille niin 2 000 000 renminbiä, eli noin 250 000 euroa. Tällä hinnalla niin laitat ton Herra Wayne sit kylmäksi. No tää Xi kuitenkin siirsi homman Mo Tianxiangille.
3: Mm-hmm.
2: Ja tää Xi sanoi, että Mo Tianxiang saat 125 000 euroa siltä, että laitat ton kylmäksi.
3: Pikkasen tietysti.
2: Eli otti itse siitä 125 000 euroa välityspalkkia.
3: Aina tämä alihankkija homma on vähän huono. No, sitten ei tiedä, kenen pakut pyörii missä niin ja kuka vastaa.
2: Niin, tämän lupasi, että heti kun vei on kylmänä, niin saat 125 000, koska mä saan itse kanssa sen 250 000. Ei se varmaan sitä kertonut sille seuraavalle.
4: Ei tietenkään.
2: No tämä Mo Tianxiang niin ei myöskään aikonut tahdata omia käsiään, vaan hän otti sitten yhteyttä Yang Kangas Hengiin.
4: Jengi on siellä.
2: Ja lupasi, että 100 000 euroa,
3: no niin,
2: pienen
3: maksat, vielä.
2: Niin peli on selvä.
3: Ja.
2: Joten sitten tämä edellinen käsi vie siitä taas 25 000 välistä.
3: Tämä on käänteinen pyramiidi.
2: No ei ruletti, ei pyörähtänyt, tai päättynyt siihen, vaan pyörähti vielä kerran, nimittäin tämä Yang Kangas Hengi. Niin hän puolestaan palkkasi Yang Guangshengin suorittaa tämä murhaa. Ja nyt on palkka on siitä 28 000 euroa.
3: Okei, vielä niin pistettiin. Se herra vei ehtii kuolla vanhuuteen tässä ennen kuin kukaan menee.
2: 12 tonnia otan tuosta välistä ja laitan sen eteenpäin. No, mitäs sitten Yang Guangsheng?
3: Niin.
4: Se ei osunut.
2: Hän päätti, että en mä nyt itse ala tässä ketään niin murhaamaan, just, vaan otti yhteyttä Lin
4: Xiangiin.
2: Ja sanoi, että 12 000 euroa maksan sulle, kun käyt pistet tuon Wainin kylmäksi.
4: Miten, onko
2: eli tämä oli viides jätkä nyt, joka tähän on palkattu.
3: Mutta siis, 12 000 siis paikka, tätä mikä se oli se raha yksi?
2: Ei, kun 12 000 euroa.
3: Euro on, okei, joo.
2: Eli se on pikkusen se on varissut siinä matkan varrella. Mutta tällä viidennellä jätkellä luvattiin nyt siitä alkuperäisestä 2 500 niin 12 tonnia jäi tälle viimeiselle.
3: Mutta se käteltiin ilmeisesti kuitenkin sitten, että
2: se käteltiin, joo, mutta sitten tämä viimeinen kaveri, joka tähän oli palkattu, oli tämä herra Ling, niin, tapasi tämän, ketä piti murhata ja sanoi ihan rehellisesti, että semmoinen juttu nyt, että mulle on luvattu 12 000 euroa siitä, että pistän sut kylmäksi. Ja mienet siinä puntaroi hetken, että oho, no aika hauska juttu, että mitäs tässä nyt kannattaisi oikein tehdä, että ammutko heti vai pohditaanko ensin. Ja niin päätettiin sitten niin, että lavastetaan tämmöinen sieppaus ja murha.
3: Aha.
2: Ja sitten kuvattiin videolla todistusaineisto ja toimitettiin sille ensimmäiselle kaverille.
3: Joo, joka laittoi tuohon pyörän liikkeelle. Sille ensimmäiselle palkkamurhurille?
4: Joo.
2: Ja sitten tämä herra, jota tässä nyt yritettiin kovasti murhata, niin piilotteli sukulaistensa luona pelossaan kuukausi kaupalla ja yritti ensin itse sitten selvittää, että mitenköhän tämä kuvio on nyt oikein lähtenyt liikkeelle, koska nyt tästä selvisi, että tämä viimeinen kaveri, jolle se 12 tonnia on luvattu, niin ei ollut se eka, kenen luokse oltiin menty oveen kokottaa. Ja loput hän otti sitten yhteyttä vielä Skodeihin ja sekava palkkamurhaketju rupesi purkautumaan. Ja kaikki 6 miestä, Tan, Xi, Mon, Yang ja Ling, niin kaikki otti siitä oikein kunnon kakut pohjassa kuleksimasta.
3: Mutta kaikki tietää se, että jos tarvit hyvän kaverin johonkin hommaan, sä soitat sille ja sille sä ei käy, niin ei se viides enää ole, sä soitat, niin se ei ole enää niin hyvä kaveri. Sä tiedät itsekin sen, että siinä käy tuolla tavalla, että kun se liikaa laajenee, niin se menee piloille.
2: Mutta siis tämä ensimmäinen palkkamurhaajahan oli siinä oletuksessa, että se seuraava sen
3: niin, hoitaa. Se on totta, ja se oli siitä oletettanut sitten taas tämä seuraava.
2: Kaikilla on aina joku jätkä. Joku jätkä tähän omaan.
3: Joku aina lähtee. Joku aina. Onko sulla tänään mitään? Pitäisi palkkamurhaa? No kyllä mä nyt tänään ehdin silloin. Joo. Näin se on. Uskomattomia tarinoita.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Suomalaisten suosikki sähköajoneuvomerkki Kontio Motors kiertää kesällä ympäri Suomen. Mukana muun muassa suositut cruiserit sekä senioriajoneuvot. Tule tutustumaan ja rakastu ajamisen vapauteen. Katso tarkemmat tiedot kontiomotors.fi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Nyt sitten niin kysealainen lista. Eiköhän mennä.

0: No niin.
1: Let's go. Joo,
2: Suomen ympäristörikokset. Sanotaan, olisiko top 6, top 5 tässä?
0: Anna paukkuu.
2: No lähdetään Lievestuoren Lipeälammesta ja väärennetystä vesinäytteestä. 80-luvulla koko Suomeen puhuttiin ympäristöongelma nimeltään Lievestuoren selluloosatehdas Laukaassa.
0: Päästikö ne vähän sieltä?
2: Se tuli tunnetuksi haisevasta Lipeälammestaan. Ja vuonna 71 tehdas käynnistettiin uudelleen ja saman tien koekäyttö aiheutti kemikaalivuodon, kun vesiin pääsi keittolipeä ja massanpesuvettä. Varsinainen ympäristöpommi putosi vuonna 1983. Selvisi, että tehdas oli väärentänyt vuosia ja vesinäytteitä, jotta kuormitus näytti pysyvän lupaehtojen rajoissa. Tehdas onnistui laimentamaan tissatulla vedellä jopa viranomaisten kontrollinäytteet. Vuonna 1985 tehtaan johtaja ja laboratoriopäällikkö toimitti ehdottoman vankeusrangaistuksen.
0: Okei. Kiikariteho.
1: Kaikki syynätään niin tarkasti, tiedätkö?
0: All right. Mitä muuta?
2: Jos puhutaan ehdottomista vankeusrangaistuksista, niin se on tullut tässä vain niin sanotussa lokapoikien tapauksessa.
0: Lokapojat.
2: 95 vuoden jälkeen. Jäteyritys Lokapoikien yrittäjät saavat 4 vuoden vankeusrangaistukset dumpattua luontoon ja viemäriin 10 000 tonnia öljyisiä vesiä ja rasvajätettä, jotta yritys välttyisi maksuilta.
3: Ruma taklaus!
2: 99-08 oli nämä rikokset.
0: Oi.
1: 9 vuotta.
0: Aa, siinä nimi on ennen.
2: Tässä ei ole vuotta, mutta vastaaja hävitti parvekkeeltaan kalalokin pesä ja siinä olet 2 munaa. Kalalokki on rauhoitettu lintu ja käräjäoikeus tuomitsi tästä vastaajan luonnonsuojelurikoksesta 25 päivän sakon suuruisen rangaistuksen ja menettämään pesujen arvona valtiolle 101. Tää oli näköjään tämmönen vähän nosto, tämmönen hauska nosto.
0: Hauska nosto väliin.
1: Make you love me.
0: Joo.
2: Sitten Talvivaara muistaa varmaan hyvin. 100-kertaiset päästöt sieltä ryöpsähti ihan vaan suitsait sukkelaan. Suomen ollessa poikkeuksellinen ympäristörikosjuttu 2000-luvulla koski Sotkamossa toiminutta Talvivaaran kaivosta.
0: Talvivaara, never forget.
2: Joo. Kaivoksen ympäristöön päätyi vuotojen seurauksena metallipitoisia jätevesiä niin paljon, että lähijärvien sietokyky ylittyi. Ja Talvivaaran kaivosyhtiön perustaja Pekka Perä. Hänet tuomittiin 1,5 vuoden ehdollisen vankeusrangaistuksen törkeästä ympäristöturmelemisesta. Korkea oikeus katsoi ratkaisussa, että haitta-aineita oli päästetty ympäristöön sekä lupaehtojen vastaisesti ilman laissa edellettyä lupaa. Ja 500 000 yhteissakko siitä Talvivaaralla, mikä on suurimpia Suomessa tuomittu yhteissakko. Sakala on lähinnä symbolinen arvo, sillä Talvivaara-yhtiötä ei enää ole.
0: Rippistä Talvivaara.
2: Ihan hyvä tämmönen sivu. Yli 1 000 000 simpukkaa kuoli nikkelipäästössä. Tää oli 2014.
0: Missä Falskas?
2: Harjavallassa.
0: Come on, Harjavalta.
2: Nordics Nickel-tehtaalta pääsi laiterikon vuoksi jokin suuri määrä nikkelisulfaattia. Ja
0: huppista keikka.
2: Sehän teki höpöttiä paikallisen simpukoilla.
1: Siellä nyt, ettekai te avannut sitä hanaa? No mä en ole varma. Avasitte, saatana. Avasitte.
2: Joo, yli 400 kertaa oli tää niinku laatunormi. Tällä, että kuinka paljon sitä saa sitä nikkeli olla siellä, niin 400 kertaa sitten se paukkuu nyt tossa yli. 4 tehtaan työntekijä saisi uutteen ympäristön turmelemisesta.
0: Okei. Onks meillä, hei, päästäänkö kärkisijoille?
2: Joo,
0: näyttävimmät hattutemput, hei.
2: Joo, otetaan pari näyttävää tänne loppuun vielä.
1: Anna tuolla tuka.
2: No hei, tämmönen juttu oli, mikä oli nyt noussut myös 28. päivä, eli eilen oli tullut uutinen näistä alamittaisista taimenista, mitkä oli vasta sinne astutettu, tai siis
0: joo.
1: Istutettu,
2: niin. Niin tänne on myös annettu Hesarin juttu, että kalastajat on saanut perkolla ainakin 15 alamittaista taimenta ja jakanut saaliin. 2 vastaajaa tuomittiin kalastusrikkomuksesta kumpikin 15 päivän sakkoa ja korvaamaan yhteisvastuullista taimenten arvona yli 6 000 euroa. Mutta tämähän oli vielä isompi paukku nyt sitten tämä eläkeläinen, joka oli just rajannut.
1: Kyllä.
2: Verkolla 39 kappaletta rasvaiva leikattui taimeni, jotka oli 3 päivää sitten sinne hartolaa istutettu. Niin ihan jees. Ja mennäänkö top ykköseen?
1: Ja se jäi kiinaista kaloista siitä, että ne paino Facebookiin, että nyt on leijat saaliin. Lukee tuolla jutussa.
2: Poika laittanut.
1: Poika laittanut, kyllä. Isän luvalla.
2: Joo.
0: Ei sitä kenenet mittanauhaa aina olisi mukana. Mutta hei, hei, jo, todellakin. Otetaanpa sieltä sitten vielä. Mikä on nyt sitten kärkipaikka? Eli Suomen historia ympäristörikokset top 5-6 lista tässä käynnissä. Ja tota, ilmeisesti meillä vielä yksi paukku siihen.
2: Joo, mennään Lappiin.
0: Mennään Lappiin, totta kai mennään
2: tuli
0: Lappiin.
2: Tuli noin niin 70 päiväsakkoa, 5 vuoden metsästyskielto.
0: Okei. Okay.
2: Ja tuotta noin niin, vuoden ehdollinen.
0: Mitä, mistä tommosen kakun saa?
2: Ja 12 tonnia valtiolle maksataan tästä vielä niin kuin tämän eläimen arvosta. Eli kaveri oli jäljittänyt ja väsyttänyt ahmaa moottorikelkalla. Ampunut päähän, mutta sitä ennen kuin ampui päähän, niin ajoi sen yli sillä moottorikelkalla. Tämän jälkeen oli vielä yrittänyt piilottaa vielä elossa olevan ahman, niin upottamalla sen avannosta ojaan.
1: Et on tosissaan.
0: Ai ja ei muuta, hei, verkot tötterällä. Kyllä ne lapiukot, ne osaa.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse, kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä en edes tiennyt tämmöisestä, mutta ilmeisesti liittyy tämmönen niin kuin vaara meidän suihkussa käyntiin, jos sun kotisi on järjestelty tietyllä tavalla. Tiedättekö, mikä se on?
2: Mä voisin arvata.
1: No.
2: Se voisi liittyä siihen, että kun kylpyhuoneessa saattaa olla sähkölaitteita, olisiko se joku semmoinen, että jos sulla on tyyli vaikka pesukone.
1: Just näin, no, Juuso.
2: Niin,
1: siis tää otsikkokin kuuluu näin. Voiko suihkuun mennä, kun pyykinpesukone on päällä? Asiantuntijalta selvä vastaus. Ei mulla ole ikin käynyt mieleskään, ettei voisi mennä.
2: Sehän on siellä veden kanssa muutenkin se elektroniikka jotenkin tekemisissä. Että...
1: Siellähän on vettä siellä pesukoneen sisälläkin.
2: Ihan se pyörii siellä, tulee letkua pitkin sinne.
1: Niin.
2: Onko se sitten, eikö se
1: ole kuullut tämmöisestä, että älä mene suihkuun, jos sulla on pyykinpesukone päällä?
3: No on mennyt silleen, koska mä oon esimerkiksi joskus asustellut semmoisessa yksiössä, missä oli silleen suihku ja siis toi pyykinpesukone silleen täysin kosketuksissa toisiinsa. Niin ei tietenkään silloin voi niinku mennä
1: siis
3: suihkuun.
1: Mitä?
3: Siis silleen, että se on niin pieni se WC-tila, että ne on ihan täysin vierekkäin.
1: Okay.
3: Silleen koko ajan, en mä silloin ei tullut mielenkään
2: mennä suihkuun. Mullakin ollut kyllä joskus semmoinen nuoruudessa semmoinen tilanne, ei, että siinä oli pesukone. Mä oon kyllä ottanut riskiä käynyt suihkussa.
3: Ai sama aikaan, kun se on päällä.
2: No mä luulen, että joskus on ollut niinkin. Onko siinä tullut tärsky?
1: Voi. Siis täällä Niina Silander Marttaliitosta sanoi, että ei suosittele. Ei suosittele mennä suihkuun, jos vaarana se, että kone kastuu. Ja siitä voi saada sähköisku. Riskit riippuu esimerkiksi siitä, onko suihku kopissa tai seinän takana. Millainen pesutila on kooltaan, ilmanvaihdoltaan ja missä kunnossa on pyykinpesukone ja onko sähkörasiat varmasti maadoitettu.
2: Mm.
1: Yleisellä tasolla en kävisi suihkuun, jos kone on päällä.
3: Kyllä mutta mullakin niin joku järki
1: mä en ole ikinä edes kuullut tämmöisestä ja mä oon kyllä käynyt monesti ja tuun käymään.
3: Mutta onko aina asunut kuitenkin silleen vähän isommassa asunnossa, että kun sä oot suihkussa, niin sun pylly ei osu siihen pyykinpesukoneeseen.
2: Hän on kuitenkin herra pikkusauna, niin se kertoo
3: niin,
2: siitä.
3: Niin, mutta ei se kerro siitä kylpyhuoneen koosta.
2: Tuukallahan siis pesukone on vessanpöntön kannen päällä, koska se itse sekään tila ei ole mikään valtava.
3: Eli kustaako siitä jotenkin läpi?
1: Mä sanon siinä mun edellisessä kämpässä, niin se oli kyllä snadi. Mutta en mä edes tiennyt tämmöisestä. Okei, ehkä mä oon tyhmä, että mulla ei käy mielessäkään tämä, mutta en mä ajatellut silleen.
2: Mitä sä aiot tehdä, ja kun sulla ei nyt ole semmoista tilannetta enää, mutta että, jos tulee tilanne, että niin aiotko nyt jatkossa, kun tiedät tämän, niin aiotko?
1: Siis on mulla edelleen pyykinpesukone ja suihku samassa tilassa. Ei ne ihan vierekkäin niin, mutta on ne samassa tilassa.
2: Ja aiotko jatkossakin pitää sen päällä samaan aikaan?
1: Jos se on päätetty silleen, että Tuukan lähtö tulee siitä, että se käy suihkussa ja sillä pyörii pesukone siellä teopesun samaan aikaan. Jos on vaan päätetty, että Tuukan lähtee lakki tällä tavalla, niin sit se on teidät se tarkoitettu niin. Mä en pelkää kuolemaa.
2: On
1: yhtään.
3: Ja WhatsApp ei myöskään pelkää ilmeisesti sun kommentteja, koska täällä aika hyvin kyseenalaista, että kuvitteleeko se Tuukka, että ne sähköt on siellä niin kuin pesurummu jotenkin sisällä, että... Jaa, uskoja kommentteja tulee.
2: Ai, maailmassa montaa ihmeellistä asiaa, ne hämmästyttää, kummastuttaa.
1: No ei ne sähköjohdot siinä niinku kannessakaan törrätä ulos.
2: Ei törrätä.
3: Ei törrätäkään.
2: Ei törrätä, ei törrätä tietenkään. Se on joo näin. Ja ota hei, niin kuin sä sanoit, elä vähän.
1: Sitä paitsi siellähän niinku, jos pesukonehan on aina niinku kylppäris lähtökohtaisesti.
3: Joo.
1: Sehän on märkä paikka.
2: Niin märkä tila.
1: Niinku lähtökohtaisesti. Sä otat pyykinpesukoneesta märkiä vaatteita, ehkä laitat siihen päälle, ne ainakin osuu siihen koneeseen. Siinä on lavua

0: kalppari, siinä on kaikki.
1: Niin.
0: Niin come on, mate. Se on. Kyllähän voit käydä suihkussa.
1: Mä jätän pikku tämmöisen kaikille vai jätän tän tähän näin. Niin Tuukan huusollissa niin kylppäri ja Eno on märkätila siellä. Ole hyvä.
2: Mun päivä loppu tähän. Kiitos kaikille. Kiitos kaikille. Mä toivotan erittäin mukavaa torstaa. Onneksi Ilkka tulee tänne. Saatte vähän lisää tätä testosteronia tänne. Nyt mä lähden. Moikko, aloitko tulla kuuntelemaan tätä paskaa vai miten tää?
1: Siellä vesieristeet jo kaikissa.
0: Se on muuten. Voi sanoa, että on maadotettu.
2: Ei jees. Moikka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensi Launea.
6: Launea.fi.
8: Radio Suomi Pop.
9: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

ja Suomi-popia kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 10-14. Studiossa Tuuli Mattila. Kaikki Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Lueskelen tässä uutista. Armoa on ollut ilmassa, luojan kiitos, myöskin Aeromexicon lennolla.
2: No.
1: Oliko tämä nyt sitten viime viikolla, nimittäin siellä on koneen pilotti, lentäjä, niin heittänyt polven tonttiin. Ja siitä on matkustajat saaneet nyt sitten nauhalle myöskin videon, kun hän kosii sitten tyttöystävänsä lennon aikana 30 000 jalan korkeudessa.
3: Ai jaa, kato, mä mietin eka, että mikä keravalainen sanonta tämä polvi tonttiin on. Mä ajattelin, että hän on siis jotain tapahtunut tai ikävää, mutta tässä olikin tämmöinen kaunis rakkausjuttu.
1: Tässä oli kaunis rakkausjuttu, joo, ja tässä on sitten matkustaja kuvannut videon, missä tämä herra sitten kertoo, että no aikaisemmin hän on ilmeisesti radioon tuutannut, että tänään niin kyydissä on semmoinen ihminen, joka muutti mun elämän, että ilmeisesti vielä, olisiko tämä sitten henkilökuntaa myöskin tämä tyttöystävä Norma Basurto. Juh. Espanjaksi hän on tällä tavalla kertonut, että juh, sinä päivänä kun mä sut tapasin, niin mä halusin lentää sun vierellä niin uusiin seikkailuihin ja jokaiseen myrskyyn. Ja tyhjentää meidän taivaamme kaikista myrskypilvistä.
2: Kun ammattisanastoa niin käyttää no tuossa rakkaudessa.
1: Joo, ja tiesin rakkaani, että tota, no, niin sä olit mulle spesiaali siitä päivästä lähtien, kun mä sut tapasin. Mutta ajan myötä niin mä oon tajunnut, että sä oot mun ihan kaikki, mistä mä oon niin kuin unelmoinut tässä vuosien saatossa. Että oot mun pelastus ja iloja on ja aivan ihanaa ja kaikki on tyytyväisiä. Mutta siis miettikää sitä hetkeä, kun toi polvi on siinä tontissa ja siinä on tää hieno sormus ja kaikki näin. Ja sit se daami sanoi oikein, että ei pysty.
2: Niin?
3: Ei pysty. Se on ihan hirveä ajatus, että nouse ylös. Mene takaisin ohjaamoon, mene takaisin ohjaamoon.
2: Mä oon töissä, me ollaan kaikki töissä.
1: Joo, näissä julkisissa kosimisissa on aina toi riski, että siinä niinku joutuu kaikki häpeään. Mutta siis kun sä oot 30 000 jalan korkeudessa ja sä näet, että lentokoneen pilotti kosi just ja sai pakit ja sit hän kävelee hartiat lysyssä sinne ohjaamoon.
2: Aivan totta.
1: Niin voi sanoa, että siellä alkaa napsua niin turvavyöt kiinni aika äkäisiä siellä ohjaamoon. Ja matkustamassa. Ja sit sieltä, hei, laittaa lentäjä laittaa sieltä.
2: Ei.
1: Kajareista. Mä oikeesti rakastan. Kaasumaskit. Plop.
2: Mä kävisin sanoa sille tyypille, joka on tuonne pakit, että sä koputat nyt tohon oveen.
1: Joo, just näin.
2: Sä koputat tohon ja sanot, että sori, sä menit niin shokkiin, että sä et tiennyt, miten reagoida, mutta sä sanot tähän, että todellakin me mennään naimisiin. Sä oot puhunut sille tollaista liipadaap, no en mä tiedä, ei nyt liipadaapaa, mutta sä oot lirkutellut sille nyt. Sä meet, meillä on vielä tässä 6 tuntia tätä lentoa jäljellä, niin sä aivan varmasti meet sinne ja sanot tahdon.
1: Joo. Tää olisi voinut tää, niinku, tää lentää ihan suoraan sanoen, että sulla on 2 vaihtoehtoa. Et
2: niin.
1: Sanot joo ja me eletään elämämme onnellisina niinku, loppuun asti turvallisesti. Tai sitten sanot ei ja meidän elämät niin jatkuu tästä sitten täällä taivaan tuulissa.
2: Ai kauheeta.
1: Hirveä tilanne, mutta onneksi päättyy he onnellisesti.
3: Hei, onnea heille. Kiva, että Meksikossa, eikö se ollut Meksikossa, niin siellä ehditään keskittyä muuhunkin kuin noihin lentäjien työtaisteluihin.
2: Niin, kyllä.
1: Joo, mutta mä sanoin, älkää lennon aikana, varsinkaan pilotit, niin joo, älkää
2: ei.
1: Niin kuin, koska
2: se,
1: me ollaan kaikki siinä samassa veneessä sitten.
2: Kyllä.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
2: Oi nam.
1: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.

0: Melkein hyvä. Hirvenmetsästys kautta siellä Pohjois-Suomessa ainakin.
1: Niin tänään on ensimmäinen päivä 9. Nyt alkaa niinku jänis, rusakko. Sanottiinko se suutin siis peura?
0: Joo, siis hirvenmetsästys hirve. Oli jotenkin, mutta ei saanut, jossain osi ei saanut noita käyttää noita ajokoiria vielä.
1: Okei.
0: Okay. Se oli millään jollain kyttäämällä. Autosta sai ampua, suoraan ikkunasta sai ampua 1.9. eteenpäin, jos ohiajassa. Niin liikkuvasta autosta sai ajaa nyt. Jotenkin näin.
1: Tieltä tielle ja tiellä.
2: Kyllä.
0: Tiesin, että en osu, mutta kokeilin nyt kuitenkin.
1: Joo.
0: Mites Tuukka, sulla hei? Jos nyt mä oikein ymmärsin, niin viikonloppuna piti sun jahikausi startata.
1: Ja starttaskin.
0: Yes.
1: Eero laittoi mulle lauantaina viestiä, että kello 13 huomenna pellolle. Mä sanoin Eero, että hei, sä et ymmärrä. Mä oon ottanut tommoista viestiä, mä oon ottanut viimeiset 10 vuotta. Milloin mulle tulee kysymys, että lähdetäänkö pellolle? Ja nyt se tuli se viesti pellolle. Mä sanoin, että yes sir, että monelta tuu, minne tulee ja mitä mukaan. Sitten tuli ohjeet, minne mennään ja viesti oli tämmöinen mukaan iloista urheilumieltä ja mikäli löytyy hyvin pusikkoon maastoutuvia vermeitä, niin semmoiset päälle ja tumma lippis on myöskin hyvä ja evästäni ei tule tylsää, jos on hiljasta.
0: Näin.
1: Ja näin olikin sitten. Ja sitten mä kävin hakemaan sunnuntaina ennen sitten, kun lähdin sinne metsään tai pellolle, niin kävin ruodosta hakemassa itselleni metsästysrotsin ja housut.
0: Hyvä.
1: No niin. Ja lippiksen.
0: Muistitko ottaa hintalaput pois, ettei käynyt innostus?
1: Muistin.
0: Hyvä, koska
1: muistin.
0: Se on vähän aina.
1: Just kerkesi ottaa pois, ennen kuin löin niskaa siitä. Kenkiä en vielä ostanut, ja se oli, sinne pitääkin käydä vielä hankkimassa, koska kun saavuin pelipaikalle, niin Eero kysyi, että tulitko mettälle vai lähdetkö ajaa taksiin? Koska mulla oli siis...
0: Oliko sulla...
1: Mulla oli Mertens, se ainoa tommo. Mulla on siis kumppareita. Mä ymmärsin, että niin kaukana kuitenkin mun luontosuhde tänä päivänä. Mä en omista kumppareita.
0: Joo.
1: Niin semmoiset täytyy.
0: Mä ajattelin, että sulla on espanjalaiset tanssikengät ollut jalassa siinä.
1: Mä mietin, että mitkä mun kengistä kestää niinku vettä, niin mä otin niin. Nyt sitten ne joutu pesuhommiin sitten illalla.
0: Varmaan jotkut semmoiset, olisiko semmoiset jotkut vähän niinku lämpimät kumisaappaat tyyppinen.
1: No ne olisi tohon hommaan, mutta nehän ei sitten esimerkiksi toimisi sitten, jos lähdetään niin kuin dallailemaan metsää pitemmän päälle.
0: Nyt mä keksin. No. Semmoiset, mulla on ollut selviytyjä aikana, oli semmoisia combat bootseja, semmoiset hommat.
1: Combat bootseja.
0: Semmoiset, ne voi olla semmoiset desert väritys, eli semmoinen hiekka tai sitten
1: joo, semmoiset. Siis jotkut semmoiset
0: ne on semmoiset varsikengät, ne
1: joo,
0: on oikein
1: ne on semmoiset, ne pitää olla, joo. Joo.
0: Viimeisen.
1: Mutta joo, siellä oli Eero sitten passis valmiina ja hän oli sinne jo viritellyt kuvat pellolle.
0: Aha, mitä se tarkoittaa?
1: Eli tämmöiset kyyhkyn näköiset tämmöiset pahviset tai muutamat kuulevat sille, että ne laitetaan siihen pellolle ja ajatus on se, että kun ne kyyhkyt siellä lentelee, niin sitten ne näkee, että tuolla on he kavereita syömässä, sitten ne ländäilisi siihen ja sitten se olisi siitä niin kuin otettavissa pois.
0: Onko Eero nyt niin kuin siis tämmöinen kokeneempi jahittaja?
1: Eero on kokeneempi kaveri, joo. Se, mun on hyvä lapsuuden ystävä.
0: Se kuulostaa siltä, että hänellä on niin kuin homma hallussa.
1: Joo, mun vanhemmat on siis mun vanhemmat ja Eeron vanhemmat on niin kuin ystäviä, että me ollaan oltu ihan pienestä pitäen niin kuin hyviä ystäviä.
0: Okei. Okay.
1: Ja siellä me sitten oltiin, ja nyt varmaan kaikki kiinnostaa se tärkein kysymys.
0: Mm.
1: Mitä Tuukalla oli eväänä? Niin mä olin käynyt kaupasta hakemaan 2 nakkipiiloa, sit 2 semmoista juustokinkku, semmoista hässäkkää. Sitten mulla oli valio play-juoma ja molemmilla oli 2 suklaapatukkaa.
0: Noniin.
1: Ja sitten mulla oli vielä jäätee. Niin mulla oli eväät oli niinku kondiksessa.
0: Kyllä, toi tietysti kiinnostaa.
2: Se oli kyllä kaikista tärkein asia, kun rupesin miettimään.
0: Mikäs tussari sulla nyt sitten valikoitu mukaan tälle matkalle?
1: No nyt kun mulla on metsästyskortti, niin mä saan sitten välittömässä läheisyydessä lainata kaverin. Jos kaverilla on, niin Eerolla oli sitten 2 haulikkoa, niin mä sain toista niistä sitten lainata siinä.
0: Yes.
1: Ja saatiin tilanteita.
0: Hyvä.
1: Saatiin tilanteita.
0: Tuliko ne kyykyt sinne?
1: Ne ei tullut ihan siihen kuville asti. Silleen, joskus ne laskeutuu siihen.
0: Ihan.
1: Ja sitten ne on niinku siinä, mutta nyt ne ei tullut ihan siihen, mutta ne lenteli siitä lähti silleen, että pääs ampu.
0: Joo,
1: 4 reikää taivaaseen sai Tuukka.
2: No niin.
1: Mutta tilanteita.
2: Juu.
1: Siis se, että pääsee edes paikoille.
0: Joo.
1: Niin se on totta kai tärkeä, mutta... Ennen kuin mä saavuin paikalle, niin 2 oli jo tipahtanut ja sitten 1 tipahti siinä, kun me oltiin siinä. Siinä oli vielä 3 kaveri myöskin mukana. Niin mä näin, kun 1 lintu tuli taivaalta.
0: Kyllä.
1: Alas. Ja mikä hienointa sitten, niin tämän shown jälkeen, niin perattiin, otettiin sieltä lihat talteen ja mä sain sitten siitä lihat viedä kotiin.
0: Ai jaa, no niin.
1: Ja eilen illalla sitten mä aloin jo taiteilemaan, niin tossa mä voin näyttää teille kuvan.
0: Kato siinä.
1: Rintafilet.
0: Oliko muuten hankala oloinen toi, kun katsoit varmaan ekan kerran vähän niin kuin vai saitko jo ihan tehdä?
1: Mä ensin katsoin vierestä ja sit sain itse.
0: Oliko haastava?
1: Ei ollut kauhean haastavaa, mutta mä en noista niinku lentävistä linnuista niin välitä yhtä. Mua jotenkin niinku oksettaa niinku linnut ylipäätään. Mähän pienen kato kävi niin, että me kaverin kanssa mentiin metsässä ja siellä oli variksen poika. Siis me lähestyttiin niitä silleen, mentiin kattoon, niin sitten yksi varis, äitivaris alkoi sitten meitä jahtaamaan. Ja mulla on siitä asti ollut tämmöinen lintupelko.
0: No niin, sehän se
1: niin lintuihin koskiminen ylipäätään, niin se ensimmäinen kosketus siihen lintuun, niin se oli mulle iso steppi. Mutta siitä mä vaan otin sulat veke. Sit rinnasta ja sitten ei muuta kuin puukko läpi ja sieltä lihat talteen.
0: Näin se täytyy tehdä. Näin, joo, sitä se metsästäminen.
1: Breaking barriers siellä. Mutta tota noin, niin mä tein sitten, mä sain tosissaan noin, ja mä olisin halunnut tuoda teille, mutta mä en jaksanut tänä aamun herätä tekemään.
0: Mä eilen
1: illalla nimittäin tein itselleni siitä sitten ruuan, niin mä voin näyttää teille ensimmäisen kuvan. Kato,
0: kun on hyvän näköistä lihaa. Hei, on kivasti jättänyt tuommoisen roseen kaveri tuohon noin.
1: Joo.
0: Onko ollut foliossa, hei, vetäytymässä?
1: Oli foliossa vetäytymässä. Mä tein siis, mä mietin, mitä mä oikein tästä teidän vaihtoehtoa on tosi paljon, mutta mä tein Ruben sandwichin.
0: Juu.
1: Onko Ruben sandwich teille tuntunut?
2: Ei, ei.
0: Se on vähän tämmönen, se on vähän sitä Philly steak-osastoa.
1: Se on vähän Philadelphia cheesesteak-osastoa, mutta pienellä eroavaisuudella. Tämähän on jenkkiruokka siis. Jos haluatte tietää, niin erään alkuperätarinan mukaan, niin Ruben Kulakowski, niin hän on tämmöinen Liettuassa syntynyt juutalainen, joka sitten asui Omahassa ja pyysi aina suolalihasta ja hapankaalista tehtyä voileipää viikoittaisessa pokeripelissä. Siitä on lähtenyt tämä tarina.
0: Niin kuin jengi teppäs niin, mullekin tommoinen.
1: Tässä on tärkeä ainesosa on hapankaali siis.
0: Joo.
1: Niin mä hapankaalit siinä ensin haudutetaan pannulla sille, että se neste lähtee siitä liikkeelle. Siihen kerma ja dihon sinappi perään.
0: Joo.
1: Sittenhän kuuluu tämmöinen Russian, tämmöinen Venäjä kastike, joku tämmöinen Russian tämmöinen soos. Se on, mutta mä korvasin sen omalla soosilla. Mä laitoin niinku helmansi, valkosipuliin ja riratsaa siihen. Niin leipaset sitä riratsa tota soosia sitten paahtoleivän molemmin puolin, siihen tää hapankaali kermajuttu, juustot siihen ja sitten nämä kyyhkyt sinne väliin ja tota noin niin sitten pannulle ja sitten paistelet sen siinä ja ai mä en saanut kuin yhden kuvan tuossa otettu ennen kuin se meni huiviin, näyttää ihan hirveältä, mutta maistuu erinomaisesti.
0: No varmasti ja aika hieno juttu.
1: Ja kylmällä, ihan aidolla kylmällä kokiksella niin huuhdoin sen alas.
2: Onko toi niinku semmoinen niinku kanamainen sitten toi kyyhky?
1: Ei se on se, siis riistamakuun.
0: Okay.
1: Aika mieto, mutta erittäin hyvä.
2: Hei,
0: mieti tukka.
1: Ja ton tuoremmaksi ei kyllä mene. Ei.
2: No,
1: ihmiset niinku puhuu metsästykset sille, että se on murhaa, niin jotenkin mä oon niinku nyt, kun mitä mä oon noissa piireissä ollut, niin se kunnioittaa

0: kunnioitus sitä elukkaa kohtaan, niin se on aika vahvasti läsnä siellä.
1: Joo.
2: Joo, se tehotuotantokana on kyllä aika paljon onnettomampi varmasti siellä.
0: Joo, niin. Joo. Ja niin tosissaan niin kuin siitä, kun se oli lentänyt viimeiset lentonsa se kyyhky, niin pari tuntia, niin se oli mun leivän välissä.
1: Näin niin,
0: hän niin kuin menetti henkensä, mutta menetti sen tavallaan ruuaksi. Mitäs sä tuntut nyt tuosta oikein pyörinyt?
1: Nyt meillä on metsästäjä studiossa, niin kuin huomaat. Kaveri lähti paketoimaan.
0: Mä katsoin, Suomessa metsästetään siis vuosittain 300 000 kyyhkyä.
1: Joo.
0: 300 000. Onpa paljon. Että on niitä aika paljon. Ja hienoin hetki ehkä oli siinä, kun mä olin just kusella ja sitten mä katsoin, että okei, nyt tulee, että onko Aero hereillä. Ja sitten tämä otus tuli siihen ja kävi siinä meidän kuvilla nappaamasta yhdestä kiinni. Ja Eero huusi, että näit sen. Mä sanoin näin. Siihen tuli joku haukka, joka siis luuli näitä meidän kuvia varmaan niin kuin oikeaksi kyyhkyksi ja yritti napata yhden niistä.
1: Okei, eli semmoinen luontoelämys vielä.
0: Nähtiin tämmöinen.
1: Pieni tarkentava kysymys, Tuukka, vielä tähän sun tarinaan. Niin kun sanoit, että siinä oli niin kun saatu näitä, saalista oli saatu ennen
0: kuin sä olit paikalle.
1: Yes, niin oliko nämä jätket niin kun tullut vähän etukäteen siihen sitten tavallaan?
0: No mä olin pikkusen myöhässä ehkä. Mutta Eero oli tullut hyvin, sai jo laittaa nämä kuvat valmiiksi sinne ja laittaa nämä tämmöiset niin kuin...
1: Jotkut.
0: Nämä tämmöiset...
2: Mikä? Niin kuin, tämmöiset, käsinukkeliina.
0: tämmöiset,
1: sermi, niin kuin, verho.
0: Niin, no siis semmoiset suojat, minkä takana me oltiin.
1: Joo, tämmöiset kamoflaasit jotkut. Joo. Kato, sitten mä vaan, Tuukka, mietin, että olisiko ne ajatellut sillä, että kun tulee uusi kaveri, niin käydään hoitaan saalis ensin pois, kun sä kerrot just, että sä oot 4 laukasta ampunut 4 reikää ilmaan, niin se on mennä sen jälkeen ne kyyhkyt. Sittenhän se on ollut varmaan vähän hiljaisempaa sen jälkeen, kun toi on pamauttanut.
0: Mutta se oli kiva, Eero, sit kun niitä tuli niitä tilanteita siinä, niin se Eero sanoi esimerkiksi yhdessä kohdassa, missä se yksi tippukin, niin se oli silleen, mulla oli just silloin ase maassa. Eero sanoi, että ota ase. Ja me emme kerännyt siihen mukaan ollenkaan. Aina mitä mä teen, laitan korvat lukkoon, kun hän ampui. Mutta hän oli aina silleen mulle, että kun tuli tilanne, niin ota sä.
1: Joo, että yrittää niin kuin, yes.
0: Niin kuin, että sais. Mutta ei vielä, mutta ehkä.
1: Ehkä hyvä, että se ei tullut vielä. Pikku hiljaa toi. Ja mieti sitten, kun se on jossain vaiheessa se on se oma osuma ja sen jälkeen leivät tulille vielä. Niin siinä on vielä, sulla on vielä yksi napsu lisää koettavaa tuossa hommassa.
0: Mutta oli kyllä, joku 4 tuntia me siellä oltiin ja oli kyllä hienoa, täytyy sanoa.
1: Näin se on. Jahi on jahi.
3: Jahi on jahi, jahi. Kova lentää
4: Lati. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: niin, Kristoffer, kerro lisää.
1: Mulla on addiktio. Puutarha-addiktio.
0: Mielenkiintoista. Seuraava. No niin, Shirley. Mitäs mielen päällä?
2: Mä tiedän tarkalleen, missä mun lähin puutarhamyymälä on, mutta en lähetä yökerhoa. Mitä jos musta on tullut keski-ikäinen?
0: Seuraava. Janni Hussi. Pitkästä aikaa. Mitäs?
3: Kyllä se satutti. Mut sit mä kuulin, että muidenkin navigaattorit laskee reittejä uudelleen.
0: Täydellistä.